vi phạm nào khác làm sai lệch đi. Sách Lê Vi trình thuật lễ nghi rảy máu trên dân chúng. Sách luật được tuyên đọc và giới thiệu với dân chúa, tiếp đến là lễ nghi rảy máu trên sách luật cũng như trên dân chúa. Nhưng khi nói tới máu mà ông Mô-xê đã dùng để rảy, soạn giả viết máu bò và dê. Kiểu nói này nhắc lại lễ nghi rảy máu trong ngày lễ xá tội. Máu được trộn lẫn với nước, len đỏ và lá hương thảo. Tất cả đều là các yếu tố được lễ nghi thanh tẩy lấy lại, như kể trong lễ nghi thanh tẩy người đã đụng tới xác chết. Ngoài ra sách cũng nói rằng ông Mô-xê rảy máu trên màn hay cung thánh với tất cả vật dụng thờ tự. Lễ nghi này phần nào tương đương với lễ nghi thánh hiến cung thánh. Trong khi vai trò xá tội của máu được sách Lê-vi nói rõ ràng trong chương 17 câu 11. Vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và ta đã ban máu cho các ngươi trên bàn thờ để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. Từ nguyên lý của máu, soạn giả bước ngay sang khẳng định vai trò cứu độ của việc đổ máu. Tất cả lý luận này gắn liền tương quan giữa máu, việc thanh tẩy và tha tội. Nó không có giá trị bắt buộc nếu chúng ta chỉ hạn chế vào việc đọc hiểu trở lại lễ nghi của Kinh Thánh, trong đó máu có một vai trò nào đó. Tuy nhiên, đối với soạn giả, một lần nữa, điểm khởi hành xem ra là cái chết cứu độ của Đức Kitô. Hay nếu chúng ta muốn, cũng có thể nói chính cái chết trao ban ơn cứu độ của Đức Kitô là chìa khóa giúp giải thích ý nghĩa văn bản Kinh Thánh áp dụng vào tình trạng cụ thể thời soạn giả cũng như ngày nay. Việc đọc hiểu trở lại đó được gạn lọc qua truyền thống liên quan tới các lời Đức Kitô phán trên chén rượu trong bữa tiệc thánh thể. Này là máu của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Nói cách khác, chính kinh nghiệm Kitô tập trung nơi vai trò cứu rỗi trong cái chết của Đức Kitô cho phép trao ban cho các hình ảnh và văn bản trong Kinh Thánh một giá trị mới. Chúng trở thành các hình ảnh diễn tả trước một thực tại kéo dài chúng trong một nghĩa nào đó, nhưng cũng khác biệt và vượt xa chúng, trong nghĩa việc hiện thực lời tiên tri cách xa và vượt quá lời tiên báo. Thí dụ điển hình của việc áp dụng nguyên tắc này là câu 23 chương 9, kết thúc đơn vị văn chương vừa tìm hiểu. Trong câu này, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đề cập tới việc thanh tẩy cũng cần thiết cho chính các thực tại thiên quốc với các hiến tế tốt đẹp hơn dựa trên nguyên tắc giống nhau nhưng trội vượt kể trên. Soạn giả viết, vậy nếu các hình ảnh mô phỏng những thực tại trên trời còn cần phải được thanh tẩy như thế, thì chính những thực tại trên trời đó lại càng phải được thanh tẩy bằng những hy lễ cao trọng hơn biết mấy. Các thực tại thiên quốc nói tới ở đây là gì, và việc thanh tẩy chúng hệ tại điểm nào và phải gán cho số nhiều các hiến tế ý nghĩa nào đây? Thực ra chỉ có soạn giả biết chắc ông muốn nói gì khi viết câu này. Nhưng ai tìm giải thích tư tưởng của ông đã theo phương pháp phỏng chừng. Thứ nhất, phải loại bỏ sự kiện này, đó là các thực tại thiên quốc được đồng hóa với Thiên Chúa hay với thế giới của Thiên Chúa cần được thanh tẩy khỏi các nhiễm uế hay tội lỗi. Bởi vì các thực tại đó của Thiên Chúa là các thực tại tinh tuyển thánh thiện. Thứ hai, giảm thiểu ý nghĩa của động từ thanh tẩy tới độ khiến cho nó trở thành đồng nghĩa với thánh hiến hay cung hiến. Thứ ba, gán cho số nhiều các hiến tế tốt đẹp hơn một giá trị tập thể hay mạnh mẽ song song với các hiến tế trên trái đất này. Để tránh cho các kiểu nói trên đây khỏi phải mang các ý nghĩa lạ lùng hay gò ép ngôn ngữ của soạn giả, giải pháp tốt nhất có lẽ nên xác định ý nghĩa của điểm thứ nhất, tức các thực tại thiên quốc. Chúng không ám chỉ các người sống trên trời. Các thực tại thiên quốc ở đây chắc hẳn thuộc thời cứu độ mới mẻ đã được Chúa Kitô Thượng Tế Thiên Quốc khai mào. Trong nghĩa này, có thể nói rằng chúng cần được thanh tẩy với các hiến tế tốt đẹp hơn, nằm trên một bình diện khác của ơn cứu độ, nghĩa là bình diện đạt tới lương tâm, trao ban cho tín hữu ơn tha tội và ơn cứu rỗi vĩnh viễn trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Kitô tự hiến dâng cho ơn cứu độ vĩnh viễn trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần cuối cùng của chương 9, các câu 24 đến 28, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái rút tỉa ra các kết luận của hai đơn vị văn chương trước đó, và trong câu chót, báo trước đề tài sẽ được khai triển trong chương 10 tiếp theo. Tiến trình cứu độ được miêu tả theo mô thức lễ nghi xá tội của Do Thái giáo như là việc bước vào nơi ở của Thiên Chúa và kết thúc với việc Đức Kitô Thượng Tế bước vào trời là cung thánh đích thật, không do bàn tay con người làm ra, như trong trường hợp cung thánh dưới đất chỉ thuần túy bắt chước cung thánh trên trời. Từ thứ ngôn ngữ biểu tượng và ám tỉ, giờ đây soạn giả bước vào thực tại, đó là đích điểm biến cố Đức Kitô bước vào trong cung thánh trên trời và tiến tới gần Thiên Chúa. Sự hữu hiệu vĩnh viễn trong chức tư tế của Đức Giêsu hệ tại điểm này. Vì thế nên tiến trình cứu độ đạt được kết quả đó có tính cách duy nhất và không thể lặp lại được. Đây là khía cạnh chính của toàn văn bản. Quả thế, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào thời kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người. Sau khẳng định ban đầu liên quan tới sự kiện Đức Kitô bước vào trời, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái chứng minh cho thấy biến cố cứu độ vĩnh viễn hiện hữu không phải chỉ vì cứu cánh đạt được là việc gặp gỡ Thiên Chúa trên trời trong cung thánh đích thật, mà vì sự hiện thực của nó trong dòng lịch sử nữa. Kết quả cứu độ đó duy nhất và không thể lặp lại được vì hai lý do. Thứ nhất, bởi vì nó kết thúc với việc bước vào trời. Thứ hai, bởi vì nó hoàn toàn biến đổi, đấng đã tự hiến mình qua khổ đau của cái chết. Một lần nữa, lý luận dựa trên lễ nghi xá tội cổ xưa của Do Thái giáo. Nếu so sánh hai dữ kiện lễ nghi xá tội cổ xưa với sự hiến dâng trao ban ơn cứu độ của Đức Kitô, chúng ta có thể nhận thấy sự tương đồng và khác biệt sau đây. Trong lễ nghi xá tội cổ xưa của Do Thái giáo có 5 yếu tố: vị thượng tế nhiều lần mỗi năm bước vào trong cung thánh với máu của các vật xác tế. Trong cử chỉ tự hiến của Đức Kitô cũng có 5 yếu tố: Đức Kitô một lần cho luôn mãi vào thời sau hết, tự tỏ hiện qua của lễ, sự hiến tế chính mình để loại trừ tội lỗi. Qua đó chúng ta nhận ra sự tương đồng và nhất là sự khác biệt và tính chất mới mẻ liên quan tới kiểu cách lịch sử của việc tiến tới với Thiên Chúa do Đức Kitô khai mào, hay đúng hơn, được tỏ hiện nơi Đức Kitô. Thực tại này xảy ra không phải do lễ nghi lặp lại hàng năm, mà qua việc tự hiến dâng mạng sống, có sức mạnh vĩnh viễn loại trừ chướng ngại ngăn cách con người với Thiên Chúa. Chướng ngại đó là tội lỗi. Biến cố cứu độ này không thể lặp lại được, bởi vì nó ở trên ngưỡng cửa của thời mới hay thời sau hết thâu tóm và kết thúc toàn lịch sử nhân loại, đã khởi đầu với việc tạo dựng thế giới. Đây là thời gian cánh chung, giao thoa với việc Thiên Chúa tự tỏ hiện một cách vĩnh viễn và việc hiện thực cuối cùng của ơn cứu độ. Sức mạnh của luận cứ này bắt nguồn từ xác tín của lòng tin Kitô, tin rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu thế. Vì thế nên người tự tỏ hiện ra vào thời sau hết, chứ không bắt nguồn từ những lý lẽ thích hợp hay từ những lý cớ được đưa ra để hỗ trợ cho nó. Hai câu sau cùng của văn bản lấy lại đề tài này và đặt nó trong tương quan với số phận của con người bị ghi dấu bởi cái chết không thể nào tránh thoát được. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai,
nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người.

lãnh đạo Do Thái ghen tức với Đức Giêsu nên tìm cách dùng tay đế quốc Roma để thủ tiêu người. Nó là một cái chết bạo lực, bất công như biết bao nhiêu cái chết bất công, tất tưởi, đáng thương khác của con người dọc dài lịch sử nhân loại tại khắp nơi dưới mọi bầu trời trên trái đất này. Nó là dấu chứng thê thảm của một nền công lý què quặt của xã hội loài người tội lỗi, cách đây 2.000 năm cũng như hiện nay. Dùng lý do chính trị để kết án và loại trừ người công chính vẫn là chiêu bài cổ điển được các chế độ độc tài duy vật vô thần, thù nghịch tôn giáo, chống đối các giá trị siêu việt, tiếp tục sử dụng ngày nay. Dù được ngụy trang dưới muôn ngàn mặt nạ và lý cớ khác nhau, nó không phải là điều xa lạ gì, mà chỉ tiếp tục diễn tả sự gian dối, ác độc và tồi bại vô luân của các ý thức hệ bệnh hoạn nhằm biến con người thành súc vật và xích hóa xã hội. Nó diễn tả tình trạng tội lỗi băng hoại chồng chất của xã hội loài người. Không, cái chết của Đức Kitô tự nó không phải là một biến cố cứu độ. Đức Kitô đã chiếm đoạt được ơn cứu độ vĩnh viễn cho chúng ta chính là nhờ máu của người đổ ra, nhờ của lễ, nhờ hiến tế của chính người. Dĩ nhiên, điều này xảy ra trong cái chết. Nhưng chính sự tự hiến mạng sống được diễn tả ra trong cái chết và kết thúc bằng biến cố bước vào cõi trời trước Thiên Chúa, có được sự hữu hiệu cứu độ, có sức mạnh trao ban ơn cứu độ. Trước khi kết thúc văn bản, soạn giả lập lại thực tại này một lần nữa trong một câu cô đọng xúc tích đầy ý nghĩa. Đức Kitô đã chấp nhận số phận phải chết của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Con Thiên Chúa đã thực sự làm người vì cũng chấp nhận thân phận phải chết như mọi người. Nhưng Ngài đã biến đổi cả ý nghĩa của số phận cay đắng ấy của con người. Ngài biến đổi cả ý nghĩa của cái chết. Bởi vì Đức Kitô đã hiện thực sự tự hiến của Ngài qua cái chết. Thật thế, cái chết của Đức Kitô đã không chỉ diễn tả sự trung thành tuyệt đối của người đối với Thiên Chúa, mà cũng diễn tả tuyệt đỉnh cử chỉ liên đới của người với cộng đoàn những người tội lỗi nữa. Như là người tôi tớ của Đức Giave trong bài ca của sách ngôn sứ Isaiah chương 53 câu 12, Đức Kitô đã mang trên mình tội lỗi của mọi người để loại trừ chúng một cách vĩnh viễn. Vì thế nên giờ đây án tử không còn đè nặng trên loài người nữa. Mọi người khát khao ơn cứu rỗi có thể đợi chờ sự tỏ hiện mới của Đức Kitô là đấng đã được giải thoát vĩnh viễn khỏi chế độ của tội lỗi. Vì thế nên lần tỏ hiện thứ hai của người sẽ là sự bùng nổ của ơn cứu độ toàn vẹn. Ngay cả khi kiểu nói những ai trông đợi người vì ơn cứu độ có thể định nghĩa quy chế của Kitô hữu, nhưng nó không loại trừ một chiều kích rộng rãi hơn. Bởi vì kiểu miêu tả sự hữu hiệu trao ban ơn cứu độ trong của lễ hay hiến tế của Đức Kitô có màu sắc đại kết. Nói cách khác, ơn cứu độ được Đức Kitô chiếm hữu và trao ban cho tất cả mọi người, không loại trừ ai. Nó là ơn cứu độ đại đồng mà giáo hội tiếp tục đề nghị và cống hiến cho tất cả mọi người muốn tiếp nhận nó, không phân biệt ai.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bàn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe diễn cho chúng ta thấy được một bối cảnh Chúa Giêsu và các môn đệ đang ở vùng Caesarea Philippi. Vùng này là thủ phủ của dân ngoại. Khi Chúa Giêsu đến làm nhiều phép lạ thì người ta cũng nói rằng ông này là chắc Gioan Tẩy Giả sống lại, hay Elia, hay Jeremia, hay một tiên tri nào đó. Chính vì thế, họ không nhận định chính xác về Ngài. Điều này cho chúng ta thấy rằng họ cũng không có một cái khái niệm về Đức Giêsu, không có một cái sự hiểu biết nào về Đức Giêsu. Bởi vì kiến thức về Đức Giêsu hạn hẹp, họ chỉ biết ở cái ông Giêsu này vậy vậy thôi. Từ đó cho chúng ta có một cái so sánh rằng sự hiểu biết hạn hẹp của người xưa vẫn còn là một vấn nạn cho người thời nay. Điển hình không ít người Kitô hữu ngày hôm nay có thể nói người ta không có thể trình bày một cách rõ ràng về Đức Giêsu khi có một ai đó chất vấn về họ. Nói như thế, mình nhiều khi mình cũng ôm đồm tất cả mọi sự, nhưng thực tế nó đã xảy ra những điều đó. Khi hỏi về Chúa Giêsu hay chất vấn về Đức Giêsu thì một số người cũng lập lờ, đại khái vậy, Đức Giêsu là niềm tin của chúng tôi, là Thiên Chúa của chúng tôi. Thì ngày hôm nay Chúa Giêsu hỏi các môn đệ rằng: "Phần các con bảo thầy là ai?" Là câu hỏi mà Chúa Giêsu đề ra để như trắc nghiệm sự hiểu biết của các môn đệ về chính Ngài. Sự đối thoại này làm cho chúng ta có một cái cảm tưởng lạ. Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi các môn đệ mình như thế? Trong khi đó mối tương quan của Ngài với Đức Giêsu với các môn đệ trở nên chín mùi. Các môn đệ đã cùng đồng hành với Ngài, dông duỗi theo những nẻo đường đi rao giảng. Và giờ này Chúa Giêsu lại hỏi: "Các con biết thầy là ai không?" Nhiều khi chúng ta cũng suy nghĩ một câu hỏi rất phi lý. Nhưng điều đó, Chúa muốn, chính Đức Giêsu muốn chính người môn đệ của mình phải thốt ra trong miệng của mình về Đức Giêsu. Đó là niềm tin của các ông. Thì Simon Phêrô, người môn đệ cả, đã tuyên xưng như thế này: "Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Câu trả lời thật rõ ràng. Ở đây đức tin của giáo hội phản chiếu một cách trọn vẹn. Chúng ta cũng thế, chúng ta cũng được soi sáng cách đặc biệt do lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: "Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Đáp lại lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu đã nói rằng: "Hỡi Simon, con ông Gioan, con có phúc vì chẳng phải xác thịt thay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha Thầy đấng ngự trên trời." Thậm chí lời tuyên xưng đức tin của mọi người chúng ta cũng bởi sự soi sáng và ân sủng của Thiên Chúa. Cho nên qua điều đó, chúng ta thấy rằng đức tin của chúng ta rất yếu kém. Chúng ta phải cầu xin và nại đến lòng thương xót của Thiên Chúa, để chính lòng thương xót của Ngài, nhờ ân sủng của Ngài, làm cho đức tin của chúng ta mỗi ngày được biến đổi, được trưởng thành, được lớn lên, để rồi đức nhờ đức tin ấy mà đời sống của chúng ta cứu mang, được hưởng lấy ân sủng của Thiên Chúa. Câu trả lời của Phêrô trước tiên được xem là một lời tuyên xưng đức tin hùng hồn về căn tính và sứ vụ của Đức Giêsu trên vùng đất dân ngoại. "Thầy là Đức Kitô", nghĩa là Thiên Chúa đã mặc khải cho con người đương thời biết rằng chính Đức Giêsu là đấng được sức dầu Thánh Thần trong biến cố phép rửa tại sông Giô-đan bởi ông Gioan. Khi Ngài bắt đầu sứ vụ rao giảng của mình, Phêrô thật có phúc. Phúc của Phêrô phát xuất từ mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa Cha. Chính Chúa Cha đã mặc khải cho ông. Đây là mặc khải chân lý nội tại và đời sống của chính Thiên Chúa. Phêrô dưới tác động của Chúa Thánh Thần đã trở thành chứng nhân tuyên xưng một chân lý siêu phàm. Lời tuyên xưng của ông là nền tảng của đức tin của giáo hội. Trên nền tảng này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Hôm nay,
Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô tại địa hạt thành Cesare Philippe vào giai đoạn công khai sứ vụ cuối cùng, chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn dẫn tới cái chết đau thương và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhớ sau khi thánh hóa bánh ra nhiều và cá ra nhiều cho hơn 5.000 người ăn, thì Chúa Giêsu đã quyết định cùng với các môn đệ tách khỏi dân chúng sang bờ bên kia để huấn luyện các ông. Sự huấn luyện ấy khởi đầu từ câu hỏi: chúng con biết thầy là ai? Hai chủ nhật trước chúng ta nghe rõ về Phêrô xin Chúa cho đi trên mặt nước, đang đi thì ông chìm xuống, Chúa cứu ông lên và kèm theo lời quở trách: người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ? Hôm nay Chúa lại khen ông: hỡi Simon, con ông Giô-na, con thật có phúc. Phêrô có phúc là vì ông đã mở lòng mình ra để đón nhận mặc khải của Thiên Chúa và nhận biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đấng cứu độ. Câu hỏi người ta bảo con người là ai được đặt ra trong dòng lịch sử cùng một câu hỏi: phần các con bảo thầy là ai? Và một lúc nào đó chúng ta cũng phải trả lời những câu hỏi: Chúa Giêsu là đối với tôi là ai đối với Chúa Giêsu? Xin Chúa soi sáng cho mọi người chúng ta, để chúng ta cũng tự mọi người trả lời cho câu hỏi mà Chúa Giêsu chất vấn cho mọi người chúng ta: còn phần con bảo thầy là ai? Và riêng cá nhân con, để chúng ta trả lời được câu hỏi ấy, chúng ta phải trở về chính lòng mình, trở về trong chính nội tại, trong tâm hồn mình. Nơi đó chỉ một mình ta với Thiên Chúa. Nơi đấy để chúng ta nói với Đức Giêsu rằng: con biết thầy là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết trở về với lòng mình. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng chúng ta, để chúng ta có thể đối diện với chính Thiên Chúa, ngang qua đời sống của chúng ta, ngang qua những biến cố của đời mình. Và cho chúng ta cũng can đảm trả lời với những tư tưởng của thời đại, với những người, với những ai muốn thắc mắc về Đức Kitô nơi bản thân chúng ta. Xin cho mọi người chúng ta có một đức tin lớn mạnh, cho lời Chúa luôn sống động trong tâm hồn, trên môi miệng chúng ta và ngang qua đời sống của chúng ta, để chính đời sống chân thật diễn tả dung mạo của Đức Giêsu, và chính đời sống ấy là một lời tiên xưng hùng hồn cho thế giới, cho môi trường sống và cho chính những người đi ngang và nhìn thấy đời sống của chúng ta, họ nhận ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình sẽ chia sẻ đến quý vị một chủ đề đang gây nhiều trăn trở đến các bậc phụ huynh, những người làm giáo dục và cả những nhà tâm lý, đó chính là vấn nạn bạo lực học đường. Và nếu quý vị có thường xuyên theo dõi trên các kênh thông tin đại chúng, hẳn cũng đã nhận ra tình trạng này đang ngày một diễn biến phức tạp và để lại nhiều hậu quả đáng tiếc cho người bị bắt nạt lẫn người bắt nạt, bởi các em vẫn đang trong độ tuổi chưa đủ lớn để hình dung hết những tác hại của bạo lực. Và ngày hôm nay, với sự đồng hành của Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm những nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường. Dạ, con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, với chủ đề bạo lực học đường thì câu hỏi đầu tiên con muốn dành cho cha đó là xin cha giúp chúng con có thể định nghĩa được những cái nguyên nhân tâm lý nào dẫn đến những hành vi bạo lực học đường thưa cha, và trẻ trong những cái độ tuổi nào thì sẽ thường có cái hành vi ức hiếp và bạo lực với người khác.
1: Đây là một cái đề tài rất là lớn. Mình nghĩ rằng mình có thể hiểu là bạo lực học đường nó là một hệ quả chứ không phải là một cái nguyên nhân. Nghĩa là khi mà xảy ra bạo lực học đường rồi, nó là một cái phản ứng, nó là một cái hành động mà xuất phát từ nhiều cái gì đó trước đó. Thì nếu mà nhìn suy cho kỹ đó, nó có nhiều dạng bạo lực, và bạo lực về thể lý, ví dụ như là một bạn lớn hơn hay là một bạn mạnh hơn bắt nạt cái bạn nhỏ hơn, hay là 5-6-7 bạn kéo cái bạn yếu hơn mình, hay là không thích cái bạn nào đó bắt nạt bằng cách đánh đập bạn đó. Đó là một dạng bạo lực. Cái thứ hai là một dạng bạo lực về cảm xúc, ví dụ như là một số bạn nó nghỉ chơi với bạn này, hay là gạch cái bạn này ra khỏi cái nhóm bạn của mình, rồi tìm mọi cách để cắt tất cả những cái liên lạc hay là cái cơ hội học tập hay tương giao với bạn bè trong lớp. Một cái dạng bạo lực nữa là cũng có thể do chính từ phía thầy cô giáo, không có ngoài việc là đánh các em về thể lý, cũng có thể là dùng lời miệt thị các em, dùng cái lời rất là nặng để mắng nhiếc các em của mình, hoặc là tìm cách cô lập em đó trong lớp. Đó là những cái dạng bạo lực mà mình hay thấy. Vậy thì khi mình nói đến bạo lực, nó là một hành vi lạm dụng, một hành vi dùng một cái gì đó để cô lập một cái người đó, hoặc là làm cho người đó cảm thấy đau, sợ hãi trước người khác. Đau, sợ hãi, xấu hổ. Thì đây là ba cái dạng mà chúng ta hay gặp trong cái bạo lực học đường. Tại sao mình nói đây là một cái hệ quả? Tại vì mình phải hiểu được tâm lý của các em mà gây ra cái bạo lực học đường. Cái tâm lý ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái hệ quả nó là gì? Đa số người ta thấy được cái em này, những cái em nhỏ nó làm cái điều này, một là có khả năng vì nó muốn được sự chú ý. Muốn được nhìn nhận, muốn được chú ý trong đám bạn, trong trường của mình, hoặc là muốn mọi người thích mình. Vậy thì cái người muốn được chú ý, muốn được bạn bè nhìn nhận mình, muốn nâng mình lên, tại sao người ta làm điều đó? Là tại vì em nó không có cái đó. Có thể nó không có cái đó từ phía gia đình nó. Có thể là cái em đó nó cảm thấy nó không có giá trị bản thân, cảm thấy mình bất lực, hay mình yếu đuối, mình sợ, nên mình muốn xây mình lên, mình muốn chứng tỏ mình trước người khác. Đó là một cái hệ quả đầu tiên, là khi một đứa trẻ sống trong gia đình mà nó không có kinh nghiệm, nó được yêu thương, không có được ghi nhận, không được trân trọng, không được quý trọng, thì nó đi tìm. Một cái khả năng thứ hai là khi các em nó chịu cái sự bạo lực từ chính trong gia đình. Tại người ta thấy rằng khi mà người ta cho một đứa bé quan sát một người lớn đánh đập một cái hình nộm bằng búp bê, đánh đập xong cái người lớn đó đi ra khỏi phòng, thì người ta gắn camera đó với cái đứa bé đó khoảng 6-7 tuổi thôi, nó ở một mình trong phòng, thì nó hành động y chang như vậy với cái người, giống như cái người lớn đó, giống y chang cái cách nó đánh đập cái đứa con búp bê đó, giống y chang cái cách cái người lớn kia đã làm với con búp bê đó. Cho thấy rằng là có rất là nhiều trẻ ngày hôm nay, người ta gọi là phản chiếu lại những gì mình đã chứng kiến trong gia đình.
0: Bắt chước đúng không ạ?
1: Đúng vậy. Một cách nào đó là bắt chước lại chính cái hành vi mình đã học trong gia đình. Thì trong gia đình nó bao gồm nhìn thấy cha mẹ bạo lực với nhau, nhìn thấy người lớn có hành vi bạo lực, hoặc là xem phim ảnh có cái hình ảnh bạo lực. Chính cái đó làm cho đứa trẻ nó muốn thử, nó bắt chước trong cái môi trường của riêng nó. Cái thứ ba nữa là cũng có thể là đứa trẻ nó đang bị stress, có một số trẻ nó bị áp lực nhiều quá. Khi nó bị áp lực nhiều quá, nó không biết kiểm soát bản thân nó, vì nó trút giận lên những người mà nó nghĩ rằng người ta gọi là giận cá chém thớt. Là ví dụ như là người cha người mẹ ở đâu đó đi làm về, đi làm mà bị có xung đột ở trong cơ sở làm đi, rồi về tức trút giận lên con. Thì một mặt tâm lý nào đó cũng có thể thấy rằng nhiều trẻ nó, ví dụ như thầy cô lạ nó, xong nó xuống nó la cái đứa nhỏ hơn nó trong lớp, hay là tìm cái đứa nhỏ hơn để nó đánh lại, để nó trút giận. Nên đó là một dạng giận cá chém thớt, hay là cái chuyển dịch của những cái sự oán hận trút giận lên người khác mà yếm thế hơn mình để mình không bị đánh lại, chứ người lớn hơn mình ta đánh lại mình sao. Đó là một cái dạng thứ ba mình có thể gặp. Cái thứ tư cũng có thể là do bị bỏ rơi. Nhiều trẻ em, người ta thấy rằng những em mà nó có hành vi không có được chấp nhận, hay là hành vi phản xã hội, rất là nhiều em này nó đến từ gia đình mà cha mẹ bỏ bê các em. Nó cũng là một hình thức của việc là không được ghi nhận. Nhưng mà có một dạng không ghi nhận là gì, là cha mẹ ở bên cạnh con nhưng mà hay mắng với con, hay la con,
0: chê bai.
1: Nhưng mà có dạng khác thì bị bỏ bê. Và ngày hôm nay là trẻ bị bỏ bê rất là nhiều. Bỏ bê ví dụ như là con lớn lên với mẹ đơn thân, với cha đơn thân. Con lớn lên mà cha mẹ không có hiện diện. Hay là một số em thì mồ côi, mất cha mất mẹ, thì cái sự đơn độc nó làm cho các em nó không biết kiểm soát hành vi của nó. Nó không được học từ cha mẹ nó. Và nhiều khi nó diễn tả lại cái điều đó trong cái môi trường học đường của nó. Nó không biết kiểm soát cảm xúc. Và từ cái việc không biết kiểm soát cảm xúc đó, mình đi đến một cái dạng thứ năm, đó là vì có một số em nó không quen được học cách điều khiển cảm xúc của mình, tiết chế trong cảm xúc. Ngày hôm nay cái dạng nó nhiều hơn là tại vì trong gia đình hay trong cái thế giới mạng xã hội đó, các em nó tiếp cận ra quá sớm. Chúng ta thấy ngày xưa mình không có tivi xem, mình có được cái tivi, có một kênh xem là xem hoài, có bộ phim xem hoài thôi. Bây giờ có mấy chục kênh, cả trăm kênh, để mình coi cho tới lúc quảng cáo mình không thích mình chuyển cái khác. Hay là mình làm cái gì đó mình thấy nó không hợp lý nữa mình chuyển cái khác. Nên mình không có sống lâu được với cảm xúc bất an, khó chịu, thay đổi nhanh. Và người ta thấy rằng những đứa trẻ mà ở cái tuổi dậy thì cái khả năng kiểm soát cảm xúc của nó khó hơn. Do đó nó dễ phản ứng. Vậy phản ứng thì nhiều khi trong môi trường học đường nó phản ứng dựa trên cái việc là nó cái gì đó không thích là nó cứ phản ứng. Và dĩ nhiên cái tâm lý bày đàn trong lớp nó cũng quan trọng. Ví dụ một mình làm điều xấu mình sợ, nhưng mà thấy có hai ba người cùng làm với mình, người ta mình lúc đó mình quên đi cái ranh giới, cái trách nhiệm của mình nữa, tại mình bày đàn mà.
0: Giống như là tìm được sự ủng hộ đúng không?
1: Đúng rồi, khi mình tìm được sự ủng hộ cái mình quên đi là mình có trách nhiệm, nên mình dễ nhào vô hùa vô với bạn để làm một cái chuyện gì đó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bạn kia. Dành tình thương cũng là một dạng. Ví dụ như một số dạng bạo lực là bị ghen bạn đó được thương hơn, mình không được thương, là cũng dạng dành tình thương, muốn chiếm hữu tình thương, muốn mình phải được quan tâm hơn cái người kia. Đó cũng là một cách mà chúng ta thấy là nó nhiều cái yếu tố đi đến cái nạn bạo lực học đường. Và cái cuối cùng nữa là vì cái môi trường giáo dục ngày hôm nay nó không còn cái sự tôn sư trọng đạo như ngày xưa nữa. Cái sự kính nể thầy cô nó cũng giảm đi, và thầy cô cũng ít có trách nhiệm về đời sống của các em như ngày xưa. Ví dụ ngày xưa mình đi học, tất cả những gì thầy cô nói mình nghe, mình lắng nghe, mình làm theo. Ngày hôm nay các em nó đối chiếu qua mạng xã hội rồi nó cảm thấy nó không sợ thầy cô nữa. Nên cái tiếng nói nó mờ nhạt dần.
0: Nó còn có sự tranh luận nữa đúng không thưa cha?
1: Tranh luận hay là cha mẹ bảo vệ con mình quá.
0: Dạ.
1: Rồi cha mẹ bắt nạt cả thầy cô nữa. Nên nó nghĩ là nó giỏi. Các nhiều em nó nghĩ là nó không biết sợ hết.
0: Dạ.
1: Thì chính cái đó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái việc bạo lực học đường. Và môi trường trong trường học ngày hôm nay ít có sự quan tâm gần gũi giữa thầy cô với học sinh. Cái tương giao giữa thầy cô học sinh nó không có chặt như ngày xưa.
0: Yeah.
1: Nên nó tạo ra cái nguy cơ nhiều hơn trong cái bạo lực học đường.
0: Dạ vâng.
1: Mà cái bạo lực học đường này nó cũng không phải là cái mới. Thật sự ra là trước giờ nó có.
0: Dạ.
1: Nó có từ thời xưa, chuyện đánh lộn, tạo băng nhóm rồi đi rượt nhau đánh nhau cũng có. Nhưng mà càng ngày nó càng nhiều hơn.
0: Dạ.
1: Với lại ngày hôm nay mình biết nhiều hơn là do mình nó có video.
0: Dạ.
1: Ta thâu lại. Ngày xưa có nhiều khi có chuyện nó xảy ra mình không ai biết hết.
0: Dạ.
1: Cũng có nhiều yếu tố liên quan.
0: Dạ vâng. Với những cái hành vi bạo lực mà chúng ta có thể nhận biết ngay, ví dụ như là các em đánh nhau hay là những cái clip mà chúng ta có thể thấy trên mạng xã hội á, thì chúng ta có thể biết rõ ràng đó là bạo lực. Tuy nhiên có những cái ranh giới mà chúng ta chỉ cần bước qua thôi là chúng ta sẽ trở thành hành vi bạo lực. Vậy thì làm sao để phụ huynh có thể nhận biết sớm con mình có những cái yếu tố bắt nạt người khác hoặc là đang có những cái nhen nhóm về sự bạo lực và cả những em đang là nạn nhân, thì làm sao phụ huynh có thể nhận biết để có thể hướng các em đi đúng theo những cái con đường và hỗ trợ các em về cái mặt mà tâm lý thì cha?
1: Mình nghĩ rằng người phụ huynh phải đồng hành với con mình dữ lắm. Cái độ tuổi hay xảy ra bạo lực nhiều nhất là cái độ tuổi dậy thì, từ 12 cho đến 15, 16 tuổi. Khi các em thực sự ra một lý do nữa là vì các em cái độ tuổi này nó sống về cảm xúc nhiều hơn. Nó chưa có lý trí, nó chưa có biết biện phân, chưa có biết phân biệt rõ đúng sai một cách dễ dàng. Cái đến là các em nó nhiều khi nó chỉ nhìn mọi sự từ góc nhìn của nó thôi, mà nó không có hiểu được góc nhìn của người khác, nên khả năng thấu cảm của nó chưa có được tốt. Từ đó chúng ta thấy rằng người phụ huynh cần phải đồng hành với con mình rất là nhiều. Nghĩa là phải quan sát, phải lắng nghe, phải đặt câu hỏi với con về tương quan của con với bạn bè trên lớp, trong môi trường học, con cảm thấy thế nào, hôm nay con đi học ra sao, có gì vui, có gì buồn. Và đừng có vội kết án hay lên án con ngay tức thì, nhưng mà lắng nghe, đặt câu hỏi với con nhiều. Thì mình sẽ để ý khi thấy con mình nó sợ đến trường, hay con mình nó đi học về nó không vui, nó gầm mặt xuống, hay là nó khóc, hay nó có những cái vết trầy xước gì đó, hay là cái chất lượng học nó sẽ giảm sút. Thì nó đang học tốt vậy, chất lượng học nó giảm sút, coi chừng nó có vấn đề gì đó trong tương quan với bạn bè rất là nhiều, và nó không tập trung học được, hay là nó bị cô lập trong trường học nên nó không có, nó bị stress.
0: Yeah.
1: Thì đó là một trong những cách mình quan sát. Một là cái biểu hiện của con sau khi đi học về, con có vui không, con có những cái hành vi, cái biểu hiện nào, rồi con có sợ hãi đến trường không. Có nhiều em nó sợ đến trường, nó vì nó cảm thấy nó bị cái áp lực từ thầy cô lập nó, hay là từ bạn bè không muốn chơi với nó, hay bạn bè đe dọa nó sợ đến lớp, hay là thấy nó hay mất đồ. Ví dụ như mình cho nó tiền đi học mà nó về nó không có ăn, mà tiền cũng không có, hay là nó cứ mất những cái đồ tương đối tốt, bút viết mà tốt một chút nhiều khi cứ mất hoài. Thì mình phải để ý nhiều khi bạn bè lấy của nó không có dám đòi lại, nó sợ nha. Vậy hay là nó có những cái vết trên người, hay là tập vỡ nó không bị xé rách.
0: Dạ.
1: Rồi đó là cái mà mình đặt câu hỏi với con, mình để ý, mình quan sát để mình nâng đỡ con.
0: Dạ.
1: Thứ hai là mình đừng có vội làm cho nó sợ là nó làm như vậy là sai, hay là nó mất cái đó là nó sẽ bị la, nó càng trốn. Mình tạo điều kiện cho con nói chuyện với mình để mình hiểu rõ hơn câu chuyện, và mình giúp con phân tích vấn đề, rồi mình lắng nghe con của mình.
0: Yeah.
1: Mình cũng có thể đối thoại với thầy cô để hiểu hơn về con của mình, hay là cách con của mình học ở trên lớp.
0: Yeah.
1: Nhưng mà đối thoại khác với việc mình lên mình chửi mắng người ta rồi mình đó, thì nó sẽ khó.
0: Yeah.
1: Điểm thứ hai là nếu mình để ý thì con mình nó có bắt nạt không, bằng cách là mình xem cũng ngược lại. Nó về tự nhiên nó có nhiều đồ mà không phải mình mua cho nó.
0: Yeah.
1: Cũng phải từ cái tiền của nó mà ra, chẳng hạn vậy. Nó không khả năng mua cái đó mà tự nhiên, ví dụ như đem về cái điện thoại, cái đồ gì đó mà của bạn, nó nói của bạn nó, phải cẩn thận coi chừng nó hiếp bạn, nó lấy của bạn nó.
0: Yeah.
1: Thì đó là một cái dạng hình thức bắt nạt, hay là nói nó đặt câu hỏi, ví dụ hôm nay con đi học con chơi với bạn như thế nào, nó kể về việc nó đánh bạn, hay nó kể về việc nó như thế nào, bạn nó phải sợ nó thế này kia, mình phải cẩn trọng. Mình cũng có thể là hỏi qua thầy cô, hỏi qua các bạn bè của nó, xem những người bạn nó chơi là ai, để ý xem người bạn nó chơi là ai và những người bạn nó tương tác với nó như thế nào. Rồi mình cũng có thể đặt câu hỏi là trong lớp có ai sợ con không? Ai thương con, ai sợ, ai ghét con? Tại sao ta ghét con, tại sao sợ con? Thường thì các em mà nó được cái quan tâm của mình như vậy thì ít khi nào đi bắt nạt người khác. Những đứa trẻ nó bắt nạt người khác nghĩa là nó không ai quan tâm nó. Đa số là như vậy, không ai để ý nó.
0: Bởi vì những cái câu chuyện mà khi là con mình là người bắt nạt á, thường cha mẹ sẽ rất là khó để mà chấp nhận, bởi vì sẽ luôn con của tôi rất là ngoan, ở nhà nó rất là ngoan thì làm sao mà nó như vậy được. Hoặc là họ sẽ nghĩ đơn giản là trẻ con chơi với nhau như vậy là do vui đùa, và trẻ nó không hề có ý gì khác, nhưng mà họ không hề biết được là cái lằn ranh của cái việc mà trẻ nếu mà cứ tiếp tục theo cái hướng đó mà không hỗ trợ cho trẻ thì trẻ có thể trở thành người bắt nạt trong tương lai. Đúng không cha?
1: Cũng có thể là mình không có đủ can đảm để nhìn nhận cái sự bất toàn của mình hay là cái sự yếu đuối của con mình. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải cẩn trọng, vì cái tuổi này nó thích bày đàn, nó thích được bạn ghi nhận chứ không phải nó thích mình. Đặc biệt cái tuổi dậy thì, do đó nhiều khi nó không phải vì nó muốn bắt nạt mà nó phải theo phe của các bạn bắt nạt, nó trở thành bắt nạt. Nhiều khi nó về nhà nó vẫn thể hiện nó là đứa trẻ ngoan hiền, nhưng mà lên trường làm sao để nó vẫn có bạn chơi với nó. Nhiều khi để bạn chơi nó phải bắt chước cho các bạn của nó. Chính vì cái việc nó muốn bắt chước các bạn của nó làm cho nó thành đứa trẻ bắt nạt người khác. Nên mình quan tâm, mình hỏi về con của mình, về cách con của mình tương giao cũng là một cách để mình hiểu được nó hơn.
0: Và những cái hệ lụy của bạo lực học đường đối với nạn nhân của bạo lực học đường, cũng như là hệ lụy của những người, của những em mà đi bắt nạt người khác, thì trong tương lai cái diễn biến tâm lý đó nó có gây ảnh hưởng gì đến em, các em trong cái quá trình phát triển không thưa cha?
1: Ảnh hưởng nhiều chứ. Ví dụ các em bị bắt nạt, nó có thể bị cái gọi là sang chấn tâm lý. Nó sợ hãi, nó bị stress, nó bị khủng hoảng, thậm chí nó mất khả năng tương giao với bạn bè xung quanh. Nghĩa là nó tự nhiên nó rụt người lại. Và khi rụt người lại thì cái chất lượng học nó sa sút. Khi chất lượng học sa sút nó lại càng cảm thấy nó không tốt.
0: Tự ti hơn phải không?
1: Tự ti, nó mặc cảm, nó có thể trầm cảm. Cái đó nó càng ngày càng nguy hiểm. Hoặc là nó không có dám tự tin bước ra khỏi bản thân nó, tương giao với những người trong xã hội. Nó rút người nó lại. Còn các bạn đi bắt nạt người khác thì lại có cái kết cũng hơi nặng. Ví dụ như là mình đi quá đà, mình có thể bị phạm pháp. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng mình bắt nạt người khác ấy, từ từ nó làm cho mọi người ghét mình. Mình càng làm cho mọi người ghét mình càng đi bắt nạt người khác. Mình càng đi bắt nạt người khác, mình lại càng làm cho bạn bè xung quanh ghét mình. Và khi một người mà lớn lên mà thiếu cái tình thương trong gia đình mà lại bị bạn bè ghét, thì cái người đó có khuynh hướng trở thành cái người phản xã hội. Sau này có thể rơi vào trong vấn đề phạm pháp. Tại vì bất cần người khác hay là không có ai thương mình nữa, nên càng ngày càng lún sâu cái đó. Chính cái đó nó đẩy người trẻ đó bước vào trong cái con đường của bằng đảng, rồi chống đối xã hội, hay là
0: mang cái hướng bạo lực phải không ạ?
1: Thậm chí bạo lực và nghiện ngập. Nên rất là nguy hiểm.
0: Vậy thì cái hướng xử lý và cái hướng hỗ trợ tâm lý cho những em là nạn nhân của bạo lực học đường, cũng như là những em đang là người bắt nạt trong câu chuyện này, thì theo góc nhìn của cha là một chuyên gia tâm lý, thì phụ huynh, gia đình nên có cái hướng xử lý tâm lý như thế nào để hỗ trợ các em ạ?
1: Đặc biệt đối với những em mà bị bắt nạt, nên dừng lại. Ví dụ như mình thấy rằng cái môi trường học đó không ổn cho con và mình không có khả năng can thiệp được, nên đổi môi trường khác để cho con không có bị sang chấn nữa. Cái thứ hai nữa là mình phải đồng hành với con thường xuyên. Mình theo dõi con học, để ý đến, quan tâm đến nó. Và nếu cần thì can đảm thay đổi môi trường để tốt, lâu bền cho con. Thậm chí có thể là con mình nó nghỉ học một năm cũng được, để cho nó ổn định lại, nó bình an trở lại. Thì nghỉ học một năm mà nó có con đường nó dài, nếu như mà nó bị sang chấn tâm lý luôn, nó bị trầm cảm luôn, thì nó mất hết. Cho dù, do đó nghỉ một năm để nó ổn định, để cho nó có cái định hướng lại, rồi để tìm một cái môi trường tốt hơn cho nó, vẫn tốt hơn là mình loay hoay trong cái chỗ mình nghĩ rằng cái trường nó tốt nhất, nên không có đi nơi khác. Cuối cùng nó ảnh hưởng tâm lý con, tội nghiệp con hơn. Dĩ nhiên mình nên tìm một cái môi trường học vấn an toàn, cái nơi nào đó mình cảm thấy rằng mình an tâm, và cái cách giáo dục cũng như là cái cách quan tâm của thầy cô nó quân bình. Thì mình nên đưa con đến nơi đó hơn là mình chọn cái nơi mà mình không có thể quan sát được, hay là nó có nguy cơ bạo lực học đường nhiều. Cũng như vậy đối với trẻ bắt nạt trẻ khác. Tại vì mình hiểu được rằng là con mình nó tiếp tục sống như thế, nó không được gì cho nó hết. Nó sẽ là nạn nhân của xã hội sau này, và có nhiều người là nạn nhân của nó nữa, không có tốt với nó. Nên mình dừng lại và mình nên quay lại để xem cách mình ứng xử với con như thế nào để con ra như thế. Nếu con bị lôi kéo trong môi trường học vì phải có bạn thì nên tách con ra, cũng tìm môi trường khác. Hoặc là nên ngay cả việc ngưng con trong việc học lại để đồng hành với con tốt hơn. Tìm chuyên gia tâm lý để giúp con được đồng hành, để hiểu được cái hành vi của nó, hơn là nó tạo ra những cái hành vi mà sau này chính nó và mình cũng hối hận để cho nó như thế. Đó là cái việc đồng hành với con. Cái thứ hai là mình cũng để ý xem con mình nó sử dụng mạng xã hội như thế nào. Ví dụ như là nó xem những cái hành vi bạo lực nhiều quá.
0: Yeah.
1: Nó mình không có kiểm soát cách nó sử dụng điện thoại. Thì cái đó là cái nguy hiểm. Ví dụ như nó chơi những trò chơi bạo lực nhiều quá, nó cũng ảnh hưởng đến nó. Chơi cái game bạo lực đó, rồi chưa kể đến chuyện là những cái clip bạo lực trên mạng, rồi nó có thể bắt chước. Nên mình để ý đến cái phương tiện truyền thông mà con mình sử dụng, và khuyên răn con để nó hiểu được cái gì là nguy hiểm, cái gì là tốt cho nó.
0: Yeah.
1: Cái thứ ba là như mình nói là đứa trẻ nó có khuynh hướng bắt nạt người khác hay khuynh hướng nó bị bắt nạt là do nó thiếu tình thương, nó không có khả năng đứng lên. Đứa trẻ bị bắt nạt nó không có khả năng đứng lên để bảo vệ nó. Nó sợ, và nó sợ rồi nó về nó lại càng sợ mình nữa. Nên đứa trẻ nó can đảm khi nó biết được là cha mẹ đứng về phía nó, cha mẹ thương nó, nhưng mà cha mẹ cũng rõ ràng với nó về việc cái gì là đúng hay là sai. Đó là cái mà giúp cho con mình nó tự tin hơn. Còn những đứa trẻ mà thường hay bắt nạt người khác thường nó không có khả năng thấu cảm, tại vì không ai cảm thông cho nó. Vậy thì huấn luyện sự thấu cảm cho con là điều quan trọng. Nghĩa là gì? Giúp con mình hiểu được cái nỗi đau của người khác, hiểu được cái hệ quả của hành vi không tốt là gì, và tập cho con mình biết cách kiềm chế của cảm xúc. Ví dụ như nếu nó quen không hài lòng gì nó la, nó hét lên thì mình coi nó bình thường, thì cái đó là mình tập cho nó. Rồi mình sợ nó la hét cái mình chiều nó, mình làm theo ý nó, cái nó sẽ quen là lần tới tôi không được cái điều tôi muốn là tôi sẽ la tiếp. Để nó quen vậy, xong nó sẽ ra ngoài nó bắt nạt bạn nó như vậy. Rồi nó bắt nạt bạn như vậy mình lại đứng về phía nó để nó lại càng bắt nạt người khác, tại vì mình để cho nó bắt nạt mình ở nhà rồi, nó quen rồi. Do đó mình tập cho con biết kiềm chế cảm xúc, không có đáp ứng với con ngay tức thì khi nó đòi cái gì đó, mà cho con nó hiểu được rằng cái nó cần, nó muốn có phù hợp lúc này hay không, có cần thiết cho nó hay không, và biết chờ. Biết cách chờ đợi đúng lúc, đúng thời điểm, mình mới cho cái đúng với nó mà thôi. Nếu mình không kiềm chế, không tập cho con kiềm chế thì nó cũng không biết kiềm chế cảm xúc của nó. Thấu cảm là tập cho con biết cách quan tâm đến người đau khổ hơn mình, người thấp kém hơn mình. Tập thương những con người đó. Mà mình làm được điều đó qua cách mình tương giao với nhau trong gia đình thôi. Nếu mà trong gia đình mình, cái người yếu thế hơn mình không quan tâm, mình không thương, không nâng đỡ thì mình rất khó để mà dạy con mình làm điều đó. Cách sống của cha mẹ cũng ảnh hưởng đến đứa bé rất là nhiều.
0: Dạ vâng. Và điều cuối cùng con xin cha sẽ có lời khuyên để các bậc phụ huynh có thể... những điều không nên làm để các bậc phụ huynh có thể biết khi mà con mình có thể ở vai trò nạn nhân hay là ở vai trò người đi bắt nạt, thì phụ huynh sẽ lưu ý những điều không nên làm để tránh đẩy con mình đi xa hơn trong cái việc mà gây ra những cái hệ lụy của bạo lực học đường.
1: Có lẽ cái điều đầu tiên mà mình muốn khuyên các phụ huynh là gì, là đừng có đánh nhau hay cãi nhau trước mặt con. Đừng có biểu lộ cái cảm xúc không có khả năng kiểm soát trước vợ hay trước chồng. Tại vì con nó học được từ phía mình mà. Mình phải tập cái sự điềm tĩnh, điềm đạm. Và nếu như mình giận quá mà biết con có mặt ở đó thì mình phải tập dừng lại để biểu lộ cơn giận cái chỗ nào đó an toàn và không có cái sự nghiện của con, để nó hiểu được rằng. Hay là mình tập giúp cho con nói cái sự bực tức ra bên ngoài. Cái thứ hai là mình tập trân trọng. Đứa bé có giá trị, nó thấy nó có giá trị thì nó cũng nhìn thấy cái giá trị của nó nơi người khác. Nên tập ghi nhận cái tốt của con mình làm. Nếu mà nó có tốt, nó được ghi nhận rồi thì nó không đi tìm của người khác nữa. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là nếu như mình hiện diện với con nhiều hơn thì mình sẽ để ý thấy những cái dấu hiệu sớm như nãy mình nói. Do đó cái sự đồng hành của mình rất quan trọng. Mà ngày hôm nay mình hay bỏ rơi con, vì sao? Vì mình quá mải mê với điện thoại, rồi ngoài công việc không mình điện thoại nữa, nên con với mình nó không có tương tác. Vậy tương tác với con nhiều cũng là cái cơ hội giúp cho mình hiểu con, nhận diện những cái khó với con, và để con nó có khả năng nói với mình những cái khó khăn của nó. Thứ tư là cho con hiểu được rằng, từ sớm cho con hiểu được rằng bắt nạt là nguy hiểm. Phải nói cho nó biết bắt nạt là không được, hành vi không được chấp nhận. Nói với đứa trẻ mà nó dễ bị bắt nạt nữa, cũng nói với nó nếu mà con biết ai có bắt nạt con, về nói cho ba biết, cho mẹ biết, để con không có bị như vậy. Ví dụ như bị bạo lực, bị bắt nạt, hay bị bố mẹ đứng về phía con, bố mẹ bảo vệ con. Và cũng cho cái đứa trẻ mà có mình biết là nó bắt nạt, thì giải thích cho nó hiểu là cái bắt nạt nó thì là bạo lực với người khác, nó có những cái hệ lụy gì. Tập cho nó biết để nó, và có những cái hình thức kỷ luật phù hợp để cho con hiểu được rằng mình không đồng ý với cái cách làm đó của nó. Ví dụ như là mình, nếu con tiếp tục như vậy nữa, bố mẹ sẽ ABCD nào đó với con, để cho khi nào con nhận ra là cái điều con làm là sai. Và cho con gặp cái người thầy nào đó có cách dạy tốt hơn để giúp cho con hiểu được vấn đề, chẳng hạn vậy. Một trong những cách sinh hoạt tốt mà mình nghĩ rằng giúp cho trẻ tự tin mà vượt qua là mình nghĩ rằng dạy trẻ kỹ năng sống, cho con học các cái lớp kỹ năng sống, hay tham gia các cái nhóm sinh hoạt của huynh trưởng nè. Hướng đạo là một trong những cái nhóm rất là tốt để giúp cho trẻ có cái tự tin và cái khả năng tự quyết, cũng như là biết tôn trọng người khác. Mình thấy trong các nhóm hướng đạo rất là tốt, ví dụ như cái nhóm của anh Trần Tuấn Huy chuyên về hướng đạo, hay là cái nhóm hướng đạo cha Tiến Lộc dạy đó, là những cái nhóm đó họ dạy trẻ vừa kỹ năng sống và dạy hướng đạo là cách tôn trọng người khác rất là tốt. Thì mình, nếu mình biết rằng mình không có khả năng hay là mình ít có thời gian giúp cho con cái đó, thì nên cho con đi tham gia vào những cái hội nhóm đó để nó xây dựng cái kỹ năng của riêng nó. Một cái điểm quan trọng nữa là mình phải ghi nhận là con mình nó là con nít, nó còn nhỏ, nó giới hạn. Cái cảm xúc, cái hiểu biết của nó cũng giới hạn. Nên khi nó nhận được những cái lời phản ứng hay cái lời phê bình tiêu cực từ giáo viên hay từ ai đó về hành vi của nó, mình cũng can đảm. Mình đừng có coi đó là một cái gì đó quá ghê gớm, để rồi mình phản ứng thái quá với con, hoặc là mình phản ứng thái quá với cái người phê bình, gửi cái lời phê bình lên cho mình. Ví dụ như phụ huynh, ví dụ cô giáo gửi thư phàn nàn cho mình hay mời mình lên trách mình vì đó đứa bé mình nó dậy, thì hiểu rằng đây là con mình nó đang học, cái giới hạn của nó bình thường. Có nhiều phụ huynh họ tự ái quá, họ nghĩ rằng con mình như vậy làm xấu hổ mình, hay là họ không chấp nhận được là họ sợ người khác nhìn là mình thất bại trong việc mình giáo dục con. Con mình nó hư đó là bình thường, nghĩa là nó sai phạm đó là bình thường, nó cần dạy, nó cần được giáo dục, do đó nó mới phải đi học. Nên cái sự góp ý của cô thầy hay là của người khác về hành vi của nó là một cơ hội để cho mình giúp cho nó tốt hơn, chứ không phải là mình tiếp tục mình về mình nói mắng nhiếc nó, mình nói mày làm cho tao xấu hổ, rồi mình cứ lấy tội của nó ra mình dồn dập lên người nó giống như nó là một cái đứa bé xấu xí, thì cái đó nó lại càng làm tổn thương đứa bé hơn, là chính mình lại làm bạo lực với con của mình bằng lời nói. Nên mình giúp cho con thấy được rằng, nó hiểu được rằng nó có cái sai, nó có cái yếu đuối, nhưng mà đó là bình thường, để cho nó được lớn lên, nó được cần học, cần được trưởng thành và cần thay đổi, chứ không phải là cái sai cái yếu đuối nó nói lên con người của nó. Con nít mà nó đâu có biết hết được. Thì đó là một trong những cách để phụ huynh cần phải kiềm chế và tỉnh thức trước cái lời nói tiêu cực của người khác về con của mình. Thì vì con của mình nó yếu đuối đó là bình thường.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là với những lời khuyên và phân tích của cha thì các bậc phụ huynh cũng sẽ có thể có thêm thông tin để có thể giúp cho con ngày một trưởng thành một cách tích cực hơn. Và tất cả những bạn trẻ đang theo dõi chương trình này cũng có thể soi chiếu lại bản thân mình, bởi vì bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân và bất cứ ai cũng vô tình là người bắt nạt. Vì vậy rất cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ những điều hữu ích này với chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 27 tháng 8, thứ năm trong tuần 21 thường niên, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Monica. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 24, câu 42 đến 51. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Vậy thì ai là người đề tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về nhà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe công bố lời tin mừng theo Thánh Matthew trong ngày lễ kính nhớ Thánh Monica. Bài tin mừng và mẫu gương cuộc đời của vị thánh mời gọi chúng ta sống tỉnh thức, kiên trì và hy vọng. Trước hết, sự tỉnh thức có lời cầu nguyện kiên trì. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu dạy anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Dường như lời mời gọi này quá quen thuộc trong đời sống của chúng ta. Và người ta cứ nghĩ đến có lẽ Đức Giêsu nói về giờ chết. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Thánh Monica đã sống tinh thần này không phải bằng cách lo sợ ngày chết của mình hay là ngày tận thế, nhưng bằng cách canh thức cho linh hồn không chỉ của bản thân mà còn của chồng, của con nữa. Một hành trình đầy thập giá, đầy bóng tối trong cuộc đời của thánh nữ. Thánh nữ đã canh thức. Sự tỉnh thức ở đây không chỉ là thức đêm, mà là không bao giờ bỏ cuộc trước ơn cứu độ người thân yêu của mình. Sự tỉnh thức của mẹ Monica nằm ở những giọt nước mắt âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện không ngơi nghỉ, cầu nguyện liên lỉ. Thánh nữ đã cầu nguyện không chỉ cho bản thân, mà còn cho người chồng, cho người con của mình nữa. Chúng ta có bận tâm với ơn cứu độ các thành viên gia đình mình không? Ơn cứu độ của những người thân yêu của chúng ta không? Chúng ta có đủ kiên nhẫn với họ để canh thức và đợi chờ trong lời cầu nguyện, trong sự hy sinh, trong sự tận tụy mỗi ngày không? Khi chúng ta kiên nhẫn như thế, kiên trì như thế, chúng ta sẽ hiểu được lời khen ngợi của Đức Giêsu: ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan? Chúa Giêsu khen ngợi người đầy tớ biết lo cho gia đình, biết lo cho gia nhân đúng lúc, đúng giờ. Bài tin mừng này được công bố trong ngày lễ Thánh Monica. Chúng ta hãy chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Monica chính là người đầy tớ ấy. Thánh nữ đã chu toàn bổn phận của người làm vợ và làm mẹ trong một hoàn cảnh đầy thử thách và khắc nghiệt. Một người chồng nóng nảy, một người con lầm lạc. trong đời sống của chúng ta. Đôi khi, chúng ta muốn làm những việc đạo đức lớn lao mà quên mất gia nhân ngay trong nhà mình. Thánh Monica đã dạy chúng ta sự thánh thiện bắt đầu từ việc trung tín trong những bổn phận nhỏ bé hàng ngày, bằng lòng nhân hậu và nhẫn nhục để chinh phục trái tim của những người thân yêu. Quả vậy, hoa trái của sự nhẫn nhục, của sự trung tín ấy đã nở rộ trong cuộc đời của thánh nữ. Sức mạnh của những giọt nước mắt thành tâm đã đem lại những quả ngọt. Con của bà, thánh Augustino, đã trở nên một trái ngọt như quà tặng mà Thiên Chúa trao cho một người mẹ đã hết lòng trung tín cầu nguyện. Quả vậy, thánh Augustino là đứa con của những giọt nước mắt, đứa con của sự kiên nhẫn trong đợi chờ cầu nguyện. Trong đời sống chúng ta, đừng ai nóng vội. Chúng ta đừng đợi chờ những hiệu quả tức thì. Lời cầu nguyện không phải là một lời thần chú, vâng ơi hãy mở ra. Kinh nghiệm của đời thánh Monica cho chúng ta thấy cần kiên nhẫn. Đừng nản lòng thối chí khi cầu nguyện và chúng ta cảm nhận như mình chưa được nhận lời. Lời cầu nguyện kèm với giọt nước mắt của lòng yêu mến, của sự tận tụy, của sự kiên nhẫn chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của Thiên Chúa. Hôm nay, trong ngày lễ kính mẹ Monica, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thân yêu nhất của chúng ta, nhất là những người mà chúng ta cảm thấy bận tâm vì chính phần rỗi của họ. Xin Chúa đoái thương chúc lành cho những người thân yêu của chúng ta, nhất là những đứa con hư hỏng hay những người chồng sa đọa, để ơn Chúa trợ giúp biến đổi họ, trao tặng cho họ vinh quang là ơn cứu độ mà Đức Kitô đã đổ máu để cứu chuộc. Thánh Monica trở nên gương mẫu cho mỗi chúng ta. Xin đừng ai trong chúng ta nản lòng thối chí. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về mẫu gương tuyệt vời của thánh nữ Monica, mẫu gương của đời sống cầu nguyện, của sự tận tụy, của sự hy sinh, mẫu gương của một người đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Xin đồng chúng con nhờ sự truyền cầu của thánh nữ sống trọn vẹn đức tin của mình, và đặc biệt chúng con biết kiên nhẫn cầu nguyện nâng đỡ anh chị em của chúng con, nhất là những người đang cần chúng con cầu nguyện và nâng đỡ.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên đoàn Bác Ái Masudito Tây Ban Nha. Sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên đoàn Masudito tại Toledo bên Tây Ban Nha, nhân dịp đoàn về Roma hành hương Roma để tạ ơn Thiên Chúa nhân kỷ niệm 45 năm thành lập liên đoàn. Tổ chức này do cha Marcelino Casabuente và một nhóm giáo viên công giáo thành lập để nâng đỡ những người khuyết tật tâm trí và giúp họ hội nhập vào xã hội. Hiện nay, liên đoàn có 18 chi hội và khoảng 2.000 người đã được liên đoàn chăm sóc. Trong số khoảng 100 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có Đức cha Francisco Cerro Chavez, Tổng giám mục giáo phận Toledo, cũng là giáo phận đầu tiên tại Tây Ban Nha. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho công việc đầy ý nghĩa mà liên đoàn đang thực hiện. Ngài đặc biệt đánh giá cao công việc âm thầm, vất vả và ít được nhìn thấy của những người phục vụ các cá nhân khuyết tật trí tuệ và bại não. Theo Ngài, phần thưởng đích thực cho những nỗ lực ấy thuộc về Thiên Chúa, vì nơi khuôn mặt của mỗi người yếu đuối và dễ bị tổn thương, các thành viên của liên đoàn có thể nhận ra chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài nhắc lại lời tin mừng, mỗi khi ta làm điều tốt cho những anh em bé nhỏ nhất thì cũng là làm cho chính Chúa. Khả năng nhận ra ánh nhìn của Đức Kitô nơi những người yếu thế không chỉ giúp mỗi cá nhân trưởng thành trong đức tin mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhân văn và Kitô giáo hơn. Đức Giáo hoàng Leo đề cao những giá trị làm nên bản sắc của liên đoàn Masudito, gồm tinh thần liên đới, bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy sự hòa nhập toàn diện. Chính những giá trị này đã giúp liên đoàn nhận được sự đồng hành và ủng hộ của nhiều cơ quan, tổ chức và đại diện chính quyền. Sự hiện diện của họ trong dịp này là dấu hiệu cho thấy sự cam kết chung đối với hoạt động của Masudito cũng như đối với công ích. Nhìn lại hành trình hơn 4 thập kỷ, Đức Thánh Cha tri ân sáng kiến của cha sáng lập Marcelino Casabuente, người đã khởi đầu một công việc mà khi ấy có thể chỉ là một giấc mơ, không để bất kỳ gia đình nào có người thân khuyết tật trí tuệ phải bị bỏ rơi hoặc thiếu sự hỗ trợ. Ngày nay, liên đoàn Masudito có thể tự hào vì đã giúp đỡ rất nhiều người và biến lý tưởng ban đầu thành hiện thực. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng tình yêu của Đức Kitô thúc đẩy các Kitô hữu hướng đến anh chị em mình, và tình bác ái chính là bằng chứng cụ thể của đức tin. Ngài phó thác các thành viên Masudito cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ nâng đỡ họ trong lúc khó khăn và luôn hướng họ về với Chúa.
0: Tin Hoa Kỳ, ơn gọi linh mục tăng vọt tại giáo phận Wichita, bang Kansas, Hoa Kỳ. Ơn gọi linh mục tại giáo phận Wichita thuộc bang Kansas, Hoa Kỳ gia tăng mạnh khiến giáo phận phải thiết lập một cơ sở đào tạo mới. Ngày 26 tháng 8 năm 2026, Đức Giám mục Can Keme của giáo phận sở tại chính thức khánh thành chủng viện Thánh Philippe Nevi. Cơ sở này là kết quả của hơn 2 thập niên lên kế hoạch và phát triển trong giáo phận. Chủng viện mới sẽ thay thế nhà đào tạo Thánh Giuse, một cơ sở được thành lập năm 2017. Số lượng ơn gọi linh mục liên tục gia tăng khiến việc mở rộng thành một chủng viện hoàn chỉnh trở nên cần thiết. Điều bắt đầu vào năm 2017 với 7 chủng sinh, nay đã phát triển thành một cộng đoàn gồm 42 người đang chuẩn bị tiến tới chức linh mục. Trong tương lai, chủng viện sẽ là nơi đào tạo linh mục cho 3 trong số 4 giáo phận thuộc bang Kansas gồm Wichita, Salina và Dodge City. Trong công tác đào tạo, giáo phận hợp tác chặt chẽ với Newman University ở Wichita, một trường đại học nằm ở gần đó. Chủng viện được đặt tên theo Thánh Philippe Neri, một linh mục sống ở thế kỷ thứ 16.

0: nổi tiếng về niềm vui, chiều sâu đời sống và sự đồng hành với giới trẻ. Việc điều hành Trung Viện do cha Chạc Ạc Nôn, vị giám đốc đầu tiên đảm nhiệm, cùng hỗ trợ với ngài là cha Gareth Burns, phụ trách đào tạo mục vụ, và cha Michael Brunga, vị phụ trách đào tạo học thuật. Đức giám mục Remme gọi việc thành lập Trung Viện mới là một thời điểm hồng phúc của Chúa, là dấu hiệu hữu hình cho thấy phúc lành của Thiên Chúa và sự dấn thân liên tục của các tín hữu trong khu vực.
1: Tin Vinh Nơ Áo Quốc, các thừa sai dòng ngôi lời tại Indonesia kêu gọi hỗ trợ để giúp đỡ các nạn nhân động đất tại đảo Flores. Tỉnh dòng Trung Âu của dòng ngôi lời có trụ sở tại Masia, Enzadov, bên Áo, kêu gọi quyên góp để hỗ trợ hoạt động cứu trợ khẩn cấp do các tu sĩ cùng dòng đang hoạt động tại Indonesia, đặc biệt tại đảo Flores. Sau trận động đất mạnh xảy ra trên đảo Flores của Indonesia, cộng đoàn dòng ngôi lời ở địa phương đã kêu gọi hỗ trợ cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp do các tu sĩ trong tỉnh dòng phát động. Trong thông cáo hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 8 vừa qua, tỉnh dòng Trung Âu cho biết các khoản hỗ trợ sẽ được sử dụng trong số những mục đích khác để mua lương thực, thuốc men, các sản phẩm vệ sinh và những nhu yếu phẩm cứu trợ cấp thiết khác. Dòng cũng hỗ trợ những gia đình đặc biệt dễ bị tổn thương, cũng như việc khôi phục những điều kiện sinh kế đã bị phá hủy của các nạn nhân động đất. Các thừa sai dòng ngôi lời đã hoạt động tại đảo Flores từ nhiều năm qua. Các vị phụ trách cho biết, họ biết rõ người dân và tình hình ở đây và giúp đỡ tại những nơi mà nhu cầu cấp thiết nhất. Trận động đất ngày 15 tháng 8 vừa qua ở mức độ 7,7 theo thước Richter đã làm rung chuyển hòn đảo Flores, nơi phần lớn dân cư là người Công giáo. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, ít nhất 100 người đã thiệt mạng. Hàng ngàn người vẫn đang phải sống trong cảnh không có nhà ở tại nhiều huyện thuộc các khu vực hành chính khác nhau. Kể từ sau trận động đất chính, hàng trăm dư chấn đã tiếp tục làm rung chuyển hòn đảo. Đức cha Paulus Moody Clayden, dòng ngôi lời, tổng giám mục giáo phận ND trên đảo Flores, cho biết người dân đã thể hiện một tinh thần đoàn kết đặc biệt trước thảm họa động đất. Ngài kể rằng những gia đình sống tại những khu vực tương đối an toàn hơn đã tự nguyện dựng các nơi tạm trú khẩn cấp, đồng thời chia sẻ lương thực và những nhu yếu phẩm khác với những người bị mất nhà cửa, mặc dù một phần nhà của chính họ cũng bị hư hại. Theo Đức Tổng giám mục Clayden, các linh mục, cư sĩ và giáo dân Công giáo đã lập tức ứng phó ngay sau trận động đất, thậm chí trước khi một chương trình cứu trợ khẩn cấp chính thức của giáo phận được triển khai. Ngài nói, đó chính là bác ái, caritas, theo đúng nghĩa của từ này. Các vị hữu trách giáo hội đã lên kế hoạch cho một quá trình tái thiết lâu dài và đầy khó khăn, bao gồm việc tái xây dựng gia cư, nhà thờ, trường học và cơ sở hạ tầng công cộng.
0: Tin Jerusalem, nhiều vị lãnh đạo Kitô kêu gọi thế giới đừng quên thảm trạng của dân chúng tại Gaza. Tình trạng khẩn cấp tại dải Gaza và tình hình ngày càng nghiêm trọng ở miền bờ Tây khiến nhiều nhân vật Kitô, đặc biệt là sáng kiến hòa bình, tên là Tiếng Nói Jerusalem Binh Vực Công Lý, do các đại diện giáo hội tại Thánh Địa khởi xướng. Theo hãng thông tấn Công giáo Đức KNA, chuyện đi hôm 24 tháng 8 vừa qua, trong số các nhân vật ký tên vào lời kêu gọi, có Đức Michel Sabat, nguyên thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, Munich Yunen, nguyên giám mục giáo hội Tin lành Luther, và Đức Atala Hana, tổng giám mục chính thống giáo Hy Lạp. Các vị kêu gọi các giáo hội, những người có trách nhiệm hoạch định chính sách và công chúng quốc tế hành động. Những gì đang diễn ra tại Gaza không được phép chỉ trở thành một đức tin đơn thuần rồi bị lãng quên. Các vị ký tên yêu cầu chấm dứt việc giết chóc, tàn phá và nạn đói, bảo vệ dân thường, đồng thời bảo đảm việc tiếp cận viện trợ nhân đạo không bị cản trở. Mỗi sinh mạng con người đều thiêng liêng, hòa bình không thể được xây dựng trên những đống đổ nát của một dân tộc. Điều kiện tiên quyết cho một nền hòa bình công bằng là sự bình đẳng của tất cả mọi người trên mảnh đất này. Tuyên ngôn cũng nhìn thấy mối nguy ngày càng lớn tại miền bờ Tây và cả khu vực Đông Jerusalem. Họ chỉ trích việc mở rộng các khu định cư, bạo lực, các trạm kiểm soát và những hạn chế đi lại. Ngoài ra, họ phản đối việc ngày càng khó tiếp cận việc làm, dịch vụ chăm sóc y tế và các địa điểm thánh thiêng. tuyên ngôn cảnh báo về tình trạng các tín hữu Kitô Palestine ngày càng rời bỏ quê hương để di cư. Chúng tôi, những người Palestine theo Kitô giáo, không phải là những di tích của quá khứ. Chúng tôi thuộc về mảnh đất này và là một bộ phận không thể tách rời của con người nơi đây, của quá khứ, hiện tại và tương lai của nơi này. Người Kitô giáo và người Hồi giáo là một dân tộc và phải cùng nhau xây dựng tương lai của mình trên nền tảng các quyền bình đẳng, phẩm giá con người và sự tôn trọng lẫn nhau. Lời kêu gọi cũng gửi tới những người Palestine theo Kitô giáo lời nhắn nhủ rằng, bất chấp nỗi sợ hãi và những điều kiện sống khó khăn, họ không được bỏ cuộc. Các giáo hội và các tổ chức Kitô giáo cần hỗ trợ về việc làm, giáo dục, nhà ở, cũng như hỗ trợ thế hệ trẻ, các gia đình, đồng thời tích cực hơn trong việc bảo vệ các quyền của người dân. Những vị ký tên cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự, đặc biệt là Hoa Kỳ, thực thi trách nhiệm của mình và chấm dứt việc giết chóc, cưỡng bức di dời và phá hủy.
1: Tin New York, Hoa Kỳ, con số kỷ lục các sinh viên Đại học Harvard muốn gia nhập giáo hội Công giáo. Năm nay có khoảng 80 sinh viên tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ đang chuẩn bị gia nhập chính thức giáo hội Công giáo. Con số này gấp đôi năm ngoái và là mức cao nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay. Con số này phù hợp với thông tin được báo Wall Street Journal đăng tải vào tháng 12 năm ngoái. Theo đó, Trung tâm Công giáo Harvard và Giáo xứ Liên kết Thánh Phaolô có 80 người mong muốn gia nhập giáo hội Công giáo. Tờ báo nhấn mạnh rằng con số này cao gấp đôi năm trước. Cha Nathaniel Sander, tuyên úy Công giáo phụ trách sinh viên của Harvard, nói về thực tế này trong một tập của chương trình Một sáng kiến văn hóa và du lịch của Hoa Kỳ được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Trong chương trình, một gia đình đi qua nhiều địa điểm khác nhau trên đất nước, trong khi cô con gái Paloma cân nhắc nhiều lựa chọn đại học, trong đó có Harvard. Chuyến thăm trường đại học mang một ý nghĩa đặc biệt vì cha mẹ của cô đến đây với một số e ngại về khả năng con gái mình theo học tại một cơ sở giáo dục không thuộc Công giáo, nơi mà theo họ có thể đặt nền tảng giáo dục Kitô giáo mà gia đình đã truyền đạt cho cô vào tình thế thử thách. Tuy nhiên, cuộc gặp với cha Sander cuối cùng đã đem lại một góc nhìn khác. Vị tuyên úy không chỉ nói về những người đang chuẩn bị gia nhập giáo hội, ngài còn nhấn mạnh sự gia tăng của sinh viên tham gia đời sống Công giáo tại Harvard. Cha nói, hiện nay số sinh viên tham dự thánh lễ rất tốt. Chắc chắn con số này đã tăng từ 10% đến 20% trong những năm gần đây. Tờ Wall Street Journal cũng làm nổi bật sự tăng trưởng này. Theo tờ báo, thánh lễ Chúa Nhật hiện quy tụ trung bình khoảng 300 sinh viên, so với khoảng 200 sinh viên cách đây vài năm. Theo cha Sander kể về điểm đáng chú ý nhất của Cộng đoàn Công giáo Harvard là đặc điểm của những sinh viên tham gia. Cha kể, chúng tôi có những sinh viên rất thông minh và đạt thành tích học tập rất cao. Trung tâm Công giáo có một môi trường khác biệt. Chúng tôi có thể tổ chức các buổi gặp gỡ về rất nhiều chủ đề khác nhau, và các sinh viên đặt ra những câu hỏi tuyệt vời. Tôi rất biết ơn về những gì Thiên Chúa đang thực hiện tại đây. Những khẳng định trên đây được kiểm chứng qua những lời chứng của chính các sinh viên của trường đại học danh giá này. Tin Mông Cổ. Mông Cổ tiễn biệt một trong những nhà truyền giáo đầu tiên của mình. Cộng đoàn Công giáo ở Mông Cổ, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, tiễn biệt một trong những vị tiên phong của hoạt động truyền giáo của giáo hội Công giáo tại Mông Cổ. Đó là cha Robert Goessens, người Bỉ, một trong ba nhà truyền giáo đầu tiên thuộc dòng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ đến Mông Cổ vào tháng 7 năm 1992. Cha Goessens đến Mông Cổ cùng với linh mục Wenceslao Padilla, người Philippines, và sau này trở thành vị phủ doãn tông tòa đầu tiên cùng với linh mục Gilbert Sales với nhiệm vụ khởi sự công cuộc loan báo tin mừng tại Mông Cổ. Ban đầu, các nhà truyền giáo sống trong một khách sạn ở Ulaanbaatar trước khi chuyển đến một căn hộ. Họ cử hành thánh lễ cho những người Công giáo nước ngoài đang sinh sống tại thủ đô và tổ chức các lớp tiếng Anh. Họ cũng đón tiếp người Mông Cổ muốn tìm hiểu về sự hiện diện cũng như đời sống của họ. Công việc của những nhà truyền giáo dòng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ đầu tiên được đặc trưng bởi việc từ chối chủ trương chiêu dụ tín đồ và mong muốn xây dựng những mối quan hệ tôn trọng với xã hội Mông Cổ, với các truyền thống tôn giáo và chính quyền địa phương theo mô hình hãy đến mà xem. Cách tiếp cận này nhằm giúp giáo hội Công giáo phát triển một cách chậm rãi nhưng vững chắc. Cha Goessens đã qua đời ngày 15 tháng 8 vừa qua tại Nhật Bản, hưởng thọ 98 tuổi. Theo niên giám 2024 của Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ hợp thành một phủ doãn tông tòa, và hiện có 1.430 tín hữu Công giáo trên tổng số 3.450.000 dân cư sống trên lãnh thổ rộng 1.560.000 cây số vuông, với 6 linh mục giáo phận và 19 linh mục dòng, 63 tu sĩ nam nữ và 8 giáo xứ.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

0: trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng.
1: Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau: tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không. Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác. Họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói: những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển. Những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh, và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau: từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau: mơ một giấc mơ không thể thực hiện được, chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được, chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được, chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến, nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội hân hoan mừng lễ Thánh Monica, một người mẹ đầy đức yêu thương, đã sống trong đau khổ và nước mắt, đã hy sinh cả cuộc đời để cầu nguyện, tận tụy lo cho gia đình. Thánh Monica sinh năm 331 tại ngôi làng Tagat ở Phi Châu. Gia đình Monica vốn có truyền thống đạo đức, nên thánh nhân sớm có lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Năm 22 tuổi, vì vâng lời cha mẹ, cô gái Monica đã thành hôn với anh Patricio và sinh được ba người con, trong đó có người con trai tên là Augustino. Chồng của Thánh Monica là một người đàn ông thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng tính khí hẹp hòi, ngang ngược. Trong vai trò một người vợ, thánh nữ luôn đối xử tốt với chồng và đã cải hóa ông trở thành người chồng đạo đức. Nỗi đau khổ nặng nề nhất với Thánh Monica là Augustino, người con trai thông minh tài giỏi nhưng hư hỏng, chạy theo những thói xấu của thế gian. Với một tâm hồn thánh thiện, lòng tin sâu xa và nhờ kiên trì cầu nguyện, Thánh Monica đã cải hóa được Augustino trở về sau những năm tháng đắm chìm trong đam mê tội lỗi. Đức nhẫn nại và tình thương không mệt mỏi của Thánh Monica là nẻo đường dẫn đưa Augustino từ một người con hoang đàng trở thành một vị thánh. Trong cuốn sách thứ 9 của Bộ Tự Thuật, Thánh Augustino đã ghi lại rất nhiều về đức hy sinh chịu đựng của mẹ mình là Thánh Monica. Biết người con trai của mình sống theo thuyết lạc giáo Manichae, Thánh Monica âm thầm rong ruổi đi theo con tới tận Roma. Suốt cuộc đời, Thánh Monica đã khóc cạn nước mắt vì sự hư hỏng của người con trai mình. Nhưng bà đã vui mừng khi thấy người con trở lại và được Đức Giám mục Ambrosio rửa tội cho. Cảm động trước sự hối cải của người con, Thánh Monica đã nói với Thánh Augustino rằng: "Con ơi, phần mẹ, mẹ không còn thấy điều gì vui sướng ở đời này nữa. Niềm hy vọng của mẹ trên thế gian này đã được hoàn thành. Chỉ có một điều mẹ ao ước là được thấy con trở thành người công giáo trước khi mẹ lìa đời. Thiên Chúa cho mẹ được toại nguyện và hơn nữa, đã cho mẹ thấy con chán ghét hạnh phúc trần gian và hiến thân phụng sự Ngài. Nhờ ơn Chúa và sự hy sinh cầu nguyện của người mẹ, Augustino sau đó đã trở thành vị giám mục khôn ngoan và còn được giáo hội tuyên phong là tiến sĩ hội thánh. Không chỉ yêu thương và hy sinh cho gia đình, Thánh Monica còn có tâm hồn khiêm nhường và đức bác ái tuyệt vời. Mỗi bữa ăn hàng ngày, thánh nữ thường dành một phần ăn để chia sẻ cho người nghèo. Ngoài ra, Ngài luôn tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện và trò chuyện thân mật với Chúa. Thánh nhân đã cảm nghiệm sâu xa lời của Thánh Phaolô tông đồ xác tín: "Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu, Chúa của tôi." Thánh Monica là mẫu gương thánh thiện cho các bậc làm cha mẹ, những người thay mặt Thiên Chúa giáo dục đức tin cho con cái nên người Kitô hữu. Đời sống gia đình hôm nay đang phải đối diện với nhiều thử thách và bị tổn thương nặng nề. Trong tông huấn Niềm Vui Yêu Thương, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra những nét đẹp của đời sống hôn nhân gia đình.
và kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ để gia đình được hạnh phúc bền vững. Gia đình là tế bào của giáo hội, vì vậy bảo vệ giao ước hôn nhân gia đình là bảo vệ sự tồn vong của giáo hội và nhân loại. Người vợ và người mẹ tựa như mặt trời trong gia đình, nhờ có tâm hồn cao cả, có lòng tận tụy hy sinh lúc nào cũng mau mắn, tế nhị lo toan vun vén tất cả những gì đem lại niềm vui cho cuộc sống của chồng con. Bà tỏa ra xung quanh ánh sáng và hơi ấm tâm hồn. Tự bẩm tính, bà được phú ban cảm xúc của một người mẹ với tâm hồn khôn ngoan sáng suốt, dù có phải chịu nhiều đau khổ. Lạy Chúa, Chúa đã cho mỗi người chúng con được sống trong gia đình có cha có mẹ. Xin cho những người làm mẹ luôn có tấm lòng yêu thương quảng đại, kiên nhẫn giáo dục đức tin cho con cái trở thành những Kitô hữu đích thực. Xin cho những người làm con biết sống lòng hiếu thảo với cha mẹ, hầu xây dựng gia đình hòa thuận và bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Hiến tế của Đức Kitô như là nền tảng của một giao ước mới trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã ghi nhận, chương 9 câu 15 đến 23 thư gửi tín hữu Do Thái khai triển đề tài giao ước gắn liền với đề tài máu. Phần này gồm hai đơn vị đề tài nhỏ có thể nhận ra qua cách sắp xếp các từ hay các kiểu nói diễn tả giao ước và máu chiếu theo lề luật. Mở đầu đơn vị thứ nhất là một khẳng định xem ra muốn rút tỉa một kết quả từ văn bản đi trước, nhưng thực ra dẫn nhập hai yếu tố mới là giao ước và sự chết. Bởi vậy, người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội người ta đã phạm trong thời giao ước cũ và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Thật ra yếu tố thứ hai này là cái chết đã được nhắc tới trong câu 14 chương 9, trình bày sự kiện Đức Kitô hiến dâng chính mạng sống mình cho Thiên Chúa. Do đó, máu của người hiệu lực hơn máu dê bò biết chừng nào, vì thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Sự hữu hiệu qua trung gian của Đức Kitô trong giao ước mới cũng được miêu tả với các từ nhắc lại các từ của văn bản trước như ơn cứu chuộc khỏi tội lỗi của giao ước cũ và việc chiếm hữu được gia nghiệp của lời hứa vĩnh cửu. Như thế hiện thực lời ngôn sứ Jeremiah nói về giao ước mới trong thời cứu thế đã được Thiên Chúa hứa. Thật vậy, cái chết cứu chuộc của Đức Kitô đã lấy đi chướng ngại khiến cho giao ước cũ trở thành vô hiệu và tạm bợ. Chướng ngại đó là tội lỗi, là các vi phạm lề luật. Nhưng tư tưởng sau đó được khai triển theo các phạm chủ mới, xem ra tách rời hẳn khỏi đường hướng của diễn văn đã được duy trì cho tới nay. Cảm tưởng tách rời hay xa lạ này phát xuất từ sự hàm hồ của từ giao ước diatheke, vì nó có thể được hiểu như là giao ước hay như là di chúc. Trong trường hợp thứ nhất, từ diatheke giao ước diễn tả ý tưởng của một sự dấn thân hai chiều mà ngôn từ Hy Lạp đời gọi là syntheke. Trong trường hợp thứ hai, từ diatheke di chúc định nghĩa ý muốn đơn phương của người để lại di chúc trước khi chết. Tuy nhiên trong lĩnh vực kinh thánh, không được nhấn mạnh quá trên sự phân biệt này bởi vì từ diatheke của văn bản Hy Lạp 70, dịch từ Do Thái Berit, diễn tả một thực tại đặc biệt. Bởi vì khi Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Do Thái, thì giao ước ấy có nghĩa là một dấn thân và một ơn nhưng không từ phía Thiên Chúa hơn là một khế ước, một giao kèo song phương bình đẳng. Nhưng trong văn bản của chúng ta ở đây, lý luận không dựa trên các phân biệt nguồn gốc và ý nghĩa từ vựng mà dựa trên một sự kiện nòng cốt của lòng tin Kitô, đó là Đức Kitô đã chết để trao ban cho tín hữu ơn cứu độ vĩnh viễn và biến cố này thành toàn và thâu tóm trong mình tất cả những gì đã được giao ước cũ diễn tả trước và mong đợi. Để diễn tả dữ kiện và xác tín này của lòng tin Kitô, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng ý niệm giao ước di chúc, là ý niệm đạt được tất cả sức mạnh tràn đầy của nó trong cái chết của đấng đã ký kết và hiện thực giao ước đó. Trong đơn vị văn chương thứ hai, đề tài vẫn là giao ước, hay đúng hơn, sự so sánh giữa giao ước cũ và giao ước mới. Nhưng sự so sánh đó tập trung vào vai trò của máu trong việc ký kết giao ước. Ở đây hai đề tài chồng lên nhau và gợi hứng cho soạn giả sử dụng một loạt các lời trích kinh thánh. Máu như là biểu tượng của sự sống chắc chắn đã có một vai trò trong việc ký kết giao ước Sinai. Và yếu tố này được soạn giả nêu bật bằng cách đặt để nó vào trung tâm của câu trích kinh thánh nhắc lại biến cố đó. Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã thiết lập với các ngươi. Nhưng có một yếu tố thứ hai chồng lên trên yếu tố thứ nhất này. Nó cũng là yếu tố nổi bật trong văn bản trước, trong đó từ máu được nhắc tới nhiều lần. Đó là vai trò thanh tẩy được gán cho máu như là nhân tố sinh động, và vì thế trong một cách thức nào đó, nó là phương thế giúp tái lập liên hệ với Thiên Chúa đã bị tội lỗi hay bất cứ sự vi phạm nào khác làm sai lệch đi. Sách Lê Vi trình thuật lễ nghi rảy máu trên dân chúng. Sách luật được tuyên đọc và giới thiệu với dân Chúa, tiếp đến là lễ nghi rảy máu trên sách luật cũng như trên dân Chúa. Nhưng khi nói tới máu mà ông Mô-xê đã dùng để rảy, soạn giả viết máu bò và dê. Kiểu nói này nhắc lại lễ nghi rảy máu trong ngày lễ xá tội. Máu được trộn lẫn với nước,
len đỏ và lá hương thảo, tất cả đều là các yếu tố được lễ nghi thanh tẩy lấy lại, như kể trong lễ nghi thanh tẩy người đã đụng tới xác chết. Ngoài ra sách cũng nói rằng ông Mô-sê rảy máu trên màn hay cung thánh với tất cả vật dụng thờ tự. Lễ nghi này phần nào tương đương với lễ nghi thánh hiến cung thánh. Trong khi vai trò xá tội của máu được sách Lê-vi nói rõ ràng trong chương 17 câu 11. Vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và ta đã ban máu cho các ngươi trên bàn thờ để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. Từ nguyên lý của máu, soạn giả bước ngay sang khẳng định vai trò cứu độ của việc đổ máu. Tất cả lý luận này gắn liền tương quan giữa máu, việc thanh tẩy và tha tội. Nó không có giá trị bắt buộc nếu chúng ta chỉ hạn chế vào việc đọc hiểu trở lại lễ nghi của Kinh Thánh, trong đó máu có một vai trò nào đó. Tuy nhiên, đối với soạn giả, một lần nữa, điểm khởi hành xem ra là cái chết cứu độ của Đức Kitô. Hay nếu chúng ta muốn, cũng có thể nói chính cái chết trao ban ơn cứu độ của Đức Kitô là chìa khóa giúp giải thích ý nghĩa văn bản Kinh Thánh áp dụng vào tình trạng cụ thể thời soạn giả cũng như ngày nay. Việc đọc hiểu trở lại đó được gạn lọc qua truyền thống liên quan tới các lời Đức Kitô phán trên chén rượu trong bữa tiệc thánh thể. Này là máu của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Nói cách khác, chính kinh nghiệm Kitô tập trung nơi vai trò cứu rỗi trong cái chết của Đức Kitô cho phép trao ban cho các hình ảnh và văn bản trong Kinh Thánh một giá trị mới. Chúng trở thành các hình ảnh diễn tả trước một thực tại kéo dài chúng trong một nghĩa nào đó, nhưng cũng khác biệt và vượt xa chúng, trong nghĩa việc hiện thực lời tiên tri cách xa và vượt quá lời tiên báo. Thí dụ điển hình của việc áp dụng nguyên tắc này là câu 23 chương 9, kết thúc đơn vị văn chương vừa tìm hiểu. Trong câu này, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đề cập tới việc thanh tẩy cũng cần thiết cho chính các thực tại thiên quốc với các hiến tế tốt đẹp hơn dựa trên nguyên tắc giống nhau nhưng trổi vượt kể trên. Soạn giả viết, vậy nếu các hình ảnh mô phỏng những thực tại trên trời còn cần phải được thanh tẩy như thế, thì chính những thực tại trên trời đó lại càng phải được thanh tẩy bằng những hy lễ cao trọng hơn biết mấy. Các thực tại thiên quốc nói tới ở đây là gì, và việc thanh tẩy chúng hệ tại điểm nào và phải gán cho số nhiều, các hiến tế, ý nghĩa nào đây? Thực ra chỉ có soạn giả biết chắc ông muốn nói gì khi viết câu này. Nhưng ai tìm giải thích tư tưởng của ông đã theo phương pháp phỏng chừng. Thứ nhất, phải loại bỏ sự kiện này, đó là các thực tại thiên quốc được đồng hóa với Thiên Chúa hay với thế giới của Thiên Chúa cần được thanh tẩy khỏi các nhiễm uế hay tội lỗi. Bởi vì các thực tại đó của Thiên Chúa là các thực tại tinh tuyển thánh thiện. Thứ hai, giảm thiểu ý nghĩa của động từ thanh tẩy tới độ khiến cho nó trở thành đồng nghĩa với thánh hiến hay cung hiến. Thứ ba, gán cho số nhiều các hiến tế tốt đẹp hơn một giá trị tập thể hay mạnh mẽ song song với các hiến tế trên trái đất này. Để tránh cho các kiểu nói trên đây khỏi phải mang các ý nghĩa lạ lùng hay gò ép ngôn ngữ của soạn giả, giải pháp tốt nhất có lẽ nên xác định ý nghĩa của điểm thứ nhất, tức các thực tại thiên quốc. Chúng không ám chỉ các người sống trên trời. Các thực tại thiên quốc ở đây chắc hẳn thuộc thời cứu độ mới mẻ đã được Chúa Kitô thượng tế thiên quốc khai mào. Trong nghĩa này, có thể nói rằng chúng cần được thanh tẩy với các hiến tế tốt đẹp hơn, nằm trên một bình diện khác của ơn cứu độ, nghĩa là bình diện đạt tới lương tâm, trao ban cho tín hữu ơn tha tội và ơn cứu rỗi vĩnh viễn trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Kitô tự hiến dâng cho ơn cứu độ vĩnh viễn trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần cuối cùng của chương 9, các câu 24 đến 28, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái rút tỉa ra các kết luận của hai đơn vị văn chương trước đó, và trong câu chót, báo trước đề tài sẽ được khai triển trong chương 10 tiếp theo. Tiến trình cứu độ được miêu tả theo mô thức lễ nghi xá tội của Do Thái giáo như là việc bước vào nơi ở của Thiên Chúa và kết thúc với việc Đức Kitô Thượng Tế bước vào trời là cung thánh đích thật, không do bàn tay con người làm ra, như trong trường hợp cung thánh dưới đất chỉ thuần túy bắt chước cung thánh trên trời. Từ thứ ngôn ngữ biểu tượng và ám tỉ, giờ đây soạn giả bước vào thực tại, đó là đích điểm biến cố Đức Kitô bước vào trong cung thánh trên trời và tiến tới gần Thiên Chúa. Sự hữu hiệu vĩnh viễn trong chức tư tế của Đức Giêsu hệ tại điểm này. Vì thế nên tiến trình cứu độ đạt được kết quả đó có tính cách duy nhất và không thể lặp lại được. Đây là khía cạnh chính của toàn văn bản. Quả thế, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào thời kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người. Sau khẳng định ban đầu liên quan tới sự kiện Đức Kitô bước vào trời, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái chứng minh cho thấy biến cố cứu độ vĩnh viễn hiện hữu không phải chỉ vì cứu cánh đạt được là việc gặp gỡ Thiên Chúa trên trời trong cung thánh đích thật, mà vì sự hiện thực của nó trong dòng lịch sử nữa. Kết quả cứu độ đó duy nhất và không thể lặp lại được vì hai lý do. Thứ nhất, bởi vì nó kết thúc với việc bước vào trời. Thứ hai, bởi

Kitô cũng có năm yếu tố. Đức Kitô một lần cho luôn mãi vào thời sau hết, tự tỏ hiện qua của lễ, sự hiến tế chính mình để loại trừ tội lỗi. Qua đó chúng ta nhận ra sự tương đồng và nhất là sự khác biệt và tính chất mới mẻ liên quan tới kiểu cách lịch sử của việc tiến tới với Thiên Chúa do Đức Kitô khai mào, hay đúng hơn, được tỏ hiện nơi Đức Kitô. Thực tại này xảy ra không phải do lễ nghi lặp lại hàng năm, mà qua việc tự hiến dâng mạng sống, có sức mạnh vĩnh viễn loại trừ chướng ngại ngăn cách con người với Thiên Chúa. Chướng ngại đó là tội lỗi. Biến cố cứu độ này không thể lặp lại được, bởi vì nó ở trên ngưỡng cửa của thời mới hay thời sau hết thâu tóm và kết thúc toàn lịch sử nhân loại, đã khởi đầu với việc tạo dựng thế giới. Đây là thời gian cánh chung, giao thoa với việc Thiên Chúa tự tỏ hiện một cách vĩnh viễn và việc hiện thực cuối cùng của ơn cứu độ. Sức mạnh của luận cứ này bắt nguồn từ xác tín của lòng tin Kitô, tin rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu thế. Vì thế nên người tự tỏ hiện ra vào thời sau hết, chứ không bắt nguồn từ những lý lẽ thích hợp hay từ những lý cớ được đưa ra để hỗ trợ cho nó. Hai câu sau cùng của văn bản lấy lại đề tài này và đặt nó trong tương quan với số phận của con người bị ghi dấu bởi cái chết không thể nào tránh thoát được. Phận con người là phải chết một lần rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi mà để cứu độ những ai trông đợi người. Việc đối chọi với cái chết của con người là biến cố duy nhất và không lặp lại được, có thể làm cho chúng ta trực giác được lý do của tính chất duy nhất và không thể lặp lại được của biến cố cứu độ được hiện thực trong cái chết của Đức Kitô. Nhưng nó được soạn giả trình bày bằng một kiểu nói đặc biệt. Đề cập tới biến cố hay tiến trình cứu độ, soạn giả không nói rằng Đức Kitô tự cứu rỗi hay loại trừ tội lỗi qua cái chết. Cái chết của Đức Kitô tự nó không phải là một biến cố trao ban ơn cứu độ. Nó là hậu quả sự gian ác của loài người, của giới lãnh đạo Do Thái ghen tức với Đức Giêsu nên tìm cách dùng tay đế quốc Roma để thủ tiêu người. Nó là một cái chết bạo lực, bất công như biết bao nhiêu cái chết bất công, tất tưởi, đáng thương khác của con người dọc dài lịch sử nhân loại tại khắp nơi dưới mọi bầu trời trên trái đất này. Nó là dấu chứng thê thảm của một nền công lý què quặt của xã hội loài người tội lỗi, cách đây 2000 năm cũng như hiện nay. Dùng lý do chính trị để kết án và loại trừ người công chính vẫn là chiêu bài cổ điển được các chế độ độc tài duy vật vô thần, thù nghịch tôn giáo, chống đối các giá trị siêu việt, tiếp tục sử dụng ngày nay. Dù được ngụy trang dưới muôn ngàn mặt nạ và lý cớ khác nhau, nó không phải là điều xa lạ gì, mà chỉ tiếp tục diễn tả sự gian dối, ác độc và tồi bại vô luân của các ý thức hệ bệnh hoạn nhằm biến con người thành súc vật và xích hóa xã hội. Nó diễn tả tình trạng tội lỗi băng hoại chồng chất của xã hội loài người. Không, cái chết của Đức Kitô tự nó không phải là một biến cố cứu độ. Đức Kitô đã chiếm đoạt được ơn cứu độ vĩnh viễn cho chúng ta chính là nhờ máu của người đổ ra, nhờ của lễ, nhờ hiến tế của chính người. Dĩ nhiên, điều này xảy ra trong cái chết. Nhưng chính sự tự hiến mạng sống được diễn tả ra trong cái chết và kết thúc bằng biến cố bước vào cõi trời trước Thiên Chúa có được sự hữu hiệu cứu độ, có sức mạnh trao ban ơn cứu độ. Trước khi kết thúc văn bản, soạn giả lặp lại thực tại này một lần nữa trong một câu cô đọng xúc tích đầy ý nghĩa. Đức Kitô đã chấp nhận số phận phải chết của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Con Thiên Chúa đã thực sự làm người vì cũng chấp nhận thân phận phải chết như mọi người. Nhưng Ngài đã biến đổi cả ý nghĩa của số phận cay đắng ấy của con người. Ngài biến đổi cả ý nghĩa của cái chết. Bởi vì Đức Kitô đã hiện thực sự tự hiến của Ngài qua cái chết. Thật thế, cái chết của Đức Kitô đã không chỉ diễn tả sự trung thành tuyệt đối của người đối với Thiên Chúa, mà cũng diễn tả tuyệt đỉnh cử chỉ liên đới của người với cộng đoàn những người tội lỗi nữa. Như là người tôi tớ của Đức Gia-vê
trong bài ca của sách Ngôn Sứ.

Isaiah chương 53 câu 12. Đức Kitô đã mang trên mình tội lỗi của mọi người để loại trừ chúng một cách vĩnh viễn. Vì thế nên, giờ đây, án tử không còn đè nặng trên loài người nữa. Mọi người khát khao ơn cứu rỗi có thể đợi chờ sự tỏ hiện mới của Đức Kitô là đấng đã được giải thoát vĩnh viễn khỏi chế độ của tội lỗi. Vì thế nên lần tỏ hiện thứ hai của người sẽ là sự bùng nổ của ơn cứu độ toàn vẹn. Ngay cả khi kiểu nói những ai trông đợi người vì ơn cứu độ có thể định nghĩa quy chế của Kitô hữu, nhưng nó không loại trừ một chiều kích rộng rãi hơn. Bởi vì kiểu miêu tả sự hữu hiệu trao ban ơn cứu độ trong của lễ hay hiến tế của Đức Kitô có màu sắc đại kết. Nói cách khác, ơn cứu độ được Đức Kitô chiếm hữu và trao ban cho tất cả mọi người, không loại trừ ai. Nó là ơn cứu độ đại đồng mà giáo hội tiếp tục đề nghị và cống hiến cho tất cả mọi người muốn tiếp nhận nó, không phân biệt ai.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lạy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

0: Từ này lại có gốc từ tiếng Hy Lạp là Christos, nghĩa là đấng được sức giàu. Và từ hữu thì lại có nhiều ý nghĩa, vừa là nghĩa là có, nghĩa là bên hữu, nghĩa là bạn hữu, nghĩa là một nguyên tố hóa học, rồi còn nhiều ý nghĩa khác nữa. Và nếu xét về từ ngữ như vậy, chúng ta hiểu Kitô hữu là có Đức Kitô dường như là không chuẩn. Bởi vì Kitô là danh từ, hữu là động từ, thì phải hiểu ra Kitô có chứ không thể nào hiểu là có Đức Kitô. Vậy nên chúng ta phải hiểu Kitô hữu nghĩa là bạn hữu Đức Kitô. Và chính Đức Giêsu đã nói rằng: Thầy không gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng gọi anh em là bạn hữu, vì những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy sẽ nói cho anh em biết. Không những thế, công đồng Vaticano thứ hai cũng nói Kitô hữu là người tin vào Đức Kitô, ở với Đức Kitô và ra đi loan báo tin mừng về Đức Kitô. Như thế chúng ta hiểu được rằng Kitô hữu là bạn hữu Đức Kitô. Và từ đây chúng ta lại rọi soi vào trong lời Chúa ngày hôm nay, để rồi chúng qua đó chúng ta biết sống sao cho xứng đáng với danh xưng là Kitô hữu. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta nghe Thánh sử Matthew kể về cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và các môn đệ. Cuộc đối thoại này diễn ra sau một khoảng thời gian các môn đệ được Đức Giêsu chọn gọi đi theo người. Các môn đệ đã được ở với người. Các môn đệ đã chứng kiến những việc Đức Giêsu đã làm. Không những thế, các môn đệ còn được Đức Giêsu trao cho khả năng phi thường khi sai các ông đi loan báo tin mừng. Thêm vào đó, Phêrô, Giacôbê và Gioan được chứng kiến những điều khác nữa như biến hình trên núi và những biến cố khác nữa. Và từ đây, Đức Giêsu hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Họ đã trả lời rằng: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các ngôn sứ. Câu trả lời ấy được dân Israel dựa vào lời Đức Giêsu loan báo mời gọi con người ta ăn năn sám hối trở về với Thiên Chúa dựa vào những việc Đức Giêsu làm. Và từ đây họ nghĩ Đức Giêsu là một ngôn sứ nào đó. Sau đó Đức Giêsu lại hỏi tiếp: Còn anh em nói thầy là ai? Chắc tin mừng không kể hay không ghi lại những cuộc sầm xì giữa các môn đệ. Lúc này đây, họ không biết sẽ trả lời câu hỏi Đức Giêsu là ai như thế nào. Khi ấy, Simon Phêrô mới thưa: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nghe lời ấy, Đức Giêsu nói: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh, nhưng Chúa Cha của thầy đấng ngự trên trời. Như vậy là lời Phêrô tỏ bày hay trả lời cho câu hỏi của Đức Giêsu không phải dựa vào trí hiểu và mối tương quan của ông với Đức Giêsu, nhưng nhờ ơn trên mặc khải. Vì câu trả lời không xuất phát từ trí hiểu và mối tương quan Trên sau này chúng ta mới thấy Phêrô đã ngăn cản Đức Giêsu lên Jerusalem để chịu khổ hình và chịu chết. Không những thế, ông còn chối thầy tới 3 lần. Chỉ sau biến cố tử nạn và phục sinh, lúc đấy Phêrô mới hiểu rõ được lời mình tuyên xưng là gì. Như vậy cho chúng ta thấy được rằng hành trình theo Đức Giêsu và trở nên người bạn hữu của Đức Giêsu là một hành trình dài. Dẫu có nhìn có thấy ấy và đã nghe những lời Đức Giêsu rao giảng, nhưng để trở nên bạn hữu thực sự thì cần phải có một cuộc biến đổi, cảm nhận và nối kết trong hiệp thông với người. Thứ đến, trong bài đọc 1, chúng ta nghe từ sách ngôn sứ Isaiah kể về câu chuyện của ông Sepna, tể tướng triều đình. Trước đó, ông Sepna đã được chọn gọi đặt lên vị trí tể tướng của triều đình, không gì khác hơn là hỗ trợ cho dân chúng và giúp dân chúng tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng luôn trung tín với lời người ký kết. Nhưng rồi ông Sepna đã không chu toàn phận vụ của mình. Thế là gì? Ông ta đã được Đức Chúa phán: ta sẽ tống ngươi ra khỏi chức vụ, ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị, và ta sẽ gọi tôi tớ ta là En-gia-kim, con của Khin-ki-gia-hu. Như thế cho chúng ta thấy được trước đó Sepna đã trở thành người có mối tương quan đặc biệt với Thiên Chúa, nhưng rồi ông đã phá vỡ mối tương quan ấy khi ông để trong lòng của mình vẫn còn ham muốn địa vị, chức quyền cũng như của cải thế gian. Khi đã không trung thành và trung tín trong phận vụ của mình, trên sẽ bị lấy đi và chức vụ ấy sẽ đặt cho người có mối tương quan và liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Người sẽ được cắt đặt lên để phục vụ cho đoàn Thiên Chúa. Người sẽ hướng dẫn cho dân Jerusalem và nhà Juda đi đến cùng đích của con đường chính là thờ phượng Thiên Chúa. Và cuối cùng, trong bài đọc 2, chúng ta nghe từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Phaolô là một con người đặc biệt. Trước đó, ông là người bách hải đào. Nhưng rồi, sau biến cố trên con đường Đa Mát, cuộc đời của ông đã thay đổi từ việc ông chưa có mối liên hệ mật thiết với Thầy Giêsu Chí Thánh. Sau biến cố ấy, ông đã có một cách liên hệ mật thiết hơn và từ người bách hải đạo trở thành người nhiệt tâm rao giảng loan báo lời của Thầy Giêsu Chí Thánh. Và nếu chúng ta để ý nữa rằng ở Roma, hai bức tượng trước đền Roma, một bên là Phêrô, người có vị trí vai trò trong coi sóc đoàn chiên của dân Chúa, một bên là người được có vai trò đặc biệt trong việc loan báo lời Chúa tới những người chưa lãnh nhận đức tin. Và để có thể loan báo được lời Chúa và để cho người khác lãnh nhận, không gì khác hơn chính Phaolô cảm nghiệm được mối tương quan của ông với Thầy Giêsu Chí Thánh. Và như lời bài đọc 2 nói, đó là những lời ca tụng về Thiên Chúa. Những lời ca tụng ấy phải xuất phát từ con tim và xuất phát từ mối liên hệ mật thiết giữa họ với Thiên Chúa và giữa họ với Thầy Giêsu Chí Thánh. Như vậy, qua câu chuyện của ông Sepna, của En-gia-kim, của Phao-lô, của Phê-rô cũng như các môn đệ, chúng ta nhìn thấy được đâu đó cách sống nào mới giúp chúng ta nên người bạn hữu của Đức Kitô, cách sống nào giúp chúng ta trở thành những người con yêu mến của Thiên Chúa, những người con bước đi trong ánh sáng và chân lý. Câu hỏi của Đức Giêsu với các môn đệ cũng là câu hỏi của tất cả mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Nếu Thầy Giêsu Chí Thánh đứng ở giữa cộng đoàn phục vụ chúng ta và cũng đặt câu hỏi ấy với mỗi người, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Và con tin chắc rằng tất cả chúng ta ai cũng đều trả lời câu hỏi ấy một cách dễ dàng. Bởi vì bao nhiêu năm tháng chúng ta được học hỏi giáo lý, từ giáo lý xưng tổ trước lễ đến giáo lý thêm sức, giáo lý bao đồng rồi giáo lý vào đời. Không những thế, còn có những lớp học hỏi về kinh thánh, học hỏi về giáo lý hôn nhân và các lớp tìm hiểu khác nữa. Tất cả những kiến thức ấy giúp chúng ta có câu trả lời dễ dàng về Thầy Giêsu. Nhưng câu hỏi ấy nó xuất phát từ đâu? Từ những lý thuyết chúng ta lãnh nhận được hay từ con tim và khối óc của chúng ta, từ mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa? Ước gì khi chúng ta trả lời cho câu hỏi ấy không phải là bằng những lý thuyết chúng ta có được, nhưng bằng mối tương quan, bằng kinh nghiệm sống, bằng sự nối kết và hiệp thông với Thầy Giêsu nơi bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể. Qua việc hiệp thông ấy, chúng ta mới lãnh nhận được niềm vui trọn vẹn, mới trở thành một bạn hữu đích thực của Thầy Giêsu Chí Thánh. Khi trả lời Thầy Giêsu Chí Thánh là bạn hữu của mình, và lúc ấy chúng ta mới đủ sức can đảm để tuyên xưng và cao rao danh Thầy Giêsu Chí Thánh trong cuộc đời. Khi đã làm tất cả những điều Thầy Giêsu mời gọi bằng việc tỏ bày tình yêu với Thầy Giêsu, chắc chắn Thầy Giêsu sẽ đón nhận và cao rao danh của chúng ta trước mặt Cha Ngài là Thiên Chúa Cha và trước thân mẫu của Ngài là Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ tất cả những điều đó, chúng ta lãnh nhận được niềm vui, ân phúc ở đời này và đời sau. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất tại Indonesia. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân đang chịu ảnh hưởng của các trận động đất nặng nề tại Indonesia hôm 15 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha đã gửi thư liên đới với chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. Trong điện văn ngày 17 tháng 8 vừa qua, gửi tới Đức Tổng giám mục Paulus Budi Kleden, dòng ngôi lời Tổng giám mục giáo phận ND sở tại, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vô cùng đau buồn khi hay tin về những thiệt hại và cảnh tàn phá do trận động đất gây ra tại khu vực Đông Nusa Tenggara. Ngài bày tỏ sự liên đới thiêng liêng và sự gần gũi của mình với tất cả những người đang phải chịu đựng những hậu quả còn tiếp diễn của thảm họa này, đặc biệt là đông đảo những người phải di dời và những người bị thương. Đức Thánh Cha khích lệ các nhà chức trách giáo hội cũng như chính quyền dân sự trong khi họ tiếp tục cung cấp sự trợ giúp nhân đạo, đồng thời cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ và những người đang tham gia vào các nỗ lực khắc phục hậu quả. Trong khi phó dâng những người đã qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa toàn năng, Đức Thánh Cha cầu xin những phúc lành của Thiên Chúa, ban ơn an ủi và sức mạnh cho người dân Indonesia. Ký tên Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
1: Tin Castel Gandolfo, 29,5 triệu euro để cứu hồ của Đức Giáo Hoàng. Hồ Albano nằm phía dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo đã bị suy giảm mực nước trong nhiều thập niên. Vì thế, một loạt các biện pháp trị giá 29,5 triệu euro sẽ được triển khai nhằm ngăn hồ Albano bị cạn kiệt. Vùng đô thị Roma mới đây đã công bố kế hoạch cứu hồ này. Theo đó, một đường ống dẫn nước mới sẽ giúp giảm việc khai thác nước ngầm từ vùng núi Albano. Bên cạnh mục tiêu bảo vệ hồ khỏi miệng núi lửa nằm dưới dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, dự án cũng nhằm bảo đảm nguồn cung cấp nước cho khoảng 100.000 cư dân trong khu vực. Mực nước hồ Albano đã giảm nhiều trong thập niên qua. Nguyên nhân là quá trình đô thị hóa ngày càng gia tăng trong khu vực, kéo theo mức tiêu thụ nước ngày càng cao. Ngoài ra, các ngành công nghiệp và nông nghiệp cũng khai thác một lượng lớn nước, trong khi những thời kỳ khô hạn càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Hồ núi lửa này có độ sâu tối đa 170m và chỉ được cung cấp nước từ lượng nước mưa, nước ngầm và các mạch nước dưới lòng đất. Hồ không có mạch nước nào chảy vào.
2: Tin Jakarta, Indonesia, Caritas Indonesia huy động lực lượng ứng phó sau trận động đất trên đảo Flores. Caritas Indonesia đã huy động mạng lưới nhân đạo của giáo hội Công giáo tại tất cả các giáo phận nhằm ứng phó với hậu quả trận động đất mạnh 7,7 độ tại đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara vào sáng sớm thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 vừa qua, gây ra sóng thần và làm thiệt hại tại nhiều khu vực. Trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 58 phút sáng giờ Jakarta, với tâm chấn nằm cách Mbay thuộc huyện Nagekeo, khoảng 30 km về phía đông bắc. Địa chấn đã gây ra sóng thần với mức biến thiên mực nước biển tối đa đạt 0,94m tại Maurole thuộc huyện Ende. Cảnh báo sóng thần chính thức được dỡ bỏ lúc 7 giờ 31 phút 30 giây giờ địa phương, sau khi được duy trì trong khoảng 2 giờ 33 phút. Những báo cáo ban đầu cho biết trận động đất được cảm nhận mạnh trên toàn đảo Flores cũng như tại một số khu vực của Sumba, Adonara và Solo. Các khu vực như Nagekeo, Ngada, Ende, Sika, Mangkarai và Mangkarai Barat được xác định là những địa bàn ưu tiên để tiếp tục đánh giá. Số liệu sơ bộ cho thấy 53 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thiệt hại cũng được ghi nhận đối với cơ sở hạ tầng, trong đó có cảng Lorensay bị sập. Các thông tin về nhà cửa và các công trình công cộng bị hư hại cũng như khả năng xảy ra sạt lở đất vẫn đang được xác minh. Caritas Indonesia ngay lập tức phối hợp với các giáo phận Ruteng, Labuan Bajo, Kupang, Maumere và Ende để theo dõi tình hình và đánh giá mức độ ảnh hưởng tại từng khu vực. Cha Freddy Rante Taruk, giám đốc điều hành Caritas Indonesia cho biết, Caritas Indonesia đang nhanh chóng ứng phó với thảm họa động đất xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara trong khuôn khổ trách nhiệm nhân đạo của Giáo hội Công giáo tại Indonesia. Ngài cho biết Caritas đã phối hợp với các nhóm Caritas cấp giáo phận và Ủy ban Phát triển Kinh tế Xã hội nhằm bảo đảm việc triển khai ngay lập tức các hoạt động cứu trợ. Cha nói thêm, cho đến nay, việc huy động các tình nguyện viên và các đội ngũ Caritas tại từng giáo phận đã được tiến hành, đặc biệt nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các nỗ lực sơ tán những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Các giáo hội địa phương thuộc những giáo phận bị ảnh hưởng với sự hỗ trợ của các giám mục cũng đã khuyến khích các giáo xứ đóng vai trò tích cực trong hoạt động ứng phó khẩn cấp. Theo Caritas, các giáo xứ được yêu cầu phối hợp ở cấp địa phương và thu thập thông tin về mức độ ảnh hưởng của thảm họa trong cộng đồng của mình, sau đó chuyển thông tin lên cấp giáo phận. Chẳng hạn, Caritas Ruteng đã sơ tán các bệnh nhân khỏi bệnh viện đa khoa khu vực địa phương, đồng thời dựng các lều khẩn cấp dành cho bệnh nhân như một biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xảy ra các dư chấn và những thiệt hại có thể xảy ra đối với các tòa nhà của bệnh viện. Caritas Indonesia cũng đã kích hoạt nhóm WhatsApp có tên Connect nhằm làm nền tảng trung tâm để chia sẻ thông tin và điều phối các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong mạng lưới Caritas. Đánh giá ban đầu do mạng lưới Caritas thực hiện cho thấy một số nhu cầu cấp thiết, bao gồm hỗ trợ sơ tán và bảo đảm an toàn, nước uống, thực phẩm ăn liền, bộ dụng cụ trú ẩn, bộ dụng cụ vệ sinh, các dịch vụ y tế khẩn cấp và hỗ trợ cho những nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người khuyết tật và những người cần sử dụng thuốc thường xuyên. Caritas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có được những thông tin đáng tin cậy và duy trì sự phối hợp xuống tận cấp giáo xứ, đặc biệt trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp diễn và thông tin sai lệch có thể tạo thêm rủi ro cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.
1: Tin Captain Gandolfo, Đức Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đi thuyền trên hồ Albano.
3: thứ Bảy ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đi thuyền trên hồ Albano trong một cuộc rước Đức Mẹ, và điều này được coi như một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống cộng đồng địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, Linh mục Tadeusz Romus, người Ba Lan thuộc dòng Dobrosko, cha sở giáo xứ giáo hoàng Thánh Thomas Villanueva ở Castel Gandolfo cho biết, một truyền thống địa phương gắn bó chặt chẽ với các giáo hoàng là ơn toàn xá tháng 8 tại Thánh đường Đức Mẹ Hồ Albano. Đức Phaolô thứ 6 đã giao việc xây dựng ngôi nhà thờ này cho một kỹ sư thuộc Fabrica San Pietro, cơ quan chịu trách nhiệm về việc quản lý và trùng tu đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican. Ý tưởng của kiến trúc sư là làm cho mái của nhà thờ Đức Mẹ Hồ có hình dáng giống như một cánh buồm căng gió, biểu tượng cho con thuyền của Thánh Phêrô. Chính Đức Phaolô thứ 6 đã long trọng cung hiến nhà thờ vào năm 1977. Hồi đó, Đức Giáo Hoàng đã bị bệnh và qua đời một năm sau đó trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Đức Gioan Phaolô thứ 2 cũng từng tham dự việc ban ơn toàn xã kính Đức Maria tại hồ, nhưng giống như vị tiền nhiệm, Ngài chỉ theo dõi sự kiện từ trên bờ chứ không tham gia cuộc rước của Đức Mẹ trên hồ. Cha sở Romus nói, điều mới mẻ là ngày 29 tháng 8 tới đây, Đức Leo thứ 14 sẽ đi thuyền cùng chúng tôi trên một phần của hành trình này. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi và là một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống của cộng đồng địa phương. Con thuyền chở tượng Đức Mẹ sẽ được các tín hữu đồng hành trên những chiếc thuyền nhỏ, thuyền ca sát và thuyền đạp nước tay cầm những ngọn đuốc. Trong cuộc phỏng vấn, cha sở Romos cũng nói đến lòng gắn bó của dân chúng địa phương đối với Đức Giáo Hoàng. Cha nói, không có nơi nào khác mà người ta có thể gần Đức Giáo Hoàng đến mức gần như có thể với tay chạm tới Ngài như ở Castel này. Vị linh mục này cũng nhận xét Đức Leo thứ 14 không quá câu nệ hình thức và luôn ưu tiên sự tiếp xúc đầy tình cảm với người dân. Người dân trong thị trấn biết ơn Ngài vì sự gần gũi và hiện diện ấy. Ngay từ đầu triều đại Giáo Hoàng, Đức Leo thứ 14 đã yêu mến dinh thự mùa hè của các giáo hoàng này và trở lại đây hàng tuần vào thứ Ba, là ngày Ngài dành để nghỉ ngơi và thư giãn tích cực. Khu vườn rộng lớn của dinh thự có sân quần vợt, hồ bơi ngoài trời, chuồng ngựa và những lối đi rợp bóng, nơi Ngài có thể chạy bộ mà không bị những ánh mắt tò mò quấy rầy. Ngài cũng thích tham dự các sinh hoạt của giáo xứ địa phương. Người dân rất vui mừng trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, nhưng đồng thời cũng cố gắng thận trọng để không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Ngài. Điều này không hề dễ dàng, vì những đoàn người hành hương và khách du lịch thực sự tràn ngập các con phố Castel Gandolfo trong thời gian Đức Leo thứ 14 ở đây. Cha sở giáo xứ của Đức Giáo Hoàng chia sẻ, mọi người vô cùng xúc động trước những lần gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Ngài cố gắng hiện diện và dành thời gian cho họ nhiều nhất có thể. Tôi đã thấy rất nhiều người xúc động sâu xa trong thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Vì linh mục Salizien nói thêm rằng, Ngài theo dõi rất sát tất cả những lời Đức Leo nói tại nơi này. Khi chuẩn bị kế hoạch mục vụ của giáo xứ, chúng tôi thường trở lại với những lời Đức Giáo Hoàng đã nói. Đó là những định hướng rõ ràng cho chúng tôi. Cha sở nhấn mạnh, chúng chỉ cho chúng tôi con đường mà chúng tôi muốn tiến bước. Theo cha sở, sự kiện Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chấp nhận đi thuyền trong dịp lễ Đức Mẹ Hồ sắp tới, đó là một cử chỉ để bày tỏ lòng biết ơn của Ngài đối với người dân đã đón tiếp Ngài. Vị linh mục nhắc lại rằng, thị trấn này có chung một lịch sử kéo dài 4 thế kỷ với các giáo hoàng. Người đầu tiên đến đây nghỉ hè là Đức Urbano thứ 8 vào năm 1626. Kể từ đó, 16 trong số 32 vị giáo hoàng kế tiếp đã tự nguyện sử dụng dinh thự này, nơi giúp các ngài tránh cái nóng của thành đô vĩnh cửu. Cha Romos cho biết, những sự kiện chính đánh dấu 400 năm sự hiện diện của các giáo hoàng tại Castel Gandolfo sẽ được cử hành trong dịp lễ bổn mạng của địa phương vào cuối tuần đầu tiên của tháng 9 với một cuộc rước lịch sử do giáo xứ tổ chức phối hợp với chính quyền thành phố và giáo phận. Tôi chắc chắn rằng Đức Leo sẽ một lần nữa làm chúng tôi ngạc nhiên bởi sự gần gũi của Ngài.
2: Tin Sydney, Australia, các giám mục Australia cảnh báo về sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong xã hội. Các giám mục Công giáo Australia kêu gọi các tín hữu cảnh giác trước sự chia rẽ, chủ nghĩa bài Do Thái, sự thù địch đối với Hồi giáo và nạn phân biệt chủng tộc. Trong tuyên bố nhân tuần lễ công lý xã hội, các giám mục cũng hướng sự chú ý đến dòng điệu ngày càng gay gắt liên quan đến vấn đề nhập cư và các giá trị quốc gia. Các giám mục Công giáo Australia giải thích rằng, trong thời gian gần đây, cảm thức rằng người dân có thể chung sống trong hòa bình và hòa hợp tại Australia đã bị đe dọa bởi sự phân cực ngày càng gia tăng trong quan điểm về những vấn đề quan trọng của chính trị và xã hội. Theo các ngài, những quan điểm khác biệt tự chúng không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, sự phân cực đã đi kèm với những lời lẽ gay gắt, sự phân biệt đối xử đối với những người thuộc một số tôn giáo và chủng tộc nhất định, thậm chí cả những hành vi bạo lực kinh hoàng. Đặc biệt, văn kiện đề cập đến vụ sát hại 15 người Do Thái tại Sydney vào tháng 12 năm 2025. Tuyên bố nhận định rằng vụ thảm sát tại Bondi Beach đánh dấu một sự leo thang nghiêm trọng của lòng hận thù bạo lực và cho thấy sự suy giảm đáng lo ngại về an ninh của cộng đồng cũng như sự gắn kết xã hội. Asia News cũng đề cập đến các vụ phóng hỏa nhằm vào các hội đường Do Thái. Tuyên bố của các giám mục Australia được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho nữ chính trị gia Pauline Hanson và đảng cánh hữu One Nation của bà đang gia tăng. Văn kiện của các giám mục Australia không nêu đích danh bà Hanson, nhưng Đức Giám mục Tim Harris công khai chỉ trích đường lối chính trị của bà. Chúng ta phải bảo đảm rằng mình ủng hộ những lập trường biết trân trọng con người và dành cho họ phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng. Chúng ta không được chấp nhận chủ nghĩa cực đoan hay chủ nghĩa dân túy dưới bất kỳ hình thức nào. Việc công bố văn kiện của các giám mục được dự kiến vào dịp Chủ nhật Công lý Xã hội của Giáo hội Australia ngày 30 tháng 8 tới đây, ngày mở đầu tuần lễ Công lý Xã hội. Người đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo văn kiện là Đức Giám mục Tim Harris của Townsville, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý Xã hội, Truyền giáo và Phục vụ. Đức cha được biết đến là một người công khai chỉ trích bà Hanson.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 27 tháng 8, thứ năm trong tuần 21 thường niên, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Monica. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 24, câu 42 đến 51. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Vậy thì ai là người đề tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về nhà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa. Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết. Và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe công bố lời tin mừng theo Thánh Matthew trong ngày lễ kính nhớ Thánh Monica. Bài tin mừng và mẫu gương cuộc đời của vị thánh mời gọi chúng ta sống tỉnh thức, kiên trì và hy vọng. Trước hết, sự tỉnh thức có lời cầu nguyện kiên trì. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu dạy anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Dường như lời mời gọi này quá quen thuộc trong đời sống của chúng ta. Và người ta cứ nghĩ đến, có lẽ Đức Giêsu nói về giờ chết. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Thánh Monica đã sống tinh thần này, không phải bằng cách lo sợ ngày chết của mình hay là ngày tận thế, nhưng bằng cách canh thức cho linh hồn, không chỉ của bản thân, mà còn của chồng, của con nữa. Một hành trình đầy thập giá, đầy bóng tối trong cuộc đời của Thánh Nữ. Thánh Nữ đã canh thức. Sự tỉnh thức ở đây không chỉ là thức đêm, mà là không bao giờ bỏ cuộc trước ơn cứu độ người thân yêu của mình. Sự tỉnh thức của mẹ Monica nằm ở những giọt nước mắt âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện không ngơi nghỉ, cầu nguyện liên lỉ. Thánh Nữ đã cầu nguyện không chỉ cho bản thân, mà còn cho người chồng, cho người con của mình nữa. Chúng ta có bận tâm với ơn cứu độ các thành viên gia đình mình không? Ơn cứu độ của những người thân yêu của chúng ta không? Chúng ta có đủ kiên nhẫn với họ để canh thức và đợi chờ trong lời cầu nguyện, trong sự hy sinh, trong sự tận tụy mỗi ngày không? Khi chúng ta kiên nhẫn như thế, kiên trì như thế, chúng ta sẽ hiểu được lời khen ngợi của Đức Giêsu: ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan? Chúa Giêsu khen ngợi người đầy tớ biết lo cho gia đình, biết lo cho gia nhân đúng lúc, đúng giờ. Bài tin mừng này được công bố trong ngày lễ Thánh Monica. Chúng ta hãy chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Monica chính là người đầy tớ ấy. Thánh Nữ đã chu toàn bổn phận của người làm vợ và làm mẹ trong một hoàn cảnh đầy thử thách và khắc nghiệt. Một người chồng nóng nảy, một người con lầm lạc. Trong đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta muốn làm những việc đạo đức lớn lao mà quên mất gia nhân ngay trong nhà mình.
Thánh Monica đã dạy chúng ta sự thánh thiện bắt đầu từ việc trung tín trong những bổn phận nhỏ bé hàng ngày, bằng lòng nhân hậu và nhẫn nhục để chinh phục trái tim của những người thân yêu. Quả vậy, hoa trái của sự nhẫn nhục, của sự trung tín ấy đã nở rộ trong cuộc đời của thánh nữ. Sức mạnh của những giọt nước mắt thành tâm đã đem lại những quả ngọt. Con của bà, Thánh Augustino, đã trở nên một trái ngọt như quà tặng mà Thiên Chúa trao cho một người mẹ đã hết lòng trung tín cầu nguyện. Quả vậy, Thánh Augustino là đứa con của những giọt nước mắt, đứa con của sự kiên nhẫn trong đợi chờ cầu nguyện. Trong đời sống chúng ta, đừng ai nóng vội. Chúng ta đừng đợi chờ những hiệu quả tức thì. Lời cầu nguyện không phải là một lời thần chú, vâng ơi hãy mở ra. Kinh nghiệm của đời Thánh Monica cho chúng ta thấy cần kiên nhẫn. Đừng nản lòng thối chí khi cầu nguyện và chúng ta cảm nhận như mình chưa được nhận lời. Lời cầu nguyện kèm với giọt nước mắt của lòng yêu mến, của sự tận tụy, của sự kiên nhẫn chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của Thiên Chúa. Hôm nay, trong ngày lễ kính mẹ Monica, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thân yêu nhất của chúng ta, nhất là những người mà chúng ta cảm thấy bận tâm vì chính phần rỗi của họ. Xin Chúa đoái thương chúc lành cho những người thân yêu của chúng ta, nhất là những đứa con hư hỏng hay những người chồng sa đọa, để ơn Chúa trợ giúp biến đổi họ, trao tặng cho họ vinh quang là ơn cứu độ mà Đức Kitô đã đổ máu để cứu chuộc. Thánh Monica trở nên gương mẫu cho mỗi chúng ta. Xin đừng ai trong chúng ta nản lòng thối chí. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về mẫu gương tuyệt vời của Thánh nữ Monica, mẫu gương của đời sống cầu nguyện, của sự tận tụy, của sự hy sinh, mẫu gương của một người đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Xin đồng chúng con nhờ sự truyền cầu của Thánh nữ sống trọn vẹn đức tin của mình, và đặc biệt chúng con biết kiên nhẫn cầu nguyện nâng đỡ anh chị em của chúng con, nhất là những người đang cần chúng con cầu nguyện và nâng đỡ.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình sẽ chia sẻ đến quý vị một chủ đề đang gây nhiều trăn trở đến các bậc phụ huynh, những người làm giáo dục và cả những nhà tâm lý. Đó chính là vấn nạn bạo lực học đường. Và nếu quý vị có thường xuyên theo dõi trên các kênh thông tin đại chúng, hẳn cũng đã nhận ra tình trạng này đang ngày một diễn biến phức tạp và để lại nhiều hậu quả đáng tiếc cho người bị bắt nạt lẫn người bắt nạt, bởi các em vẫn đang trong độ tuổi chưa đủ lớn để hình dung hết những tác hại của bạo lực. Và ngày hôm nay, với sự đồng hành của Linh Mục Giang Batista Phương Đình Toại, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm những nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường. Dạ, con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, với chủ đề bạo lực học đường thì câu hỏi đầu tiên con muốn dành cho cha đó là xin cha giúp chúng con có thể định nghĩa được những cái nguyên nhân tâm lý nào dẫn đến những hành vi bạo lực học đường thưa cha, và trẻ trong những cái độ tuổi nào thì sẽ thường có cái hành vi ức hiếp và bạo lực với người khác.
1: Đây là một cái đề tài rất là lớn. Mình nghĩ rằng mình có thể hiểu là bạo lực học đường nó là một hệ quả chứ không phải là một cái nguyên nhân. Nghĩa là khi mà xảy ra bạo lực học đường rồi, nó là một cái phản ứng, nó là một cái hành động mà xuất phát từ nhiều cái gì đó trước đó. Thì nếu mình nhìn suy cho kỹ đó, nó có nhiều dạng bạo lực, và bạo lực về thể lý, ví dụ như là một bạn lớn hơn hay là một bạn mạnh hơn bắt nạt cái bạn nhỏ hơn, hay là 5-6-7 bạn kéo cái bạn yếu hơn mình, hay là không thích cái bạn nào đó bắt nạt bằng cách đánh đập bạn đó. Đó là một dạng bạo lực. Cái thứ hai là một dạng bạo lực về cảm xúc, ví dụ như là một số bạn nó nghỉ chơi với bạn này, hay là gạch cái bạn này ra khỏi cái nhóm bạn của mình, rồi tìm mọi cách để cắt tất cả những cái liên lạc hay là cái cơ hội học tập hay tương giao với bạn bè trong lớp. Một cái dạng bạo lực nữa là cũng có thể do chính từ phía thầy cô giáo, không có ngoài việc là đánh các em về thể lý, cũng có thể là dùng lời miệt thị các em, dùng cái lời rất là nặng để mắng nhiếc các em của mình, hoặc là tìm cách cô lập em đó trong lớp. Đó là những cái dạng bạo lực mà mình hay thấy. Vậy thì khi mình nói đến bạo lực, nó là một hành vi lạm dụng, một hành vi dùng một cái gì đó để cô lập một cái người đó, hoặc là làm cho người đó cảm thấy đau, sợ hãi trước người khác. Đau, sợ hãi, xấu hổ. Thì đây là ba cái dạng mà chúng ta hay gặp trong cái bạo lực học đường. Tại sao mình nói đây là một cái hệ quả? Tại vì mình phải hiểu được tâm lý của các em mà gây ra cái bạo lực học đường. Cái tâm lý ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái hệ quả nó là gì? Đa số người ta thấy được cái em này, những cái em nhỏ nó làm cái điều này, một là có khả năng vì nó muốn được sự chú ý. Muốn được nhìn nhận, muốn được chú ý trong đám bạn, trong trường của mình, hoặc là muốn mọi người thích mình. Vậy thì cái người muốn được chú ý, muốn được bạn bè nhìn nhận mình, muốn nâng mình lên, tại sao người ta làm điều đó? Là tại vì em nó không có cái đó. Có thể nó không có cái đó từ phía gia đình nó. Có thể là cái em đó nó cảm thấy nó không có giá trị bản thân, cảm thấy mình bất lực, hay mình yếu đuối, mình sợ, nên mình muốn xây mình lên, mình muốn chứng tỏ mình trước người khác. Đó là một cái hệ quả đầu tiên, là khi một đứa trẻ sống trong gia đình mà nó không có kinh nghiệm, nó được yêu thương, không có được ghi nhận, không được trân trọng, không được quý trọng, thì nó đi tìm. Một cái khả năng thứ hai là khi các em nó chịu cái sự bạo lực từ chính trong gia đình. Tại người ta thấy rằng khi mà người ta cho một đứa bé quan sát một người lớn đánh đập một cái hình nộm bằng búp bê, đánh đập xong cái người lớn đó đi ra khỏi phòng, thì người ta gắn camera đó với cái đứa bé đó khoảng 6-7 tuổi thôi, nó ở một mình trong phòng, thì nó hành động y chang như vậy với cái người, giống như cái người lớn đó, giống y chang cái cách nó đánh đập cái đứa con búp bê đó, giống y chang cái cách cái người lớn kia đã làm với con búp bê đó. Cho thấy rằng là có rất là nhiều trẻ ngày hôm nay, người ta gọi là phản chiếu lại những gì mình đã chứng kiến trong gia đình.
0: Bắt chước đúng không ạ?
1: Đúng vậy. Một cách nào đó là bắt chước lại chính cái hành vi mình đã học trong gia đình. Thì trong gia đình nó bao gồm nhìn thấy cha mẹ bạo lực với nhau, nhìn thấy người lớn có hành vi bạo lực, hoặc là xem phim ảnh có cái hình ảnh bạo lực. Chính cái đó làm cho đứa trẻ nó muốn thử, nó bắt chước trong cái

0: hay là tìm cái đứa nhỏ hơn để ra đánh lại, để nó trút giận. Đây là đó là một dạng giận cá chém thớt, hay là cái chuyển dịch của những cái sự oán hận trút giận lên người khác mà yếm thế hơn mình để mình không bị đánh lại, chứ người lớn hơn mình ta đánh lại mình sao? Đó là một cái dạng thứ ba mình có thể gặp. Cái thứ tư cũng có thể là do bị bỏ rơi. Nhiều trẻ em, người ta thấy rằng những em mà nó có hành vi không có được chấp nhận, hay là hành vi phản xã hội, rất là nhiều em này nó đến từ gia đình mà cha mẹ bỏ bê các em. Nó cũng là một hình thức của việc là không được ghi nhận. Nhưng mà có một dạng không ghi nhận là gì, là cha mẹ ở bên cạnh con nhưng mà hay mắng với con, hay la con,
1: chê bai.
0: Nhưng mà có dạng khác là bị bỏ bê. Và ngày hôm nay là trẻ bị bỏ bê rất là nhiều. Bỏ bê ví dụ như là con lớn lên với mẹ đơn thân, với cha đơn thân. Con lớn lên mà cha mẹ không có hiện diện. Hay là một số em thì mồ côi, mất cha mất mẹ, thì cái sự đơn độc nó làm cho các em nó không biết kiểm soát hành vi của nó. Nó không được học từ cha mẹ nó. Và nhiều khi nó diễn tả lại cái điều đó trong cái môi trường học đường của nó. Nó không biết kiểm soát cảm xúc. Và từ cái việc không biết kiểm soát cảm xúc đó, mình đi đến một cái dạng thứ năm, đó là vì có một số em nó không quen được học cách điều khiển cảm xúc của mình, tiết chế trong cảm xúc. Ngày hôm nay cái dạng nó nhiều hơn là tại vì trong gia đình, thì trong cái thế giới mạng xã hội đó, các em nó tiếp cận ra quá sớm. Chúng ta thấy ngày xưa mình không có tivi xem, mình có được cái tivi, có bộ kênh xem mình xem hoài, thấy có bộ phim xem hoài thôi. Bây giờ có mấy chục kênh, cả trăm kênh, để mình coi cho tới lúc quảng cáo mình không thích mình chuyển cái khác, hay là mình làm cái gì đó mình thấy nó không hợp lý nên mình chuyển cái khác. Nên mình không có sống lâu được với cảm xúc bất an, khó chịu, thay đổi nhanh. Và người ta thấy rằng những đứa trẻ mà ở cái tuổi dậy thì cái khả năng kiểm soát cảm xúc của nó khó hơn. Do đó nó dễ phản ứng. Dễ phản ứng thì nhiều khi trong môi trường học đường nó phản ứng dựa trên cái việc là nó cái gì đó không thích là nó cứ phản ứng. Và dĩ nhiên cái tâm lý bày đàn trong lớp nó cũng quan trọng. Ví dụ một mình làm điều xấu mình sợ, nhưng mà thấy có hai ba người cùng làm với mình, người ta mình lúc đó mình quên đi cái ranh giới, cái trách nhiệm của mình nữa, tại mình bày đàn mà. Đó.
1: Như là tìm được sự ủng hộ đúng không?
0: Đúng rồi. Khi mình tìm được sự ủng hộ cái mình quên đi là mình có trách nhiệm, nên mình dễ nhào vô hùa vô với bạn để làm một cái chuyện gì đó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bạn kia. Dành tình thương cũng là một dạng. Ví dụ như một số dạng bạo lực là bị ghen bạn đó được thương hơn mình không được thương, là cũng dạng dành tình thương, muốn chiếm hữu tình thương, muốn mình phải được quan tâm hơn cái người kia. Đó cũng là một cách mà chúng ta thấy là nó nhiều cái yếu tố đi đến cái nạn bạo lực học đường. Cái cuối cùng nữa là vì cái môi trường giáo dục ngày hôm nay nó không còn cái sự tôn sư trọng đạo như ngày xưa nữa. Cái sự kính nể thầy cô nó cũng giảm đi, và thầy cô cũng ít có trách nhiệm về đời sống của các em như ngày xưa. Ví dụ ngày xưa mình đi học và tất cả những gì thầy cô nói mình nghe, mình lắng nghe, mình làm theo. Ngày hôm nay các em nó đối chiếu qua mạng xã hội rồi nó cảm thấy nó không sợ thầy cô nữa. Nên cái tiếng nói nó mờ nhạt dần.
1: Nó còn có sự tranh luận nữa đúng không thưa cha?
0: Tranh luận hay là cha mẹ bảo vệ con mình quá.
1: Dạ.
0: Rồi cha mẹ bắt nạt cả thầy cô nữa. Nên nó nghĩ là nó giỏi. Các nhiều em nó nghĩ là nó không biết sợ ai hết.
1: Dạ.
0: Thì chính cái đó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái việc bạo lực học đường. Và môi trường trong trường học ngày hôm nay ít có sự quan tâm gần gũi giữa thầy cô với học sinh. Cái tương giao giữa thầy cô học sinh nó không có chặt như ngày xưa.
1: Yeah.
0: Nên nó tạo ra cái nguy cơ nhiều hơn trong cái bạo lực học đường.
1: Yeah, vâng.
0: Mà cái bạo lực học đường này nó cũng không phải là cái mới. Thật sự ra là trước giờ nó có.
1: Yeah.
0: Nó có từ thời xưa, chuyện đánh lộn, tạo băng nhóm rồi đi rượt nhau đánh nhau cũng có. Nhưng mà càng ngày nó càng nhiều hơn.
1: Yeah.
0: Với lại ngày hôm nay mình biết nhiều hơn là do mình nó có video.
1: Yeah.
0: Ta thâu lại. Ngày xưa có nhiều khi có chuyện nó xảy ra mình không ai biết hết.
1: Yeah.
0: Cũng có nhiều yếu tố liên quan.
1: Yeah. Dạ vâng. Với những cái hành vi bạo lực mà chúng ta có thể nhận biết ngay, ví dụ như là các em đánh nhau hay là những cái clip mà chúng ta có thể thấy trên mạng xã hội á, thì chúng ta có thể biết rõ ràng đó là bạo lực. Tuy nhiên có những cái ranh giới mà chúng ta

0: chỉ cần bước qua thôi là chúng ta sẽ trở thành hành vi bạo lực. Vậy thì làm sao để phụ huynh có thể nhận biết sớm con mình có những cái yếu tố bắt nạt người khác hoặc là đang có những cái nhen nhóm về sự bạo lực, và cả những em đang là nạn nhân, thì làm sao phụ huynh có thể nhận biết để có thể hướng các em đi đúng theo những cái con đường và hỗ trợ các em về cái mặt mà tâm lý, thưa cha?
1: Mình nghĩ rằng người phụ huynh phải đồng hành với con mình dữ lắm. Cái độ tuổi hay xảy ra bạo lực nhiều nhất là cái độ tuổi dậy thì, từ 12 cho đến 15, 16 tuổi. Khi các em thực sự ra một lý do nữa là vì các em cái độ tuổi này nó sống về cảm xúc nhiều hơn, nó chưa có lý trí, nó chưa có biết biện phân, chưa có biết phân biệt rõ đúng sai một cách dễ dàng. Cái đến là các em nó nhiều khi nó chỉ nhìn mọi sự từ góc nhìn của nó thôi, mà nó không có hiểu được góc nhìn của người khác, nên khả năng thấu cảm của nó chưa có được tốt. Từ đó chúng ta thấy rằng người phụ huynh cần phải đồng hành với con mình rất là nhiều, nghĩa là phải quan sát, phải lắng nghe, phải đặt câu hỏi với con về tương quan của con với bạn bè trên lớp, trong môi trường học, con cảm thấy thế nào, hôm nay con đi học ra sao, có gì vui, có gì buồn. Và đừng có vội kết án hay lên án con ngay tức thì, nhưng mà lắng nghe, đặt câu hỏi với con nhiều. Thì mình sẽ để ý khi thấy con mình nó sợ đến trường, hay con mình nó đi học về nó không vui, nó gầm mặt xuống, hay là nó khóc, hay nó có những cái vết trầy xước gì đó, hay là cái chất lượng học nó sẽ giảm sút. Thì nó đang học tốt vậy, chất lượng học nó giảm sút, coi chừng nó có vấn đề gì đó trong tương quan với bạn bè rất là nhiều, và nó không tập trung học được, hay là nó bị cô lập trong trường học nên nó bị stress.
0: Yeah.
1: Thì đó là một trong những cách mình quan sát. Một là cái biểu hiện của con sau khi đi học về, con có vui không, con có những cái hành vi, cái biểu hiện nào, rồi con có sợ hãi đến trường không. Có nhiều em nó sợ đến trường, nó vì nó cảm thấy nó bị cái áp lực từ thầy cô lập nó, hay là từ bạn bè không muốn chơi với nó, hay bạn bè đe dọa nó sợ đến lớp, hay là thấy nó hay mất đồ. Ví dụ như mình cho nó tiền đi học mà nó về nó không có ăn, mà tiền cũng không có, hay là nó cứ mất những cái đồ tương đối tốt, bút viết mà tốt một chút, nhiều khi cứ mất hoài. Thì mình phải để ý nhiều khi bạn bè lấy của nó không có dám đòi lại, nó sợ nha, vậy. Hay là nó có những cái vết trên người, hay là tập vỡ nó không bị xé rách. Rồi đó là cái mà mình đặt câu hỏi với con, mình để ý, mình quan sát để mình nâng đỡ con. Thứ hai là mình đừng có vội làm cho nó sợ là nó làm như vậy là sai, hay là nó mất cái đó là nó sẽ bị la, nó càng trốn. Mình tạo điều kiện cho con nói chuyện với mình để mình hiểu rõ hơn câu chuyện, và mình giúp con phân tích vấn đề, rồi mình lắng nghe con của mình. Mình cũng có thể đối thoại với thầy cô để hiểu hơn về con của mình, hay là cách con của mình học ở trên lớp. Nhưng mà đối thoại khác với việc mình lên mình chửi mắng người ta rồi mình đó, thì nó sẽ khó. Điểm thứ hai là nếu mình để ý con mình nó có bắt nạt không, bằng cách là mình xem cũng ngược lại. Nó về tự nhiên nó có nhiều đồ mà không phải mình mua cho nó. Cũng phải từ cái tiền của nó mà ra, chẳng hạn vậy. Nó không khả năng mua cái đó mà tự nhiên, ví dụ như đem về cái điện thoại, cái đồ gì đó mà của bạn, nó nói của bạn nó, phải cẩn thận coi chừng nó hiếp bạn, lấy của bạn nó. Thì đó là một cái dạng hình thức bắt nạt, hay là nói nó đặt câu hỏi, ví dụ hôm nay con đi học con chơi với bạn như thế nào, nó kể về việc nó đánh bạn, hay nó kể về việc nó như thế nào, bạn nó phải sợ nó thế này kia, mình phải cẩn trọng. Mình cũng có thể là hỏi qua thầy cô, hỏi qua các bạn bè của nó, xem những người bạn nó chơi là ai, để ý xem người bạn nó chơi là ai và những người bạn nó tương tác với nó như thế nào. Rồi mình cũng có thể đặt câu hỏi là trong lớp có ai sợ con không, ai thương con, ai sợ, ai ghét con, tại sao ta ghét con, tại sao sợ con. Thường thì các em mà nó được cái quan tâm của mình như vậy thì ít khi nào đi bắt nạt người khác. Những đứa trẻ nó bắt nạt người khác nghĩa là nó không ai quan tâm nó. Đa số là như vậy, không ai để ý nó.
0: Bởi vì những cái câu chuyện mà khi là con mình là người bắt nạt á, thường cha mẹ sẽ rất là khó để mà chấp nhận, bởi vì sẽ luôn, con của tôi rất là ngoan, ở nhà nó rất là ngoan, thì làm sao mà nó như vậy được. Hoặc là họ sẽ nghĩ đơn giản là trẻ con chơi với nhau như vậy là do vui đùa, và trẻ nó không hề có ý gì khác, nhưng mà họ không hề biết được là cái lằn ranh của cái việc mà trẻ, nếu mà cứ tiếp tục theo cái hướng đó mà không hỗ trợ cho trẻ, thì trẻ có thể trở thành người bắt nạt trong tương lai. Đúng không, cha?
1: Cũng có thể là mình không có đủ can đảm để nhìn nhận cái sự bất toàn của mình hay là cái sự yếu đuối của con mình. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải cẩn trọng vì cái tuổi này nó thích bày đàn, nó thích được bạn ghi nhận chứ không phải nó thích mình.
0: Yeah.
1: Đặc biệt cái tuổi dậy thì, do đó nhiều khi nó không phải vì nó muốn bắt nạt mà nó phải theo phe của các bạn bắt nạt, nó trở thành bắt nạt. Nhiều khi nó về nhà nó vẫn thể hiện nó là đứa trẻ ngoan hiền, nhưng mà lên trường làm sao để nó vẫn có bạn chơi với nó. Nhiều khi để bạn chơi nó phải bắt chước với các bạn của nó. Chính vì cái việc nó muốn bắt chước các bạn của nó làm cho nó thành đứa trẻ bắt nạt người khác. Nên mình quan tâm, mình hỏi về con của mình, về cách con của mình tương giao cũng là một cách để mình hiểu được nó hơn.
0: Dạ vâng. Và những cái hệ lụy của bạo lực học đường đối với nạn nhân của bạo lực học đường, cũng như là hệ lụy của những người, của những em mà đi bắt nạt người khác, thì trong tương lai cái diễn biến tâm lý đó nó có gây ảnh hưởng gì đến em, các em trong cái quá trình phát triển không thưa cha?
1: Ảnh hưởng nhiều chứ. Ví dụ các em bị bắt nạt, nó có thể bị cái gọi là sang chấn tâm lý, nó sợ hãi, nó bị stress, nó bị khủng hoảng, thậm chí nó mất khả năng tương giao với bạn bè xung quanh, nghĩa là nó tự nhiên nó rụt người lại. Và khi rụt người lại thì cái chất lượng học nó sa sút. Khi chất lượng học sa sút nó lại càng cảm thấy nó không tốt,
0: tự ti hơn, phải
1: tự ti, nó mặc cảm, nó có thể trầm cảm.
0: Yeah.
1: Cái đó nó càng ngày càng nguy hiểm, hoặc là nó không có dám tự tin bước ra khỏi bản thân nó, tương giao với những người trong xã hội.
0: Yeah.
1: Nó rút người nó lại. Còn các bạn đi bắt nạt người khác thì lại có cái kết cũng hơi nặng. Ví dụ như là mình đi quá đà, mình có thể bị phạm pháp.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng mình bắt nạt người khác ấy, từ từ nó làm cho mọi người ghét mình.
0: Dạ.
1: Mình càng làm cho mọi người ghét mình càng đi bắt nạt người khác. Mình càng đi bắt nạt người khác, mình lại càng làm cho bạn bè xung quanh ghét mình.
0: Dạ.
1: Và khi một người mà lớn lên mà thiếu cái tình thương trong gia đình mà lại bị bạn bè ghét, thì cái người đó có khuynh hướng trở thành cái người phản xã hội.
0: Dạ.
1: Sau này có thể rơi vào trong vấn đề phạm pháp.
0: Dạ.
1: Tại vì bất cần người khác hay là không có ai thương mình nữa, nên càng ngày càng lún sâu cái đó. Chính cái đó nó đẩy người trẻ đó bước vào trong cái con đường của bằng đảng.
0: Yeah.
1: Rồi chống đối xã hội, hay là
0: mang cái bạo lực, phải không ạ?
1: Yeah. Thậm chí bạo lực và nghiện ngập.
0: Yeah.
1: Nên rất là nguy hiểm.
0: Dạ vâng. Vậy thì cái hướng xử lý và cái hướng hỗ trợ tâm lý cho những em là nạn nhân của bạo lực học đường, cũng như là những em đang là người bắt nạt trong câu chuyện này, thì theo góc nhìn của cha là một chuyên gia tâm lý, thì phụ huynh, gia đình nên có cái hướng xử lý tâm lý như thế nào để hỗ trợ các em ạ?
1: Đặc biệt đối với những em mà bị bắt nạt, nên dừng lại. Ví dụ như mình thấy rằng cái môi trường học nó không ổn cho con và mình không có khả năng can thiệp được, nên đổi môi trường khác để cho con không có bị sang chấn nữa.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai nữa là mình phải đồng hành với con thường xuyên. Mình theo dõi con học, để ý đến, quan tâm đến nó. Và nếu cần thì can đảm thay đổi môi trường để tốt, lâu bền cho con. Thậm chí có thể là con mình nó nghỉ học một năm cũng được, để cho nó ổn định lại, nó bình an trở lại. Thì nghỉ học một năm mà nó có con đường nó dài, nếu như mà nó bị sang chấn tâm lý luôn, nó bị trầm cảm luôn, thì nó mất hết. Do đó nghỉ một năm để nó ổn định, để cho nó có cái định hướng lại, rồi để tìm một cái môi trường tốt hơn cho nó. Vẫn tốt hơn là mình loay hoay trong cái chỗ mình nghĩ rằng cái trường nó tốt nhất, nên không có đi nơi khác. Cuối cùng nó ảnh hưởng tâm lý con.
0: Yeah.
1: Nó tội nghiệp con hơn. Dĩ nhiên mình nên tìm một cái môi trường học vấn an toàn. Cái nơi nào đó mình cảm thấy rằng mình an tâm. Và cái cách giáo dục cũng như là cái cách quan tâm của thầy cô nó quân bình.
0: Yeah.
1: Thì mình nên đưa con đến nơi đó, hơn là mình chọn cái nơi mà mình không có thể quan sát được, hay là nó có nguy cơ bạo lực học đường nhiều. Cũng như vậy đối với trẻ bắt nạt, trẻ khác. Tại vì mình hiểu được rằng là con mình nó tiếp tục sống như thế, nó không được gì cho nó hết. Nó sẽ là nạn nhân của xã hội sau này, và có nhiều người là nạn nhân của nó nữa, không có tốt với nó. Nên mình dừng lại, và mình nên quay lại để xem cách mình ứng xử với con như thế nào để con ra như thế. Nếu con bị lôi kéo trong môi trường học vì phải có bạn, thì nên tách con ra cũng tìm môi trường khác. Hoặc là nên ngay cả việc ngưng con trong việc học lại để đồng hành với con tốt hơn. Tìm chuyên gia tâm lý để giúp con được đồng hành, để hiểu được cái hành vi của nó, hơn là nó tạo ra những cái hành vi mà sau này chính nó và mình cũng hối hận để cho nó như thế. Đó là cái việc đồng hành với con. Cái thứ hai là mình cũng để ý xem con mình nó sử dụng mạng xã hội như thế nào. Ví dụ như là nó xem những cái hành vi bạo lực nhiều quá. Mình không có kiểm soát cách nó sử dụng điện thoại. Thì cái đó là cái nguy hiểm. Ví dụ như nó chơi những trò chơi bạo lực nhiều quá, nó cũng ảnh hưởng đến nó. Chơi cái game bạo lực đó, rồi chưa kể đến chuyện là những cái clip bạo lực trên mạng, rồi nó có thể bắt chước. Nên mình để ý đến cái phương tiện truyền thông mà con mình sử dụng, và khuyên răn con để nó hiểu được cái gì là nguy hiểm, cái gì là tốt cho nó. Cái thứ ba là như mình nói là đứa trẻ nó có khuynh hướng bắt nạt người khác hay khuynh hướng nó bị bắt nạt là do nó thiếu tình thương, nó không có khả năng đứng lên. Đứa trẻ bị bắt nạt nó không có khả năng đứng lên để bảo vệ nó. Nó sợ, và nó sợ rồi nó về nó lại càng sợ mình nữa. Nên đứa trẻ nó can đảm khi nó biết được là cha mẹ đứng về phía nó, cha mẹ thương nó, nhưng mà cha mẹ cũng rõ ràng với nó về việc cái gì là đúng, gì là sai. Đó là cái mà giúp cho con mình nó tự tin hơn. Còn những đứa trẻ mà thường hay bắt nạt người khác, thường nó không có khả năng thấu cảm, tại vì không ai cảm thông cho nó. Vậy thì huấn luyện sự thấu cảm cho con là điều quan trọng. Nghĩa là gì? Giúp con mình hiểu được cái nỗi đau của người khác, hiểu được cái hệ quả của hành vi không tốt là gì, và tập cho con mình biết cách kiềm chế của cảm xúc. Ví dụ như nếu nó quen không hài lòng gì, nó la, nó hét lên, rồi mình coi nó bình thường, thì cái đó là mình tập cho nó. Rồi mình sợ nó la hét cái mình chiều nó, mình làm theo ý nó, cái nó sẽ quen là lần tới tôi không được cái điều tôi muốn tôi sẽ la tiếp. Đấy, nó quen vậy, xong nó sẽ ra ngoài nó bắt nạt bạn nó như vậy. Rồi nó bắt nạt bạn như vậy, mình lại đứng về phía nó để nó lại càng bắt nạt người khác, tại vì mình để cho nó bắt nạt mình ở nhà rồi, nó quen rồi. Do đó mình tập cho con biết kiềm chế cảm xúc, không có đáp ứng với con ngay tức thì khi nó đòi cái gì đó, mà cho con nó hiểu được rằng cái nó cần, nó muốn có phù hợp lúc này hay không, có cần thiết cho nó hay không, và biết chờ. Biết cách chờ đợi đúng lúc, đúng thời điểm, mình mới cho cái đúng với nó mà thôi. Nếu mình không kiềm chế, không tập cho con kiềm chế thì nó cũng không biết kiềm chế cảm xúc của nó. Thấu cảm là tập cho con biết cách quan tâm đến người đau khổ hơn mình, người thấp kém hơn mình, tập thương những con người đó. Mà mình làm được điều đó qua cách mình tương giao với nhau trong gia đình thôi. Nếu mà trong gia đình mình, cái người yếu thế hơn mình không quan tâm, mình không thương, không nâng đỡ, thì mình rất khó để mà dạy con mình làm điều đó. Cách sống của cha mẹ cũng ảnh hưởng đến đứa bé rất là nhiều.
0: Và điều cuối cùng con xin cha sẽ có lời khuyên để các bậc phụ huynh có thể, những điều không nên làm để các bậc phụ huynh có thể biết khi mà con mình có thể ở vai trò nạn nhân hay là ở vai trò người đi bắt nạt, thì phụ huynh sẽ lưu ý những điều không nên làm để tránh đẩy con mình đi xa hơn trong cái việc mà gây ra những cái hệ lụy của bạo lực học đường.
1: Có lẽ cái điều đầu tiên mà mình muốn khuyên các phụ huynh là gì, là đừng có đánh nhau hay cãi nhau trước mặt con, đừng có biểu lộ cái cảm xúc không có khả năng kiểm soát trước vợ hay trước chồng, tại vì con nó học được từ phía mình mà. Mình phải tập cái sự điềm tĩnh, điềm đạm. Và nếu như mình giận quá mà biết con có mặt ở đó, thì mình phải tập dừng lại để biểu lộ cơn giận cái chỗ nào đó an toàn và không có cái sự nghiện của con, để nó hiểu được rằng, hay là mình tập giúp cho con nói cái sự bực tức ra bên ngoài. Cái thứ hai là mình tập trân trọng. Đứa bé có giá trị, nó thấy nó có giá trị thì nó cũng nhìn thấy cái giá trị của nó nơi người khác. Nên tập ghi nhận cái tốt của con mình làm. Nếu mà nó có tốt, nó được ghi nhận rồi, thì nó không đi tìm của người khác nữa. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là nếu như mình hiện diện với con nhiều hơn, thì mình sẽ để ý thấy những cái dấu hiệu sớm như nãy mình nói. Do đó cái sự đồng hành của mình rất quan trọng. Mà ngày hôm nay mình hay bỏ rơi con, vì sao? Vì mình quá mải mê với điện thoại. Rồi ngoài công việc không, mình điện thoại nữa, nên con với mình nó không có tương tác. Vậy tương tác với con nhiều cũng là cái cơ hội giúp cho mình hiểu con, nhận diện những cái khó nơi con, và để con nó có khả năng nói với mình những cái khó khăn của nó. Cái thứ tư là cho con hiểu được rằng, từ sớm cho con hiểu được rằng bắt nạt là nguy hiểm. Phải nói cho nó biết bắt nạt là không được, hành vi không được chấp nhận. Nói với đứa trẻ mà nó dễ bị bắt nạt nữa, cũng nói với nó, nếu mà con biết ai có bắt nạt con, về nói cho ba biết, cho mẹ biết, để con không có bị như vậy. ví dụ như bị bạo lực, bị bắt nạt hay bị bố mẹ đứng về phía con, bố mẹ bảo vệ con, và cũng cho cái đứa trẻ mà có mình biết là nó bắt nạt thì giải thích cho nó hiểu là cái bắt nạt nó hay là bạo lực với người khác nó có những cái hệ lụy gì, tập cho nó biết để nó và có những cái hình thức kỷ luật phù hợp để cho con hiểu được rằng mình không đồng ý với cái cách làm đó của nó. Ví dụ như là mình nếu con tiếp tục như vậy nữa bố mẹ sẽ ABCD nào đó với con để cho khi nào con nhận ra là cái điều con làm là sai, và cho con gặp cái người thầy nào đó có cách dạy tốt hơn để giúp cho con hiểu được vấn đề chẳng hạn vậy. Một trong những cách sinh hoạt tốt mà mình nghĩ rằng giúp cho trẻ tự tin mà vượt qua là mình nghĩ rằng dạy trẻ kỹ năng sống, cho con học các cái lớp kỹ năng sống hay tham gia các cái nhóm sinh hoạt của huynh trưởng nè. Hướng đạo là một trong những cái nhóm rất là tốt để giúp cho trẻ có cái tự tin và cái khả năng tự quyết cũng như là biết tôn trọng người khác. Mình thấy trong các nhóm hướng đạo rất là tốt. Ví dụ như cái nhóm của anh Trần Tuấn Huy chuyên về hướng đạo, hay là cái nhóm hướng đạo cha Tiến Lộc dạy đó. Là những cái nhóm đó họ dạy trẻ vừa kỹ năng sống và dạy hướng đạo là cách tôn trọng người khác rất là tốt. Thì mình nếu mình biết rằng mình không có khả năng hay là mình ít có thời gian giúp cho con cái đó thì nên cho con đi tham gia vào những cái hội nhóm đó để nó xây dựng cái kỹ năng của riêng nó. Một cái điểm quan trọng nữa là mình phải ghi nhận là con mình nó là con nít, nó còn nhỏ, nó giới hạn. Cái cảm xúc, cái hiểu biết của nó cũng giới hạn. Nên khi nó nhận được những cái lời phản ứng hay cái lời phê bình tiêu cực từ giáo viên hay từ ai đó vì hành vi của nó, mình cũng can đảm, mình đừng có coi đó là một cái gì đó quá ghê gớm để rồi mình phản ứng thái quá với con, hoặc là mình phản ứng thái quá với cái người phê bình, gửi cái lời phê bình lên cho mình. Ví dụ như phụ huynh, ví dụ cô giáo gửi thư phàn nàn cho mình hay mời mình lên trách mình vì đó đứa bé mình nó dậy, thì hiểu rằng đây là con mình nó đang học, cái giới hạn của nó bình thường. Có nhiều phụ huynh họ tự ái quá, họ nghĩ rằng con mình như vậy làm xấu hổ mình. Hay là họ không chấp nhận được là họ sợ người khác nhìn là mình thất bại trong việc mình giáo dục con. Con mình nó hư, đó là bình thường, nghĩa là nó sai phạm nó là bình thường, nó cần dạy, nó cần được giáo dục, do đó nó mới phải đi học. Nên cái sự góp ý của cô thầy hay là của người khác về hành vi của nó là một cơ hội để cho mình giúp cho nó tốt hơn, chứ không phải là mình tiếp tục mình về mình nói mắng nhiếc nó, nói mày làm cho tao xấu hổ, rồi mình cứ lấy tội của nó ra mình dồn dập lên người nó giống như nó là một cái đứa bé xấu xí, thì cái đó nó lại càng làm tổn thương đứa bé hơn, là chính mình lại làm bạo lực với con của mình bằng lời nói. Nên mình giúp cho con thấy được rằng nó hiểu được rằng nó có cái sai, nó có cái yếu đuối, nhưng mà đó là bình thường, để cho nó được lớn lên, nó được cần học, cần được trưởng thành và cần thay đổi, chứ không phải là cái sai, cái yếu đuối nó nói lên con người của nó. Con nít mà nó đâu có biết hết được. Thì đó là một trong những cách để phụ huynh cần phải kiềm chế và tỉnh thức trước cái lời nói tiêu cực của người khác về con của mình. Thì vì con của mình nó yếu đuối nó là bình thường.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là với những lời khuyên và phân tích của cha thì các bậc phụ huynh cũng sẽ có thể có thêm thông tin để có thể giúp cho con ngày một trưởng thành một cách tích cực hơn. Và tất cả những bạn trẻ đang theo dõi chương trình này cũng có thể soi chiếu lại bản thân mình, bởi vì bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân và bất cứ ai cũng vô tình là người bắt nạt. Vì vậy rất cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ những điều hữu ích này với chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe diễn cho chúng ta thấy được một bối cảnh Chúa Giêsu và các môn đệ đang ở vùng Cesare Philippe. Vùng này là thủ phủ của dân ngoại. Khi Chúa Giêsu đến làm nhiều phép lạ thì người ta cũng nói rằng ông này là chắc Gioan Tẩy Giả sống lại, hay Elia, hay Jeremia, hay một tiên tri nào đó. Chính vì thế họ không nhận định chính xác về Ngài. Điều này cho chúng ta thấy rằng họ cũng không có một cái khái niệm về Đức Giêsu, không có một cái sự hiểu biết nào về Đức Giêsu, bởi vì kiến thức về Đức Giêsu hạn hẹp. Họ chỉ biết ở cái ông Giêsu này vậy vậy thôi. Từ đó cho chúng ta có một cái so sánh rằng sự hiểu biết hạn hẹp của người xưa vẫn còn là một vấn nạn cho người thời nay. Điển hình không ít người Kitô hữu ngày hôm nay có thể nói người ta không có thể trình bày một cách rõ ràng về Đức Giêsu khi có một ai đó chất vấn về họ. Nói như thế, mình nhiều khi mình cũng ôm đồm tất cả mọi sự, nhưng thực tế nó đã xảy ra những điều đó. Khi hỏi về Chúa Giêsu hay chất vấn về Đức Giêsu thì một số người cũng lập lờ. Đại khái vậy, Đức Giêsu là niềm tin của chúng tôi, là Thiên Chúa của chúng tôi. Thì ngày hôm nay Chúa Giêsu hỏi các môn đệ rằng: "Phần các con bảo thầy là ai?" Là câu hỏi mà Chúa Giêsu đề ra để như trắc nghiệm sự hiểu biết của các môn đệ về chính Ngài. Sự đối thoại này làm cho chúng ta có một cái cảm tưởng là tại sao Chúa Giêsu lại hỏi các môn đệ mình như thế, trong khi đó mối tương quan của Ngài với Đức Giêsu với các môn đệ trở nên chín mùi. Các môn đệ đã cùng đồng hành với Ngài, dông duỗi theo những nẻo đường đi rao giảng, và giờ này Chúa Giêsu lại hỏi: "Các con biết thầy là ai không?" Nhiều khi chúng ta cũng suy nghĩ một câu hỏi rất phi lý, nhưng điều đó Chúa muốn, chính Đức Giêsu muốn chính người môn đệ của mình phải thốt ra trong miệng của mình về Đức Giêsu. Đó là niềm tin của các ông. Thì Simon Phêrô, người môn đệ cả, đã tuyên xưng như thế này: "Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Câu trả lời thật rõ ràng. Ở đây đức tin của giáo hội phản chiếu một cách trọn vẹn. Chúng ta cũng thế, chúng ta cũng được soi sáng cách đặc biệt do lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: "Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Đáp lại lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu đã nói rằng: "Hỡi Simon, con ông Gioan, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt thay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời." Thậm chí lời tuyên xưng đức tin của mọi người chúng ta cũng bởi sự soi sáng và ân sủng của Thiên Chúa. Cho nên qua điều đó, chúng ta thấy rằng đức tin của chúng ta rất yếu kém. Chúng ta phải cầu xin và nại đến lòng thương xót của Thiên Chúa, để chính lòng thương xót của Ngài, nhờ ân sủng của Ngài, làm cho đức tin của chúng ta mỗi ngày được biến đổi, được trưởng thành, được lớn lên, để rồi đức nhờ đức tin ấy mà đời sống của chúng ta được cưu mang, được hưởng lấy ân sủng của Thiên Chúa. Câu trả lời của Phêrô trước tiên được xem là một lời tuyên xưng đức tin hùng hồn về căn tính và sứ vụ của Đức Giêsu trên vùng đất dân ngoại. "Thầy là Đức Kitô," nghĩa là Thiên Chúa đã mặc khải cho con người đương thời biết rằng chính Đức Giêsu là đấng được sức dầu Thánh Thần trong biến cố phép rửa tại sông Giô-đan bởi ông Gioan. Khi Ngài bắt đầu sứ vụ rao giảng của mình, Phêrô thật có phúc. Phúc của Phêrô phát xuất từ mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa Cha. Chính Chúa Cha đã mặc khải cho ông. Đây là mặc khải chân lý nội tại và đời sống của chính Thiên Chúa. Phêrô dưới tác động của Chúa Thánh Thần đã trở thành chứng nhân tuyên xưng một chân lý siêu phàm. Lời tuyên xưng của ông là nền tảng của đức tin của giáo hội. Trên nền tảng này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Hôm nay
Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô tại địa hạt thành Cesare Philippe vào giai đoạn công khai sứ vụ cuối cùng, chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn dẫn tới cái chết đau thương và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhớ sau khi thánh hóa bánh ra nhiều và cá ra nhiều cho hơn 5.000 người ăn, thì Chúa Giêsu đã quyết định cùng với các môn đệ tách khỏi dân chúng sang bờ bên kia để huấn luyện các ông. Sự huấn luyện ấy khởi đầu từ câu hỏi: chúng con biết Thầy là ai? Hai Chủ nhật trước chúng ta nghe rõ về Phêrô xin Chúa cho đi trên mặt nước, đang đi thì ông chìm xuống, Chúa cứu ông lên và kèm theo lời quở trách: người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ? Hôm nay Chúa lại khen ông: hỡi Simon, con ông Giô-na, con thật có phúc. Phêrô có phúc là vì ông đã mở lòng mình ra để đón nhận mặc khải của Thiên Chúa và nhận biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đấng cứu độ. Câu hỏi người ta bảo con người là ai được đặt ra trong dòng lịch sử cùng một câu hỏi: phần các con bảo Thầy là ai? Và một lúc nào đó chúng ta cũng phải trả lời những câu hỏi: Chúa Giêsu là đối với tôi là ai đối với Chúa Giêsu? Xin Chúa soi sáng cho mọi người chúng ta, để chúng ta cũng tự mọi người trả lời cho câu hỏi mà Chúa Giêsu chất vấn cho mọi người chúng ta: còn phần con bảo Thầy là ai? Và riêng cá nhân con, để chúng ta trả lời được câu hỏi ấy, chúng ta phải trở về chính lòng mình, trở về trong chính nội tại, trong tâm hồn mình. Nơi đấy chỉ một mình ta với Thiên Chúa. Nơi đấy để chúng ta nói với Đức Giêsu rằng: con biết Thầy là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết trở về với lòng mình. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng chúng ta, để chúng ta có thể đối diện với chính Thiên Chúa, ngang qua đời sống của chúng ta, ngang qua những biến cố của đời mình. Và cho chúng ta cũng can đảm trả lời với những tư tưởng của thời đại, với những người, với những ai muốn thắc mắc về Đức Kitô nơi bản thân chúng ta. Xin cho mọi người chúng ta có một đức tin lớn mạnh, cho lời Chúa luôn sống động trong tâm hồn, trên môi miệng chúng ta và ngang qua đời sống của chúng ta, để chính đời sống chân thật diễn tả dung mạo của Đức Giêsu, và chính đời sống ấy là một lời tiên xưng hùng hồn cho thế giới, cho môi trường sống và cho chính những người đi ngang và nhìn thấy đời sống của chúng ta, họ nhận ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình sẽ chia sẻ đến quý vị một chủ đề đang gây nhiều trăn trở đến các bậc phụ huynh, những người làm giáo dục và cả những nhà tâm lý. Đó chính là vấn nạn bạo lực học đường. Và nếu quý vị có thường xuyên theo dõi trên các kênh thông tin đại chúng, hẳn cũng đã nhận ra tình trạng này đang ngày một diễn biến phức tạp và để lại nhiều hậu quả đáng tiếc cho người bị bắt nạt lẫn người bắt nạt, bởi các em vẫn đang trong độ tuổi chưa đủ lớn để hình dung hết những tác hại của bạo lực. Và ngày hôm nay, với sự đồng hành của Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm những nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường. Dạ, con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, với chủ đề bạo lực học đường thì câu hỏi đầu tiên con muốn dành cho cha đó là xin cha giúp chúng con có thể định nghĩa được những cái nguyên nhân tâm lý nào dẫn đến những hành vi bạo lực học đường, thưa cha. Và trẻ trong những cái độ tuổi nào thì sẽ thường có cái hành vi ức hiếp và bạo lực với người khác?
1: Đây là một cái đề tài rất là lớn. Mình nghĩ rằng mình có thể hiểu là bạo lực học đường nó là một hệ quả chứ không phải là một cái nguyên nhân. Nghĩa là khi mà xảy ra bạo lực học đường rồi, nó là một cái phản ứng, nó là một cái hành động mà xuất phát từ nhiều cái gì đó trước đó. Thì nếu mình nhìn suy cho kỹ đó, nó có nhiều dạng bạo lực, bạo lực về thể lý. Ví dụ như là một bạn lớn hơn hay là một bạn mạnh hơn bắt nạt cái bạn nhỏ hơn, hay là 5-6-7 bạn kéo cái bạn yếu hơn mình, hay là không thích cái bạn nào đó bắt nạt bằng cách đánh đập bạn đó. Đó là một dạng bạo lực. Cái thứ hai là một dạng bạo lực về cảm xúc. Ví dụ như là một số bạn nó nghỉ chơi với bạn này, hay là gạch cái bạn này ra khỏi cái nhóm bạn của mình, rồi tìm mọi cách để cắt tất cả những cái liên lạc hay là cái cơ hội học tập hay tương giao với bạn bè trong lớp. Một cái dạng bạo lực nữa là cũng có thể do chính từ phía thầy cô giáo, không có ngoài việc là đánh các em về thể lý, cũng có thể là dùng lời miệt thị các em, dùng cái lời rất là nặng để mắng nhiếc các em của mình, hoặc là tìm cách cô lập em đó trong lớp. Đó là những cái dạng bạo lực mà mình hay thấy. Vậy thì khi mình nói đến bạo lực, nó là một hành vi lạm dụng, hành vi dùng một cái gì đó để cô lập một cái người đó, hoặc là làm cho người đó cảm thấy đau, sợ hãi trước người khác. Đau, sợ hãi, xấu hổ. Thì đây là ba cái dạng mà chúng ta hay gặp trong cái bạo lực học đường. Tại sao mình nói đây là một cái hệ quả? Tại vì mình phải hiểu được tâm lý của các em mà gây ra cái bạo lực học đường. Thì cái tâm lý ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái hệ quả nó là gì? Đa số người ta thấy được cái em này, những cái em nhỏ nó làm cái điều này, một là có khả năng vì nó muốn được sự chú ý. Muốn được nhìn nhận, muốn được chú ý trong đám bạn, trong trường của mình, hoặc là muốn mọi người thích mình. Vậy thì cái người muốn được chú ý, muốn được bạn bè nhìn nhận mình, muốn nâng mình lên, tại sao người ta làm điều đó? Là tại vì em nó không có cái đó. Có thể nó không có cái đó từ phía gia đình nó. Có thể là cái em đó nó cảm thấy nó không có giá trị bản thân, cảm thấy mình bất lực, hay mình yếu đuối, mình sợ, nên mình muốn xây mình lên, mình muốn chứng tỏ mình trước người khác. Đó là một cái hệ quả đầu tiên, là khi một đứa trẻ sống trong gia đình mà nó không có kinh nghiệm, nó được yêu thương, không có được ghi nhận, không được trân trọng, không được quý trọng, thì nó đi tìm. Một cái khả năng thứ hai là khi các em nó chịu cái sự bạo lực từ chính trong gia đình. Tại người ta thấy rằng khi mà người ta cho một đứa bé quan sát một người lớn đánh đập một cái hình nộm bằng búp bê, đánh đập xong cái người lớn đó đi ra khỏi phòng, thì người ta gắn camera đó với cái đứa bé đó khoảng 6-7 tuổi thôi, nó ở một mình trong phòng, thì nó hành động y chang như vậy với cái người, giống như cái người lớn đó, giống y chang cái cách nó đánh đập cái đứa con búp bê đó, giống y chang cái cách cái người lớn kia đã làm với con búp bê đó. Cho thấy rằng là có rất là nhiều trẻ ngày hôm nay, người ta gọi là phản chiếu lại những gì mình đã chứng kiến trong gia đình.
0: Bắt chước đúng không ạ?
1: Bắt chước, đúng vậy. Một cách nào đó là bắt chước lại chính cái hành vi mình đã học trong gia đình. Thì trong gia đình nó bao gồm nhìn thấy cha mẹ bạo lực với nhau, nhìn thấy người lớn có hành vi bạo lực, hoặc là xem phim ảnh có cái hình ảnh bạo lực. Chính cái đó làm cho đứa trẻ nó muốn thử, nó bắt chước trong cái môi trường của riêng nó. Cái thứ ba nữa là cũng có thể là đứa trẻ nó đang bị stress, có một số trẻ nó bị áp lực nhiều quá. Khi nó bị áp lực nhiều quá, nó không biết kiểm soát bản thân nó, vì nó trút giận lên những người mà nó nghĩ rằng người ta gọi là giận cá chém thớt. Dạ. Ví dụ như là người cha người mẹ ở đâu đó đi làm về, đi làm mà bị có xung đột ở trong cơ sở làm đi, rồi về tức trút giận lên con.
0: Dạ.
1: Thì một mặt tâm lý nào đó cũng có thể thấy rằng nhiều trẻ nó, ví dụ như thầy cô lạ nó, xong nó xuống nó la cái đứa nhỏ hơn nó trong lớp.
0: Dạ.
1: Hay là tìm cái đứa nhỏ hơn để nó đánh lại, để nó trút giận. Đó là một dạng giận cá chém thớt, hay là cái chuyển dịch của những cái sự oán hận trút giận lên người khác mà yếm thế hơn mình để mình không bị đánh lại, chứ người lớn hơn mình ta đánh lại mình sao. Đó là một cái dạng thứ ba mình có thể gặp. Cái thứ tư cũng có thể là do bị bỏ rơi. Nhiều trẻ em, người ta thấy rằng những em mà nó có hành vi không có được chấp nhận, hay là hành vi phản xã hội, rất là nhiều em này nó đến từ gia đình mà cha mẹ bỏ bê các em. Nó cũng là một hình thức của việc là không được ghi nhận.
0: Yeah.
1: Nhưng mà có một dạng không ghi nhận là gì, là cha mẹ ở bên cạnh con nhưng mà hay mắng với con, hay la con,
0: chê bai. Trẻ.
1: Nhưng mà có dạng khác là bị bỏ bê.
0: Yeah.
1: Và ngày hôm nay là trẻ bị bỏ bê rất là nhiều. Bỏ bê ví dụ như là con lớn lên với mẹ đơn thân,
0: yeah,
1: với cha đơn thân. Con lớn lên mà cha mẹ không có hiện diện.
0: Vâng.
1: Hay là một số em thì mồ côi, mất cha mất mẹ, thì cái sự đơn độc nó làm cho các em nó không biết kiểm soát hành vi của nó không được học từ cha mẹ nó, và nhiều khi nó diễn tả lại cái điều đó trong cái môi trường học đường của nó không biết kiểm soát cảm xúc.
0: Yeah.
1: Và từ cái việc không biết kiểm soát cảm xúc đó, mình đi đến một cái dạng thứ năm, đó là vì có một số em nó không quen được học cách điều khiển cảm xúc của mình.
0: Yeah.
1: Tiết chế trong cảm xúc. Ngày hôm nay cái dạng nó nhiều hơn là tại vì trong gia đình hay trong cái thế giới mạng xã hội đó, các em nó tiếp cận ra quá sớm.
0: Yeah.
1: Và chúng ta thấy ngày xưa mình không có tivi xem, mình có được cái tivi có một kênh xem là xem hoài, có bộ phim xem hoài thôi. Và bây giờ có mấy chục kênh, cả trăm kênh, để mình coi cho tới lúc quảng cáo mình không thích mình chuyển cái khác, hay là mình làm cái gì đó mình thấy nó không hợp lý nên mình chuyển cái khác, nên mình không có sống lâu được với cảm xúc bất an khó chịu, thay đổi nhanh. Và người ta thấy rằng những đứa trẻ mà ở cái tuổi dậy thì cái khả năng kiểm soát cảm xúc của nó khó hơn.
0: Yeah.
1: Do đó nó dễ phản ứng. Dễ phản ứng thì nhiều khi trong môi trường học đường nó phản ứng dựa trên cái việc là nó cái gì đó không thích là nó cứ phản ứng. Và dĩ nhiên cái tâm lý bày đàn trong lớp nó cũng quan trọng. Ví dụ một mình làm điều xấu mình sợ, nhưng mà thấy có hai ba người cùng làm với mình, người ta mình lúc đó mình quên đi cái ranh giới, cái trách nhiệm của mình nữa, tại mình bày đàn mà. Đó.
0: Giống như là tìm được sự ủng hộ, đúng không?
1: Đúng rồi. Dạ. Thì mình tìm được sự ủng hộ, cái mình quên đi là mình có trách nhiệm nữa, nên mình dễ nhào vô hùa vô.
0: Dạ.
1: Với bạn để làm một cái chuyện gì đó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bạn kia. Dành tình thương cũng là một dạng. Ví dụ như một số dạng bạo lực là ghen bạn đó được thương hơn mình không được thương, nó cũng dạng dành tình thương, muốn chiếm hữu tình thương.
0: Yeah.
1: Muốn mình phải được quan tâm hơn cái người kia, đó cũng là một cách mà chúng ta thấy là nó nhiều cái yếu tố đi đến cái nạn bạo lực học đường.
0: Yeah.
1: Cái cuối cùng nữa là vì cái môi trường giáo dục ngày hôm nay nó không còn cái sự tôn sư trọng đạo như ngày xưa nữa. Cái sự kính nể thầy cô nó cũng giảm đi, và thầy cô cũng ít có trách nhiệm về đời sống của các em như ngày xưa. Ví dụ ngày xưa mình đi học, tất cả những gì thầy cô nói mình nghe, mình lắng nghe, mình làm theo. Ngày hôm nay các em nó đối chiếu qua mạng xã hội rồi nó cảm thấy nó không sợ thầy cô nữa, nên cái tiếng nói nó mờ nhạt dần.
0: Nó còn có sự tranh luận nữa, đúng không thưa cha?
1: Tranh luận hay là cha mẹ bảo vệ con mình quá.
0: Dạ.
1: Rồi cha mẹ bắt nạt cả thầy cô nữa, nên nó nghĩ là nó giỏi. Các nhiều em nó nghĩ là nó không biết sợ ai hết.
0: Dạ.
1: Thì chính cái đó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái việc bạo lực học đường, và môi trường trong trường học ngày hôm nay ít có sự quan tâm gần gũi giữa thầy cô với học sinh. Cái tương giao giữa thầy cô học sinh nó không có chặt như ngày xưa.
0: Yeah.
1: Nên nó tạo ra cái nguy cơ nhiều hơn trong cái bạo lực học đường.
0: Dạ vâng.
1: Mà cái bạo lực học đường này nó cũng không phải là cái mới. Thật sự ra là trước giờ nó có.
0: Dạ.
1: Nó có từ thời xưa, chuyện đánh lộn, tạo băng nhóm rồi đi rượt nhau đánh nhau cũng có. Nhưng mà càng ngày nó càng nhiều hơn.
0: Dạ.
1: Với lại ngày hôm nay mình biết nhiều hơn là do mình nó có video.
0: Dạ.
1: Ta thâu lại. Ngày xưa có nhiều khi có chuyện nó xảy ra mình không ai biết hết.
0: Dạ.
1: Cũng có nhiều yếu tố liên quan.
0: Dạ vâng. Với những cái hành vi bạo lực mà chúng ta có thể nhận biết ngay, ví dụ như là các em đánh nhau hay là những cái clip mà chúng ta có thể thấy trên mạng xã hội á, thì chúng ta có thể biết rõ ràng đó là bạo lực. Tuy nhiên có những cái ranh giới mà chúng ta chỉ cần bước qua thôi là chúng ta sẽ trở thành hành vi bạo lực. Vậy thì làm sao để phụ huynh có thể nhận biết sớm con mình có những cái yếu tố bắt nạt người khác hoặc là đang có những cái nhen nhóm về sự bạo lực, và cả những em đang là nạn nhân, thì làm sao phụ huynh có thể nhận biết để có thể hướng các em đi đúng theo những cái con đường và hỗ trợ các em về cái mặt mà tâm lý thưa cha?
1: Mình nghĩ rằng người phụ huynh phải đồng hành với con mình dữ lắm. Cái độ tuổi hay xảy ra bạo lực nhiều nhất là cái độ tuổi dậy thì, từ 12 cho đến 15, 16 tuổi. Khi các em thực sự ra một lý do nữa là vì các em cái độ tuổi này nó sống về cảm xúc nhiều hơn. Nó chưa có lý trí, nó chưa có biết biện phân, chưa có biết phân biệt rõ đúng sai một cách dễ dàng. Cái đến là các em nó nhiều khi nó chỉ nhìn mọi sự từ góc nhìn của nó thôi, mà nó không có hiểu được góc nhìn của người khác, nên khả năng thấu cảm của nó chưa có được tốt. Từ đó chúng ta thấy rằng người phụ huynh cần phải đồng hành với con mình rất là nhiều. Nghĩa là phải quan sát, phải lắng nghe, phải đặt câu hỏi với con về tương quan của con với bạn bè trên lớp, trong môi trường học, con cảm thấy thế nào, hôm nay con đi học ra sao, có gì vui, có gì buồn. Và đừng có vội kết án hay lên án con ngay tức thì, nhưng mà lắng nghe, đặt câu hỏi với con nhiều. Thì mình sẽ để ý khi thấy con mình nó sợ đến trường, hay con mình nó đi học nó không vui, nó gầm mặt xuống, hay là nó khóc, hay nó có những cái vết trầy xước gì đó, hay là cái chất lượng học nó sẽ giảm sút. Thì nó đang học tốt vậy, chất lượng học nó giảm sút, coi chừng nó có vấn đề gì đó trong tương quan với bạn bè rất là nhiều, nó không tập trung học được, hay là nó bị cô lập trong trường học nên nó không có, nó bị stress.
0: Yeah.
1: Thì đó là một trong những cách mình quan sát. Một là cái biểu hiện của con sau khi đi học về, con có vui không, con có những cái hành vi, cái biểu hiện nào, rồi con có sợ hãi đến trường không. Có nhiều em nó sợ đến trường đó, vì nó cảm thấy nó bị cái áp lực từ thầy cô lập nó, hay là từ bạn bè không muốn chơi với nó, hay bạn bè đe dọa nó sợ, sợ đến lớp. Hay là thấy nó hay mất đồ, ví dụ như mình cho nó tiền đi học mà nó về nó không có ăn, mà tiền cũng không có, hay là nó cứ mất những cái đồ tương đối tốt, bút viết mà tốt một chút, nhiều khi cứ mất hoài. Thì mình phải để ý nhiều khi bạn bè lấy của nó không có dám đòi lại, nó sợ nha. Vậy hay là nó có những cái vết trên người, hay là tập vỡ nó không bị xé rách.
0: Dạ.
1: Rồi đó là cái mà mình đặt câu hỏi với con, mình để ý, mình quan sát để mình nâng đỡ con.
0: Dạ.
1: Thứ hai là mình đừng có vội làm cho nó sợ, là nó làm như vậy là sai, hay là nó mất cái đó là nó sẽ bị la, nó càng trốn. Mình tạo điều kiện cho con nói chuyện với mình để mình hiểu rõ hơn câu chuyện, và mình giúp con phân tích vấn đề, rồi mình lắng nghe con của mình.
0: Yeah.
1: Mình cũng có thể đối thoại với thầy cô để hiểu hơn về con của mình, hay là cách con của mình học ở trên lớp.
0: Yeah.
1: Nhưng mà đối thoại khác với việc mình lên mình chửi mắng người ta rồi mình đó, thì nó sẽ khó.
0: Yeah.
1: Điểm thứ hai là nếu mình để ý thì con mình nó có bắt nạt không, bằng cách là mình xem cũng ngược lại. Nó về tự nhiên nó có nhiều đồ mà không phải mình mua cho nó.
0: Yeah.
1: Cũng phải từ cái tiền của nó mà ra, chẳng hạn vậy. Nó không khả năng mua cái đó mà tự nhiên, ví dụ như đem về cái điện thoại, cái đồ gì đó mà của bạn nó, nói của bạn nó, phải cẩn thận coi chừng nó hiếp bạn, nó lấy của bạn nó.
0: Yeah.
1: Thì đó là một cái dạng hình thức bắt nạt, hay là nói nó, đặt câu hỏi, ví dụ hôm nay con đi học con chơi với bạn như thế nào, nó kể về việc nó đánh bạn, hay nó kể về việc nó như thế nào, bạn nó phải sợ nó thế này kia, mình phải cẩn trọng. Mình cũng có thể là hỏi qua thầy cô, hỏi qua các bạn bè của nó, xem những người bạn nó chơi là ai, để ý xem người bạn nó chơi là ai và những người bạn nó tương tác với nó như thế nào. Rồi mình cũng có thể đặt câu hỏi là trong lớp có ai sợ con không? Ai thương con, ai sợ, ai ghét con? Tại sao ta ghét con, tại sao sợ con? Thường thì các em mà nó được cái quan tâm của mình như vậy thì ít khi nào đi bắt nạt người khác. Những đứa trẻ nó bắt nạt người khác nghĩa là nó không ai quan tâm nó. Đa số là như vậy, không ai để ý nó.
0: Bởi vì những cái câu chuyện mà khi là con mình là người bắt nạt á, thường cha mẹ sẽ rất là khó để mà chấp nhận, bởi vì sẽ luôn con của tôi rất là ngoan, ở nhà nó rất là ngoan, thì làm sao mà nó như vậy được? Hoặc là họ sẽ nghĩ đơn giản là trẻ con chơi với nhau như vậy là do vui đùa, và trẻ nó không hề có ý gì khác, nhưng mà họ không hề biết được là cái lằn ranh của cái việc mà trẻ nếu mà cứ tiếp tục theo cái hướng đó mà không hỗ trợ cho trẻ thì trẻ có thể trở thành người bắt nạt trong tương lai, đúng không cha?
1: Cũng có thể là mình không có đủ can đảm để nhìn nhận cái sự bất toàn của mình hay là cái sự yếu đuối của con mình. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải cẩn trọng vì cái tuổi này nó thích bày đàn, nó thích được bạn ghi nhận chứ không phải nó thích mình. Đặc biệt cái tuổi dậy thì, do đó nhiều khi nó không phải vì nó muốn bắt nạt mà nó phải theo phe của các bạn bắt nạt, nó trở thành bắt nạt. Nhiều khi nó về nhà nó vẫn thể hiện nó là đứa trẻ ngoan hiền, nhưng mà lên trường làm sao để nó vẫn có bạn chơi với nó. Nhiều khi để bạn chơi nó phải bắt chước với các bạn của nó. Chính vì cái việc nó muốn bắt chước các bạn của nó làm cho nó thành đứa trẻ bắt nạt người khác. Nên mình quan tâm, mình hỏi về con của mình, về cách con của mình tương giao cũng là một cách để mình hiểu được nó hơn.
0: Và những cái hệ lụy của bạo lực học đường đối với nạn nhân của bạo lực học đường, cũng như là hệ lụy của những người, của những em mà đi bắt nạt người khác, thì trong tương lai cái diễn biến tâm lý đó nó có gây ảnh hưởng gì đến em, các em trong cái quá trình phát triển không thưa cha?
1: Ảnh hưởng nhiều chứ. Ví dụ các em bị bắt nạt, nó có thể bị cái gọi là sang chấn tâm lý. Nó sợ hãi, nó bị stress, nó bị khủng hoảng, thậm chí nó mất khả năng tương giao với bạn bè xung quanh. Nghĩa là nó tự nhiên nó rụt người lại. Và khi rụt người lại thì cái chất lượng học nó sa sút. Khi chất lượng học sa sút nó lại càng cảm thấy nó không tốt.
0: Tự ti hơn phải không?
1: Tự ti, nó mặc cảm, nó có thể trầm cảm.
0: Dạ.
1: Cái đó nó càng ngày càng nguy hiểm. Hoặc là nó không có dám tự tin bước ra khỏi bản thân nó, tương giao với những người trong xã hội.
0: Dạ.
1: Nó rút người nó lại. Còn các bạn đi bắt nạt người khác thì lại có cái kết cũng hơi nặng. Ví dụ như là mình đi quá đà, mình có thể bị phạm pháp.
0: Dạ.
1: Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng mình bắt nạt người khác ấy, từ từ nó làm cho mọi người ghét mình.
0: Dạ.
1: Mình càng làm cho mọi người ghét mình càng đi bắt nạt người khác. Mình càng đi bắt nạt người khác, mình lại càng làm cho bạn bè xung quanh ghét mình.
0: Dạ.
1: Và khi một người mà lớn lên mà thiếu cái tình thương trong gia đình mà lại bị bạn bè ghét, thì cái người đó có khuynh hướng trở thành cái người phản xã hội.
0: Dạ.
1: Sau này có thể rơi vào trong vấn đề phạm pháp.
0: Dạ.
1: Tại vì bất cần người khác hay là không có ai thương mình nữa, nên càng ngày càng lún sâu cái đó. Chính cái đó nó đẩy người trẻ đó bước vào trong cái con đường của bằng đảng.
0: Dạ.
1: Rồi chống đối xã hội hay là
0: mà mình hướng bạo lực phải không ạ? Dạ.
1: Thậm chí bạo lực và nghiện ngập.
0: Dạ.
1: Nên rất là nguy hiểm.
0: Dạ vâng. Vậy thì cái hướng xử lý và cái hướng hỗ trợ tâm lý cho những em là nạn nhân của bạo lực học đường, cũng như là những em đang là người bắt nạt trong câu chuyện này, thì theo góc nhìn của cha là một chuyên gia tâm lý, thì phụ huynh, gia đình nên có cái hướng xử lý tâm lý như thế nào để hỗ trợ các em ạ?
1: Đặc biệt đối với những em mà bị bắt nạt, nên dừng lại. Ví dụ như mình thấy rằng cái môi trường học nó không ổn cho con và mình không có khả năng can thiệp được, nên đổi môi trường khác để cho con không có bị sang chấn nữa. Cái thứ hai nữa là mình phải đồng hành với con thường xuyên, mình theo dõi con học, để ý đến, quan tâm đến nó, và nếu cần thì can đảm thay đổi môi trường để tốt lâu bền cho con. Thậm chí có thể là con mình nó nghỉ học một năm cũng được, để cho nó ổn định lại, nó bình an trở lại. Thì nghỉ học một năm mà nó có con đường nó dài, nếu như mà nó bị sang chấn tâm lý luôn, nó bị trầm cảm luôn thì nó mất hết. Cho do đó nghỉ một năm để nó ổn định, để cho nó có cái định hướng lại, rồi để tìm một cái môi trường tốt hơn cho nó, vẫn tốt hơn là mình loay hoay trong một cái chỗ mình nghĩ rằng cái trường nó tốt nhất, nên không có đi nơi khác, cuối cùng nó ảnh hưởng tâm lý con. Tội nghiệp con hơn. Dĩ nhiên mình nên tìm một cái môi trường học vấn an toàn, cái nơi nào đó mình cảm thấy rằng mình an tâm, và cái cách giáo dục cũng như là cái cách quan tâm của thầy cô nó quân bình. Thì mình nên đưa con đến nơi đó hơn là mình chọn cái nơi mà mình không có thể quan sát được, hay là nó có nguy cơ bạo lực học đường nhiều. Cũng như vậy đối với trẻ bắt nạt, trẻ khác. Tại vì mình hiểu được rằng là con mình nó tiếp tục sống như thế, nó không được gì cho nó hết, nó sẽ là nạn nhân của xã hội sau này, và có nhiều người là nạn nhân của nó nữa, không có tốt với nó. Nên mình dừng lại và mình nên quay lại để xem cách mình ứng xử với con như thế nào để con ra như thế. Nếu con bị lôi kéo trong môi trường học vì phải có bạn thì nên tách con ra, cũng tìm môi trường khác, hoặc là nên ngay cả việc ngưng con trong việc học lại để đồng hành với con tốt hơn, tìm chuyên gia tâm lý để giúp con được đồng hành, để hiểu được cái hành vi của nó hơn là nó tạo ra những cái hành vi mà sau này chính nó và mình cũng hối hận để cho nó như thế. Đó là cái việc đồng hành với con. Cái thứ hai là mình cũng để ý xem con mình nó sử dụng mạng xã hội như thế nào. Ví dụ như là nó xem những cái hành vi bạo lực nhiều quá.
0: Yeah.
1: Nó mình không có kiểm soát cách nó sử dụng điện thoại. Thì cái đó là cái nguy hiểm. Ví dụ như nó chơi những trò chơi bạo lực nhiều quá, nó cũng ảnh hưởng lên nó. Chơi cái game bạo lực đó, rồi chưa kể đến chuyện là những cái clip bạo lực trên mạng, rồi nó có thể bắt chước. Nên mình để ý đến cái phương tiện truyền thông mà con mình sử dụng, và khuyên răn con để nó hiểu được cái gì là nguy hiểm, cái gì là tốt cho nó. Cái thứ ba là như mình nói là đứa trẻ nó có khuynh hướng bắt nạt người khác, hay khuynh hướng nó bị bắt nạt là do nó thiếu tình thương, nó không có khả năng đứng lên. Đứa trẻ bị bắt nạt là không có khả năng đứng lên để bảo vệ nó. Nó sợ, và nó sợ rồi nó về nó lại càng sợ mình nữa. Nên đứa trẻ nó can đảm khi nó biết được rằng cha mẹ đứng về phía nó, cha mẹ thương nó, nhưng mà cha mẹ cũng rõ ràng với nó về việc cái gì là đúng, gì là sai. Đó là cái mà giúp cho con mình nó tự tin hơn. Còn những đứa trẻ mà thường hay bắt nạt người khác, thường nó không có khả năng thấu cảm, tại vì không ai cảm thông cho nó. Vậy thì huấn luyện sự thấu cảm cho con là điều quan trọng. Nghĩa là gì? Giúp con mình hiểu được cái nỗi đau của người khác, hiểu được cái hệ quả của hành vi không tốt là gì, và tập cho con mình biết cách kiềm chế của cảm xúc. Ví dụ như nếu nó quen không hài lòng gì, nó la, nó hét lên rồi mình coi nó bình thường, thì cái đó là mình tập cho nó. Rồi mình sợ nó la hét, cái mình chiều nó, mình làm theo ý nó, cái nó sẽ quen là lần tới tôi không được cái điều tôi muốn, tôi sẽ la tiếp. Đấy, nó quen vậy, xong nó sẽ ra ngoài nó bắt nạt bạn nó như vậy. Rồi nó bắt nạt bạn như vậy, mình lại đứng về phía nó để nó lại càng bắt nạt người khác, tại vì mình để cho nó bắt nạt mình ở nhà rồi, nó quen rồi. Do đó mình tập cho con biết kiềm chế cảm xúc, không có đáp ứng với con ngay tức thì khi nó đòi cái gì đó, mà cho con nó hiểu được rằng cái nó cần, nó muốn có phù hợp lúc này hay không, có cần thiết cho nó hay không, và biết chờ. Biết cách chờ đợi đúng lúc, đúng thời điểm, mình mới cho cái đúng với nó mà thôi. Nếu mình không kiềm chế, không tập cho con kiềm chế thì nó cũng không biết kiềm chế cảm xúc của nó. Thấu cảm là tập cho con biết cách quan tâm đến người đau khổ hơn mình, người thấp kém hơn mình. Tập thương những con người đó. Mà mình làm được điều đó qua cách mình tương giao với nhau trong gia đình thôi. Nếu mà trong gia đình mình, cái người yếu thế hơn mình không quan tâm, mình không thương, không nâng đỡ, thì mình rất khó để mà dạy con mình làm điều đó. Cách sống của cha mẹ cũng ảnh hưởng đến đứa bé rất là nhiều.
0: Dạ vâng. Và điều cuối cùng con xin cha sẽ có lời khuyên để các bậc phụ huynh có thể... những điều không nên làm để các bậc phụ huynh có thể biết khi mà con mình có thể ở vai trò nạn nhân hay là ở vai trò người đi bắt nạt, thì phụ huynh sẽ lưu ý những điều không nên làm để tránh đẩy con mình đi xa hơn trong cái việc mà gây ra những cái hệ lụy của bạo lực học đường.
1: Có lẽ cái điều đầu tiên mà mình muốn khuyên các phụ huynh là gì, là đừng có đánh nhau hay cãi nhau trước mặt con, đừng có biểu lộ cái cảm xúc không có khả năng kiểm soát trước vợ hay trước chồng, tại vì con nó học được từ phía mình mà. Mình phải tập cái sự điềm tĩnh, điềm đạm. Và nếu như mình giận quá mà biết con có mặt ở đó thì mình phải tập dừng lại để biểu lộ cơn giận cái chỗ nào đó an toàn và không có cái sự nghiện của con, để nó hiểu được rằng, hay là mình tập giúp cho con nói cái sự bực tức ra bên ngoài. Cái thứ hai là mình tập trân trọng. Đứa bé có giá trị, nó thấy nó có giá trị thì nó cũng nhìn thấy cái giá trị của nó nơi người khác. Nên tập ghi nhận cái tốt của con mình làm. Nếu mà nó có tốt, nó được ghi nhận rồi thì nó không đi tìm của người khác nữa. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là nếu như mình hiện diện với con nhiều hơn thì mình sẽ để ý thấy những cái dấu hiệu sớm như nãy mình nói. Do đó cái sự đồng hành của mình rất quan trọng. Mà ngày hôm nay mình hay bỏ rơi con vì sao? Vì mình quá mải mê với điện thoại. Rồi ngoài công việc không, mình điện thoại nữa, nên con với mình nó không có tương tác. Vậy tương tác với con nhiều cũng là cái cơ hội giúp cho mình hiểu con, nhận diện những cái khó để con, và để con nó có khả năng nói với mình những cái khó khăn của nó. Cái thứ tư là cho con hiểu được rằng, từ sớm cho con hiểu được rằng bắt nạt là nguy hiểm. Phải nói cho nó biết bắt nạt là không được, hành vi không được chấp nhận. Nói với đứa trẻ mà nó dễ bị bắt nạt nữa, cũng nói với nó nếu mà con biết ai có bắt nạt con, về nói cho ba biết, cho mẹ biết, để con không có bị như vậy. Ví dụ như bị bạo lực, bị bắt nạt, hay bị bố mẹ đứng về phía con, bố mẹ bảo vệ con. Và cũng cho cái đứa trẻ mà có, mình biết là nó bắt nạt, thì giải thích cho nó hiểu là cái bắt nạt nó hay là bạo lực với người khác, nó có những cái hệ lụy gì.
0: Yeah.
1: Tập cho nó biết để nó, và có những cái hình thức kỷ luật phù hợp để cho con hiểu được rằng mình không đồng ý với cái cách làm đó của nó.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là mình, nếu con tiếp tục như vậy nữa, bố mẹ sẽ ABCD nào đó với con, để cho khi nào con nhận ra là cái điều con làm là sai. Và cho con gặp cái người thầy nào đó có cách dạy tốt hơn để giúp cho con hiểu được vấn đề, chẳng hạn vậy. Và một trong những cách sinh hoạt tốt mà mình nghĩ là giúp cho trẻ tự tin và vượt qua là mình nghĩ rằng dạy trẻ kỹ năng sống, cho con học các cái lớp kỹ năng sống, hay tham gia các cái nhóm sinh hoạt của huynh trưởng nè. Hướng đạo là một trong những cái nhóm rất là tốt để giúp cho trẻ có cái tự tin và cái khả năng tự quyết, cũng như là biết tôn trọng người khác. Mình thấy trong các nhóm hướng đạo rất là tốt. Ví dụ như cái nhóm của anh Trần Tuấn Huy chuyên về hướng đạo, hay là cái nhóm hướng đạo cha Tiến Lộc dạy đó, là những cái nhóm đó họ dạy trẻ vừa kỹ năng sống và dạy hướng đạo là cách tôn trọng người khác rất là tốt.
0: Yeah.
1: Thì mình, nếu mình biết rằng mình không có khả năng hay là mình ít có thời gian giúp cho con cái đó, thì nên cho con đi tham gia vào những cái hội nhóm đó để nó xây dựng cái kỹ năng của riêng nó. Một cái điểm quan trọng nữa là mình phải ghi nhận là con mình nó là con nít, nó còn nhỏ, nó giới hạn. Cái cảm xúc, cái hiểu biết của nó cũng giới hạn. Nên khi nó nhận được những cái lời phản ứng hay cái lời phê bình tiêu cực từ giáo viên hay từ ai đó vì hành vi của nó, mình cũng can đảm. Mình đừng có coi đó là một cái gì đó quá ghê gớm, để rồi mình phản ứng thái quá với con, hoặc là mình phản ứng thái quá với cái người phê bình, gửi cái lời phê bình lên cho mình. Ví dụ như phụ huynh, ví dụ cô giáo gửi thư phàn nàn cho mình hay mời mình lên trách mình vì đó đứa bé mình nó dậy, thì hiểu rằng đây là con mình nó đang học, cái giới hạn của nó bình thường. Có nhiều phụ huynh họ tự ái quá, họ nghĩ rằng con mình như vậy làm xấu hổ mình.
0: Yeah.
1: Hay là họ không chấp nhận được là họ sợ người khác nhìn là mình thất bại trong việc mình giáo dục con.
0: Yeah.
1: Con mình nó hư, đó là bình thường, nghĩa là nó sai phạm nó là bình thường, nó cần dạy, nó cần được giáo dục, do đó nó mới phải đi học.
0: Yeah.
1: Nên cái sự góp ý của cô thầy hay là của người khác về hành vi của nó là một cơ hội để cho mình giúp cho nó tốt hơn, chứ không phải là mình tiếp tục mình về mình nói mắng nhiếc nó, mình nói mày làm cho tao xấu hổ, rồi mình cứ lấy tội của nó ra, mình dồn dập lên người nó giống như nó là một cái đứa bé xấu xí, thì cái đó nó lại càng làm tổn thương đứa bé hơn. Chính mình lại làm bạo lực với con của mình bằng lời nói.
0: Yeah.
1: Nên mình giúp cho con thấy được rằng, nó hiểu được rằng nó có cái sai, nó có cái yếu đuối, nhưng mà đó là bình thường, để cho nó được lớn lên, nó được cần học, cần được trưởng thành và cần thay đổi, chứ không phải là cái sai cái yếu đuối nó nói lên con người của nó. Con nít mà nó đâu có biết hết được.
0: Yeah, vâng.
1: Thì đó là một trong những cách để phụ huynh cần phải kiềm chế và tỉnh thức.
0: Yeah.
1: Trước cái lời nói tiêu cực của người khác về con của mình. Chẳng hạn. Yeah. Thì vì con của mình nó yếu đuối, nó bình thường.
0: Dạ. Dạ, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là với những lời khuyên và phân tích của cha thì các bậc phụ huynh cũng sẽ có thể có thêm thông tin để có thể giúp cho con ngày một trưởng thành một cách tích cực hơn. Và tất cả những bạn trẻ đang theo dõi chương trình này cũng có thể soi chiếu lại bản thân mình, bởi vì bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân và bất cứ ai cũng vô tình là người bắt nạt. Vì vậy rất cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ những điều hữu ích này với chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bàn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

0: là thành phần ở trong giáo hội chung sức xây đời cho
1: nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau: tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không. Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói: những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. Khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển, những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau. Từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau. Mơ một giấc mơ không thể thực hiện được. Chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được. Chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến. Nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội hân hoan mừng lễ Thánh Monica, một người mẹ đầy đức yêu thương, đã sống trong đau khổ và nước mắt, đã hy sinh cả cuộc đời để cầu nguyện, tận tụy lo cho gia đình. Thánh Monica sinh năm 331 tại ngôi làng Tagat ở Phi Châu. Gia đình Monica vốn có truyền thống đạo đức, nên thánh nhân sớm có lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Năm 22 tuổi, vì vâng lời cha mẹ, cô gái Monica đã thành hôn với anh Patricio và sinh được ba người con, trong đó có người con trai tên là Augustino. Chồng của Thánh Monica là một người đàn ông thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng tính khí hẹp hòi, ngang ngược. Trong vai trò một người vợ, thánh nữ luôn đối xử tốt với chồng và đã cải hóa ông trở thành người chồng đạo đức. Nỗi đau khổ nặng nề nhất với Thánh Monica là Augustino, người con trai thông minh tài giỏi nhưng hư hỏng, chạy theo những thói xấu của thế gian. Với một tâm hồn thánh thiện, lòng tin sâu xa và nhờ kiên trì cầu nguyện, Thánh Monica đã cải hóa được Augustino trở về sau những năm tháng đắm chìm trong đam mê tội lỗi. Đức nhẫn nại và tình thương không mệt mỏi của Thánh Monica là nẻo đường dẫn đưa Augustino từ một người con hoang đàng trở thành một vị thánh. Trong cuốn sách thứ 9 của bộ Tự Thuật, Thánh Augustino đã ghi lại rất nhiều về đức hy sinh chịu đựng của mẹ mình là Thánh Monica. Biết người con trai của mình sống theo thuyết lạc giáo Manichae, Thánh Monica âm thầm rong ruổi đi theo con tới tận Roma. Suốt cuộc đời, Thánh Monica đã khóc cạn nước mắt vì sự hư hỏng của người con trai mình. Nhưng bà đã vui mừng khi thấy người con trở lại và được Đức Giám mục Ambrosio rửa tội cho. Cảm động trước sự hối cải của người con, Thánh Monica đã nói với Thánh Augustino rằng: "Con ơi, phần mẹ, mẹ không còn thấy điều gì vui sướng ở đời này nữa. Niềm hy vọng của mẹ trên thế gian này đã được hoàn thành. Chỉ có một điều mẹ ao ước là được thấy con trở thành người công giáo trước khi mẹ lìa đời. Thiên Chúa cho mẹ được toại nguyện và hơn nữa, đã cho mẹ thấy con chán ghét hạnh phúc trần gian và hiến thân phụng sự Ngài. Nhờ ơn Chúa và sự hy sinh cầu nguyện của người mẹ, Augustino sau đó đã trở thành vị giám mục khôn ngoan và còn được giáo hội tuyên phong là tiến sĩ hội thánh. Không chỉ yêu thương và hy sinh cho gia đình, Thánh Monica còn có tâm hồn khiêm nhường và đức bác ái tuyệt vời. Mỗi bữa ăn hàng ngày, thánh nữ thường dành một phần ăn để chia sẻ cho người nghèo. Ngoài ra, Ngài luôn tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện và trò chuyện thân mật với Chúa. Thánh nhân đã cảm nghiệm sâu xa lời của Thánh Phaolô tông đồ xác tín: "Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu, Chúa của tôi." Thánh Monica là mẫu gương thánh thiện cho các bậc làm cha mẹ, những người thay mặt Thiên Chúa giáo dục đức tin cho con cái nên người Kitô hữu. Đời sống gia đình hôm nay đang phải đối diện với nhiều thử thách và bị tổn thương nặng nề. Trong tông huấn Niềm Vui Yêu Thương, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra những nét đẹp của đời sống hôn nhân gia đình và kêu gọi mọi người
hãy chung tay bảo vệ để gia đình được hạnh phúc bền vững. Gia đình là tế bào của giáo hội. Vì vậy, bảo vệ giao ước hôn nhân gia đình là bảo vệ sự tồn vong của giáo hội và nhân loại. Người vợ và người mẹ tựa như mặt trời trong gia đình, nhờ có tâm hồn cao cả, có lòng tận tụy hy sinh lúc nào cũng mau mắn, tế nhị lo toan vun vén tất cả những gì đem lại niềm vui cho cuộc sống của chồng con. Bà tỏa ra xung quanh ánh sáng và hơi ấm tâm hồn, tự bẩm tính. Bà được phú ban cảm xúc của một người mẹ với tâm hồn khôn ngoan sáng suốt, dù có phải chịu nhiều đau khổ. Lạy Chúa, Chúa đã cho mỗi người chúng con được sống trong gia đình có cha có mẹ. Xin cho những người làm mẹ luôn có tấm lòng yêu thương quảng đại, kiên nhẫn giáo dục đức tin cho con cái trở thành những Kitô hữu đích thực. Xin cho những người làm con biết sống lòng hiếu thảo với cha mẹ, hầu xây dựng gia đình hòa thuận và bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Hiến tế của Đức Kitô như là nền tảng của một giao ước mới trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã ghi nhận, chương 9 câu 15 đến 23 thư gửi tín hữu Do Thái khai triển đề tài giao ước gắn liền với đề tài máu. Phần này gồm hai đơn vị đề tài nhỏ có thể nhận ra qua cách sắp xếp các từ hay các kiểu nói diễn tả giao ước và máu chiếu theo lề luật. Mở đầu đơn vị thứ nhất là một khẳng định xem ra muốn rút tỉa một kết quả từ văn bản đi trước, nhưng thực ra dẫn nhập hai yếu tố mới là giao ước và sự chết. Bởi vậy, người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội người ta đã phạm trong thời giao ước cũ và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu, Thiên Chúa đã hứa. Thật ra yếu tố thứ hai này là cái chết đã được nhắc tới trong câu 14 chương 9, trình bày sự kiện Đức Kitô hiến dâng chính mạng sống mình cho Thiên Chúa. Do đó, máu của người hiệu lực hơn máu dê bò biết chừng nào, vì thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Sự hữu hiệu qua trung gian của Đức Kitô trong giao ước mới cũng được miêu tả với các từ nhắc lại các từ của văn bản trước như ơn cứu chuộc khỏi tội lỗi của giao ước cũ và việc chiếm hữu được gia nghiệp của lời hứa vĩnh cửu. Như thế hiện thực lời ngôn sứ Jeremia nói về giao ước mới trong thời cứu thế đã được Thiên Chúa hứa. Thật vậy, cái chết cứu chuộc của Đức Kitô đã lấy đi chướng ngại khiến cho giao ước cũ trở thành vô hiệu và tạm bợ. Chướng ngại đó là tội lỗi, là các vi phạm lề luật. Nhưng tư tưởng sau đó được khai triển theo các phạm chủ mới, xem ra tách rời hẳn khỏi đường hướng của diễn văn đã được duy trì cho tới nay. Cảm tưởng tách rời hay xa lạ này phát xuất từ sự hàm hồ của từ giao ước diatheke, vì nó có thể được hiểu như là giao ước hay như là di chúc. Trong trường hợp thứ nhất, từ diatheke, giao ước, diễn tả ý tưởng của một sự dấn thân hai chiều mà ngôn từ Hy Lạp đời gọi là syntheke. Trong trường hợp thứ hai, từ diatheke, di chúc, định nghĩa ý muốn đơn phương của người để lại di chúc trước khi chết. Tuy nhiên trong lĩnh vực kinh thánh, không được nhấn mạnh quá trên sự phân biệt này, bởi vì từ diatheke của văn bản Hy Lạp 70, dịch từ Do Thái Berit, diễn tả một thực tại đặc biệt. Bởi vì khi Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Do Thái, thì giao ước ấy có nghĩa là một dấn thân và một ơn nhưng không từ phía Thiên Chúa, hơn là một khế ước, một giao kèo song phương bình đẳng. Nhưng trong văn bản của chúng ta ở đây, lý luận không dựa trên các phân biệt nguồn gốc và ý nghĩa từ vựng mà dựa trên một dữ kiện, một sự kiện nòng cốt của lòng tin Kitô, đó là Đức Kitô đã chết để trao ban cho tín hữu ơn cứu độ vĩnh viễn và biến cố này thành toàn và thâu tóm trong mình tất cả những gì đã được giao ước cũ diễn tả trước và mong đợi. Để diễn tả dữ kiện và xác tín này của lòng tin Kitô, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng ý niệm giao ước di chúc, là ý niệm đạt được tất cả sức mạnh tràn đầy của nó trong cái chết của đấng đã ký kết và hiện thực giao ước đó. Trong đơn vị văn chương thứ hai, đề tài vẫn là giao ước, hay đúng hơn, sự so sánh giữa giao ước cũ và giao ước mới. Nhưng sự so sánh đó tập trung vào vai trò của máu trong việc ký kết giao ước. Ở đây hai đề tài chồng lên nhau và gợi hứng cho soạn giả sử dụng một loạt các lời trích kinh thánh. Máu như là biểu tượng của sự sống chắc chắn đã có một vai trò trong việc ký kết giao ước Sinai. Và yếu tố này được soạn giả nêu bật bằng cách đặt để nó vào trung tâm của câu trích kinh thánh nhắc lại biến cố đó. Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã thiết lập với các ngươi. Nhưng có một yếu tố thứ hai chồng lên trên yếu tố thứ nhất này. Nó cũng là yếu tố nổi bật trong văn bản trước, trong đó từ máu được nhắc tới nhiều lần. Đó là vai trò thanh tẩy được gán cho máu như là nhân tố sinh động, và vì thế trong một cách thức nào đó, nó là phương thế giúp tái lập liên hệ với Thiên Chúa đã bị tội lỗi hay bất cứ sự vi phạm nào khác làm sai lệch đi. Sách Lê Vi trình thuật lễ nghi rảy máu trên dân chúng. Sách luật được tuyên đọc và giới thiệu với dân Chúa, tiếp đến là lễ nghi rảy máu trên sách luật cũng như trên dân Chúa. Nhưng khi nói tới máu mà ông Mô-xê đã dùng để rảy, soạn giả viết máu bò và dê. Kiểu nói này nhắc lại lễ nghi rảy máu trong ngày lễ xá tội. Máu được trộn lẫn với nước, len đỏ và lá hương thảo,
tất cả đều là các yếu tố được lễ nghi thanh tẩy lấy lại, như kể trong lễ nghi thanh tẩy người đã đụng tới xác chết. Ngoài ra sách cũng nói rằng ông Mô-sê rảy máu trên màn hay cung thánh với tất cả vật dụng thờ tự. Lễ nghi này phần nào tương đương với lễ nghi thánh hiến cung thánh. Trong khi vai trò xá tội của máu được sách Lê-vi nói rõ ràng trong chương 17 câu 11. Vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và ta đã ban máu cho các ngươi trên bàn thờ để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. Từ nguyên lý của máu, soạn giả bước ngay sang khẳng định vai trò cứu độ của việc đổ máu. Tất cả lý luận này gắn liền tương quan giữa máu, việc thanh tẩy và tha tội. Nó không có giá trị bắt buộc nếu chúng ta chỉ hạn chế vào việc đọc hiểu trở lại lễ nghi của Kinh Thánh, trong đó máu có một vai trò nào đó. Tuy nhiên, đối với soạn giả, một lần nữa, điểm khởi hành xem ra là cái chết cứu độ của Đức Kitô. Hay nếu chúng ta muốn, cũng có thể nói chính cái chết trao ban ơn cứu độ của Đức Kitô là chìa khóa giúp giải thích ý nghĩa văn bản Kinh Thánh áp dụng vào tình trạng cụ thể thời soạn giả cũng như ngày nay. Việc đọc hiểu trở lại đó được gạn lọc qua truyền thống liên quan tới các lời Đức Kitô phán trên chén rượu trong bữa tiệc thánh thể. Này là máu của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Nói cách khác, chính kinh nghiệm Kitô tập trung nơi vai trò cứu rỗi trong cái chết của Đức Kitô cho phép trao ban cho các hình ảnh và văn bản trong Kinh Thánh một giá trị mới. Chúng trở thành các hình ảnh diễn tả trước một thực tại kéo dài chúng trong một nghĩa nào đó, nhưng cũng khác biệt và vượt xa chúng, trong nghĩa việc hiện thực lời tiên tri cách xa và vượt quá lời tiên báo. Thí dụ điển hình của việc áp dụng nguyên tắc này là câu 23 chương 9, kết thúc đơn vị văn chương vừa tìm hiểu. Trong câu này, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đề cập tới việc thanh tẩy cũng cần thiết cho chính các thực tại thiên quốc với các hiến tế tốt đẹp hơn dựa trên nguyên tắc giống nhau nhưng trổi vượt kể trên. Soạn giả viết, vậy nếu các hình ảnh mô phỏng những thực tại trên trời còn cần phải được thanh tẩy như thế, thì chính những thực tại trên trời đó lại càng phải được thanh tẩy bằng những hy lễ cao trọng hơn biết mấy. Các thực tại thiên quốc nói tới ở đây là gì, và việc thanh tẩy chúng hệ tại điểm nào và phải gán cho số nhiều, các hiến tế, ý nghĩa nào đây? Thực ra chỉ có soạn giả biết chắc ông muốn nói gì khi viết câu này. Nhưng ai tìm giải thích tư tưởng của ông đã theo phương pháp phỏng chừng. Thứ nhất, phải loại bỏ sự kiện này, đó là các thực tại thiên quốc được đồng hóa với Thiên Chúa hay với thế giới của Thiên Chúa cần được thanh tẩy khỏi các nhiễm uế hay tội lỗi. Bởi vì các thực tại đó của Thiên Chúa là các thực tại tinh tuyển, thánh thiện. Thứ hai, giảm thiểu ý nghĩa của động từ thanh tẩy tới độ khiến cho nó trở thành đồng nghĩa với thánh hiến hay cung hiến. Thứ ba, gán cho số nhiều các hiến tế tốt đẹp hơn một giá trị tập thể hay mạnh mẽ song song với các hiến tế trên trái đất này. Để tránh cho các kiểu nói trên đây khỏi phải mang các ý nghĩa lạ lùng hay gò ép ngôn ngữ của soạn giả, giải pháp tốt nhất có lẽ nên xác định ý nghĩa của điểm thứ nhất, tức các thực tại thiên quốc. Chúng không ám chỉ các người sống trên trời. Các thực tại thiên quốc ở đây chắc hẳn thuộc thời cứu độ mới mẻ đã được Chúa Kitô Thượng Tế Thiên Quốc khai mào. Trong nghĩa này, có thể nói rằng chúng cần được thanh tẩy với các hiến tế tốt đẹp hơn, nằm trên một bình diện khác của ơn cứu độ, nghĩa là bình diện đạt tới lương tâm, trao ban cho tín hữu ơn tha tội và ơn cứu rỗi vĩnh viễn trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Kitô tự hiến dâng cho ơn cứu độ vĩnh viễn trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần cuối cùng của chương 9, các câu 24 đến 28, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái rút tỉa ra các kết luận của hai đơn vị văn chương trước đó, và trong câu chót, báo trước đề tài sẽ được khai triển trong chương 10 tiếp theo. Tiến trình cứu độ được miêu tả theo mô thức lễ nghi xá tội của Do Thái giáo, như là việc bước vào nơi ở của Thiên Chúa và kết thúc với việc Đức Kitô Thượng Tế bước vào trời là cung thánh đích thật, không do bàn tay con người làm ra, như trong trường hợp cung thánh dưới đất chỉ thuần túy bắt chước cung thánh trên trời. Từ thứ ngôn ngữ biểu tượng và ám tỉ, giờ đây soạn giả bước vào thực tại, đó là đích điểm biến cố Đức Kitô bước vào trong cung thánh trên trời và tiến tới gần Thiên Chúa. Sự hữu hiệu vĩnh viễn trong chức tư tế của Đức Giêsu hệ tại điểm này. Vì thế nên tiến trình cứu độ đạt được kết quả đó có tính cách duy nhất và không thể lặp lại được. Đây là khía cạnh chính của toàn văn bản. Quả thế, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào thời kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người. Sau khẳng định ban đầu liên quan tới sự kiện Đức Kitô bước vào trời, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái chứng minh cho thấy biến cố cứu độ vĩnh viễn hiện hữu không phải chỉ vì cứu cánh đạt được là việc gặp gỡ Thiên Chúa trên trời trong cung thánh đích thật, mà vì sự hiện thực của nó trong dòng lịch sử nữa. Kết quả cứu độ đó duy nhất và không thể lặp lại được vì hai lý do. Thứ nhất, bởi vì nó kết thúc với việc bước vào trời. Thứ hai, bởi vì nó hoàn toàn biến đổi, đấng đã tự hiến mình qua khổ đau của cái chết. Một lần nữa, lý luận dựa trên lễ nghi xá tội cổ xưa của Do Thái giáo. Nếu so sánh hai dữ kiện lễ nghi xá tội cổ xưa với sự hiến dâng, trao ban ơn cứu độ của Đức Kitô, chúng ta có thể nhận thấy sự tương đồng và khác biệt sau đây. Trong lễ nghi xá tội cổ xưa của Do Thái giáo có năm yếu tố: vị thượng tế nhiều lần, mỗi năm bước vào trong cung thánh với máu của các vật sát tế. Trong cử chỉ tự hiến của Đức Kitô cũng có năm yếu tố: Đức Kitô một lần cho luôn mãi vào thời sau hết, tự tỏ hiện qua của lễ, sự hiến tế chính mình để loại trừ tội lỗi. Qua đó chúng ta nhận ra sự tương đồng và nhất là sự khác biệt và tính chất mới mẻ liên quan tới kiểu cách lịch sử của việc tiến tới với Thiên Chúa do Đức Kitô khai mào, hay đúng hơn, được tỏ hiện nơi Đức Kitô. Thực tại này xảy ra không phải do lễ nghi lặp lại hàng năm, mà qua việc tự hiến dâng mạng sống, có sức mạnh vĩnh viễn loại trừ chướng ngại ngăn cách con người với Thiên Chúa. Chướng ngại đó là tội lỗi. Biến cố cứu độ này không thể lặp lại được, bởi vì nó ở trên ngưỡng cửa của thời mới hay thời sau hết, thâu tóm và kết thúc toàn lịch sử nhân loại, đã khởi đầu với việc tạo dựng thế giới. Đây là thời gian cánh chung, giao thoa với việc Thiên Chúa tự tỏ hiện một cách vĩnh viễn và việc hiện thực cuối cùng của ơn cứu độ. Sức mạnh của luận cứ này bắt nguồn từ xác tín của lòng tin Kitô, tin rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu thế. Vì thế nên người tự tỏ hiện ra vào thời sau hết, chứ không bắt nguồn từ những lý lẽ thích hợp hay từ những lý cớ được đưa ra để hỗ trợ cho nó. Hai câu sau cùng của văn bản lấy lại đề tài này và đặt nó trong tương quan với số phận của con người bị ghi dấu bởi cái chết không thể nào tránh thoát được. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai,
nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi mà để cứu độ những ai trông đợi người. Việc đối chọi với cái chết của con người là biến cố duy nhất và không lặp lại được, có thể làm cho chúng ta trực giác được lý do của tính chất duy nhất và không thể lặp lại được của biến cố cứu độ, được hiện thực trong cái chết của Đức Kitô. Nhưng nó được soạn giả trình bày bằng một kiểu nói đặc biệt. Đề cập tới biến cố hay tiến trình cứu độ, soạn giả không nói rằng Đức Kitô tự cứu rỗi hay loại trừ tội lỗi qua cái chết. Cái chết của Đức Kitô tự nó không phải là một biến cố trao ban ơn cứu độ. Nó là hậu quả sự gian ác của loài người, của giới lãnh đạo Do Thái ghen tức với Đức Giêsu nên tìm cách dùng tay đế quốc Roma để thủ tiêu người. Nó là một cái chết bạo lực, bất công như biết bao nhiêu cái chết bất công, tất tưởi, đáng thương khác của con người dọc dài lịch sử nhân loại tại khắp nơi dưới mọi bầu trời trên trái đất này. Nó là dấu chứng thê thảm của một nền công lý què quặt của xã hội loài người tội lỗi, cách đây 2.000 năm cũng như hiện nay. Dùng lý do chính trị để kết án và loại trừ người công chính vẫn là chiêu bài cổ điển được các chế độ độc tài duy vật vô thần, thù nghịch tôn giáo, chống đối các giá trị siêu việt, tiếp tục sử dụng ngày nay. Dù được ngụy trang dưới muôn ngàn mặt nạ và lý cớ khác nhau, nó không phải là điều xa lạ gì, mà chỉ tiếp tục diễn tả sự gian dối, ác độc và tồi bại vô luân của các ý thức hệ bệnh hoạn nhằm biến con người thành súc vật và xích hóa xã hội. Nó diễn tả tình trạng tội lỗi băng hoại chồng chất của xã hội loài người. Không, cái chết của Đức Kitô tự nó không phải là một biến cố cứu độ. Đức Kitô đã chiếm đoạt được ơn cứu độ vĩnh viễn cho chúng ta, chính là nhờ máu của người đổ ra, nhờ của lễ, nhờ hiến tế của chính người. Dĩ nhiên, điều này xảy ra trong cái chết. Nhưng chính sự tự hiến mạng sống được diễn tả ra trong cái chết và kết thúc bằng biến cố bước vào cõi trời trước Thiên Chúa, có được sự hữu hiệu cứu độ, có sức mạnh trao ban ơn cứu độ. Trước khi kết thúc văn bản, soạn giả lặp lại thực tại này một lần nữa trong một câu cô đọng xúc tích đầy ý nghĩa. Đức Kitô đã chấp nhận số phận phải chết của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Con Thiên Chúa đã thực sự làm người vì cũng chấp nhận thân phận phải chết như mọi người. Nhưng Ngài đã biến đổi cả ý nghĩa của số phận cay đắng ấy của con người. Ngài biến đổi cả ý nghĩa của cái chết, bởi vì Đức Kitô đã hiện thực sự tự hiến của Ngài qua cái chết. Thật thế, cái chết của Đức Kitô đã không chỉ diễn tả sự trung thành tuyệt đối của người đối với Thiên Chúa, mà cũng diễn tả tuyệt đỉnh cử chỉ liên đới của người với cộng đoàn những người tội lỗi nữa. Như là người tôi tớ của Đức Gia-vê trong bài ca của sách ngôn sứ Isaiah chương 53 câu 12, Đức Kitô đã mang trên mình tội lỗi của mọi người để loại trừ chúng một cách vĩnh viễn. Vì thế nên, giờ đây, án tử không còn đè nặng trên loài người nữa. Mọi người khát khao ơn cứu rỗi có thể đợi chờ sự tỏ hiện mới của Đức Kitô là đấng đã được giải thoát vĩnh viễn khỏi chế độ của tội lỗi. Vì thế nên lần tỏ hiện thứ hai của người sẽ là sự bùng nổ của ơn cứu độ toàn vẹn. Ngay cả khi kiểu nói những ai trông đợi người vì ơn cứu độ có thể định nghĩa quy chế của Kitô hữu, nhưng nó không loại trừ một chiều kích rộng rãi hơn. Bởi vì kiểu miêu tả sự hữu hiệu trao ban ơn cứu độ trong của lễ hay hiến tế của Đức Kitô có màu sắc đại kết. Nói cách khác, ơn cứu độ được Đức Kitô chiếm hữu và trao ban cho tất cả mọi người, không loại trừ ai. Nó là ơn cứu độ đại đồng mà giáo hội tiếp tục đề nghị và cống hiến cho tất cả mọi người muốn tiếp nhận nó, không phân biệt ai.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

0: Từ này lại có gốc từ tiếng Hy Lạp là Christos, nghĩa là đấng được sức giàu. Và từ hữu thì lại có nhiều ý nghĩa, vừa là nghĩa là có, nghĩa là bên hữu, nghĩa là bạn hữu, nghĩa là một nguyên tố hóa học, rồi còn nhiều ý nghĩa khác nữa. Và nếu xét về từ ngữ như vậy, chúng ta hiểu Kitô hữu là có Đức Kitô dường như là không chuẩn. Bởi vì Kitô là danh từ, hữu là động từ, thì phải hiểu ra Kitô có chứ không thể nào hiểu là có Đức Kitô. Vậy nên chúng ta phải hiểu Kitô hữu nghĩa là bạn hữu Đức Kitô. Và chính Đức Giêsu đã nói rằng: Thầy không gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng gọi anh em là bạn hữu, vì những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy sẽ nói cho anh em biết. Không những thế, công đồng Vaticano thứ hai cũng nói Kitô hữu là người tin vào Đức Kitô, ở với Đức Kitô và ra đi loan báo tin mừng về Đức Kitô. Như thế chúng ta hiểu được rằng Kitô hữu là bạn hữu Đức Kitô. Và từ đây chúng ta lại rọi soi vào trong lời Chúa ngày hôm nay, để rồi chúng qua đó chúng ta biết sống sao cho xứng đáng với danh xưng là Kitô hữu. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta nghe Thánh sử Matthew kể về cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và các môn đệ. Cuộc đối thoại này diễn ra sau một khoảng thời gian các môn đệ được Đức Giêsu chọn gọi đi theo Người. Các môn đệ đã được ở với Người, các môn đệ đã chứng kiến những việc Đức Giêsu đã làm. Không những thế, các môn đệ còn được Đức Giêsu trao cho khả năng phi thường khi sai các ông đi loan báo tin mừng. Thêm vào đó, Phêrô, Giacôbê và Gioan được chứng kiến những điều khác nữa như biến hình trên núi và những biến cố khác nữa. Và từ đây, Đức Giêsu hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Họ đã trả lời rằng: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các ngôn sứ. Câu trả lời ấy được dân Israel dựa vào lời Đức Giêsu loan báo mời gọi con người ta ăn năn sám hối trở về với Thiên Chúa, dựa vào những việc Đức Giêsu làm. Và từ đây họ nghĩ Đức Giêsu là một ngôn sứ nào đó. Sau đó Đức Giêsu lại hỏi tiếp: Còn anh em nói thầy là ai? Chắc tin mừng không kể hay không ghi lại những cuộc sầm xì giữa các môn đệ. Lúc này đây, họ không biết sẽ trả lời câu hỏi Đức Giêsu là ai như thế nào. Khi ấy, Simon Phêrô mới thưa: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nghe lời ấy, Đức Giêsu nói: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh, nhưng Chúa Cha của thầy đấng ngự trên trời. Như vậy là lời Phêrô tỏ bày hay trả lời cho câu hỏi của Đức Giêsu không phải dựa vào trí hiểu và mối tương quan của ông với Đức Giêsu, nhưng nhờ ơn trên mặc khải. Vì câu trả lời không xuất phát từ trí hiểu và mối tương quan, Trên sau này chúng ta mới thấy Phêrô đã ngăn cản Đức Giêsu lên Jerusalem để chịu khổ hình và chịu chết. Không những thế, ông còn chối thầy tới 3 lần. Chỉ sau biến cố tử nạn và phục sinh, lúc đấy Phêrô mới hiểu rõ được lời mình tuyên xưng là gì. Như vậy cho chúng ta thấy được rằng hành trình theo Đức Giêsu và trở nên người bạn hữu của Đức Giêsu là một hành trình dài. Dẫu có nhìn có thấy ấy và đã nghe những lời Đức Giêsu rao giảng, nhưng để trở nên bạn hữu thực sự thì cần phải có một cuộc biến đổi cảm nhận và nối kết trong hiệp thông với người. Thứ đến, trong bài đọc 1, chúng ta nghe từ sách ngôn sứ Isaiah kể về câu chuyện của ông Sepna, tể tướng triều đình. Trước đó, ông Sepna đã được chọn gọi đặt lên vị trí tể tướng của triều đình, không gì khác hơn là hỗ trợ cho dân chúng và giúp dân chúng tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng luôn trung tín với lời người ký kết. Nhưng rồi ông Sepna đã không chu toàn phận vụ của mình. Thế là gì? Ông ta đã được Đức Chúa phán: ta sẽ tống ngươi ra khỏi chức vụ, ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị, và ta sẽ gọi tôi tớ ta là En-gia-kim, con của Khin-ki-gia-hu. Như thế cho chúng ta thấy được trước đó Sepna đã trở thành người có mối tương quan đặc biệt với Thiên Chúa, nhưng rồi ông đã phá vỡ mối tương quan ấy khi ông để trong lòng của mình vẫn còn ham muốn địa vị, chức quyền cũng như của cải thế gian. Khi đã không trung thành và trung tín trong phận vụ của mình, trên sẽ bị lấy đi và chức vụ ấy sẽ đặt cho người có mối tương quan và liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Người sẽ được cắt đặt lên để phục vụ cho đoàn Thiên Chúa. Người sẽ hướng dẫn cho dân Jerusalem và nhà Juda đi đến cùng đích của con đường chính là thờ phượng Thiên Chúa. Và cuối cùng, trong bài đọc 2, chúng ta nghe từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Phaolô là một con người đặc biệt. Trước đó, ông là người bách hải đào. Nhưng rồi, sau biến cố trên con đường Đa Mát, cuộc đời của ông đã thay đổi từ việc ông chưa có mối liên hệ mật thiết với Thầy Giêsu Chí Thánh. Sau biến cố ấy, ông đã có một cách liên hệ mật thiết hơn và từ người bách hải đạo trở thành người nhiệt tâm rao giảng loan báo lời của Thầy Giêsu Chí Thánh. Và nếu chúng ta để ý nữa rằng ở Roma, hai bức tượng trước đền Roma, một bên là Phêrô, người có vị trí vai trò trong coi sóc đoàn chiên của dân Chúa, một bên là người được có vai trò đặc biệt trong việc loan báo lời Chúa tới những người chưa lãnh nhận đức tin. Và để có thể loan báo được lời Chúa và để cho người khác lãnh nhận, không gì khác hơn chính Phaolô cảm nghiệm được mối tương quan của ông với Thầy Giêsu Chí Thánh. Và như lời bài đọc 2 nói, đó là những lời ca tụng về Thiên Chúa. Những lời ca tụng ấy phải xuất phát từ con tim và xuất phát từ mối liên hệ mật thiết giữa họ với Thiên Chúa và giữa họ với Thầy Giêsu Chí Thánh. Như vậy, qua câu chuyện của ông Sepna, của En-gia-kim, của Phao-lô, của Phê-rô cũng như các môn đệ, chúng ta nhìn thấy được đâu đó cách sống nào mới giúp chúng ta nên người bạn hữu của Đức Kitô, cách sống nào giúp chúng ta trở thành những người con yêu mến của Thiên Chúa, những người con bước đi trong ánh sáng và chân lý. Câu hỏi của Đức Giêsu với các môn đệ cũng là câu hỏi của tất cả mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Nếu Thầy Giêsu Chí Thánh đứng ở giữa cộng đoàn phục vụ chúng ta và cũng đặt câu hỏi ấy với mỗi người, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Và con tin chắc rằng tất cả chúng ta ai cũng đều trả lời câu hỏi ấy một cách dễ dàng. Bởi vì bao nhiêu năm tháng chúng ta được học hỏi giáo lý, từ giáo lý xưng tội trước lễ đến giáo lý thêm sức, giáo lý bao đồng, rồi giáo lý vào đời. Không những thế, còn có những lớp học hỏi về kinh thánh, học hỏi về giáo lý hôn nhân và các lớp tìm hiểu khác nữa. Tất cả những kiến thức ấy giúp chúng ta có câu trả lời dễ dàng về Thầy Giêsu. Nhưng câu hỏi ấy nó xuất phát từ đâu? Từ những lý thuyết chúng ta lãnh nhận được hay từ con tim và khối óc của chúng ta, từ mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa? Ước gì khi chúng ta trả lời cho câu hỏi ấy không phải là bằng những lý thuyết chúng ta có được, nhưng bằng mối tương quan, bằng kinh nghiệm sống, bằng sự nối kết và hiệp thông với Thầy Giêsu nơi bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể. Qua việc hiệp thông ấy, chúng ta mới lãnh nhận được niềm vui trọn vẹn, mới trở thành một bạn hữu đích thực của Thầy Giêsu Chí Thánh. Khi trả lời Thầy Giêsu Chí Thánh là bạn hữu của mình, và lúc ấy chúng ta mới đủ sức can đảm để tuyên xưng và cao rao danh Thầy Giêsu Chí Thánh trong cuộc đời. Khi đã làm tất cả những điều Thầy Giêsu mời gọi bằng việc tỏ bày tình yêu với Thầy Giêsu, chắc chắn Thầy Giêsu sẽ đón nhận và cao rao danh của chúng ta trước mặt Cha Ngài là Thiên Chúa Cha và trước thân mẫu của Ngài là Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ tất cả những điều đó, chúng ta lãnh nhận được niềm vui, ân phúc ở đời này và đời sau. Amen.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình sẽ chia sẻ đến quý vị một chủ đề đang gây nhiều trăn trở đến các bậc phụ huynh, những người làm giáo dục và cả những nhà tâm lý. Đó chính là vấn nạn bạo lực học đường. Và nếu quý vị có thường xuyên theo dõi trên các kênh thông tin đại chúng, hẳn cũng đã nhận ra tình trạng này đang ngày một diễn biến phức tạp và để lại nhiều hậu quả đáng tiếc cho người bị bắt nạt lẫn người bắt nạt, bởi các em vẫn đang trong độ tuổi chưa đủ lớn để hình dung hết những tác hại của bạo lực. Và ngày hôm nay, với sự đồng hành của Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm những nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường. Dạ, con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, kính thưa cha, với chủ đề bạo lực học đường thì câu hỏi đầu tiên con muốn dành cho cha đó là xin cha giúp chúng con có thể định nghĩa được những cái nguyên nhân tâm lý nào dẫn đến những hành vi bạo lực học đường thưa cha, và trẻ trong những cái độ tuổi nào thì sẽ thường có cái hành vi ức hiếp và bạo lực với người khác.
2: Đây là một cái đề tài rất là lớn. Mình nghĩ rằng mình có thể hiểu là bạo lực học đường nó là một hệ quả chứ không phải là một cái nguyên nhân. Nghĩa là khi mà xảy ra bạo lực học đường rồi, nó là một cái phản ứng, nó là một cái hành động mà xuất phát từ nhiều cái gì đó trước đó. Thì nếu mình nhìn suy cho kỹ đó, nó có nhiều dạng bạo lực, và bạo lực về thể lý. Ví dụ như là một bạn lớn hơn hay là một bạn mạnh hơn bắt nạt cái bạn nhỏ hơn, hay là 5-6-7 bạn kéo một cái bạn yếu hơn mình, hay là không thích cái bạn nào đó bắt nạt bằng cách đánh đập bạn đó. Đó là một dạng bạo lực. Cái thứ hai là một dạng bạo lực về cảm xúc. Ví dụ như là một số bạn nó nghỉ chơi với bạn này, hay là gạch cái bạn này ra khỏi cái nhóm bạn của mình, rồi tìm mọi cách để cắt tất cả những cái liên lạc hay là cái cơ hội học tập hay tương giao với bạn bè trong lớp. Một cái dạng bạo lực nữa là cũng có thể do chính từ phía thầy cô giáo, không có ngoài việc là đánh các em về thể lý, cũng có thể là dùng lời miệt thị các em, dùng cái lời rất là nặng để mắng nhiếc các em của mình, hoặc là tìm cách cô lập em đó trong lớp. Đó là những cái dạng bạo lực mà mình hay thấy. Vậy thì khi mình nói đến bạo lực, nó là một hành vi lạm dụng, hành vi dùng một cái gì đó để cô lập một cái người đó, hoặc là làm cho người đó cảm thấy đau, sợ hãi trước người khác.
1: Yeah.
2: Đau, sợ hãi, xấu hổ. Thì đây là ba cái dạng mà chúng ta hay gặp trong cái bạo lực học đường. Tại sao mình nói đây là một cái hệ quả? Tại vì mình phải hiểu được tâm lý của các em mà gây ra cái bạo lực học đường. Thì cái tâm lý ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái hệ quả nó là gì? Đa số người ta thấy được cái em này, những cái em nhỏ nó làm cái điều này, một là có khả năng vì nó muốn được sự chú ý.
1: Dạ.
2: Muốn được nhìn nhận, muốn được chú ý trong đám bạn, trong trường của mình, hoặc là muốn mọi người thích mình. Vậy thì cái người muốn được chú ý, muốn được bạn bè nhìn nhận mình, muốn nâng mình lên, tại sao người ta làm điều đó? Là tại vì em nó không có cái đó.
1: Dạ.
2: Có thể nó không có cái đó từ phía gia đình nó. Có thể là cái em đó nó cảm thấy nó không có giá trị bản thân, cảm thấy mình bất lực, hay mình yếu đuối, mình sợ, nên mình muốn xây mình lên, mình muốn chứng tỏ mình trước người khác.
1: Yeah.
2: Đó là một cái hệ quả đầu tiên, là khi một đứa trẻ sống trong gia đình mà nó không có kinh nghiệm, nó được yêu thương,
1: yeah,
2: không có được ghi nhận, không được trân trọng, không được quý trọng, thì nó đi tìm. Một cái khả năng thứ hai là khi các em nó chịu cái sự bạo lực từ chính trong gia đình.
1: Yeah.
2: Tại người ta thấy rằng khi mà người ta cho một đứa bé quan sát một người lớn đánh đập một cái hình nộm bằng búp bê, đánh đập xong cái người lớn nó đi ra khỏi phòng, thì người ta gắn camera đó với cái đứa bé đó khoảng 6-7 tuổi thôi, nó ở một mình trong phòng, thì nó hành động y chang như vậy với cái người, giống như cái người lớn đó, giống y chang cái cách nó đánh đập cái đứa con búp bê đó, giống y chang cái cách cái người lớn kia đã làm với con búp bê đó. Cho thấy rằng là có rất là nhiều trẻ ngày hôm nay, người ta gọi là phản chiếu lại những gì mình đã chứng kiến trong gia đình.
1: Bắt chước đúng không ạ?
2: Chước, dạ, đúng rồi. Một cách nào đó là bắt chước lại chính cái hành vi mình đã học trong gia đình. Thì trong gia đình nó bao gồm nhìn thấy cha mẹ bạo lực với nhau, nhìn thấy người lớn có hành vi bạo lực, hoặc là xem phim ảnh.
1: Yeah.
2: Có cái hình ảnh bạo lực, chính cái đó làm cho đứa trẻ nó muốn thử, nó bắt chước trong cái môi trường của riêng nó. Cái thứ ba nữa là cũng có thể là đứa trẻ nó đang bị stress, có một số trẻ nó bị áp lực nhiều quá. Khi nó bị áp lực nhiều quá, nó không biết kiểm soát bản thân nó, vì nó trút giận lên những người mà nó nghĩ rằng người ta gọi là giận cá chém thớt.
1: Dạ.
2: Ví dụ như là người cha người mẹ ở đâu đó đi làm về, đi làm mà bị có xung đột ở trong cơ sở làm đi, rồi về tức trút giận lên con.
1: Dạ.
2: Thì một mặt tâm lý nào đó cũng có thể thấy rằng nhiều trẻ nó, ví dụ như thầy cô lạ nó, xong nó xuống nó la cái đứa nhỏ hơn nó trong lớp.
1: Dạ.
2: Hay là tìm cái đứa nhỏ hơn để nó đánh lại, để nó trút giận. Đây là, đó là một dạng giận cá chém thớt, hay là cái chuyển dịch của những cái sự oán hận trút giận lên người khác mà yếm thế hơn mình để mình không bị đánh lại. Chứ người lớn mình ta đánh lại mình sao? Đó là một cái dạng thứ ba mình có thể gặp. Cái thứ tư cũng có thể là do bị bỏ rơi. Nhiều trẻ em, người ta thấy rằng những em mà nó có hành vi không có được chấp nhận, hay là hành vi phản xã hội. Rất là nhiều em này nó đến từ gia đình mà cha mẹ bỏ bê các em. Nó cũng là một hình thức của việc là không được ghi nhận.
1: Yeah.
2: Nhưng mà có một dạng không ghi nhận là gì, là cha mẹ ở bên cạnh con nhưng mà hay mắng với con, hay la con,
1: bài trẻ. Yeah.
2: Nhưng mà có dạng khác là bị bỏ bê.
1: Yeah.
2: Và ngày hôm nay là trẻ bị bỏ bê rất là nhiều. Bỏ bê ví dụ như là con lớn lên với mẹ đơn thân.
1: Yeah.
2: Với cha đơn thân. Con lớn lên mà cha mẹ không có hiện diện.
1: Vâng.
2: Hay là một số em thì mồ côi, mất cha mất mẹ, thì cái sự đơn độc nó làm cho các em nó không biết kiểm soát hành vi của nó không được học từ cha mẹ nó, và nhiều khi nó diễn tả lại cái điều đó trong cái môi trường học đường của nó không biết kiểm soát cảm xúc.
1: Yeah.
2: Và từ cái việc không biết kiểm soát cảm xúc đó, mình đi đến một cái dạng thứ năm, đó là vì có một số em nó không quen được học cách điều khiển cảm xúc của mình, tiết chế trong cảm xúc. Ngày hôm nay cái dạng nó nhiều hơn là tại vì trong gia đình, thì trong cái thế giới mạng xã hội đó, các em nó tiếp cận nó quá sớm.
1: Yeah.
2: Và chúng ta thấy ngày xưa mình không có tivi xem, mình có được cái tivi có một kênh xem là xem hoài, có bộ phim xem hoài thôi. Và bây giờ có mấy chục kênh, cả trăm kênh để mình coi, cho tới lúc quảng cáo mình không thích mình chuyển cái khác, hay là mình làm cái gì đó mình thấy nó không hợp lý nữa mình chuyển cái khác. Nên mình không có sống lâu được với cảm xúc bất an khó chịu, mình thay đổi nhanh. Và người ta thấy rằng những đứa trẻ mà ở cái tuổi dậy thì cái khả năng kiểm soát cảm xúc của nó khó hơn. Do đó nó dễ phản ứng. Dễ phản ứng thì nhiều khi trong môi trường học đường nó phản ứng dựa trên cái việc là nó cái gì đó không thích là nó cứ phản ứng. Và dĩ nhiên cái tâm lý bày đàn trong lớp nó cũng quan trọng. Ví dụ một mình làm điều xấu mình sợ, nhưng mà thấy có hai ba người cùng làm với mình, người ta mình lúc đó mình quên đi cái ranh giới, cái trách nhiệm của mình nữa, tại mình bày đàn mà. Đó.
1: Như là tìm được sự ủng hộ đúng không?
2: Rồi, khi mình tìm được sự ủng hộ cái mình quên đi là mình có trách nhiệm, nên mình dễ nhào vô hùa vô với bạn để làm một cái chuyện gì đó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bạn kia. Dành tình thương cũng là một dạng, ví dụ như một số dạng bạo lực là ghen bạn đó được thương hơn mình không được thương, nó cũng dạng dành tình thương, muốn chiếm hữu tình thương, muốn mình phải được quan tâm hơn cái người kia. Đó cũng là một cách mà chúng ta thấy là nó nhiều cái yếu tố đi đến cái nạn bạo lực học đường. Và cái cuối cùng nữa là vì cái môi trường giáo dục ngày hôm nay nó không còn cái sự tôn sư trọng đạo như ngày xưa nữa. Cái sự kính nể thầy cô nó cũng giảm đi, và thầy cô cũng ít có trách nhiệm về đời sống của các em như ngày xưa. Ví dụ ngày xưa mình đi học, tất cả những gì thầy cô nói mình nghe, mình lắng nghe, mình làm theo. Ngày hôm nay các em nó đối chiếu qua mạng xã hội rồi nó cảm thấy nó không sợ thầy cô nữa. Nên cái tiếng nói nó mờ nhạt dần.
1: Nó còn có sự tranh luận nữa đúng không thưa cha?
2: Tranh luận hay là cha mẹ bảo vệ con mình quá.
1: Dạ.
2: Rồi cha mẹ bắt nạt cả thầy cô nữa. Nên nó nghĩ là nó giỏi. Các nhiều em nó nghĩ là nó không biết sợ ai hết.
1: Dạ.
2: Thì chính cái đó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái việc bạo lực học đường. Và môi trường trong trường học ngày hôm nay ít có sự quan tâm gần gũi giữa thầy cô với học sinh. Cái tương giao giữa thầy cô học sinh nó không có chặt như ngày xưa.
1: Yeah.
2: Nên nó tạo ra cái nguy cơ nhiều hơn trong cái bạo lực học đường.
1: Yeah, vâng.
2: Mà cái bạo lực học đường này nó cũng không phải là cái mới. Thật sự ra là trước giờ nó có.
1: Yeah.
2: Nó có từ thời xưa, chuyện đánh lộn, tạo băng nhóm rồi đi rượt nhau đánh nhau cũng có. Nhưng mà càng ngày nó càng nhiều hơn.
1: Yeah.
2: Với lại ngày hôm nay mình biết nhiều hơn là do mình nó có video.
1: Yeah.
2: Ta thâu lại. Ngày xưa có nhiều khi có chuyện nó xảy ra mình không ai biết hết.
1: Yeah.
2: Cũng có nhiều yếu tố liên quan.
1: Yeah. Dạ vâng. Với những cái hành vi bạo lực mà chúng ta có thể nhận biết ngay, ví dụ như là các em đánh nhau hay là những cái clip mà chúng ta có thể thấy trên mạng xã hội á, thì chúng ta có thể biết rõ ràng đó là bạo lực. Tuy nhiên có những cái ranh giới mà chúng ta chỉ cần bước qua thôi là chúng ta sẽ trở thành hành vi bạo lực. Vậy thì làm sao để phụ huynh có thể nhận biết sớm con mình có những cái yếu tố bắt nạt người khác hoặc là đang có những cái nhen nhóm về sự bạo lực, và cả những em đang là nạn nhân, thì làm sao phụ huynh có thể nhận biết để có thể hướng các em đi đúng theo những cái con đường và hỗ trợ các em về cái mặt mà tâm lý thưa cha?
2: Mình nghĩ rằng người phụ huynh phải đồng hành với con mình dữ lắm. Cái độ tuổi hay xảy ra bạo lực nhiều nhất là cái độ tuổi dậy thì, từ 12 cho đến 15, 16 tuổi. Khi các em thực sự ra một lý do nữa là vì các em cái độ tuổi này nó sống về cảm xúc nhiều hơn. Nó chưa có lý trí, nó chưa có biết biện phân, chưa có biết phân biệt rõ đúng sai một cách dễ dàng. Cái đến là các em nó nhiều khi nó chỉ nhìn mọi sự từ góc nhìn của nó thôi, mà nó không có hiểu được góc nhìn của người khác, nên khả năng thấu cảm của nó chưa có được tốt. Từ đó chúng ta thấy rằng người phụ huynh cần phải đồng hành với con mình rất là nhiều. Nghĩa là phải quan sát, phải lắng nghe, phải đặt câu hỏi với con về tương quan của con với bạn bè trên lớp, trong môi trường học, con cảm thấy thế nào, hôm nay con đi học ra sao, có gì vui, có gì buồn. Và đừng có vội kết án hay lên án con ngay tức thì, nhưng mà lắng nghe, đặt câu hỏi với con nhiều. Thì mình sẽ để ý khi thấy con mình nó sợ đến trường, hay con mình nó đi học về nó không vui, nó gầm mặt xuống, hay là nó khóc, hay nó có những cái vết trầy xước gì đó, hay là cái chất lượng học nó sẽ giảm sút. Thì nó đang học tốt vậy, chất lượng học nó giảm sút, coi chừng nó có vấn đề gì đó trong tương quan với bạn bè rất là nhiều, và nó không tập trung học được, hay là nó bị cô lập trong trường học nên nó không có, nó bị stress.
1: Yeah.
2: Thì đó là một trong những cách mình quan sát. Một là cái biểu hiện của con sau khi đi học về, con có vui không, con có những cái hành vi, cái biểu hiện nào, rồi con có sợ hãi đến trường không. Có nhiều em nó sợ đến trường, nó bởi vì nó cảm thấy nó bị cái áp lực từ thầy cô lập nó, hay là từ bạn bè không muốn chơi với nó, hay bạn bè đe dọa nó sợ, sợ đến lớp, hay là thấy nó hay mất đồ. Ví dụ như mình cho nó tiền đi học mà nó về nó không có ăn, mà tiền cũng không có, hay là nó cứ mất những cái đồ tương đối tốt, bút viết mà tốt một chút nhiều khi cứ mất hoài.
1: Yeah.
2: Thì mình phải để ý nhiều khi bạn bè lấy của nó không có dám đòi lại, nó sợ nha, vậy. Hay là nó có những cái vết trên người, hay là tập vỡ nó không bị xé rách.
1: Yeah.
2: Rồi đó là cái mà mình đặt câu hỏi với con, mình để ý, mình quan sát để mình nâng đỡ con.
1: Yeah.
2: Thứ hai là mình đừng có vội làm cho nó sợ là nó làm như vậy là sai, hay là nó mất cái đó là nó sẽ bị la, nó càng trốn. Mình tạo điều kiện cho con nói chuyện với mình để mình hiểu rõ hơn câu chuyện, và mình giúp con phân tích vấn đề, rồi mình lắng nghe con của mình.
1: Yeah.
2: Mình cũng có thể đối thoại với thầy cô để hiểu hơn về con của mình, hay là cách con của mình học ở trên lớp.
1: Yeah.
2: Nhưng mà đối thoại khác với việc mình lên mình chửi mắng người ta rồi mình đó thì nó sẽ khó.
1: Yeah.
2: Điểm thứ hai là nếu mình để ý con mình nó có bắt nạt

0: xem những người bạn nó chơi là ai, để ý xem người bạn nó chơi là ai và những người bạn nó tương tác với nó như thế nào. Rồi mình cũng có thể đặt câu hỏi là trong lớp có ai sợ con không, ai ai thương con, ai sợ, ai ghét con, tại sao ta ghét con, tại sao sợ con. Thường thì các em mà nó được cái quan tâm của mình như vậy thì ít khi nó đi bắt nạt người khác. Những đứa trẻ nó bắt nạt người khác nghĩa là nó không ai quan tâm nó, đa số là như vậy, không ai để ý nó.
1: Bởi vì những cái câu chuyện mà khi là con mình là người bắt nạt á, thường cha mẹ sẽ rất là khó để mà chấp nhận, bởi vì sẽ luôn con của tôi rất là ngoan, ở nhà rất là ngoan, thì làm sao mà nó như vậy được? Hoặc là họ sẽ nghĩ đơn giản là trẻ con chơi với nhau như vậy là do vui đùa, và trẻ nó không hề có ý gì khác, nhưng mà họ không hề biết được là cái lằn ranh của cái việc mà trẻ nếu mà cứ tiếp tục theo cái hướng đó mà không không hỗ trợ cho trẻ thì trẻ có thể trở thành người bắt nạt trong tương lai, đúng
0: Đúng
1: không
0: vậy.
1: thưa cha?
0: Cũng có thể là mình không có đủ can đảm để nhìn nhận cái sự bất toàn của mình hay là cái sự yếu đuối của con mình. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải cẩn trọng vì cái tuổi này nó thích bầy đàn, nó thích được bạn ghi nhận chứ không phải nó thích mình, đặc biệt cái tuổi dậy thì. Do đó nhiều khi nó không phải vì nó muốn bắt nạt mà nó phải theo phe của các bạn bắt nạt, nó trở thành bắt nạt. Nhiều khi nó về nhà nó vẫn thể hiện nó là đứa trẻ ngoan hiền, nhưng mà lên trường làm sao để nó vẫn có bạn chơi với nó. Nhiều khi để bạn chơi nó phải bắt chước, bắt chước với các bạn của nó. Chính vì cái việc nó muốn bắt chước các bạn của nó làm cho nó thành đứa trẻ bắt nạt người khác. Nên mình quan tâm, mình hỏi về con của mình, về cách con của mình tương giao cũng là một cách để mình hiểu được nó hơn.
1: Và những cái hệ lụy của bạo lực học đường đối với nạn nhân của bạo lực học đường, cũng như là hệ lụy của những người, của những em mà đi bắt nạt người khác, thì trong tương lai cái diễn biến tâm lý đó nó có gây ảnh hưởng gì đến em, các em trong cái quá trình phát triển không thưa cha?
0: Ảnh hưởng nhiều chứ. Ví dụ như các em bị bắt nạt, nó có thể bị cái gọi là sang chấn tâm lý, nó sợ hãi, nó bị stress, nó bị khủng hoảng, thậm chí nó mất khả năng tương giao với bạn bè xung quanh, nghĩa là nó tự nhiên nó rụt người lại. Và khi rụt người lại thì cái chất lượng học nó sa sút, và khi chất lượng học sa sút nó lại càng cảm thấy nó không tốt,
1: Tự ti hơn
0: nó
1: phải
0: tự
1: không ạ?
0: ti, nó mặc cảm, nó có thể trầm cảm. Cái đó nó càng ngày càng nguy hiểm, hoặc là nó không có dám tự tin bước ra khỏi bản thân nó tương giao với những người trong xã hội, nó rút người nó lại. Còn các bạn đi bắt nạt người khác thì lại có cái kết cũng hơi hơi nặng. Ví dụ như là mình đi quá đà, mình có thể bị phạm pháp. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng mình bắt nạt người khác ấy, từ từ nó làm cho mình mọi người ghét mình. Mình càng làm cho mọi người ghét mình càng đi bắt nạt người khác. Mình càng đi bắt nạt người khác, mình lại càng làm cho bạn bè xung quanh ghét mình. Và khi một người mà lớn lên mà thiếu cái tình thương trong gia đình mà lại bị bạn bè ghét, thì cái người đó có khuynh hướng trở thành cái người phản xã hội. Sau này có thể rơi vào trong vấn đề phạm pháp. Tại vì bất bất cần người khác hay là không có ai thương mình nữa, nên càng ngày càng lún sâu cái đó. Chính cái đó nó đẩy người trẻ đó bước vào trong cái con đường của bằng đảng, rồi chống đối xã hội, hay là
1: Mang
0: đi
1: khuynh hướng
0: đến
1: bạo lực phải không ạ?
0: thậm chí bạo lực và nghiện ngập, nên rất là nguy hiểm.
1: Vậy thì cái hướng xử lý và cái hướng hỗ trợ tâm lý cho những em là nạn nhân của bạo lực học đường, cũng như là những em đang là người bắt nạt trong câu chuyện này, thì theo góc nhìn của cha là một chuyên gia tâm lý, thì phụ huynh, gia đình nên có cái hướng xử lý tâm lý như thế nào để hỗ trợ các em ạ?
0: Đặc biệt đối với những em mà bị bắt nạt, nên nên nên dừng lại. Ví dụ như mình thấy rằng cái môi trường học nó không ổn cho con và mình không có khả năng can thiệp được, nên đổi môi trường khác để cho con không có bị sang chấn nữa. Cái thứ hai nữa là mình phải đồng hành với con thường xuyên, mình theo dõi con học mà để ý đến, quan tâm đến nó, và nếu cần thì can đảm thay đổi môi trường để tốt lâu bền cho con. Thậm chí có thể là con mình nó nghỉ học 1 năm cũng được để cho nó ổn định lại, nó bình an trở lại. Thì nghỉ học 1 năm mà nó có con đường nó dài, nếu như mà nó bị sang chấn tâm lý luôn, nó bị trầm cảm luôn thì nó mất hết. Nên cho do đó nghỉ 1 năm để nó ổn định, để cho nó có cái định hướng lại, rồi để tìm một cái môi trường tốt hơn cho nó, vẫn tốt hơn là mình loay hoay trong cái chỗ mình nghĩ rằng cái trường nó tốt nhất, không có đi nơi khác, cuối cùng nó ảnh hưởng tâm lý con, nó tội nghiệp con hơn. Dĩ nhiên mình nên tìm một cái môi trường học vấn an toàn, cái nơi nào đó mình cảm thấy rằng mình an tâm, và cái cách giáo dục cũng như là cái cách quan tâm của thầy cô nó quân bình, thì mình nên đưa con đến nơi đó hơn là mình

0: mình chọn cái nơi mà mình không có thể quan sát được hay là nó có nguy cơ bạo lực học đường nhiều. Cũng như vậy đối với trẻ bắt nạt, trẻ khác, tại vì mình hiểu được rằng là con mình nó tiếp tục sống như thế, nó không được gì cho nó hết, nó sẽ là nạn nhân của xã hội sau này và có nhiều người là nạn nhân của nó nữa, không có tốt với nó. Nên mình dừng lại và mình nên quay lại để xem cách mình ứng xử với con như thế nào để con ra như thế. Nếu con bị lôi kéo trong môi trường học vì phải có bạn thì nên tách con ra cũng tìm môi trường khác, hoặc là nên ngay cả việc ngưng con trong việc học lại để đồng hành với con tốt hơn, tìm chuyên gia tâm lý để giúp con được đồng hành, để hiểu được cái hành vi của nó hơn là nó tạo ra những cái hành vi mà sau này chính nó và mình cũng hối hận để cho nó như thế. Đó là cái việc đồng hành với con. Cái thứ hai là mình cũng để ý xem con mình nó sử dụng mạng xã hội như thế nào. Ví dụ như là nó xem những cái hành vi bạo lực nhiều quá. Mình không có kiểm soát cách nó sử dụng điện thoại. Thì cái đó là cái nguy hiểm. Ví dụ như nó chơi những trò chơi bạo lực nhiều quá, nó cũng ảnh hưởng lên nó. Chơi cái game bạo lực đó, rồi chưa kể đến chuyện là những cái clip bạo lực trên mạng, rồi nó có thể bắt chước. Nên mình để ý đến cái phương tiện truyền thông mà con mình sử dụng và khuyên răn con để nó hiểu được cái gì là nguy hiểm, cái gì là tốt cho nó. Cái thứ ba là như mình nói là đứa trẻ nó có khuynh hướng bắt nạt người khác hay khuynh hướng nó bị bắt nạt là do nó thiếu tình thương, nó không có khả năng đứng lên. Đứa trẻ bị bắt nạt nó không có khả năng đứng lên để bảo vệ nó. Nó sợ. Và nó sợ rồi nó về nó lại càng sợ mình nữa. Nên đứa trẻ nó can đảm khi nó biết được là cha mẹ đứng về phía nó, cha mẹ thương nó, nhưng mà cha mẹ cũng rõ ràng với nó về việc cái gì là đúng hay là sai. Đó là cái mà giúp cho con mình nó tự tin hơn. Còn những đứa trẻ mà thường hay bắt nạt người khác thường nó không có khả năng thấu cảm, tại vì không ai cảm thông cho nó. Vậy thì huấn luyện sự thấu cảm cho con là điều quan trọng. Nghĩa là gì? Giúp con mình hiểu được cái nỗi đau của người khác, hiểu được cái hệ quả của hành vi không tốt là gì, và tập cho con mình biết cách kiềm chế của cảm xúc. Ví dụ như nếu nó quen không hài lòng gì, nó la, nó hét lên rồi mình coi nó bình thường, thì cái đó là mình tập cho nó, rồi mình sợ nó la hét cái mình chiều nó, mình làm theo ý nó, cái nó sẽ quen là lần tới tôi không được cái điều tôi muốn tôi sẽ la tiếp. Để nó quen vậy, xong nó sẽ ra ngoài nó bắt nạt bạn nó như vậy. Rồi nó bắt nạt bạn như vậy mình lại đứng về phía nó để nó lại càng bắt nạt người khác, tại vì mình để cho nó bắt nạt mình ở nhà rồi, nó quen rồi. Do đó mình tập cho con biết kiềm chế cảm xúc, không có đáp ứng với con ngay tức thì khi nó đòi cái gì đó, mà cho con nó hiểu được rằng cái nó cần, nó muốn có phù hợp lúc này hay không, có cần thiết cho nó hay không, và biết chờ, biết cách chờ đợi đúng lúc đúng thời điểm, mình mới cho cái đúng với nó mà thôi. Nếu mình không kiềm chế, không tập cho con kiềm chế thì nó cũng không biết kiềm chế cảm xúc của nó. Thấu cảm là tập cho con biết cách quan tâm đến người đau khổ hơn mình, người thấp kém hơn mình, tập thương những con người đó. Mà mình làm được điều đó qua cách mình tương giao với nhau trong gia đình thôi. Nếu mà trong gia đình mình cái người yếu thế hơn mình không quan tâm, mình không thương, không nâng đỡ thì mình rất khó để mà dạy con mình làm điều đó. Nên cách sống của cha mẹ cũng ảnh hưởng đến đứa bé rất là nhiều.
1: Dạ vâng, và điều cuối cùng con xin cha sẽ có lời khuyên để các bậc phụ huynh có thể những điều không nên làm để các bậc phụ huynh có thể biết khi mà con mình có thể ở vai trò nạn nhân hay là ở vai trò người đi bắt nạt thì phụ huynh sẽ lưu ý những điều không nên làm để tránh đẩy con mình đi xa hơn trong cái việc mà gây ra những cái hệ lụy của bạo lực học đường ạ.
0: Có lẽ cái điều đầu tiên mà mình muốn khuyên các phụ huynh là gì, là đừng có đánh nhau hay cãi nhau trước mặt con. Đừng có biểu lộ cái cảm xúc không có khả năng kiểm soát trước vợ hay trước chồng. Tại vì con nó học được từ phía mình mà. Mình phải tập cái sự điềm tĩnh, điềm đạm, và nếu như mình giận quá mà biết con có mặt ở đó thì mình phải tập dừng lại để biểu lộ cơn giận cái chỗ nào đó an toàn và không có cái sự hiện diện của con, để nó hiểu được rằng, hay là mình tập giúp cho con nói cái sự bực tức ra bên ngoài. Cái thứ hai là mình tập trân trọng đứa bé có giá trị, nó thấy nó có giá trị thì nó cũng nhìn thấy cái giá trị của nó nơi người khác, nên tập ghi nhận cái tốt của con mình làm. Nếu mà nó có tốt, nó được ghi nhận rồi thì nó không đi tìm của người khác nữa đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là nếu như mình hiện diện với con nhiều hơn thì mình sẽ để ý thấy những cái dấu hiệu sớm như nãy mình nói. Do đó cái sự đồng hành của mình rất quan trọng. Mà ngày hôm nay mình hay bỏ rơi con vì sao? Vì mình quá mải mê với điện thoại. Rồi ngoài công việc không mình điện thoại nữa, nên con với mình nó không có tương tác. Vậy tương tác với con nhiều cũng là cái cơ hội giúp cho mình hiểu con, nhận diện những cái khó để con, và để con nó có khả năng nói với mình những cái khó khăn của nó. Cái thứ tư là cho con hiểu được rằng, từ sớm cho con hiểu được rằng bắt nạt là nguy hiểm. Phải nói cho nó biết bắt nạt là không được, hành vi không được chấp nhận. Nói với đứa trẻ mà nó dễ bị bắt nạt nữa, cũng nói với nó nếu mà con biết ai có bắt nạt con, về nói cho ba biết, cho mẹ biết, để con không có bị như vậy. Ví dụ bị bạo lực, bị bắt nạt hay bị bố mẹ đứng về phía con, bố mẹ bảo vệ con. Và cũng cho cái đứa trẻ mà có mình biết là nó bắt nạt thì giải thích cho nó hiểu là cái bắt nạt nó hay là bạo lực với người khác nó có những cái hệ lụy gì. Tập cho nó biết để nó, và có những cái hình thức kỷ luật phù hợp để cho con hiểu được rằng mình không đồng ý với cái cách làm đó của nó. Ví dụ như là mình, nếu con tiếp tục như vậy nữa bố mẹ sẽ ABCD nào đó với con, để cho khi nào con nhận ra là cái điều con làm là sai. Và cho con gặp cái người thầy nào đó có cách dạy tốt hơn để giúp cho con hiểu được vấn đề, chẳng hạn vậy. Một trong những cách sinh hoạt tốt mà mình nghĩ rằng giúp cho trẻ tự tin mà vượt qua là mình nghĩ rằng dạy trẻ kỹ năng sống, cho con học các cái lớp kỹ năng sống, hay tham gia các cái nhóm sinh hoạt của huynh trưởng nè. Hướng đạo là một trong những cái nhóm rất là tốt để giúp cho trẻ có cái tự tin và cái khả năng tự quyết, cũng như là biết tôn trọng người khác. Mình thấy trong các nhóm hướng đạo rất là tốt. Ví dụ như cái nhóm của anh Trần Tuấn Huy chuyên về hướng đạo, hay là cái nhóm hướng đạo cha Tiến Lộc dạy đó, là những cái nhóm đó họ dạy trẻ vừa kỹ năng sống và dạy hướng đạo là cách tôn trọng người khác rất là tốt. Thì mình, nếu mình biết rằng mình không có khả năng hay là mình ít có thời gian giúp cho con cái đó, thì nên cho con đi tham gia vào những cái hội nhóm đó để nó xây dựng cái kỹ năng của riêng nó. Một cái điểm quan trọng nữa là mình phải ghi nhận là con mình nó là con nít, nó còn nhỏ, nó giới hạn. Cái cảm xúc, cái hiểu biết của nó cũng giới hạn. Nên khi nó nhận được những cái lời phản ứng hay cái lời phê bình tiêu cực từ giáo viên hay từ ai đó về hành vi của nó, mình cũng can đảm. Mình đừng có coi đó là một cái gì đó quá ghê gớm, để rồi mình phản ứng thái quá với con, hoặc là mình phản ứng thái quá với cái người phê bình, gửi cái lời phê bình lên cho mình. Ví dụ như phụ huynh, ví dụ cô giáo gửi thư phàn nàn cho mình hay mời mình lên trách mình vì đó đứa bé mình nó dậy, thì hiểu rằng đây là con mình nó đang học, cái giới hạn của nó bình thường. Có nhiều phụ huynh họ tự ái quá, họ nghĩ rằng con mình như vậy làm xấu hổ mình. Hay là họ không chấp nhận được là họ sợ người khác nhìn là mình thất bại trong việc mình giáo dục con. Con mình nó hư đó là bình thường, nghĩa là nó sai phạm đó là bình thường, nó cần dạy, nó cần được giáo dục, do đó nó mới phải đi học. Nên cái sự góp ý của cô thầy hay là của người khác về hành vi của nó là một cơ hội để cho mình, để giúp cho nó tốt hơn, chứ không phải là mình tiếp tục mình về mình nói mắng nhiếc nó, mình nói mày làm cho tao xấu hổ, rồi mình cứ lấy tội của nó ra mình dồn dập lên người nó giống như nó là một cái đứa bé xấu xí, thì cái đó nó lại càng làm tổn thương đứa bé hơn, chính mình lại làm bạo lực với con của mình bằng lời nói. Nên mình giúp cho con thấy được rằng, nó hiểu được rằng nó có cái sai, nó có cái yếu đuối, nhưng mà đó là bình thường, để cho nó được lớn lên, nó được cần học, cần được trưởng thành và cần thay đổi, chứ không phải là cái sai cái yếu đuối nó nói lên con người của nó. Con nít mà nó đâu có biết hết được. Thì đó là một trong những cách để phụ huynh cần phải kiềm chế và tỉnh thức trước cái lời nói tiêu cực của người khác về con của mình. Thì vì con của mình nó yếu đuối đó là bình thường.
1: Dạ, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha và hy vọng là với những lời khuyên và phân tích của cha thì các bậc phụ huynh cũng sẽ có thể có thêm thông tin để có thể giúp cho con ngày một trưởng thành một cách tích cực hơn, và tất cả những bạn trẻ đang theo dõi chương trình này cũng có thể soi chiếu lại bản thân mình, bởi vì bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân và bất cứ ai cũng vô tình là người bắt nạt. Vì vậy rất cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ những điều hữu ích này với chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên đoàn Bác Ái Matsudito Tây Ban Nha. Sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên đoàn Matsudito tại Toledo, bên Tây Ban Nha, nhân dịp đoàn về Roma hành hương Roma để tạ ơn Thiên Chúa nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Liên đoàn. Tổ chức này do cha Marcelino Casabuente và một nhóm giáo viên công giáo thành lập để nâng đỡ những người khuyết tật tâm trí và giúp họ hội nhập vào xã hội. Hiện nay, Liên đoàn có 18 chi hội và khoảng 2.000 người đã được Liên đoàn chăm sóc. Trong số khoảng 100 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có Đức cha Francisco Cerro Chavez, Tổng giám mục giáo phận Toledo, cũng là giáo phận đầu tiên tại Tây Ban Nha. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho công việc đầy ý nghĩa mà Liên đoàn đang thực hiện. Ngài đặc biệt đánh giá cao công việc âm thầm, vất vả và ít được nhìn thấy của những người phục vụ các cá nhân khuyết tật trí tuệ và bại não. Theo Ngài, phần thưởng đích thực cho những nỗ lực ấy thuộc về Thiên Chúa, vì nơi khuôn mặt của mỗi người yếu đuối và dễ bị tổn thương, các thành viên của Liên đoàn có thể nhận ra chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài nhắc lại lời tin mừng, mỗi khi ta làm điều tốt cho những anh em bé nhỏ nhất thì cũng là làm cho chính Chúa. Khả năng nhận ra ánh nhìn của Đức Kitô nơi những người yếu thế không chỉ giúp mỗi cá nhân trưởng thành trong đức tin, mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhân văn và Kitô giáo hơn. Đức Giáo Hoàng Leo đề cao những giá trị làm nên bản sắc của Liên đoàn Matsudito, gồm tinh thần liên đới, bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy sự hòa nhập toàn diện. Chính những giá trị này đã giúp Liên đoàn nhận được sự đồng hành và ủng hộ của nhiều cơ quan, tổ chức và đại diện chính quyền. Sự hiện diện của họ trong dịp này là dấu hiệu cho thấy sự cam kết chung đối với hoạt động của Matsudito cũng như đối với công ích. Nhìn lại hành trình hơn 4 thập kỷ, Đức Thánh Cha tri ân sáng kiến của cha sáng lập Marcelino Casabuente, người đã khởi đầu một công việc mà khi ấy có thể chỉ là một giấc mơ, không để bất kỳ gia đình nào có người thân khuyết tật trí tuệ phải bị bỏ rơi hoặc thiếu sự hỗ trợ. Ngày nay, Liên đoàn Matsudito có thể tự hào vì đã giúp đỡ rất nhiều người và biến lý tưởng ban đầu thành hiện thực. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng tình yêu của Đức Kitô thúc đẩy các Kitô hữu hướng đến anh chị em mình, và tình bác ái chính là bằng chứng cụ thể của đức tin. Ngài phó thác các thành viên Matsudito cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ nâng đỡ họ trong lúc khó khăn và luôn hướng họ về với Chúa.
4: Tin Hoa Kỳ, ơn gọi linh mục tăng vọt tại giáo phận Wichita, bang Kansas, Hoa Kỳ. Ơn gọi linh mục tại giáo phận Wichita thuộc bang Kansas, Hoa Kỳ gia tăng mạnh khiến giáo phận phải thiết lập một cơ sở đào tạo mới. Ngày 26 tháng 8 năm 2026, Đức Giám mục Can Keme của giáo phận sở tại chính thức khánh thành chủng viện Thánh Philippe Nevi. Cơ sở này là kết quả của hơn 2 thập niên lên kế hoạch và phát triển trong giáo phận. Chủng viện mới sẽ thay thế nhà đào tạo Thánh Giuse, một cơ sở được thành lập năm 2017. Số lượng ơn gọi linh mục liên tục gia tăng khiến việc mở rộng thành một chủng viện hoàn chỉnh trở nên cần thiết. Điều bắt đầu vào năm 2017 với 7 chủng sinh, nay đã phát triển thành một cộng đoàn gồm 42 người đang chuẩn bị tiến tới chức linh mục. Trong tương lai, chủng viện sẽ là nơi đào tạo linh mục cho 3 trong số 4 giáo phận thuộc bang Kansas gồm Wichita, Salina và Dodge City trong công tác đào tạo, giáo phận hợp tác chặt chẽ với Newman University ở Wichita, một trường đại học nằm ở gần đó. Chủng viện được đặt tên theo Thánh Philippe Neri, một linh mục sống ở thế kỷ thứ 16, nổi tiếng về niềm vui, chiều sâu đời sống và sự đồng hành với giới trẻ. Việc điều hành chủng viện do cha Chạc Agnon, vị giám đốc đầu tiên đảm nhiệm, cùng hỗ trợ với ngài là cha Gareth Burns, phụ trách đào tạo mục vụ, và cha Michael Brunga, vị phụ trách đào tạo học thuật. Đức giám mục Reme gọi việc thành lập chủng viện mới là một thời điểm hồng phúc của Chúa, là dấu hiệu hữu hình cho thấy phúc lành của Thiên Chúa và sự dấn thân liên tục của các tín hữu trong khu vực.
3: Tinh tinh nơi áo quốc, các thừa sai dòng ngôi lời tại Indonesia kêu gọi hỗ trợ để giúp đỡ các nạn nhân động đất tại đảo Flores. Tỉnh dòng Trung Âu của dòng ngôi lời có trụ sở tại Masia, Enzadov, bên Áo, kêu gọi quyên góp để hỗ trợ hoạt động cứu trợ khẩn cấp do các tu sĩ cùng dòng đang hoạt động tại Indonesia, đặc biệt tại đảo Flores. Sau trận động đất mạnh xảy ra trên đảo Flores của Indonesia, cộng đoàn dòng ngôi lời ở địa phương đã kêu gọi hỗ trợ cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp do các tu sĩ trong tỉnh dòng phát động. Trong thông cáo hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 8 vừa qua, tỉnh dòng Trung Âu cho biết các khoản hỗ trợ sẽ được sử dụng trong số những mục đích khác để mua lương thực, thuốc men, các sản phẩm vệ sinh và những nhu yếu phẩm cứu trợ cấp thiết khác. Dòng cũng hỗ trợ những gia đình đặc biệt dễ bị tổn thương, cũng như việc khôi phục những điều kiện sinh kế đã bị phá hủy của các nạn nhân động đất. Các thừa sai dòng ngôi lời đã hoạt động tại đảo Flores từ nhiều năm qua. Các vị phụ trách cho biết họ biết rõ người dân và tình hình ở đây và giúp đỡ tại những nơi mà nhu cầu cấp thiết nhất. Trận động đất ngày 15 tháng 8 vừa qua ở mức độ 7,7 theo thước Richter đã làm rung chuyển hòn đảo Flores, nơi phần lớn dân cư là người Công giáo. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, ít nhất 100 người đã thiệt mạng. Hàng ngàn người vẫn đang phải sống trong cảnh không có nhà ở tại nhiều huyện thuộc các khu vực hành chính khác nhau. Kể từ sau trận động đất chính, hàng trăm dư chấn đã tiếp tục làm rung chuyển hòn đảo. Đức cha Paulus Budi Gleden, dòng ngôi lời, tổng giám mục giáo phận ND trên đảo Flores, cho biết người dân đã thể hiện một tinh thần đoàn kết đặc biệt trước thảm họa động đất. Ngài kể rằng những gia đình sống tại những khu vực tương đối an toàn hơn đã tự nguyện dựng các nơi tạm trú khẩn cấp, đồng thời chia sẻ lương thực và những nhu yếu phẩm khác với những người bị mất nhà cửa, mặc dù một phần nhà của chính họ cũng bị hư hại. Theo Đức Tổng giám mục Gleden, các linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo đã lập tức ứng phó ngay sau trận động đất, thậm chí trước khi một chương trình cứu trợ khẩn cấp chính thức của giáo phận được triển khai. Ngài nói, đó chính là bác ái, caritas, theo đúng nghĩa của từ này. Các vị hữu trách giáo hội đã lên kế hoạch cho một quá trình tái thiết lâu dài và đầy khó khăn, bao gồm việc tái xây dựng gia cư, nhà thờ, trường học và cơ sở hạ tầng công cộng.
4: Tin Jerusalem, nhiều vị lãnh đạo Kitô kêu gọi thế giới đừng quên thảm trạng của dân chúng tại Gaza. Tình trạng khẩn cấp tại dải Gaza và tình hình ngày càng nghiêm trọng ở miền bờ Tây khiến nhiều nhân vật Kitô, đặc biệt là sáng kiến hòa bình, tên là Tiếng Nói Jerusalem Binh Vực Công Lý, do các đại diện giáo hội tại Thánh Địa khởi xướng. Theo hãng thông tấn Công giáo Đức KNA, chuyện đi hôm 24 tháng 8 vừa qua, trong số các nhân vật ký tên vào lời kêu gọi, có Đức Michel Sabat, nguyên thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, Munich Yunen, nguyên giám mục giáo hội Tin lành Luther, và Đức Atala Hana, tổng giám mục chính thống giáo Hy Lạp. Các vị kêu gọi các giáo hội, những người có trách nhiệm hoạch định chính sách và công chúng quốc tế hành động. Những gì đang diễn ra tại Gaza không được phép chỉ trở thành một đức tin đơn thuần rồi bị lãng quên. Các vị ký tên yêu cầu chấm dứt việc giết chóc, tàn phá và nạn đói, bảo vệ dân thường, đồng thời bảo đảm việc tiếp cận viện trợ nhân đạo không bị cản trở. Mỗi sinh mạng con người đều thiêng liêng, hòa bình không thể được xây dựng trên những đống đổ nát của một dân tộc. Điều kiện tiên quyết cho một nền hòa bình công bằng là sự bình đẳng của tất cả mọi người trên mảnh đất này. Tuyên ngôn cũng nhìn thấy mối nguy ngày càng lớn tại miền bờ Tây và cả khu vực Đông Jerusalem. Họ chỉ trích việc mở rộng các khu định cư, bạo lực, các trạm kiểm soát và những hạn chế đi lại. Ngoài ra, họ phản đối việc ngày càng khó tiếp cận việc làm, dịch vụ chăm sóc y tế và các địa điểm thánh thiêng. Tuyên ngôn cảnh báo về tình trạng các tín hữu Kitô Palestine ngày càng rời bỏ quê hương để di cư. Chúng tôi, những người Palestine theo Kitô giáo, không phải là những di tích của quá khứ. Chúng tôi thuộc về mảnh đất này và là một bộ phận không thể tách rời của con người nơi đây, của quá khứ, hiện tại và tương lai của nơi này. Người Kitô giáo và người Hồi giáo là một dân tộc và phải cùng nhau xây dựng tương lai của mình trên nền tảng các quyền bình đẳng, phẩm giá con người và sự tôn trọng lẫn nhau. Lời kêu gọi cũng gửi tới những người Palestine theo Kitô giáo lời nhắn nhủ rằng, bất chấp nỗi sợ hãi và những điều kiện sống khó khăn, họ không được bỏ cuộc. Các giáo hội và các tổ chức Kitô giáo cần hỗ trợ về việc làm, giáo dục, nhà ở, cũng như hỗ trợ thế hệ trẻ, các gia đình, đồng thời tích cực hơn trong việc bảo vệ các quyền của người dân. Những vị ký tên cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự, đặc biệt là Hoa Kỳ, thực thi trách nhiệm của mình và chấm dứt việc giết chóc, cưỡng bức di dời và phá hủy.
3: Tin New York, Hoa Kỳ, con số kỷ lục các sinh viên Đại học Harvard muốn gia nhập giáo hội Công giáo. Năm nay có khoảng 80 sinh viên tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ đang chuẩn bị gia nhập chính thức giáo hội Công giáo. Con số này gấp đôi năm ngoái và là mức cao nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay. Con số này phù hợp với thông tin được báo Wall Street Journal đăng tải vào tháng 12 năm ngoái. Theo đó, Trung tâm Công giáo Harvard và Giáo xứ Liên kết Thánh Phaolô có 80 người mong muốn gia nhập giáo hội Công giáo. Tờ báo nhấn mạnh rằng con số này cao gấp đôi năm trước. Cha Nathaniel Sanders, tuyên úy Công giáo phụ trách sinh viên của Harvard, nói về thực tế này trong một tập của chương trình Một sáng kiến văn hóa và du lịch của Hoa Kỳ được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Trong chương trình, một gia đình đi qua nhiều địa điểm khác nhau trên đất nước, trong khi cô con gái Paloma cân nhắc nhiều lựa chọn đại học, trong đó có Harvard. Chuyến thăm trường đại học mang một ý nghĩa đặc biệt, vì cha mẹ của cô đến đây với một số e ngại về khả năng con gái mình theo học tại một cơ sở giáo dục không thuộc Công giáo, nơi mà theo họ có thể đặt nền tảng giáo dục Kitô giáo mà gia đình đã truyền đạt cho cô vào tình thế thử thách. Tuy nhiên, cuộc gặp với cha Sander cuối cùng đã đem lại một góc nhìn khác. Vị tuyên úy không chỉ nói về những người đang chuẩn bị gia nhập giáo hội. Ngài còn nhấn mạnh sự gia tăng của sinh viên tham gia đời sống Công giáo tại Harvard. Cha nói, hiện nay số sinh viên tham dự thánh lễ rất tốt. Chắc chắn con số này đã tăng từ 10% đến 20% trong những năm gần đây. Tờ Wall Street Journal cũng làm nổi bật sự tăng trưởng này. Theo tờ báo, thánh lễ Chúa Nhật hiện quy tụ trung bình khoảng 300 sinh viên so với khoảng 200 sinh viên cách đây vài năm. Theo cha Sander kể về điểm đáng chú ý nhất của cộng đoàn Công giáo Harvard là đặc điểm của những sinh viên tham gia. Cha kể, chúng tôi có những sinh viên rất thông minh và đạt thành tích học tập rất cao. Trung tâm Công giáo có một môi trường khác biệt. Chúng tôi có thể tổ chức các buổi gặp gỡ về rất nhiều chủ đề khác nhau và các sinh viên đặt ra những câu hỏi tuyệt vời. Tôi rất biết ơn về những gì Thiên Chúa đang thực hiện tại đây. Những khẳng định trên đây được kiểm chứng qua những lời chứng của chính các sinh viên của trường đại học danh giá này. Tin Mông Cổ. Mông Cổ tiễn biệt một trong những nhà truyền giáo đầu tiên của mình. Cộng đoàn Công giáo ở Mông Cổ, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, tiễn biệt một trong những vị tiên phong của hoạt động truyền giáo của giáo hội Công giáo tại Mông Cổ. Đó là cha Robert Goessens, người Bỉ, một trong ba nhà truyền giáo đầu tiên thuộc dòng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ đến Mông Cổ vào tháng 7 năm 1992. Cha Goessens đến Mông Cổ cùng với linh mục Wenceslao Padilla, người Philippines, và sau này trở thành vị phủ doãn tông tòa đầu tiên cùng với linh mục Gilbert Sales với nhiệm vụ khởi sự công cuộc loan báo tin mừng tại Mông Cổ. Ban đầu, các nhà truyền giáo sống trong một khách sạn ở Ulaanbaatar trước khi chuyển đến một căn hộ. Họ cử hành thánh lễ cho những người Công giáo nước ngoài đang sinh sống tại thủ đô và tổ chức các lớp tiếng Anh. Họ cũng đón tiếp người Mông Cổ muốn tìm hiểu về sự hiện diện cũng như đời sống của họ. Công việc của những nhà truyền giáo dòng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ đầu tiên được đặc trưng bởi việc từ chối chủ trương chiêu dụ tín đồ và mong muốn xây dựng những mối quan hệ tôn trọng với xã hội Mông Cổ, với các truyền thống tôn giáo và chính quyền địa phương theo mô hình hãy đến mà xem. Cách tiếp cận này nhằm giúp giáo hội Công giáo phát triển một cách chậm rãi nhưng vững chắc. Cha Goessen đã qua đời ngày 15 tháng 8 vừa qua tại Nhật Bản, hưởng thọ 98 tuổi. Theo niên giám 2024 của Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ hợp thành một phủ doãn tông tòa, và hiện có 1.430 tín hữu Công giáo trên tổng số 3.450.000 dân cư sống trên lãnh thổ rộng 1.560.000 cây số vuông, với 6 linh mục giáo phận và 19 linh mục dòng, 63 tu sĩ nam nữ và 8 giáo xứ.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

0: là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng.
1: Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau: tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không. Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói: những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. Khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển, những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau. Từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau. Mơ một giấc mơ không thể thực hiện được. Chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được. Chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến. Nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Phụng vụ Giáo hội hân hoan mừng lễ Thánh Monica, một người mẹ đầy đức yêu thương, đã sống trong đau khổ và nước mắt, đã hy sinh cả cuộc đời để cầu nguyện, tận tụy lo cho gia đình. Thánh Monica sinh năm 331 tại ngôi làng Tagat ở Phi Châu. Gia đình Monica vốn có truyền thống đạo đức, nên thánh nhân sớm có lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Năm 22 tuổi, vì vâng lời cha mẹ, cô gái Monica đã thành hôn với anh Patricio và sinh được ba người con, trong đó có người con trai tên là Augustino. Chồng của Thánh Monica là một người đàn ông thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng tính khí hẹp hòi ngang ngược. Trong vai trò một người vợ, thánh nữ luôn đối xử tốt với chồng và đã cải hóa ông trở thành người chồng đạo đức. Nỗi đau khổ nặng nề nhất với Thánh Monica là Augustino, người con trai thông minh tài giỏi nhưng hư hỏng, chạy theo những thói xấu của thế gian. Với một tâm hồn thánh thiện, lòng tin sâu xa và nhờ kiên trì cầu nguyện, Thánh Monica đã cải hóa được Augustino trở về sau những năm tháng đắm chìm trong đam mê tội lỗi. Đức nhẫn nại và tình thương không mệt mỏi của Thánh Monica là nẻo đường dẫn đưa Augustino từ một người con hoang đàng trở thành một vị thánh. Trong cuốn sách thứ 9 của bộ Tử thuật, Thánh Augustino đã ghi lại rất nhiều về đức hy sinh chịu đựng của mẹ mình là Thánh Monica. Biết người con trai của mình sống theo thuyết lạc giáo Manike, Thánh Monica âm thầm rong ruổi đi theo con tới tận Roma. Suốt cuộc đời, Thánh Monica đã khóc cạn nước mắt vì sự hư hỏng của người con trai mình. Nhưng bà đã vui mừng khi thấy người con trở lại và được Đức Giám mục Ambrosio rửa tội cho. Cảm động trước sự hối cải của người con, Thánh Monica đã nói với Thánh Augustino rằng: "Con ơi, phần mẹ, mẹ không còn thấy điều gì vui sướng ở đời này nữa. Niềm hy vọng của mẹ trên thế gian này đã được hoàn thành. Chỉ có một điều mẹ ao ước là được thấy con trở thành người công giáo trước khi mẹ lìa đời. Thiên Chúa cho mẹ được tọa nguyện và hơn nữa, đã cho mẹ thấy con chán ghét hạnh phúc trần gian và hiến thân phụng sự Ngài. Nhờ ơn Chúa và sự hy sinh cầu nguyện của người mẹ, Augustino sau đó đã trở thành vị giám mục khôn ngoan và còn được giáo hội tuyên phong là tiến sĩ hội thánh. Không chỉ yêu thương và hy sinh cho gia đình, Thánh Monica còn có tâm hồn khiêm nhường và đức bác ái tuyệt vời. Mỗi bữa ăn hàng ngày, thánh nữ thường dành một phần ăn để chia sẻ cho người nghèo. Ngoài ra, Ngài luôn tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện và trò chuyện thân mật với Chúa. Thánh nhân đã cảm nghiệm sâu xa lời của Thánh Phaolô tông đồ xác tín: "Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu, Chúa của tôi." Thánh Monica là mẫu gương thánh thiện cho các bậc làm cha mẹ, những người thay mặt Thiên Chúa giáo dục đức tin cho con cái nên người Kitô hữu. Đời sống gia đình hôm nay đang phải đối diện với nhiều thử thách và bị tổn thương nặng nề. Trong tông huấn Niềm Vui Yêu Thương, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra những nét đẹp của đời sống hôn nhân gia đình và kêu gọi mọi người
hãy chung tay bảo vệ để gia đình được hạnh phúc bền vững. Gia đình là tế bào của giáo hội, vì vậy bảo vệ giao ước hôn nhân gia đình là bảo vệ sự tồn vong của giáo hội và nhân loại. Người vợ và người mẹ tựa như mặt trời trong gia đình, nhờ có tâm hồn cao cả, có lòng tận tụy hy sinh lúc nào cũng mau mắn, tế nhị lo toan vun vén tất cả những gì đem lại niềm vui cho cuộc sống của chồng con. Bà tỏa ra xung quanh ánh sáng và hơi ấm tâm hồn. Tự bẩm tính, bà được phú ban cảm xúc của một người mẹ với tâm hồn khôn ngoan sáng suốt, dù có phải chịu nhiều đau khổ. Lạy Chúa, Chúa đã cho mỗi người chúng con được sống trong gia đình có cha có mẹ. Xin cho những người làm mẹ luôn có tấm lòng yêu thương quảng đại, kiên nhẫn giáo dục đức tin cho con cái trở thành những Kitô hữu đích thực. Xin cho những người làm con biết sống lòng hiếu thảo với cha mẹ, hầu xây dựng gia đình hòa thuận và bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Hiến tế của Đức Kitô như là nền tảng của một giao ước mới trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã ghi nhận, chương 9 câu 15 đến 23 thư gửi tín hữu Do Thái khai triển đề tài giao ước gắn liền với đề tài máu. Phần này gồm hai đơn vị đề tài nhỏ có thể nhận ra qua cách sắp xếp các từ hay các kiểu nói diễn tả giao ước và máu chiếu theo lề luật. Mở đầu đơn vị thứ nhất là một khẳng định xem ra muốn rút tỉa một kết quả từ văn bản đi trước, nhưng thực ra dẫn nhập hai yếu tố mới là giao ước và sự chết. Bởi vậy, người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội người ta đã phạm trong thời giao ước cũ và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu, Thiên Chúa đã hứa. Thật ra yếu tố thứ hai này là cái chết đã được nhắc tới trong câu 14 chương 9, trình bày sự kiện Đức Kitô hiến dâng chính mạng sống mình cho Thiên Chúa. Do đó, máu của người hiệu lực hơn máu dê bò biết chừng nào, vì thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Sự hữu hiệu qua trung gian của Đức Kitô trong giao ước mới cũng được miêu tả với các từ nhắc lại các từ của văn bản trước như ơn cứu chuộc khỏi tội lỗi của giao ước cũ và việc chiếm hữu được gia nghiệp của lời hứa vĩnh cửu. Như thế hiện thực lời ngôn sứ Jeremiah nói về giao ước mới trong thời cứu thế đã được Thiên Chúa hứa. Thật vậy, cái chết cứu chuộc của Đức Kitô đã lấy đi chướng ngại khiến cho giao ước cũ trở thành vô hiệu và tạm bợ. Chướng ngại đó là tội lỗi, là các vi phạm lề luật. Nhưng tư tưởng sau đó được khai triển theo các phạm chủ mới, xem ra tách rời hẳn khỏi đường hướng của diễn văn đã được duy trì cho tới nay. Cảm tưởng tách rời hay xa lạ này phát xuất từ sự hàm hồ của từ giao ước diatheke, vì nó có thể được hiểu như là giao ước hay như là di chúc. Trong trường hợp thứ nhất, từ diatheke, giao ước, diễn tả ý tưởng của một sự dấn thân hai chiều mà ngôn từ Hy Lạp đời gọi là syntheke. Trong trường hợp thứ hai, từ diatheke, di chúc, định nghĩa ý muốn đơn phương của người để lại di chúc trước khi chết. Tuy nhiên trong lĩnh vực kinh thánh, không được nhấn mạnh quá trên sự phân biệt này, bởi vì từ diatheke của văn bản Hy Lạp 70, dịch từ Do Thái Berit, diễn tả một thực tại đặc biệt. Bởi vì khi Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Do Thái, thì giao ước ấy có nghĩa là một dấn thân và một ơn nhưng không từ phía Thiên Chúa, hơn là một khế ước, một giao kèo song phương bình đẳng. Nhưng trong văn bản của chúng ta ở đây, lý luận không dựa trên các phân biệt nguồn gốc và ý

nghĩa từ vựng mà dựa trên một dữ kiện, một sự kiện nòng cốt của lòng tin Kitô, đó là Đức Kitô đã chết để trao ban cho tín hữu ơn cứu độ vĩnh viễn và biến cố này thành toàn và thâu tóm trong mình tất cả những gì đã được giao ước cũ diễn tả trước và mong đợi. Để diễn tả dữ kiện và xác tín này của lòng tin Kitô, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng ý niệm giao ước di chúc, là ý niệm đạt được tất cả sức mạnh tràn đầy của nó trong cái chết của đấng đã ký kết và hiện thực giao ước đó. Trong đơn vị văn chương thứ hai, đề tài vẫn là giao ước, hay đúng hơn sự so sánh giữa giao ước cũ và giao ước mới. Nhưng sự so sánh đó tập trung vào vai trò của máu trong việc ký kết giao ước. Ở đây hai đề tài chồng lên nhau và gợi hứng cho soạn giả sử dụng một loạt các lời trích kinh thánh. Máu như là biểu tượng của sự sống chắc chắn đã có một vai trò trong việc ký kết giao ước Sinai. Và yếu tố này được soạn giả nêu bật bằng cách đặt để nó vào trung tâm của câu trích kinh thánh nhắc lại biến cố đó. Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã thiết lập với các ngươi. Nhưng có một yếu tố thứ hai chồng lên trên yếu tố thứ nhất này. Nó cũng là yếu tố nổi bật trong văn bản trước, trong đó từ máu được nhắc tới nhiều lần. Đó là vai trò thanh tẩy được gán cho máu như là nhân tố sinh động, và vì thế trong một cách thức nào đó, nó là phương thế giúp tái lập liên hệ với Thiên Chúa đã bị tội lỗi hay bất cứ sự vi phạm nào khác làm sai lệch đi. Sách Lê Vi trình thuật lễ nghi rảy máu trên dân chúng. Sách luật được tuyên đọc và giới thiệu với dân Chúa, tiếp đến là lễ nghi rảy máu trên sách luật cũng như trên dân Chúa. Nhưng khi nói tới máu mà ông Mô-xê đã dùng để rảy, soạn giả viết máu bò và dê. Kiểu nói này nhắc lại lễ nghi rảy máu trong ngày lễ xá tội. Máu được trộn lẫn với nước, len đỏ và lá hương thảo. Tất cả đều là các yếu tố được lễ nghi thanh tẩy lấy lại, như kể trong lễ nghi thanh tẩy người đã đụng tới xác chết. Ngoài ra sách cũng nói rằng ông Mô-xê rảy máu trên màn hay cung thánh với tất cả vật dụng thờ tự. Lễ nghi này phần nào tương đương với lễ nghi thánh hiến cung thánh. Trong khi vai trò xá tội của máu được sách Lê-vi nói rõ ràng trong chương 17 câu 11. Vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và ta đã ban máu cho các ngươi trên bàn thờ để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. Từ nguyên lý của máu, soạn giả bước ngay sang khẳng định vai trò cứu độ của việc đổ máu. Tất cả lý luận này gắn liền tương quan giữa máu, việc thanh tẩy và tha tội. Nó không có giá trị bắt buộc nếu chúng ta chỉ hạn chế vào việc đọc hiểu trở lại lễ nghi của Kinh Thánh, trong đó máu có một vai trò nào đó. Tuy nhiên, đối với soạn giả, một lần nữa, điểm khởi hành xem ra là cái chết cứu độ của Đức Kitô. Hay nếu chúng ta muốn, cũng có thể nói chính cái chết trao ban ơn cứu độ của Đức Kitô là chìa khóa giúp giải thích ý nghĩa văn bản Kinh Thánh áp dụng vào tình trạng cụ thể thời soạn giả cũng như ngày nay. Việc đọc hiểu trở lại đó được gạn lọc qua truyền thống liên quan tới các lời Đức Kitô phán trên chén rượu trong bữa tiệc thánh thể. Này là máu của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Nói cách khác, chính kinh nghiệm Kitô tập trung nơi vai trò cứu rỗi trong cái chết của Đức Kitô cho phép trao ban cho các hình ảnh và văn bản trong Kinh Thánh một giá trị mới. Chúng trở thành các hình ảnh diễn tả trước một thực tại kéo dài chúng trong một nghĩa nào đó, nhưng cũng khác biệt và vượt xa chúng, trong nghĩa việc hiện thực lời tiên tri cách xa và vượt quá lời tiên báo. Thí dụ điển hình của việc áp dụng nguyên tắc này là câu 23 chương 9, kết thúc đơn vị văn chương vừa tìm hiểu. Trong câu này, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đề cập tới việc thanh tẩy cũng cần thiết cho chính các thực tại thiên quốc với các hiến tế tốt đẹp hơn dựa trên nguyên tắc giống nhau nhưng trổi vượt kể trên. Soạn giả viết, vậy nếu các hình ảnh mô phỏng những thực tại trên trời còn cần phải được thanh tẩy như thế, thì chính những thực tại trên trời đó lại càng phải được thanh tẩy bằng những hy lễ cao trọng hơn biết mấy. Các thực tại thiên quốc nói tới ở đây là gì, và việc thanh tẩy chúng hệ tại điểm nào và phải gán cho số nhiều, các hiến tế, ý nghĩa nào đây? Thực ra chỉ có soạn giả biết chắc ông muốn nói gì khi viết câu này. Nhưng ai tìm giải thích tư tưởng của ông đã theo phương pháp phỏng chừng. Thứ nhất, phải loại bỏ sự kiện này, đó là các thực tại thiên quốc
được đồng hóa với Thiên Chúa hay với thế giới của Thiên Chúa, cần được thanh tẩy khỏi các nhiễm uế hay tội lỗi. Bởi vì các thực tại đó của Thiên Chúa là các thực tại tinh tuyển, thánh thiện. Thứ hai, giảm thiểu ý nghĩa của động từ thanh tẩy tới độ khiến cho nó trở thành đồng nghĩa với thánh hiến hay cung hiến. Thứ ba, gán cho số nhiều các hiến tế tốt đẹp hơn một giá trị tập thể hay mạnh mẽ song song với các hiến tế trên trái đất này. Để tránh cho các kiểu nói trên đây khỏi phải mang các ý nghĩa lạ lùng hay gò ép ngôn ngữ của soạn giả, giải pháp tốt nhất có lẽ nên xác định ý nghĩa của điểm thứ nhất, tức các thực tại thiên quốc. Chúng không ám chỉ các người sống trên trời. Các thực tại thiên quốc ở đây chắc hẳn thuộc thời cứu độ mới mẻ đã được Chúa Kitô Thượng Tế Thiên Quốc khai mào. Trong nghĩa này, có thể nói rằng chúng cần được thanh tẩy với các hiến tế tốt đẹp hơn, nằm trên một bình diện khác của ơn cứu độ, nghĩa là bình diện đạt tới lương tâm, trao ban cho tín hữu ơn tha tội và ơn cứu rỗi vĩnh viễn trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Kitô tự hiến dâng cho ơn cứu độ vĩnh viễn trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần cuối cùng của chương 9, các câu 24 đến 28, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái rút tỉa ra các kết luận của hai đơn vị văn chương trước đó, và trong câu chót, báo trước đề tài sẽ được khai triển trong chương 10 tiếp theo. Tiến trình cứu độ được miêu tả theo mô thức lễ nghi xá tội của Do Thái giáo như là việc bước vào nơi ở của Thiên Chúa và kết thúc với việc Đức Kitô Thượng Tế bước vào trời là cung thánh đích thật, không do bàn tay con người làm ra, như trong trường hợp cung thánh dưới đất chỉ thuần túy bắt chước cung thánh trên trời. Từ thứ ngôn ngữ biểu tượng và ám tỉ, giờ đây soạn giả bước vào thực tại, đó là đích điểm biến cố Đức Kitô bước vào trong cung thánh trên trời và tiến tới gần Thiên Chúa. Sự hữu hiệu vĩnh viễn trong chức tư tế của Đức Giêsu hệ tại điểm này. Vì thế nên tiến trình cứu độ đạt được kết quả đó có tính cách duy nhất và không thể lặp lại được. Đây là khía cạnh chính của toàn văn bản. Quả thế, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào thời kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người. Sau khẳng định ban đầu liên quan tới sự kiện Đức Kitô bước vào trời, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái chứng minh cho thấy biến cố cứu độ vĩnh viễn hiện hữu không phải chỉ vì cứu cánh đạt được là việc gặp gỡ Thiên Chúa trên trời trong cung thánh đích thật, mà vì sự hiện thực của nó trong dòng lịch sử nữa. Kết quả cứu độ đó duy nhất và không thể lặp lại được vì hai lý do. Thứ nhất, bởi vì nó kết thúc với việc bước vào trời. Thứ hai, bởi vì nó hoàn toàn biến đổi, đấng đã tự hiến mình qua khổ đau của cái chết. Một lần nữa, lý luận dựa trên lễ nghi xá tội cổ xưa của Do Thái giáo. Nếu so sánh hai dữ kiện lễ nghi xá tội cổ xưa với sự hiến dâng, trao ban ơn cứu độ của Đức Kitô, chúng ta có thể nhận thấy sự tương đồng và khác biệt sau đây. Trong lễ nghi xá tội cổ xưa của Do Thái giáo có năm yếu tố: vị thượng tế nhiều lần, mỗi năm bước vào trong cung thánh với máu của các vật sát tế. Trong cử chỉ tự hiến của Đức Kitô cũng có năm yếu tố: Đức Kitô một lần cho luôn mãi vào thời sau hết, tự tỏ hiện qua của lễ sự hiến tế chính mình để loại trừ tội lỗi. Qua đó chúng ta nhận ra sự tương đồng và nhất là sự khác biệt và tính chất mới mẻ liên quan tới kiểu cách lịch sử của việc tiến tới với Thiên Chúa do Đức Kitô khai mào, hay đúng hơn, được tỏ hiện nơi Đức Kitô. Thực tại này xảy ra không phải do lễ nghi lặp lại hàng năm, mà qua việc tự hiến dâng mạng sống, có sức mạnh vĩnh viễn loại trừ chướng ngại ngăn cách con người với Thiên Chúa. Chướng ngại đó là tội lỗi. Biến cố cứu độ này không thể lặp lại được, bởi vì nó ở trên ngưỡng cửa của thời mới hay thời sau hết, thâu tóm và kết thúc toàn lịch sử nhân loại, đã khởi đầu với việc tạo dựng thế giới. Đây là thời gian cánh chung, giao thoa với việc Thiên Chúa tự tỏ hiện một cách vĩnh viễn và việc hiện thực cuối cùng của ơn cứu độ. Sức mạnh của luận cứ này bắt nguồn từ xác tín của lòng tin Kitô, tin rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu thế. Vì thế nên người tự tỏ hiện ra vào thời sau hết, chứ không bắt nguồn từ những lý lẽ thích hợp hay từ những lý cớ được đưa ra để hỗ trợ cho nó. Hai câu sau cùng của văn bản lấy lại đề tài này và đặt nó trong tương quan với số phận của con người bị ghi dấu bởi cái chết không thể nào tránh thoát được. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai,
Nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người. Việc đối chọi với cái chết của con người là biến cố duy nhất và không lặp lại được, có thể làm cho chúng ta trực giác được lý do của tính chất duy nhất và không thể lặp lại được của biến cố cứu độ, được hiện thực trong cái chết của Đức Kitô. Nhưng nó được soạn giả trình bày bằng một kiểu nói đặc biệt. Đề cập tới biến cố hay tiến trình cứu độ, soạn giả không nói rằng Đức Kitô tự cứu rỗi hay loại trừ tội lỗi qua cái chết. Cái chết của Đức Kitô tự nó không phải là một biến cố trao ban ơn cứu độ. Nó là hậu quả sự gian ác của loài người, của giới lãnh đạo Do Thái ghen tức với Đức Giêsu nên tìm cách dùng tay đế quốc Roma để thủ tiêu người. Nó là một cái chết bạo lực, bất công như biết bao nhiêu cái chết bất công tất tưởi đáng thương khác của con người dọc dài lịch sử nhân loại tại khắp nơi dưới mọi bầu trời trên trái đất này. Nó là dấu chứng thê thảm của một nền công lý què quặt của xã hội loài người tội lỗi, cách đây 2.000 năm cũng như hiện nay. Dùng lý do chính trị để kết án và loại trừ người công chính vẫn là chiêu bài cổ điển được các chế độ độc tài duy vật vô thần, thù nghịch tôn giáo, chống đối các giá trị siêu việt, tiếp tục sử dụng ngày nay. Dù được ngụy trang dưới muôn ngàn mặt nạ và lý cớ khác nhau, nó không phải là điều xa lạ gì, mà chỉ tiếp tục diễn tả sự gian dối, ác độc và tồi bại vô luân của các ý thức hệ bệnh hoạn nhằm biến con người thành súc vật và xích hóa xã hội. Nó diễn tả tình trạng tội lỗi băng hoại chồng chất của xã hội loài người. Không, cái chết của Đức Kitô tự nó không phải là một biến cố cứu độ. Đức Kitô đã chiếm đoạt được ơn cứu độ vĩnh viễn cho chúng ta chính là nhờ máu của người đổ ra, nhờ của lễ, nhờ hiến tế của chính người. Dĩ nhiên, điều này xảy ra trong cái chết. Nhưng chính sự tự hiến mạng sống được diễn tả ra trong cái chết và kết thúc bằng biến cố bước vào cõi trời trước Thiên Chúa có được sự hữu hiệu cứu độ, có sức mạnh trao ban ơn cứu độ. Trước khi kết thúc văn bản, soạn giả lặp lại thực tại này một lần nữa trong một câu cô đọng xúc tích đầy ý nghĩa. Đức Kitô đã chấp nhận số phận phải chết của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Con Thiên Chúa đã thực sự làm người vì cũng chấp nhận thân phận phải chết như mọi người. Nhưng Ngài đã biến đổi cả ý nghĩa của số phận cay đắng ấy của con người. Ngài biến đổi cả ý nghĩa của cái chết. Bởi vì Đức Kitô đã hiện thực sự tự hiến của Ngài qua cái chết. Thật thế, cái chết của Đức Kitô đã không chỉ diễn tả sự trung thành tuyệt đối của người đối với Thiên Chúa, mà cũng diễn tả tuyệt đỉnh cử chỉ liên đới của người với cộng đoàn những người tội lỗi nữa. Như là người tôi tớ của Đức Gia-vê trong bài ca của sách ngôn sứ Isaiah chương 53 câu 12, Đức Kitô đã mang trên mình tội lỗi của mọi người để loại trừ chúng một cách vĩnh viễn. Vì thế nên, giờ đây, án tử không còn đè nặng trên loài người nữa. Mọi người khát khao ơn cứu rỗi có thể đợi chờ sự tỏ hiện mới của Đức Kitô là đấng đã được giải thoát vĩnh viễn khỏi chế độ của tội lỗi. Vì thế nên lần tỏ hiện thứ hai của người sẽ là sự bùng nổ của ơn cứu độ toàn vẹn. Ngay cả khi kiểu nói những ai trông đợi người vì ơn cứu độ có thể định nghĩa quy chế của Kitô hữu, nhưng nó không loại trừ một chiều kích rộng rãi hơn. Bởi vì kiểu miêu tả sự hữu hiệu trao ban ơn cứu độ trong của lễ hay hiến tế của Đức Kitô có màu sắc đại kết. Nói cách khác, ơn cứu độ được Đức Kitô chiếm hữu và trao ban cho tất cả mọi người, không loại trừ ai. Nó là ơn cứu độ đại đồng mà giáo hội tiếp tục đề nghị và cống hiến cho tất cả mọi người muốn tiếp nhận nó, không phân biệt ai.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 27 tháng 8, thứ năm trong tuần 21 thường niên, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Monica. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 24, câu 42 đến 51. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về nhà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa. Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe công bố lời tin mừng theo Thánh Matthêu trong ngày lễ kính nhớ Thánh Monica. Bài tin mừng và mẫu gương cuộc đời của vị thánh mời gọi chúng ta sống tỉnh thức, kiên trì và hy vọng. Trước hết, sự tỉnh thức của lời cầu nguyện kiên trì. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu dạy anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Dường như lời mời gọi này quá quen thuộc trong đời sống của chúng ta, và người ta cứ nghĩ đến có lẽ Đức Giêsu nói về giờ chết. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Thánh Monica đã sống tinh thần này không phải bằng cách lo sợ ngày chết của mình hay là ngày tận thế, nhưng bằng cách canh thức cho linh hồn, không chỉ của bản thân, mà còn của chồng, của con nữa. Một hành trình đầy thập giá, đầy bóng tối trong cuộc đời của Thánh Nữ. Thánh Nữ đã canh thức. Sự tỉnh thức ở đây không chỉ là thức đêm, mà là không bao giờ bỏ cuộc trước ơn cứu độ người thân yêu của mình. Sự tỉnh thức của mẹ Monica nằm ở những giọt nước mắt âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện không ngơi nghỉ, cầu nguyện liên lỉ. Thánh Nữ đã cầu nguyện không chỉ cho bản thân, mà còn cho người chồng, cho người con của mình nữa. Chúng ta có bận tâm với ơn cứu độ các thành viên gia đình mình không? Ơn cứu độ của những người thân yêu của chúng ta không? Chúng ta có đủ kiên nhẫn với họ để canh thức và đợi chờ trong lời cầu nguyện, trong sự hy sinh, trong sự tận tụy mỗi ngày không? Khi chúng ta kiên nhẫn như thế, kiên trì như thế, chúng ta sẽ hiểu được lời khen ngợi của Đức Giêsu: ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan? Chúa Giêsu khen ngợi người đầy tớ biết lo cho gia đình, biết lo cho gia nhân đúng lúc, đúng giờ. Bài tin mừng này được công bố trong ngày lễ Thánh Monica. Chúng ta hãy chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Monica chính là người đầy tớ ấy. Thánh Nữ đã chu toàn bổn phận của người làm vợ và làm mẹ trong một hoàn cảnh đầy thử thách và khắc nghiệt. Một người chồng nóng nảy, một người con lầm lạc. Trong đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta muốn làm những việc đạo đức lớn lao mà quên mất gia nhân ngay trong nhà mình.
Thánh Monica đã dạy chúng ta sự thánh thiện bắt đầu từ việc trung tín trong những bổn phận nhỏ bé hàng ngày, bằng lòng nhân hậu và nhẫn nhục để chinh phục trái tim của những người thân yêu. Quả vậy, hoa trái của sự nhẫn nhục, của sự trung tín ấy đã nở rộ trong cuộc đời của thánh nữ. Sức mạnh của những giọt nước mắt thành tâm đã đem lại những quả ngọt. Con của bà, thánh Augustino, đã trở nên một trái ngọt như quà tặng mà Thiên Chúa trao cho một người mẹ đã hết lòng trung tín cầu nguyện. Quả vậy, thánh Augustino là đứa con của những giọt nước mắt, đứa con của sự kiên nhẫn trong đợi chờ cầu nguyện. Trong đời sống chúng ta, đừng ai nóng vội. Chúng ta đừng đợi chờ những hiệu quả tức thì. Lời cầu nguyện không phải là một lời thần chú, vâng ơi hãy mở ra. Kinh nghiệm của đời thánh Monica cho chúng ta thấy cần kiên nhẫn. Đừng nản lòng thối chí khi cầu nguyện và chúng ta cảm nhận như mình chưa được nhận lời. Lời cầu nguyện kèm với giọt nước mắt của lòng yêu mến, của sự tận tụy, của sự kiên nhẫn chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của Thiên Chúa. Hôm nay, trong ngày lễ kính mẹ Monica, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thân yêu nhất của chúng ta, nhất là những người mà chúng ta cảm thấy bận tâm vì chính phần rỗi của họ. Xin Chúa đoái thương chúc lành cho những người thân yêu của chúng ta, nhất là những đứa con hư hỏng hay những người chồng sa đọa, để ơn Chúa trợ giúp biến đổi họ, trao tặng cho họ vinh quang là ơn cứu độ mà Đức Kitô đã đổ máu để cứu chuộc. Thánh Monica trở nên gương mẫu cho mỗi chúng ta. Xin đừng ai trong chúng ta nản lòng thối chí. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về mẫu gương tuyệt vời của thánh nữ Monica, mẫu gương của đời sống cầu nguyện, của sự tận tụy, của sự hy sinh, mẫu gương của một người đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Xin ông chúng con nhờ sự truyền cầu của thánh nữ sống trọn vẹn đức tin của mình, và đặc biệt chúng con biết kiên nhẫn cầu nguyện nâng đỡ anh chị em của chúng con, nhất là những người đang cần chúng con cầu nguyện và nâng đỡ.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Cô Ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe diễn cho chúng ta thấy được một bối cảnh Chúa Giêsu và các môn đệ đang ở vùng Cesare Philippe. Vùng này là thủ phủ của dân ngoại. Khi Chúa Giêsu đến làm nhiều phép lạ thì người ta cũng nói rằng ông này là chắc Gioan Tẩy Giả sống lại, hay Elia, hay Jeremia, hay một tiên tri nào đó. Chính vì thế họ không nhận định chính xác về Ngài. Điều này cho chúng ta thấy rằng họ cũng không có một cái khái niệm về Đức Giêsu, không có một cái sự hiểu biết nào về Đức Giêsu, bởi vì kiến thức về Đức Giêsu hạn hẹp. Họ chỉ biết ở cái ông Giêsu này vậy vậy thôi. Từ đó cho chúng ta có một cái so sánh rằng sự hiểu biết hạn hẹp của người xưa vẫn còn là một vấn nạn cho người thời nay. Điển hình không ít người Kitô hữu ngày hôm nay có thể nói người ta không có thể trình bày một cách rõ ràng về Đức Giêsu khi có một ai đó chất vấn về họ. Nói như thế, mình nhiều khi mình cũng ôm đồm tất cả mọi sự, nhưng thực tế nó đã xảy ra những điều đó. Khi hỏi về Chúa Giêsu hay chất vấn về Đức Giêsu thì một số người cũng lập lờ. Đại khái vậy, Đức Giêsu là niềm tin của chúng tôi, là Thiên Chúa của chúng tôi. Thì ngày hôm nay Chúa Giêsu hỏi các môn đệ rằng: "Phần các con bảo thầy là ai?" Là câu hỏi mà Chúa Giêsu đề ra để như trắc nghiệm sự hiểu biết của các môn đệ về chính Ngài. Sự đối thoại này làm cho chúng ta có một cái cảm tưởng là tại sao Chúa Giêsu lại hỏi các môn đệ mình như thế, trong khi đó mối tương quan của Ngài với Đức Giêsu với các môn đệ trở nên chín mùi. Các môn đệ đã cùng đồng hành với Ngài, dông duỗi theo những nẻo đường đi rao giảng, và giờ này Chúa Giêsu lại hỏi: "Các con biết thầy là ai không?" Nhiều khi chúng ta cũng suy nghĩ một câu hỏi rất phi lý, nhưng điều đó Chúa muốn, chính Đức Giêsu muốn chính người môn đệ của mình phải thốt ra trong miệng của mình về Đức Giêsu. Đó là niềm tin của các ông. Thì Simon Phêrô, người môn đệ cả, đã tuyên xưng như thế này: "Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Câu trả lời thật rõ ràng. Ở đây đức tin của giáo hội phản chiếu một cách trọn vẹn. Chúng ta cũng thế, chúng ta cũng được soi sáng cách đặc biệt do lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: "Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Đáp lại lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu đã nói rằng: "Hỡi Simon con ông Gioan, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời." Thậm chí lời tuyên xưng đức tin của mọi người chúng ta cũng bởi sự soi sáng và ân sủng của Thiên Chúa. Cho nên qua điều đó, chúng ta thấy rằng đức tin của chúng ta rất yếu kém. Chúng ta phải cầu xin và nại đến lòng thương xót của Thiên Chúa, để chính lòng thương xót của Ngài, nhờ ân sủng của Ngài, làm cho đức tin của chúng ta mỗi ngày được biến đổi, được trưởng thành, được lớn lên, để rồi đức nhờ đức tin ấy mà đời sống của chúng ta được cưu mang, được hưởng lấy ân sủng của Thiên Chúa. Câu trả lời của Phêrô trước tiên được xem là một lời tuyên xưng đức tin hùng hồn về căn tính và sứ vụ của Đức Giêsu trên vùng đất dân ngoại. "Thầy là Đức Kitô," nghĩa là Thiên Chúa đã mặc khải cho con người đương thời biết rằng chính Đức Giêsu là đấng được sức dầu Thánh Thần trong biến cố phép rửa tại sông Giô-đan bởi ông Gioan. Khi Ngài bắt đầu sứ vụ rao giảng của mình, Phêrô thật có phúc. Phúc của Phêrô phát xuất từ mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa Cha. Chính Chúa Cha đã mặc khải cho ông. Đây là mặc khải chân lý nội tại và đời sống của chính Thiên Chúa. Phêrô dưới tác động của Chúa Thánh Thần đã trở thành chứng nhân tuyên xưng một chân lý siêu phàm. Lời tuyên xưng của ông là nền tảng của đức tin của giáo hội. Trên nền tảng này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Hôm nay,
Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô tại địa hạt thành Cesare Philippe vào giai đoạn công khai sứ vụ cuối cùng, chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn dẫn tới cái chết đau thương và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhớ sau khi thánh hóa bánh ra nhiều và cá ra nhiều cho hơn 5.000 người ăn, thì Chúa Giêsu đã quyết định cùng với các môn đệ tách khỏi dân chúng sang bờ bên kia để huấn luyện các ông. Sự huấn luyện ấy khởi đầu từ câu hỏi: chúng con biết thầy là ai? Hai chủ nhật trước chúng ta nghe rõ về Phêrô xin Chúa cho đi trên mặt nước, đang đi thì ông chìm xuống, Chúa cứu ông lên và kèm theo lời quở trách: người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ? Hôm nay Chúa lại khen ông: hỡi Simon, con ông Giô-na, con thật có phúc. Phêrô có phúc là vì ông đã mở lòng mình ra để đón nhận mặc khải của Thiên Chúa và nhận biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đấng cứu độ. Câu hỏi người ta bảo con người là ai được đặt ra trong dòng lịch sử cùng một câu hỏi: phần các con bảo thầy là ai? Và một lúc nào đó chúng ta cũng phải trả lời những câu hỏi: Chúa Giêsu là đối với tôi là ai đối với Chúa Giêsu? Xin Chúa soi sáng cho mọi người chúng ta, để chúng ta cũng tự mọi người trả lời cho câu hỏi mà Chúa Giêsu chất vấn cho mọi người chúng ta: còn phần con bảo thầy là ai? Và riêng cá nhân con, để chúng ta trả lời được câu hỏi ấy, chúng ta phải trở về chính lòng mình, trở về trong chính nội tại, trong tâm hồn mình. Nơi đấy chỉ một mình ta với Thiên Chúa. Nơi đấy để chúng ta nói với Đức Giêsu rằng: con biết thầy là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết trở về với lòng mình. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng chúng ta, để chúng ta có thể đối diện với chính Thiên Chúa, ngang qua đời sống của chúng ta, ngang qua những biến cố của đời mình, và cho chúng ta cũng can đảm trả lời với những tư tưởng của thời đại, với những người, với những ai muốn thắc mắc về Đức Kitô nơi bản thân chúng ta. Xin cho mọi người chúng ta có một đức tin lớn mạnh, cho lời Chúa luôn sống động trong tâm hồn, trên môi miệng chúng ta và ngang qua đời sống của chúng ta, để chính đời sống chân thật diễn tả dung mạo của Đức Giêsu, và chính đời sống ấy là một lời tiên xưng hùng hồn cho thế giới, cho môi trường sống và cho chính những người đi ngang và nhìn thấy đời sống của chúng ta, họ nhận ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 27 tháng 8, thứ năm trong tuần 21 thường niên, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Monica. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 24, câu 42 đến 51. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về nhà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa. Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe công bố lời tin mừng theo Thánh Matthêu trong ngày lễ kính nhớ Thánh Monica. Bài tin mừng và mẫu gương cuộc đời của vị thánh mời gọi chúng ta sống tỉnh thức, kiên trì và hy vọng. Trước hết, sự tỉnh thức của lời cầu nguyện kiên trì. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu dạy anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Dường như lời mời gọi này quá quen thuộc trong đời sống của chúng ta, và người ta cứ nghĩ đến có lẽ Đức Giêsu nói về giờ chết. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Thánh Monica đã sống tinh thần này không phải bằng cách lo sợ ngày chết của mình hay là ngày tận thế, nhưng bằng cách canh thức cho linh hồn không chỉ của bản thân mà còn của chồng, của con nữa. Một hành trình đầy thập giá, đầy bóng tối trong cuộc đời của thánh nữ. Thánh nữ đã canh thức. Sự tỉnh thức ở đây không chỉ là thức đêm, mà là không bao giờ bỏ cuộc trước ơn cứu độ người thân yêu của mình. Sự tỉnh thức của mẹ Monica nằm ở những giọt nước mắt âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện không ngơi nghỉ, cầu nguyện liên lỉ. Thánh nữ đã cầu nguyện không chỉ cho bản thân, mà còn cho người chồng, cho người con của mình nữa. Chúng ta có bận tâm với ơn cứu độ các thành viên gia đình mình không? Ơn cứu độ của những người thân yêu của chúng ta không? Chúng ta có đủ kiên nhẫn với họ để canh thức và đợi chờ trong lời cầu nguyện, trong sự hy sinh, trong sự tận tụy mỗi ngày không? Khi chúng ta kiên nhẫn như thế, kiên trì như thế, chúng ta sẽ hiểu được lời khen ngợi của Đức Giêsu: ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan? Chúa Giêsu khen ngợi người đầy tớ biết lo cho gia đình, biết lo cho gia nhân đúng lúc, đúng giờ. Bài tin mừng này được công bố trong ngày lễ Thánh Monica. Chúng ta hãy chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Monica chính là người đầy tớ ấy. Thánh nữ đã chu toàn bổn phận của người làm vợ và làm mẹ trong một hoàn cảnh đầy thử thách và khắc nghiệt. Một người chồng nóng nảy, một người con lầm lạc. Trong đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta muốn làm những việc đạo đức lớn lao mà quên mất gia nhân ngay trong nhà mình.
Thánh Monica đã dạy chúng ta sự thánh thiện bắt đầu từ việc trung tín trong những bổn phận nhỏ bé hàng ngày, bằng lòng nhân hậu và nhẫn nhục để chinh phục trái tim của những người thân yêu. Quả vậy, hoa trái của sự nhẫn nhục, của sự trung tín ấy đã nở rộ trong cuộc đời của thánh nữ. Sức mạnh của những giọt nước mắt thành tâm đã đem lại những quả ngọt. Con của bà, thánh Augustino, đã trở nên một trái ngọt như quà tặng mà Thiên Chúa trao cho một người mẹ đã hết lòng trung tín cầu nguyện. Quả vậy, thánh Augustino là đứa con của những giọt nước mắt, đứa con của sự kiên nhẫn trong đợi chờ cầu nguyện. Trong đời sống chúng ta, đừng ai nóng vội. Chúng ta đừng đợi chờ những hiệu quả tức thì. Lời cầu nguyện không phải là một lời thần chú, vừng ơi hãy mở ra. Kinh nghiệm của đời thánh Monica cho chúng ta thấy cần kiên nhẫn. Đừng nản lòng thối chí khi cầu nguyện.

những người chồng sa đọa, để ơn Chúa trợ giúp biến đổi họ, trao tặng cho họ vinh quang là ơn cứu độ mà Đức Kitô đã đổ máu để cứu chuộc. Thánh Monica trở nên gương mẫu cho mỗi chúng ta. Xin đừng ai trong chúng ta nản lòng thối chí. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về mẫu gương tuyệt vời của Thánh nữ Monica, mẫu gương của đời sống cầu nguyện, của sự tận tụy, của sự hy sinh, mẫu gương của một người đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Xin ông chúng con nhờ sự truyền cầu của Thánh nữ sống trọn vẹn đức tin của mình, và đặc biệt chúng con biết kiên nhẫn cầu nguyện nâng đỡ anh chị em của chúng con, nhất là những người đang cần chúng con cầu nguyện và nâng đỡ. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên đoàn Bác Ái Masudito Tây Ban Nha. Sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên đoàn Masudito tại Toledo bên Tây Ban Nha nhân dịp đoàn về Roma hành hương Roma để tạ ơn Thiên Chúa nhân kỷ niệm 45 năm thành lập liên đoàn. Tổ chức này do cha Marcelino Casabuente và một nhóm giáo viên công giáo thành lập để nâng đỡ những người khuyết tật tâm trí và giúp họ hội nhập vào xã hội. Hiện nay, liên đoàn có 18 chi hội và khoảng 2.000 người đã được liên đoàn chăm sóc. Trong số khoảng 100 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có Đức cha Francisco Cerro Chavez, Tổng giám mục giáo phận Toledo, cũng là giáo phận đầu tiên tại Tây Ban Nha. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho công việc đầy ý nghĩa mà liên đoàn đang thực hiện. Ngài đặc biệt đánh giá cao công việc âm thầm, vất vả và ít được nhìn thấy của những người phục vụ các cá nhân khuyết tật trí tuệ và bại não. Theo Ngài, phần thưởng đích thực cho những nỗ lực ấy thuộc về Thiên Chúa, vì nơi khuôn mặt của mỗi người yếu đuối và dễ bị tổn thương, các thành viên của liên đoàn có thể nhận ra chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài nhắc lại lời tin mừng, mỗi khi ta làm điều tốt cho những anh em bé nhỏ nhất thì cũng là làm cho chính Chúa. Khả năng nhận ra ánh nhìn của Đức Kitô nơi những người yếu thế không chỉ giúp mỗi cá nhân trưởng thành trong đức tin mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhân văn và Kitô giáo hơn. Đức Giáo hoàng Leo đề cao những giá trị làm nên bản sắc của liên đoàn Masudito, gồm tinh thần liên đới, bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy sự hòa nhập toàn diện. Chính những giá trị này đã giúp liên đoàn nhận được sự đồng hành và ủng hộ của nhiều cơ quan, tổ chức và đại diện chính quyền. Sự hiện diện của họ trong dịp này là dấu hiệu cho thấy sự cam kết chung đối với hoạt động của Masudito cũng như đối với công ích. Nhìn lại hành trình hơn 4 thập kỷ, Đức Thánh Cha tri ân sáng kiến của cha sáng lập Marcelino Casabuente, người đã khởi đầu một công việc mà khi ấy có thể

0: chỉ là một giấc mơ, không để bất kỳ gia đình nào có người thân khuyết tật trí tuệ phải bị bỏ rơi hoặc thiếu sự hỗ trợ. Ngày nay, Liên đoàn Basodeto có thể tự hào vì đã giúp đỡ rất nhiều người và biến lý tưởng ban đầu thành hiện thực. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng tình yêu của Đức Kitô thúc đẩy các Kitô hữu hướng đến anh chị em mình, và tình bác ái chính là bằng chứng cụ thể của đức tin. Ngài phó thác các thành viên Basodeto cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ nâng đỡ họ trong lúc khó khăn và luôn hướng họ về với Chúa.
1: Tin Hoa Kỳ, ơn gọi linh mục tăng vọt tại giáo phận Wichita, bang Kansas, Hoa Kỳ. Ơn gọi linh mục tại giáo phận Wichita thuộc bang Kansas, Hoa Kỳ gia tăng mạnh khiến giáo phận phải thiết lập một cơ sở đào tạo mới. Ngày 26 tháng 8 năm 2026, Đức Giám mục Can Keme của giáo phận sở tại chính thức khánh thành chủng viện Thánh Philippe Nevi. Cơ sở này là kết quả của hơn 2 thập niên lên kế hoạch và phát triển trong giáo phận. Chủng viện mới sẽ thay thế nhà đào tạo Thánh Giuse, một cơ sở được thành lập năm 2017. Số lượng ơn gọi linh mục liên tục gia tăng khiến việc mở rộng thành một chủng viện hoàn chỉnh trở nên cần thiết. Điều bắt đầu vào năm 2017 với 7 chủng sinh, nay đã phát triển thành một cộng đoàn gồm 42 người đang chuẩn bị tiến tới chức linh mục. Trong tương lai, chủng viện sẽ là nơi đào tạo linh mục cho 3 trong số 4 giáo phận thuộc bang Kansas, gồm Wichita, Salina và Dodge City. Trong công tác đào tạo, giáo phận hợp tác chặt chẽ với Newman University ở Wichita, một trường đại học nằm ở gần đó. Chủng viện được đặt tên theo Thánh Philippe Neri, một linh mục sống ở thế kỷ thứ 16, nổi tiếng về niềm vui, chiều sâu đời sống và sự đồng hành với giới trẻ. Việc điều hành chủng viện do cha Chạc Agnon, vị giám đốc đầu tiên đảm nhiệm, cùng hỗ trợ với ngài là cha Gareth Burns, phụ trách đào tạo mục vụ, và cha Michael Brunga, vị phụ trách đào tạo học thuật. Đức Giám mục Reme gọi việc thành lập chủng viện mới là một thời điểm hồng phúc của Chúa, là dấu hiệu hữu hình cho thấy phúc lành của Thiên Chúa và sự dấn thân liên tục của các tín hữu trong khu vực.
0: Tinh Vinh Nơ Áo Quốc, các thừa sai dòng ngôi lời tại Indonesia kêu gọi hỗ trợ để giúp đỡ các nạn nhân động đất tại đảo Flores. Tỉnh dòng Trung Âu của dòng ngôi lời có trụ sở tại Maria Enzadov, bên Áo, kêu gọi quyên góp để hỗ trợ hoạt động cứu trợ khẩn cấp do các tu sĩ cùng dòng đang hoạt động tại Indonesia, đặc biệt tại đảo Flores. Sau trận động đất mạnh xảy ra trên đảo Flores của Indonesia, cộng đoàn dòng ngôi lời ở địa phương đã kêu gọi hỗ trợ cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp do các tu sĩ trong tỉnh dòng phát động. Trong thông cáo hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 8 vừa qua, tỉnh dòng Trung Âu cho biết các khoản hỗ trợ sẽ được sử dụng trong số những mục đích khác để mua lương thực, thuốc men, các sản phẩm vệ sinh và những nhu yếu phẩm cứu trợ cấp thiết khác. Dòng cũng hỗ trợ những gia đình đặc biệt dễ bị tổn thương, cũng như việc khôi phục những điều kiện sinh kế đã bị phá hủy của các nạn nhân động đất. Các thừa sai dòng ngôi lời đã hoạt động tại đảo Flores từ nhiều năm qua. Các vị phụ trách cho biết, họ biết rõ người dân và tình hình ở đây và giúp đỡ tại những nơi mà nhu cầu cấp thiết nhất. Trận động đất ngày 15 tháng 8 vừa qua ở mức độ 7,7 theo thước Richter đã làm rung chuyển hòn đảo Flores, nơi phần lớn dân cư là người Công giáo. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, ít nhất 100 người đã thiệt mạng. Hàng ngàn người vẫn đang phải sống trong cảnh không có nhà ở tại nhiều huyện thuộc các khu vực hành chính khác nhau. Kể từ sau trận động đất chính, hàng trăm dư chấn đã tiếp tục làm rung chuyển hòn đảo. Đức cha Paulus Budi Gleden, dòng ngôi lời, tổng giám mục giáo phận ND trên đảo Flores, cho biết người dân đã thể hiện một tinh thần đoàn kết đặc biệt trước thảm họa động đất. Ngài kể rằng những gia đình sống tại những khu vực tương đối an toàn hơn đã tự nguyện dựng các nơi tạm trú khẩn cấp, đồng thời chia sẻ lương thực và những nhu yếu phẩm khác với những người bị mất nhà cửa, mặc dù một phần nhà của chính họ cũng bị hư hại. Theo Đức Tổng giám mục Gleden, các linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo đã lập tức ứng phó ngay sau trận động đất, thậm chí trước khi một chương trình cứu trợ khẩn cấp chính thức của giáo phận được triển khai. Ngài nói, đó chính là bác ái, caritas, theo đúng nghĩa của từ này. Các vị hữu trách giáo hội đã lên kế hoạch cho một quá trình tái thiết lâu dài và đầy khó khăn, bao gồm việc tái xây dựng gia cư, nhà thờ, trường học và cơ sở hạ tầng công cộng.
1: Tin Jerusalem, nhiều vị lãnh đạo Kitô kêu gọi thế giới đừng quên thảm trạng của dân chúng tại Gaza. Tình trạng khẩn cấp tại dải Gaza và tình hình ngày càng nghiêm trọng ở miền bờ Tây khiến nhiều nhân vật Kitô, đặc biệt là sáng kiến hòa bình, tên là Tiếng Nói Jerusalem Binh Vực Công Lý, do các đại diện giáo hội tại Thánh Địa khởi xướng. Theo hãng thông tấn Tôn giáo Đức KNA, chuyện đi hôm 24 tháng 8 vừa qua, trong số các nhân vật ký tên vào lời kêu gọi, có Đức Michel Sabat, nguyên thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, Munich Junen, nguyên giám mục Giáo hội Tin Lành Luther, và Đức Atala Hana, tổng giám mục chính thống giáo Hy Lạp. Các vị kêu gọi các giáo hội, những người có trách nhiệm hoạch định chính sách và công chúng quốc tế hành động. Những gì đang diễn ra tại Gaza không được phép chỉ trở thành một đức tin đơn thuần rồi bị lãng quên. Các vị ký tên yêu cầu chấm dứt việc giết chóc, tàn phá và nạn đói, bảo vệ dân thường, đồng thời bảo đảm việc tiếp cận viện trợ nhân đạo không bị cản trở. Mỗi sinh mạng con người đều thiêng liêng, hòa bình không thể được xây dựng trên những đống đổ nát của một dân tộc. Điều kiện tiên quyết cho một nền hòa bình công bằng là sự bình đẳng của tất cả mọi người trên mảnh đất này. Tuyên ngôn cũng nhìn thấy mối nguy ngày càng lớn tại miền bờ Tây và cả khu vực Đông Jerusalem. Họ chỉ trích việc mở rộng các khu định cư, bạo lực, các trạm kiểm soát và những hạn chế đi lại. Ngoài ra, họ phản đối việc ngày càng khó tiếp cận việc làm, dịch vụ chăm sóc y tế và các địa điểm thánh thiêng. Tuyên ngôn cảnh báo về tình trạng các tín hữu Kitô Palestine ngày càng rời bỏ quê hương để di cư. Chúng tôi, những người Palestine theo Kitô giáo, không phải là những di tích của quá khứ. Chúng tôi thuộc về mảnh đất này và là một bộ phận không thể tách rời của con người nơi đây, của quá khứ, hiện tại và tương lai của nơi này. Người Kitô giáo và người Hồi giáo là một dân tộc và phải cùng nhau xây dựng tương lai của mình trên nền tảng các quyền bình đẳng, phẩm giá con người và sự tôn trọng lẫn nhau. Lời kêu gọi cũng gửi tới những người Palestine theo Kitô giáo lời nhắn nhủ rằng, bất chấp nỗi sợ hãi và những điều kiện sống khó khăn, họ không được bỏ cuộc. Các giáo hội và các tổ chức Kitô giáo cần hỗ trợ về việc làm, giáo dục, nhà ở, cũng như hỗ trợ thế hệ trẻ, các gia đình, đồng thời tích cực hơn trong việc bảo vệ các quyền của người dân. Những vị ký tên cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự, đặc biệt là Hoa Kỳ, thực thi trách nhiệm của mình và chấm dứt việc giết chóc, cưỡng bức di dời và phá hủy.
0: Tin New York, Hoa Kỳ, con số kỷ lục các sinh viên Đại học Harvard muốn gia nhập giáo hội công giáo. Năm nay có khoảng 80 sinh viên tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ đang chuẩn bị gia nhập chính thức giáo hội công giáo. Con số này gấp đôi năm ngoái và là mức cao nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay. Con số này phù hợp với thông tin được báo Wall Street Journal đăng tải vào tháng 12 năm ngoái. Theo đó, Trung tâm Công giáo Harvard và Giáo xứ Liên kết Thánh Phaolô có 80 người mong muốn gia nhập giáo hội công giáo. Tờ báo nhấn mạnh rằng con số này cao gấp đôi năm trước. Cha Nathaniel Sander, tuyên úy công giáo phụ trách sinh viên của Harvard, nói về thực tế này trong một tập của chương trình Một sáng kiến văn hóa và du lịch của Hoa Kỳ được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Trong chương trình, một gia đình đi qua nhiều địa điểm khác nhau trên đất nước, trong khi cô con gái Paloma cân nhắc nhiều lựa chọn đại học, trong đó có Harvard. Chuyến thăm trường đại học mang một ý nghĩa đặc biệt, vì cha mẹ của cô đến đây với một số e ngại về khả năng con gái mình theo học tại một cơ sở giáo dục không thuộc công giáo, nơi mà theo họ có thể đặt nền tảng giáo dục Kitô giáo mà gia đình đã truyền đạt cho cô vào tình thế thử thách. Tuy nhiên, cuộc gặp với cha Sander cuối cùng đã đem lại một góc nhìn khác. Vị tuyên úy không chỉ nói về những người đang chuẩn bị gia nhập giáo hội. Ngài còn nhấn mạnh sự gia tăng của sinh viên tham gia đời sống công giáo tại Harvard. Cha nói, hiện nay, số sinh viên tham dự thánh lễ rất tốt. Chắc chắn con số này đã tăng từ 10% đến 20% trong những năm gần đây. Tờ Wall Street Journal cũng làm nổi bật sự tăng trưởng này. Theo tờ báo, Thánh lễ Chúa Nhật hiện quy tụ trung bình khoảng 300 sinh viên, so với khoảng 200 sinh viên cách đây vài năm. Theo cha Sander kể về điểm đáng chú ý nhất của Cộng đoàn Công giáo Harvard là đặc điểm của những sinh viên tham gia. Cha kể, chúng tôi có những sinh viên rất thông minh và đạt thành tích học tập rất cao. Trung tâm Công giáo có một môi trường khác biệt. Chúng tôi có thể tổ chức các buổi gặp gỡ về rất nhiều chủ đề khác nhau, và các sinh viên đặt ra những câu hỏi tuyệt vời. Tôi rất biết ơn về những gì Thiên Chúa đang thực hiện tại đây. Những khẳng định trên đây được kiểm chứng qua những lời chứng của chính các sinh viên của trường đại học danh giá này. Tin Mông Cổ. Mông Cổ tiễn biệt một trong những nhà truyền giáo đầu tiên của mình. Cộng đoàn Công giáo ở Mông Cổ, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, tiễn biệt một trong những vị tiên phong của hoạt động truyền giáo của giáo hội Công giáo tại Mông Cổ. Đó là cha Robert Goessens, người Bỉ, một trong ba nhà truyền giáo đầu tiên thuộc dòng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ đến Mông Cổ vào tháng 7 năm 1992. Cha Goessens đến Mông Cổ cùng với linh mục Wenceslao Padilla, người Philippines, và sau này trở thành vị phủ doãn tông tòa đầu tiên cùng với linh mục Gilbert Sales với nhiệm vụ khởi sự công cuộc loan báo tin mừng tại Mông Cổ. Ban đầu, các nhà truyền giáo sống trong một khách sạn ở Ulaanbaatar trước khi chuyển đến một căn hộ. Họ cử hành thánh lễ cho những người công giáo nước ngoài đang sinh sống tại thủ đô và tổ chức các lớp tiếng Anh. Họ cũng đón tiếp người Mông Cổ muốn tìm hiểu về sự hiện diện cũng như đời sống của họ. Công việc của những nhà truyền giáo dòng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ đầu tiên được đặc trưng bởi việc từ chối chủ trương chiêu dụ tín đồ và mong muốn xây dựng những mối quan hệ tôn trọng với xã hội Mông Cổ, với các truyền thống tôn giáo và chính quyền địa phương theo mô hình hãy đến mà xem. Cách tiếp cận này nhằm giúp giáo hội công giáo phát triển một cách chậm rãi nhưng vững chắc. Cha Goessens đã qua đời ngày 15 tháng 8 vừa qua tại Nhật Bản, hưởng thọ 98 tuổi. Theo niên giám 2024 của Tòa Thánh, giáo hội công giáo tại Mông Cổ hợp thành một phủ doãn tông tòa. Và hiện có 1.430 tín hữu công giáo trên tổng số 3.450.000 dân cư sống trên lãnh thổ rộng 1.560.000 cây số vuông với 6 linh mục giáo phận và 19 linh mục dòng, 63 tu sĩ nam nữ và 8 giáo xứ.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

0: trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng.
1: Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau: tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không. Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác. Họ chỉ thấy thất bại, họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói: những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển. Những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh, và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau: từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau: mơ một giấc mơ không thể thực hiện được, chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được, chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được, chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến, nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Phụng vụ Giáo hội hân hoan mừng lễ Thánh Monica, một người mẹ đầy đức yêu thương, đã sống trong đau khổ và nước mắt, đã hy sinh cả cuộc đời để cầu nguyện, tận tụy lo cho gia đình. Thánh Monica sinh năm 331 tại ngôi làng Tagat ở Phi Châu. Gia đình Monica vốn có truyền thống đạo đức, nên thánh nhân sớm có lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Năm 22 tuổi, vì vâng lời cha mẹ, cô gái Monica đã thành hôn với anh Patricio và sinh được ba người con, trong đó có người con trai tên là Augustino. Chồng của Thánh Monica là một người đàn ông thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng tính khí hẹp hòi, ngang ngược. Trong vai trò một người vợ, thánh nữ luôn đối xử tốt với chồng và đã cải hóa ông trở thành người chồng đạo đức. Nỗi đau khổ nặng nề nhất với Thánh Monica là Augustino, người con trai thông minh tài giỏi nhưng hư hỏng, chạy theo những thói xấu của thế gian. Với một tâm hồn thánh thiện, lòng tin sâu xa và nhờ kiên trì cầu nguyện, Thánh Monica đã cải hóa được Augustino trở về sau những năm tháng đắm chìm trong đam mê tội lỗi. Đức nhẫn nại và tình thương không mệt mỏi của Thánh Monica là nẻo đường dẫn đưa Augustino từ một người con hoang đàng trở thành một vị thánh. Trong cuốn sách thứ 9 của Bộ Tự Thuật, Thánh Augustino đã ghi lại rất nhiều về đức hy sinh chịu đựng của mẹ mình là Thánh Monica. Biết người con trai của mình sống theo thuyết lạc giáo Manichae, Thánh Monica âm thầm rong ruổi đi theo con tới tận Roma. Suốt cuộc đời, Thánh Monica đã khóc cạn nước mắt vì sự hư hỏng của người con trai mình. Nhưng bà đã vui mừng khi thấy người con trở lại và được Đức Giám mục Ambrosio rửa tội cho. Cảm động trước sự hối cải của người con, Thánh Monica đã nói với Thánh Augustino rằng: "Con ơi, phần mẹ, mẹ không còn thấy điều gì vui sướng ở đời này nữa. Niềm hy vọng của mẹ trên thế gian này đã được hoàn thành. Chỉ có một điều mẹ ao ước là được thấy con trở thành người công giáo trước khi mẹ lìa đời. Thiên Chúa cho mẹ được toại nguyện và hơn nữa, đã cho mẹ thấy con chán ghét hạnh phúc trần gian và hiến thân phụng sự Ngài. Nhờ ơn Chúa và sự hy sinh cầu nguyện của người mẹ, Augustino sau đó đã trở thành vị giám mục khôn ngoan và còn được giáo hội tuyên phong là tiến sĩ hội thánh. Không chỉ yêu thương và hy sinh cho gia đình, Thánh Monica còn có tâm hồn khiêm nhường và đức bác ái tuyệt vời. Mỗi bữa ăn hàng ngày, thánh nữ thường dành một phần ăn để chia sẻ cho người nghèo. Ngoài ra, Ngài luôn tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện và trò chuyện thân mật với Chúa. Thánh nhân đã cảm nghiệm sâu xa lời của Thánh Phaolô tông đồ xác tín: "Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu, Chúa của tôi." Thánh Monica là mẫu gương thánh thiện cho các bậc làm cha mẹ, những người thay mặt Thiên Chúa giáo dục đức tin cho con cái nên người Kitô hữu. Đời sống gia đình hôm nay đang phải đối diện với nhiều thử thách và bị tổn thương nặng nề. Trong tông huấn Niềm Vui Yêu Thương, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra những nét đẹp của đời sống hôn nhân gia đình
và kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ để gia đình được hạnh phúc bền vững. Gia đình là tế bào của giáo hội, vì vậy bảo vệ giao ước hôn nhân gia đình là bảo vệ sự tồn vong của giáo hội và nhân loại. Người vợ và người mẹ tựa như mặt trời trong gia đình, nhờ có tâm hồn cao cả, có lòng tận tụy hy sinh lúc nào cũng mau mắn, tế nhị lo toan vun vén tất cả những gì đem lại niềm vui cho cuộc sống của chồng con. Bà tỏa ra xung quanh ánh sáng và hơi ấm tâm hồn. Tự bẩm tính, bà được phú ban cảm xúc của một người mẹ với tâm hồn khôn ngoan sáng suốt, dù có phải chịu nhiều đau khổ. Lạy Chúa, Chúa đã cho mỗi người chúng con được sống trong gia đình có cha có mẹ. Xin cho những người làm mẹ luôn có tấm lòng yêu thương quảng đại, kiên nhẫn giáo dục đức tin cho con cái trở thành những Kitô hữu đích thực. Xin cho những người làm con biết sống lòng hiếu thảo với cha mẹ, hầu xây dựng gia đình hòa thuận và bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Hiến tế của Đức Kitô như là nền tảng của một giao ước mới trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã ghi nhận, chương 9 câu 15 đến 23 thư gửi tín hữu Do Thái khai triển đề tài giao ước gắn liền với đề tài máu. Phần này gồm hai đơn vị đề tài nhỏ có thể nhận ra qua cách sắp xếp các từ hay các kiểu nói diễn tả giao ước và máu chiếu theo lề luật. Mở đầu đơn vị thứ nhất là một khẳng định xem ra muốn rút tỉa một kết quả từ văn bản đi trước, nhưng thực ra dẫn nhập hai yếu tố mới là giao ước và sự chết. Bởi vậy, người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội người ta đã phạm trong thời giao ước cũ và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Thật ra yếu tố thứ hai này là cái chết đã được nhắc tới trong câu 14 chương 9, trình bày sự kiện Đức Kitô hiến dâng chính mạng sống mình cho Thiên Chúa. Do đó, máu của người hiệu lực hơn máu dê bò biết chừng nào, vì thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Sự hữu hiệu qua trung gian của Đức Kitô trong giao ước mới cũng được miêu tả với các từ nhắc lại các từ của văn bản trước như ơn cứu chuộc khỏi tội lỗi của giao ước cũ và việc chiếm hữu được gia nghiệp của lời hứa vĩnh cửu. Như thế hiện thực lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói về giao ước mới trong thời cứu thế đã được Thiên Chúa hứa. Thật vậy, cái chết cứu chuộc của Đức Kitô đã lấy đi chướng ngại khiến cho giao ước cũ trở thành vô hiệu và tạm bợ. Chướng ngại đó là tội lỗi, là các vi phạm lề luật. Nhưng tư tưởng sau đó được khai triển theo các phạm trù mới, xem ra tách rời hẳn khỏi đường hướng của diễn văn đã được duy trì cho tới nay. Cảm tưởng tách rời hay xa lạ này phát xuất từ sự hàm hồ của từ giao ước diatheke, vì nó có thể được hiểu như là giao ước hay như là di chúc. Trong trường hợp thứ nhất, từ diatheke, giao ước, diễn tả ý tưởng của một sự dấn thân hai chiều mà ngôn từ Hy Lạp đời gọi là syntheke. Trong trường hợp thứ hai, từ diatheke, di chúc, định nghĩa ý muốn đơn phương của người để lại di chúc trước khi chết. Tuy nhiên trong lĩnh vực kinh thánh, không được nhấn mạnh quá trên sự phân biệt này, bởi vì từ diatheke của văn bản Hy Lạp 70, dịch từ Do Thái Berit, diễn tả một thực tại đặc biệt. Bởi vì khi Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Do Thái, thì giao ước ấy có nghĩa là một dấn thân và một ơn nhưng không từ phía Thiên Chúa, hơn là một khế ước, một giao kèo song phương bình đẳng. Nhưng trong văn bản của chúng ta ở đây, lý luận không dựa trên các phân biệt nguồn gốc và ý nghĩa từ vựng mà dựa trên một dữ kiện, một sự kiện nòng cốt của lòng tin Kitô, đó là Đức Kitô đã chết để trao ban cho tín hữu ơn cứu độ vĩnh viễn và biến cố này thành toàn và thâu tóm trong mình tất cả những gì đã được giao ước cũ diễn tả trước và mong đợi. Để diễn tả dữ kiện và xác tín này của lòng tin Kitô, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng ý niệm giao ước di chúc, là ý niệm đạt được tất cả sức mạnh tràn đầy của nó trong cái chết của đấng đã ký kết và hiện thực giao ước đó. Trong đơn vị văn chương thứ hai, đề tài vẫn là giao ước, hay đúng hơn, sự so sánh giữa giao ước cũ và giao ước mới. Nhưng sự so sánh đó tập trung vào vai trò của máu trong việc ký kết giao ước. Ở đây hai đề tài chồng lên nhau và gợi hứng cho soạn giả sử dụng một loạt các lời trích kinh thánh. Máu như là biểu tượng của sự sống chắc chắn đã có một vai trò trong việc ký kết giao ước Sinai. Và yếu tố này được soạn giả nêu bật bằng cách đặt để nó vào trung tâm của câu trích kinh thánh nhắc lại biến cố đó. Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã thiết lập với các ngươi. Nhưng có một yếu tố thứ hai chồng lên trên yếu tố thứ nhất này. Nó cũng là yếu tố nổi bật trong văn bản trước, trong đó từ máu được nhắc tới nhiều lần. Đó là vai trò thanh tẩy được gán cho máu như là nhân tố sinh động, và vì thế trong một cách thức nào đó, nó là phương thế giúp tái lập liên hệ với Thiên Chúa đã bị tội lỗi hay bất cứ sự vi phạm nào khác làm sai lệch đi. Sách Lê Vi trình thuật lễ nghi rảy máu trên dân chúng. Sách luật được tuyên đọc và giới thiệu với dân Chúa. Tiếp đến là lễ nghi rảy máu trên sách luật cũng như trên dân Chúa. Nhưng khi nói tới máu mà ông Mô-xê đã dùng để rảy, soạn giả viết máu bò và dê. Kiểu nói này nhắc lại lễ nghi rảy máu trong ngày lễ xá tội. Máu được trộn lẫn với nước, len đỏ và lá hương thảo
Tất cả đều là các yếu tố được lễ nghi thanh tẩy lấy lại, như kể trong lễ nghi thanh tẩy người đã đụng tới xác chết. Ngoài ra sách cũng nói rằng ông Mô-sê rảy máu trên màn hay cung thánh với tất cả vật dụng thờ tự. Lễ nghi này phần nào tương đương với lễ nghi thánh hiến cung thánh. Trong khi vai trò xá tội của máu được sách Lê-vi nói rõ ràng trong chương 17 câu 11. Vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và ta đã ban máu cho các ngươi trên bàn thờ để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. Từ nguyên lý của máu, soạn giả bước ngay sang khẳng định vai trò cứu độ của việc đổ máu. Tất cả lý luận này gắn liền tương quan giữa máu, việc thanh tẩy và tha tội. Nó không có giá trị bắt buộc nếu chúng ta chỉ hạn chế vào việc đọc hiểu trở lại lễ nghi của Kinh Thánh, trong đó máu có một vai trò nào đó. Tuy nhiên, đối với soạn giả, một lần nữa, điểm khởi hành xem ra là cái chết cứu độ của Đức Kitô. Hay nếu chúng ta muốn, cũng có thể nói chính cái chết trao ban ơn cứu độ của Đức Kitô là chìa khóa giúp giải thích ý nghĩa văn bản Kinh Thánh áp dụng vào tình trạng cụ thể thời soạn giả cũng như ngày nay. Việc đọc hiểu trở lại đó được gạn lọc qua truyền thống liên quan tới các lời Đức Kitô phán trên chén rượu trong bữa tiệc thánh thể. Này là máu của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Nói cách khác, chính kinh nghiệm Kitô tập trung nơi vai trò cứu rỗi trong cái chết của Đức Kitô cho phép trao ban cho các hình ảnh và văn bản trong Kinh Thánh một giá trị mới. Chúng trở thành các hình ảnh diễn tả trước một thực tại kéo dài chúng trong một nghĩa nào đó, nhưng cũng khác biệt và vượt xa chúng, trong nghĩa việc hiện thực lời tiên tri cách xa và vượt quá lời tiên báo. Thí dụ điển hình của việc áp dụng nguyên tắc này là câu 23 chương 9, kết thúc đơn vị văn chương vừa tìm hiểu. Trong câu này, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đề cập tới việc thanh tẩy cũng cần thiết cho chính các thực tại thiên quốc với các hiến tế tốt đẹp hơn dựa trên nguyên tắc giống nhau nhưng trội vượt kể trên. Soạn giả viết, vậy nếu các hình ảnh mô phỏng những thực tại trên trời còn cần phải được thanh tẩy như thế, thì chính những thực tại trên trời đó lại càng phải được thanh tẩy bằng những hy lễ cao trọng hơn biết mấy. Các thực tại thiên quốc nói tới ở đây là gì, và việc thanh tẩy chúng hệ tại điểm nào và phải gán cho số nhiều các hiến tế ý nghĩa nào đây? Thực ra chỉ có soạn giả biết chắc ông muốn nói gì khi viết câu này. Nhưng ai tìm giải thích tư tưởng của ông đã theo phương pháp phỏng chừng. Thứ nhất, phải loại bỏ sự kiện này, đó là các thực tại thiên quốc được đồng hóa với Thiên Chúa hay với thế giới của Thiên Chúa cần được thanh tẩy khỏi các nhiễm uế hay tội lỗi. Bởi vì các thực tại đó của Thiên Chúa là các thực tại tinh tuyển thánh thiện. Thứ hai, giảm thiểu ý nghĩa của động từ thanh tẩy tới độ khiến cho nó trở thành đồng nghĩa với thánh hiến hay cung hiến. Thứ ba, gán cho số nhiều các hiến tế tốt đẹp hơn một giá trị tập thể hay mạnh mẽ song song với các hiến tế trên trái đất này. Để tránh cho các kiểu nói trên đây khỏi phải mang các ý nghĩa lạ lùng hay gò ép ngôn ngữ của soạn giả, giải pháp tốt nhất có lẽ nên xác định ý nghĩa của điểm thứ nhất, tức các thực tại thiên quốc. Chúng không ám chỉ các người sống trên trời. Các thực tại thiên quốc ở đây chắc hẳn thuộc thời cứu độ mới mẻ đã được Chúa Kitô Thượng Tế Thiên Quốc khai mào. Trong nghĩa này, có thể nói rằng chúng cần được thanh tẩy với các hiến tế tốt đẹp hơn, nằm trên một bình diện khác của ơn cứu độ, nghĩa là bình diện đạt tới lương tâm, trao ban cho tín hữu ơn tha tội và ơn cứu rỗi vĩnh viễn trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đức Kitô tự hiến dâng cho ơn cứu độ vĩnh viễn trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần cuối cùng của chương 9, các câu 24 đến 28, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái rút tỉa ra các kết luận của hai đơn vị văn chương trước đó, và trong câu chót, báo trước đề tài sẽ được khai triển trong chương 10 tiếp theo. Tiến trình cứu độ được miêu tả theo mô thức lễ nghi xá tội của Do Thái giáo như là việc bước vào nơi ở của Thiên Chúa và kết thúc với việc Đức Kitô Thượng Tế bước vào trời là cung thánh đích thật.

Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào thời kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người. Sau khẳng định ban đầu liên quan tới sự kiện Đức Kitô bước vào trời, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái chứng minh cho thấy biến cố cứu độ vĩnh viễn hiện hữu không phải chỉ vì cứu cánh đạt được là việc gặp gỡ Thiên Chúa trên trời trong cung thánh đích thật, mà vì sự hiện thực của nó trong dòng lịch sử nữa. Kết quả cứu độ đó duy nhất và không thể lặp lại được vì hai lý do. Thứ nhất, bởi vì nó kết thúc với việc bước vào trời. Thứ hai, bởi vì nó hoàn toàn biến đổi, đấng đã tự hiến mình qua khổ đau của cái chết. Một lần nữa, lý luận dựa trên lễ nghi xá tội cổ xưa của Do Thái giáo. Nếu so sánh hai dữ kiện lễ nghi xá tội cổ xưa với sự hiến dâng, trao ban ơn cứu độ của Đức Kitô, chúng ta có thể nhận thấy sự tương đồng và khác biệt sau đây. Trong lễ nghi xá tội cổ xưa của Do Thái giáo có năm yếu tố. Vị thượng tế, nhiều lần, mỗi năm bước vào trong cung thánh với máu của các vật sát tế. Trong cử chỉ tự hiến của Đức Kitô cũng có năm yếu tố. Đức Kitô một lần cho luôn mãi vào thời sau hết, tự tỏ hiện qua của lễ, sự hiến tế chính mình để loại trừ tội lỗi. Qua đó chúng ta nhận ra sự tương đồng và nhất là sự khác biệt và tính chất mới mẻ liên quan tới kiểu cách lịch sử của việc tiến tới với Thiên Chúa do Đức Kitô khai mào, hay đúng hơn, được tỏ hiện nơi Đức Kitô. Thực tại này xảy ra không phải do lễ nghi lặp lại hàng năm, mà qua việc tự hiến dâng mạng sống, có sức mạnh vĩnh viễn loại trừ chướng ngại ngăn cách con người với Thiên Chúa. Chướng ngại đó là tội lỗi. Biến cố cứu độ này không thể lặp lại được, bởi vì nó ở trên ngưỡng cửa của thời mới, hay thời sau hết, thâu tóm và kết thúc toàn lịch sử nhân loại, đã khởi đầu với việc tạo dựng thế giới. Đây là thời gian cánh chung, giao thoa với việc Thiên Chúa tự tỏ hiện một cách vĩnh viễn và việc hiện thực cuối cùng của ơn cứu độ. Sức mạnh của luận cứ này bắt nguồn từ xác tín của lòng tin Kitô, tin rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu thế. Vì thế nên người tự tỏ hiện ra vào thời sau hết, chứ không bắt nguồn từ những lý lẽ thích hợp hay từ những lý cớ được đưa ra để hỗ trợ cho nó. Hai câu sau cùng của văn bản lấy lại đề tài này và đặt nó trong tương quan với số phận của con người bị ghi dấu bởi cái chết không thể nào tránh thoát được. Phận con người là phải chết một lần rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người. Việc đối chọi với cái chết của con người là biến cố duy nhất và không lặp lại được, có thể làm cho chúng ta trực giác được lý do của tính chất duy nhất và không thể lặp lại được của biến cố cứu độ, được hiện thực trong cái chết của Đức Kitô. Nhưng nó được soạn giả trình bày bằng một kiểu nói đặc biệt. Đề cập tới biến cố hay tiến trình cứu độ, soạn giả không nói rằng Đức Kitô tự cứu rỗi hay loại trừ tội lỗi qua cái chết. Cái chết của Đức Kitô tự nó không phải là một biến cố trao ban ơn cứu độ. Nó là hậu quả sự gian ác của loài người, của giới lãnh đạo Do Thái, ghen tức với Đức Giêsu nên tìm cách dùng tay đế quốc Roma để thủ tiêu người. Nó là một cái chết bạo lực, bất công, như biết bao nhiêu cái chết bất công tất tưởi đáng thương khác của con người dọc dài lịch sử nhân loại tại khắp nơi dưới mọi bầu trời trên trái đất này. Nó là dấu chứng thê thảm của một nền công lý què quặt

của xã hội loài người tội lỗi cách đây 2.000 năm cũng như hiện nay. Dùng lý do chính trị để kết án và loại trừ người công chính vẫn là chiêu bài cổ điển được các chế độ độc tài duy vật vô thần, thù nghịch tôn giáo, chống đối các giá trị siêu việt tiếp tục sử dụng ngày nay. Dù được ngụy trang dưới muôn ngàn mặt nạ và lý cớ khác nhau, nó không phải là điều xa lạ gì, mà chỉ tiếp tục diễn tả sự gian dối, ác độc và tồi bại vô luân của các ý thức hệ bệnh hoạn nhằm biến con người thành súc vật và xích hóa xã hội. Nó diễn tả tình trạng tội lỗi băng hoại chồng chất của xã hội loài người. Không, cái chết của Đức Kitô tự nó không phải là một biến cố cứu độ. Đức Kitô đã chiếm đoạt được ơn cứu độ vĩnh viễn cho chúng ta chính là nhờ máu của người đổ ra, nhờ của lễ, nhờ hiến tế của chính người. Dĩ nhiên, điều này xảy ra trong cái chết. Nhưng chính sự tự hiến mạng sống được diễn tả ra trong cái chết và kết thúc bằng biến cố bước vào cõi trời trước Thiên Chúa có được sự hữu hiệu cứu độ, có sức mạnh trao ban ơn cứu độ. Trước khi kết thúc văn bản, soạn giả lặp lại thực tại này một lần nữa trong một câu cô đọng xúc tích đầy ý nghĩa. Đức Kitô đã chấp nhận số phận phải chết của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Còn Thiên Chúa đã thực sự làm người vì cũng chấp nhận thân phận phải chết như mọi người. Nhưng Ngài đã biến đổi cả ý nghĩa của số phận cay đắng ấy của con người. Ngài biến đổi cả ý nghĩa của cái chết. Bởi vì Đức Kitô đã hiện thực sự tự hiến của Ngài qua cái chết. Thật thế, cái chết của Đức Kitô đã không chỉ diễn tả sự trung thành tuyệt đối của người đối với Thiên Chúa, mà cũng diễn tả tuyệt đỉnh cử chỉ liên đới của người với cộng đoàn những người tội lỗi nữa. Như là người tôi tớ của Đức Giave trong bài ca của sách ngôn sứ Isaiah chương 53 câu 12, Đức Kitô đã mang trên mình tội lỗi của mọi người để loại trừ chúng một cách vĩnh viễn. Vì thế nên, giờ đây, án tử không còn đè nặng trên loài người nữa. Mọi người khát khao ơn cứu rỗi có thể đợi chờ sự tỏ hiện mới của Đức Kitô là đấng đã được giải thoát vĩnh viễn khỏi chế độ của tội lỗi. Vì thế nên lần tỏ hiện thứ hai của người sẽ là sự bùng nổ của ơn cứu độ toàn vẹn. Ngay cả khi kiểu nói những ai trông đợi người vì ơn cứu độ có thể định nghĩa quy chế của Kitô hữu, nhưng nó không loại trừ một chiều kích rộng rãi hơn. Bởi vì kiểu miêu tả sự hữu hiệu trao ban ơn cứu độ trong của lễ hay hiến tế của Đức Kitô có màu sắc đại kết. Nói cách khác, ơn cứu độ được Đức Kitô chiếm hữu và trao ban cho tất cả mọi người, không loại trừ ai. Nó là ơn cứu độ đại đồng mà giáo hội tiếp tục đề nghị và cống hiến cho tất cả mọi người muốn tiếp nhận nó, không phân biệt ai.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 27 tháng 8, thứ năm trong tuần 21 thường niên, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Monica. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 24, câu 42 đến 51. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về nhà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa. Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết. Và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe công bố lời tin mừng theo Thánh Matthêu trong ngày lễ kính nhớ Thánh Monica. Bài tin mừng và mẫu gương cuộc đời của vị thánh mời gọi chúng ta sống tỉnh thức, kiên trì và hy vọng. Trước hết, sự tỉnh thức của lời cầu nguyện kiên trì. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu dạy anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Dường như lời mời gọi này quá quen thuộc trong đời sống của chúng ta, và người ta cứ nghĩ đến có lẽ Đức Giêsu nói về giờ chết. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Thánh Monica đã sống tinh thần này không phải bằng cách lo sợ ngày chết của mình hay là ngày tận thế, nhưng bằng cách canh thức cho linh hồn, không chỉ của bản thân, mà còn của chồng, của con nữa. Một hành trình đầy thập giá, đầy bóng tối trong cuộc đời của Thánh Nữ. Thánh Nữ đã canh thức. Sự tỉnh thức ở đây không chỉ là thức đêm, mà là không bao giờ bỏ cuộc trước ơn cứu độ người thân yêu của mình. Sự tỉnh thức của mẹ Monica nằm ở những giọt nước mắt âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện không ngơi nghỉ, cầu nguyện liên lỉ. Thánh Nữ đã cầu nguyện không chỉ cho bản thân, mà còn cho người chồng, cho người con của mình nữa. Chúng ta có bận tâm với ơn cứu độ các thành viên gia đình mình không? Ơn cứu độ của những người thân yêu của chúng ta không? Chúng ta có đủ kiên nhẫn với họ để canh thức và đợi chờ trong lời cầu nguyện, trong sự hy sinh, trong sự tận tụy mỗi ngày không? Khi chúng ta kiên nhẫn như thế, kiên trì như thế, chúng ta sẽ hiểu được lời khen ngợi của Đức Giêsu: ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan? Chúa Giêsu khen ngợi người đầy tớ biết lo cho gia đình, biết lo cho gia nhân đúng lúc, đúng giờ. Bài tin mừng này được công bố trong ngày lễ Thánh Monica. Chúng ta hãy chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Monica chính là người đầy tớ ấy. Thánh Nữ đã chu toàn bổn phận của người làm vợ và làm mẹ trong một hoàn cảnh đầy thử thách và khắc nghiệt. Một người chồng nóng nảy, một người con lầm lạc. Trong đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta muốn làm những việc đạo đức lớn lao mà quên mất gia nhân ngay trong nhà mình. Thánh Monica đã dạy chúng ta sự thánh thiện bắt đầu từ việc trung tín trong những bổn phận nhỏ bé hàng ngày, bằng lòng nhân hậu và nhẫn nhục để chinh phục trái tim của những người thân yêu. Quả vậy, hoa trái của sự nhẫn nhục, của sự trung tín ấy đã nở rộ trong cuộc đời của thánh nữ. Sức mạnh của những giọt nước mắt thành tâm đã đem lại những quả ngọt. Con của bà, thánh Augustino, đã trở nên một trái ngọt như quà tặng mà Thiên Chúa trao cho một người mẹ đã hết lòng trung tín cầu nguyện. Quả vậy, thánh Augustino là đứa con của những giọt nước mắt, đứa con của sự kiên nhẫn trong đợi chờ cầu nguyện. Trong đời sống chúng ta, đừng ai nóng vội. Chúng ta đừng đợi chờ những hiệu quả tức thì. Lời cầu nguyện không phải là một lời thần chú, vâng ơi hãy mở ra. Kinh nghiệm của đời thánh Monica cho chúng ta thấy cần kiên nhẫn. Đừng nản lòng thối chí khi cầu nguyện và chúng ta cảm nhận như mình chưa được nhận lời. Lời cầu nguyện kèm với giọt nước mắt của lòng yêu mến, của sự tận tụy, của sự kiên nhẫn chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của Thiên Chúa. Hôm nay, trong ngày lễ kính mẹ Monica, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thân yêu nhất của chúng ta, nhất là những người mà chúng ta cảm thấy bận tâm vì chính phần rỗi của họ. Xin Chúa đoái thương chúc lành cho những người thân yêu của chúng ta, nhất là những đứa con hư hỏng hay những người chồng sa đọa, để ơn Chúa trợ giúp biến đổi họ, trao tặng cho họ vinh quang là ơn cứu độ mà Đức Kitô đã đổ máu để cứu chuộc. Thánh Monica trở nên gương mẫu cho mỗi chúng ta. Xin đừng ai trong chúng ta nản lòng thối chí. Vậy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về mẫu gương tuyệt vời của thánh nữ Monica, mẫu gương của đời sống cầu nguyện, của sự tận tụy, của sự hy sinh, mẫu gương của một người đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Xin ông chúng con nhờ sự truyền cầu của thánh nữ sống trọn vẹn đức tin của mình, và đặc biệt chúng con biết kiên nhẫn cầu nguyện nâng đỡ anh chị em của chúng con, nhất là những người đang cần chúng con cầu nguyện và nâng đỡ. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên đoàn Bác Ái Masudito Tây Ban Nha. Sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Liên đoàn Masudito tại Toledo, bên Tây Ban Nha, nhân dịp đoàn về Roma hành hương Roma để tạ ơn Thiên Chúa nhân kỷ niệm 45 năm thành lập liên đoàn. Tổ chức này do cha Marcelino Casabuente và một nhóm giáo viên công giáo thành lập để nâng đỡ những người khuyết tật tâm trí và giúp họ hội nhập vào xã hội. Hiện nay, liên đoàn có 18 chi hội và khoảng 2.000 người đã được liên đoàn chăm sóc. Trong số khoảng 100 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có Đức cha Francisco Cerro Chavez, tổng giám mục giáo phận Toledo, cũng là giáo phận đầu tiên tại Tây Ban Nha. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho công việc đầy ý nghĩa mà liên đoàn đang thực hiện. Ngài đặc biệt đánh giá cao công việc âm thầm, vất vả và ít được nhìn thấy của những người phục vụ các cá nhân khuyết tật trí tuệ và bại não. Theo Ngài, phần thưởng đích thực cho những nỗ lực ấy thuộc về Thiên Chúa, vì nơi khuôn mặt của mỗi người yếu đuối và dễ bị tổn thương, các thành viên của liên đoàn có thể nhận ra chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài nhắc lại lời tin mừng, mỗi khi ta làm điều tốt cho những anh em bé nhỏ nhất thì cũng là làm cho chính Chúa. Khả năng nhận ra ánh nhìn của Đức Kitô nơi những người yếu thế không chỉ giúp mỗi cá nhân trưởng thành trong đức tin, mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhân văn và Kitô giáo hơn. Đức Giáo Hoàng Leo đề cao những giá trị làm nên bản sắc của liên đoàn Masudito, gồm tinh thần liên đới, bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy sự hòa nhập toàn diện. Chính những giá trị này đã giúp liên đoàn nhận được sự đồng hành và ủng hộ của nhiều cơ quan, tổ chức và đại diện chính quyền. Sự hiện diện của họ trong dịp này là dấu hiệu cho thấy sự cam kết chung đối với hoạt động của Masudito cũng như đối với công ích. Nhìn lại hành trình hơn 4 thập kỷ, Đức Thánh Cha tri ân sáng kiến của cha sáng lập Marcelino Casabuente, người đã khởi đầu một công việc mà khi ấy có thể chỉ là một giấc mơ, không để bất kỳ gia đình nào có người thân khuyết tật trí tuệ phải bị bỏ rơi hoặc thiếu sự hỗ trợ. Ngày nay, liên đoàn Masudito có thể tự hào vì đã giúp đỡ rất nhiều người và biến lý tưởng ban đầu thành hiện thực. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng tình yêu của Đức Kitô thúc đẩy các Kitô hữu hướng đến anh chị em mình, và tình bác ái chính là bằng chứng cụ thể của đức tin. Ngài phó thác các thành viên Masudito cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ nâng đỡ họ trong lúc khó khăn và luôn hướng họ về với Chúa.
0: Tin Hoa Kỳ, ơn gọi linh mục tăng vọt tại giáo phận Wichita, bang Kansas, Hoa Kỳ. Ơn gọi linh mục tại giáo phận Wichita thuộc bang Kansas, Hoa Kỳ gia tăng mạnh khiến giáo phận phải thiết lập một cơ sở đào tạo mới. Ngày 26 tháng 8 năm 2026, Đức Giám mục Can Keme của giáo phận sở tại chính thức khánh thành chủng viện Thánh Philippe Nevi. Cơ sở này là kết quả của hơn 2 thập niên lên kế hoạch và phát triển trong giáo phận. Chủng viện mới sẽ thay thế nhà đào tạo Thánh Giuse, một cơ sở được thành lập năm 2017. Số lượng ơn gọi linh mục liên tục gia tăng khiến việc mở rộng thành một chủng viện hoàn chỉnh trở nên cần thiết. Điều bắt đầu vào năm 2017 với 7 chủng sinh, nay đã phát triển thành một cộng đoàn gồm 42 người đang chuẩn bị tiến tới chức linh mục. Trong tương lai, chủng viện sẽ là nơi đào tạo linh mục cho 3 trong số 4 giáo phận thuộc bang Kansas gồm Wichita, Salina và Dodge City. Trong công tác đào tạo, giáo phận hợp tác chặt chẽ với Newman University ở Wichita, một trường đại học nằm ở gần đó. Chủng viện được đặt tên theo Thánh Philippe Neri, một linh mục sống ở thế kỷ thứ 16, nổi tiếng về niềm vui, chiều sâu đời sống và sự đồng hành với giới trẻ. Việc điều hành chủng viện do cha Chạc Agnon, vị giám đốc đầu tiên đảm nhiệm, cùng hỗ trợ với ngài là cha Gareth Burns, phụ trách đào tạo mục vụ, và cha Michael Brunga, vị phụ trách đào tạo học thuật. Đức giám mục Reme gọi việc thành lập chủng viện mới là một thời điểm hồng phúc của Chúa, là dấu hiệu hữu hình cho thấy phúc lành của Thiên Chúa và sự dấn thân liên tục của các tín hữu trong khu vực.
1: Tinh Vinh ở Áo Quốc, các thừa sai dòng ngôi lời tại Indonesia kêu gọi hỗ trợ để giúp đỡ các nạn nhân động đất tại đảo Flores. Tỉnh dòng Trung Âu của dòng ngôi lời có trụ sở tại Maria Enzadov, bên Áo, kêu gọi quyên góp để hỗ trợ hoạt động cứu trợ khẩn cấp do các tu sĩ cùng dòng đang hoạt động tại Indonesia, đặc biệt tại đảo Flores. Sau trận động đất mạnh xảy ra trên đảo Flores của Indonesia, cộng đoàn dòng ngôi lời ở địa phương đã kêu gọi hỗ trợ cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp do các tu sĩ trong tỉnh dòng phát động. Trong thông cáo hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 8 vừa qua, tỉnh dòng Trung Âu cho biết các khoản hỗ trợ sẽ được sử dụng trong số những mục đích khác để mua lương thực, thuốc men, các sản phẩm vệ sinh và những nhu yếu phẩm cứu trợ cấp thiết khác. Dòng cũng hỗ trợ những gia đình đặc biệt dễ bị tổn thương, cũng như việc khôi phục những điều kiện sinh kế đã bị phá hủy của các nạn nhân động đất. Các thừa sai dòng ngôi lời đã hoạt động tại đảo Flores từ nhiều năm qua. Các vị phụ trách cho biết, họ biết rõ người dân và tình hình ở đây và giúp đỡ tại những nơi mà nhu cầu cấp thiết nhất. Trận động đất ngày 15 tháng 8 vừa qua ở mức độ 7,7 theo thước Richter đã làm rung chuyển hòn đảo Flores, nơi phần lớn dân cư là người Công giáo. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, ít nhất 100 người đã thiệt mạng. Hàng ngàn người vẫn đang phải sống trong cảnh không có nhà ở tại nhiều huyện thuộc các khu vực hành chính khác nhau. Kể từ sau trận động đất chính, hàng trăm dư chấn đã tiếp tục làm rung chuyển hòn đảo. Đức cha Paulus Moody Gladden, dòng ngôi lời, tổng giám mục giáo phận ND trên đảo Flores, cho biết người dân đã thể hiện một tinh thần đoàn kết đặc biệt trước thảm họa động đất. Ngài kể rằng những gia đình sống tại những khu vực tương đối an toàn hơn đã tự nguyện dựng các nơi tạm trú khẩn cấp, đồng thời chia sẻ lương thực và những nhu yếu phẩm khác với những người bị mất nhà cửa, mặc dù một phần nhà của chính họ cũng bị hư hại. Theo Đức Tổng giám mục Clayden, các linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo đã lập tức ứng phó ngay sau trận động đất, thậm chí trước khi một chương trình cứu trợ khẩn cấp chính thức của giáo phận được triển khai. Ngài nói, đó chính là bác ái, caritas, theo đúng nghĩa của từ này. Các vị hữu trách giáo hội đã lên kế hoạch cho một quá trình tái thiết lâu dài và đầy khó khăn, bao gồm việc tái xây dựng gia cư, nhà thờ, trường học và cơ sở hạ tầng công cộng.
0: Tin Jerusalem, nhiều vị lãnh đạo Kitô kêu gọi thế giới

0: Munich Junen, nguyên giám mục giáo hội Tin lành Lutheran, và Đức Atala Hana, tổng giám mục chính thống giáo Hy Lạp. Các vị kêu gọi các giáo hội, những người có trách nhiệm hoạch định chính sách và công chúng quốc tế hành động. Những gì đang diễn ra tại Gaza không được phép chỉ trở thành một đức tin đơn thuần rồi bị lãng quên. Các vị ký tên yêu cầu chấm dứt việc giết chóc, tàn phá và nạn đói, bảo vệ dân thường, đồng thời bảo đảm việc tiếp cận viện trợ nhân đạo không bị cản trở. Mỗi sinh mạng con người đều thiêng liêng, hòa bình không thể được xây dựng trên những đống đổ nát của một dân tộc. Điều kiện tiên quyết cho một nền hòa bình công bằng là sự bình đẳng của tất cả mọi người trên mảnh đất này. Tuyên ngôn cũng nhìn thấy mối nguy ngày càng lớn tại miền bờ Tây và cả khu vực Đông Jerusalem. Họ chỉ trích việc mở rộng các khu định cư, bạo lực, các trạm kiểm soát và những hạn chế đi lại. Ngoài ra, họ phản đối việc ngày càng khó tiếp cận việc làm, dịch vụ chăm sóc y tế và các địa điểm thánh thiêng. Tuyên ngôn cảnh báo về tình trạng các tín hữu Kitô Palestine ngày càng rời bỏ quê hương để di cư. Chúng tôi, những người Palestine theo Kitô giáo, không phải là những di tích của quá khứ. Chúng tôi thuộc về mảnh đất này và là một bộ phận không thể tách rời của con người nơi đây, của quá khứ, hiện tại và tương lai của nơi này. Người Kitô giáo và người Hồi giáo là một dân tộc và phải cùng nhau xây dựng tương lai của mình trên nền tảng các quyền bình đẳng, phẩm giá con người và sự tôn trọng lẫn nhau. Lời kêu gọi cũng gửi tới những người Palestine theo Kitô giáo lời nhắn nhủ rằng, bất chấp nỗi sợ hãi và những điều kiện sống khó khăn, họ không được bỏ cuộc. Các giáo hội và các tổ chức Kitô giáo cần hỗ trợ về việc làm, giáo dục, nhà ở, cũng như hỗ trợ thế hệ trẻ, các gia đình, đồng thời tích cực hơn trong việc bảo vệ các quyền của người dân. Những vị ký tên cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự, đặc biệt là Hoa Kỳ, thực thi trách nhiệm của mình và chấm dứt việc giết chóc, cưỡng bức di dời và phá hủy.
1: Tin New York, Hoa Kỳ, con số kỷ lục các sinh viên Đại học Harvard muốn gia nhập giáo hội công giáo. Năm nay có khoảng 80 sinh viên tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ đang chuẩn bị gia nhập chính thức giáo hội công giáo. Con số này gấp đôi năm ngoái và là mức cao nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay. Con số này phù hợp với thông tin được báo Wall Street Journal đăng tải vào tháng 12 năm ngoái. Theo đó, Trung tâm Công giáo Harvard và Giáo xứ Liên kết Thánh Phaolô có 80 người mong muốn gia nhập giáo hội công giáo. Tờ báo nhấn mạnh rằng con số này cao gấp đôi năm trước. Cha Nathaniel Sander, tuyên úy công giáo phụ trách sinh viên của Harvard, nói về thực tế này trong một tập của chương trình Một sáng kiến văn hóa và du lịch của Hoa Kỳ được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Trong chương trình, một gia đình đi qua nhiều địa điểm khác nhau trên đất nước, trong khi cô con gái Paloma cân nhắc nhiều lựa chọn đại học, trong đó có Harvard. Chuyến thăm trường đại học mang một ý nghĩa đặc biệt vì cha mẹ của cô đến đây với một số e ngại về khả năng con gái mình theo học tại một cơ sở giáo dục không thuộc công giáo, nơi mà theo họ có thể đặt nền tảng giáo dục Kitô giáo mà gia đình đã truyền đạt cho cô vào tình thế thử thách. Tuy nhiên, cuộc gặp với cha Sander cuối cùng đã đem lại một góc nhìn khác. Vị tuyên úy không chỉ nói về những người đang chuẩn bị gia nhập giáo hội. Ngài còn nhấn mạnh sự gia tăng của sinh viên tham gia đời sống công giáo tại Harvard. Cha nói, hiện nay số sinh viên tham dự thánh lễ rất tốt. Chắc chắn con số này đã tăng từ 10% đến 20% trong những năm gần đây. Tờ Wall Street Journal cũng làm nổi bật sự tăng trưởng này. Theo tờ báo, thánh lễ Chúa Nhật hiện quy tụ trung bình khoảng 300 sinh viên so với khoảng 200 sinh viên cách đây vài năm. Theo cha Sander kể về điểm đáng chú ý nhất của cộng đoàn công giáo Harvard là đặc điểm của những sinh viên tham gia. Cha kể, chúng tôi có những sinh viên rất thông minh và đạt thành tích học tập rất cao. Trung tâm công giáo có một môi trường khác biệt. Chúng tôi có thể tổ chức các buổi gặp gỡ về rất nhiều chủ đề khác nhau. Và các sinh viên đặt ra những câu hỏi tuyệt vời. Tôi rất biết ơn về những gì Thiên Chúa đang thực hiện tại đây. Những khẳng định trên đây được kiểm chứng qua những lời chứng của chính các sinh viên của trường đại học danh giá này. Tin Mông Cổ. Mông Cổ tiễn biệt một trong những nhà truyền giáo đầu tiên của mình. Cộng đoàn công giáo.

Phố ở Mông Cổ, Phủ Doãn Tông Tòa Ulaanbaatar tiễn biệt một trong những vị tiên phong của hoạt động truyền giáo của giáo hội Công giáo tại Mông Cổ. Đó là cha Robert Goessens, người Bỉ, một trong ba nhà truyền giáo đầu tiên thuộc dòng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ đến Mông Cổ vào tháng 7 năm 1992. Cha Goessens đến Mông Cổ cùng với linh mục Wenceslao Padilla, người Philippines, và sau này trở thành vị phủ doãn tông tòa đầu tiên cùng với linh mục Gilbert Sales với nhiệm vụ khởi sự công cuộc loan báo tin mừng tại Mông Cổ. Ban đầu, các nhà truyền giáo sống trong một khách sạn ở Ulaanbaatar trước khi chuyển đến một căn hộ. Họ cử hành thánh lễ cho những người công giáo nước ngoài đang sinh sống tại thủ đô và tổ chức các lớp tiếng Anh. Họ cũng đón tiếp người Mông Cổ muốn tìm hiểu về sự hiện diện cũng như đời sống của họ. Công việc của những nhà truyền giáo dòng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ đầu tiên được đặc trưng bởi việc từ chối chủ trương chiêu dụ tín đồ và mong muốn xây dựng những mối quan hệ tôn trọng với xã hội Mông Cổ, với các truyền thống tôn giáo và chính quyền địa phương theo mô hình hãy đến mà xem. Cách tiếp cận này nhằm giúp giáo hội công giáo phát triển một cách chậm rãi nhưng vững chắc. Cha Goessens đã qua đời ngày 15 tháng 8 vừa qua tại Nhật Bản, hưởng thọ 98 tuổi. Theo niên giám 2024 của Tòa Thánh, giáo hội công giáo tại Mông Cổ hợp thành một phủ doãn tông tòa. Và hiện có 1.430 tín hữu công giáo trên tổng số 3.450.000 dân cư sống trên lãnh thổ rộng 1.560.000 cây số vuông với 6 linh mục giáo phận và 19 linh mục dòng, 63 tu sĩ nam nữ và 8 giáo xứ.

Con ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa trong bàn tay từ ái Chúa.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu con.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 28 tháng 8, thứ Sáu trong Chúa Nhật thứ 21 thường niên, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Augustino Giám Mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 25, câu 1 đến 13. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy các cô dại mang đèn mà không mang theo dầu. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ, tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua chúng ta mừng kính Thánh Monica. Tin mừng mời gọi chúng ta canh thức. Và hôm nay mừng kính Thánh Augustino, người con mà người mẹ đã kiên nhẫn cầu nguyện trong nước mắt. Tin mừng tiếp tục mời gọi chúng ta hãy canh thức. Quả vậy, ngày lễ nhớ Thánh Augustino Giám Mục hôm nay, chúng ta được nghe tin mừng của Thánh Matthêu chương 25. Bài tin mừng này được đặt trong bối cảnh của ngày cánh chung. Chúng ta hãy đọc bài tin mừng cùng với cuộc đời của vị thánh để tìm ra một nẻo đường cho chính bản thân chúng ta, hầu sống lời mời gọi hay canh thức của Chúa. Trong tin mừng, một hình ảnh thật quen thuộc được Đức Giêsu sử dụng, đó là dầu trong bình. Cả 10 cô trinh nữ đều mang đèn đi đón chàng rể. Thế nhưng, trong đó chỉ có 5 cô khôn, bởi vì các cô mang đèn và mang theo bình dầu. 5 cô còn lại cũng hăm hở đón chàng rể, nhưng đèn hết dầu. Đó là những cô mà tin mừng gọi là những cô khờ dại. Đâu là ý nghĩa của dầu trong bình? Chắc chắn, ý nghĩa dụ ngôn này thật phong phú. Nhưng, nếu ta đọc ý nghĩa của dụ ngôn trong cuộc đời của Thánh Augustino, chúng ta có thể nhận ra đèn chính là niềm tin của chúng ta, và niềm tin ấy được tuyên xưng bên ngoài. Dầu chính là tình yêu chân thật trong trái tim của mình. Augustino từng đi tìm hạnh phúc trong những thú vui trần thế, nhưng đèn của ông cạn dầu và ông cảm thấy trống rỗng. Chỉ khi nào tìm gặp được Chúa, chỉ khi nào trở về với nội tâm, bình dầu lòng mến của ông tràn đầy, khi ấy Augustino mới thực sự thỏa đáng. Chúng ta có khi nào chỉ đang giữ đèn mà không có dầu của đức bác ái, của tình yêu trong lòng mình không? Chúng ta thể hiện đức tin bằng những cách diễn tả hào nhoáng, bằng những cách diễn tả hoàn toàn bên ngoài mà thiếu vắng tình yêu, thì chẳng khác gì đèn của chúng ta tắt hụt
và bình dầu không có. Thánh Âu Tinh mời gọi chúng ta đừng quên sự khát khao cho dù là muộn màng. Đừng quên châm đầy đèn của mình dầu của lòng mến. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết câu nói nổi tiếng của thánh nhân: con yêu Chúa quá muộn màng, ôi vẻ đẹp quá cổ kính, nhưng cũng thật mới mẻ. Quả vậy, câu nói này tương đồng với tiếng kêu của các cô khờ dại khi cửa đã đóng: thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Thánh Augustino nhắc nhở chúng ta rằng không bao giờ là quá muộn để đi vào hành trình hoán cải. Nhưng bài tin mừng lại nhắc sẽ có lúc cửa đóng lại. Ở đây, sự tỉnh thức không phải là sợ chết, mà là trân trọng từng phút giây hiện tại để chúng ta sống tràn đầy lòng mến. Lòng mến đối với Chúa và lòng mến với tha nhân. Đừng đợi đến khi đèn tắt thì mới đi tìm dầu. Khi ấy đã muộn, cửa đã đóng. Khi lòng thương xót còn mở rộng, đừng ai trong chúng ta hững hờ. Sống như thế, thưa cộng đoàn, thưa anh chị em, là chúng ta sống tỉnh thức. Xin Thánh Augustino truyền cầu cho chúng ta, để chúng ta được ơn tỉnh thức trong đời sống đức tin, nhận ra con người thật của mình, và cũng nhận ra lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, nhận ra những ân huệ lớn lao Thiên Chúa trao tặng, và đừng bao giờ chúng ta để cho những ân huệ đó trở nên vô hiệu trong đời sống của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã đong đầy lòng mến nơi tâm hồn của Thánh Augustino. Chúa cho thánh nhân được gặp gỡ Chúa khi thánh nhân khát khao kiếm tìm Ngài. Xin cho chúng con cũng được đong đầy lòng mến và gặp gỡ được Chúa trong đời sống, trong chính những nỗi khắc khoải của chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn giám mục Tin Lành Luther Na Uy. Sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn 14 giám mục Luther Na Uy là giáo hội đa số tại nước này. Trong bài phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Giám mục Olaf Fixe TVX, Chủ tịch Giáo hội Na Uy, bày tỏ lòng trân trọng đối với việc Đức Leo đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng là "Trong đấng duy nhất, chúng ta nên một". Điều này gợi lại chính lời cầu nguyện của Chúa Kitô: "Xin cho tất cả nên một", rồi nói thêm: "Sự hiệp nhất là một hồng ân của Thiên Chúa, và sự hiệp nhất ấy hệ tại ở việc cùng nhau thực hiện công việc của chúng ta và cùng nhau làm chứng". Trong chuyến viếng thăm Roma này, chúng tôi được Cộng đoàn Thánh Egidio mời gọi lắng nghe và hiểu sâu sắc hơn cách chúng ta có thể giúp những người trẻ tìm kiếm và tìm thấy vị trí của mình trong giáo hội. Và qua đó, họ có thể lớn lên trong đức tin để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại như một biểu hiện của đức tin Kitô giáo. Trong dịp này, Đức Thánh Cha phát biểu: "Trong giai đoạn đặc biệt đầy biến động mà thế giới đang trải qua, không chỉ vì những xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn vì sự cay nghiệt trong cách tiến hành các cuộc tranh luận chính trị tại mỗi quốc gia, chúng ta cần học nơi Chúa Giêsu cách bước đi trên đường nhân ái và tình thương, hai nhân đức có sức mạnh giải giáp. Dường như đang có một sự thù địch ngày càng gia tăng giữa các dân tộc, thể hiện không chỉ trong các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế, như quý vị đã nhận xét, mà còn ngay trong nội bộ từng quốc gia, như cho thấy sự cay đắng thường đặc trưng cho các cuộc tranh luận chính trị và xã hội". Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng câu trả lời không thể chỉ đơn giản là thể hiện sự thù địch đối với những người, mà giữa họ nảy sinh những hiểu lầm, một thái độ vốn được tạo điều kiện bởi tình trạng nhân loại sa ngã của chúng ta. Thay vào đó, cần có một nỗ lực phối hợp để tìm kiếm những con đường cụ thể của sự hòa giải và tình huynh đệ. Một gánh nặng mà Chúa Giêsu làm cho nhẹ đi khi Người dạy chúng ta một con đường khác, cho thấy rằng lòng nhân ái và đức bác ái có sức mạnh giải giáp. Vì thế, chuyến viếng thăm này cũng trở thành một ví dụ về một bước đi, tuy nhỏ bé, nhưng quan trọng hướng tới sự hiệp nhất. Vì thế, tôi chân thành biết ơn sự hiện diện của quý vị tại đây và ước muốn chung của quý vị là tìm kiếm những cách thức để xây dựng sự hiệp thông. Sau đó, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích noi theo gương Thánh Olaf, vua Na Uy, vị tử đạo và bổn mạng quốc gia của đất nước, và Thánh Suniva, vị tử đạo và bổn mạng miền Tây Na Uy, để chúng ta ngày càng sống cách chân thực hơn như anh chị em, và rồi cùng nhau làm chứng về đấng cứu độ của chúng ta.
2: Tin giáo phận Bắc Ninh, 105 anh chị em sắc tộc nhận bí tích khai tâm Kitô giáo tại giáo phận Bắc Nậm. Sáng ngày 25 tháng 8 vừa qua, tại nhà nguyện giáo xứ Bắc Nậm, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã chủ sự thánh lễ ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho 105 anh chị em thuộc các dân tộc Tày, Hờ Mông, Sán Chỉ, Giao. Trước thánh lễ, cộng đoàn quy tụ chức khuôn viên giáo xứ để cùng với Đức Cha Giuse cử hành nghi thức xin Chúa chúc lành cho tượng Đức Mẹ Bắc Nậm trong trang phục truyền thống của người Hờ Mông. Vào lúc 9 giờ, thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Giuse cử hành, đồng tế với ngài có cha quản hạt Bắc Cạn, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hiệp thông trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo bà con giáo dân đến từ nhiều giáo họ xa gần. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse không giấu nổi niềm vui khi chứng kiến những tâm hồn đơn sơ, những con người giản dị hôm nay đã gia nhập gia đình giáo hội. Ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đang hoạt động nơi giáo hạt Bắc Cạn. Thành quả hôm nay không chỉ đến từ những nỗ lực của con người, nhưng trước hết là hồng ân của Thiên Chúa, đấng đã âm thầm gieo trồng, chăm sóc và làm cho những hạt giống đức tin lớn lên giữa bao khó khăn thử thách. Sau khi lãnh nhận các bí tích, 105 anh chị em được mời gọi tiếp tục lớn lên trong đức tin và trở thành những chứng nhân của tin mừng ngay giữa gia đình, bản làng và dân tộc mình. Cũng nên biết rằng, giáo hạt Bắc Cạn là một địa bàn truyền giáo đặc thù của giáo phận Bắc Ninh, với phần đông giáo dân là anh chị em các dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, đường xá cách trở và đời sống còn nhiều khó khăn khiến công cuộc loan báo tin mừng nơi đây đòi hỏi sự hiền diện, bền bỉ, kiên nhẫn và một tình yêu lớn lao dành cho con người.
1: Tin Kiev, Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng sách chúc của Công giáo Ukraine kêu gọi sự liên đới. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine ghi lễ đông phương, lên án sự tàn bạo của chiến tranh xâm lược do Nga tại Ukraine, cũng như những hậu quả tàn phá do công nghệ máy bay không người lái được sử dụng trong chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi ngày 24 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 35 năm độc lập của Ukraine, Đức Tổng giám mục nói, gần đây, mỗi tháng lại đẫm máu hơn tháng trước với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào dân thường. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Theo Đức Tổng giám mục trưởng, việc tiến quân trên mặt trận ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém đối với quân đội Nga. Vì thế, họ cố gắng tấn công dân thường, qua đó làm gia tăng nỗi đau khổ của người dân. Ngài giải thích, những người điều khiển máy bay không người lái trong thời gian thực có thể nhìn thấy trên camera những người mà họ đang giết. Vì thế, không thể nói rằng các nạn nhân dân sự là những nạn nhân ngoài ý muốn, không được trực tiếp nhắm tới. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Đức Tổng giám mục trưởng cũng nói, chúng tôi kêu gọi sự liên đới và hiệp nhất trong kinh nguyện cũng như trong hoạt động nhân đạo. Theo Ngài, việc kỷ niệm nền độc lập của quốc gia đối với người Ukraine là một ngày cầu nguyện và suy ngẫm về việc ngày nay chúng ta không chỉ phải bảo vệ tự do của mình, mà còn phải tích cực định hình tương lai của mình như thế nào. Đức Tổng giám mục trưởng nhấn mạnh, đừng mệt mỏi vì được tự do. Đó là sứ điệp căn bản mà Ukraine có thể gửi đến toàn thế giới. Đối với các Kitô hữu, tình yêu quê hương không được biến thành sự tôn thờ nhà nước. Nhà nước pháp quyền là một công cụ quan trọng để bảo vệ phẩm giá con người, tự do, công ích và quyền sống của dân tộc. Tình yêu đối với quê hương mình không phải là sự thù ghét những người khác, nhưng là ý chí nhận lãnh trách nhiệm đối với dân tộc của mình và phục vụ dân tộc ấy. Ngày 24 tháng 8 năm 1991, Quốc hội Ukraine tại Kiev đã bỏ phiếu tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô và công bố việc thành lập một nhà nước độc lập. Kể từ năm 1992, ngày này trở thành ngày quốc lễ của Ukraine.
2: Tin Kiev, Ukraine. Bộ bác ái của Tòa Thánh trợ giúp cho bếp ăn tình nguyện ở Ukraine. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, cha Victor Bilu, cộng tác viên Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, đã đến thăm một bếp ăn tình nguyện tại làng Berestia thuộc vùng Rino ở phía tây bắc đất nước. Ngài đã trao cho các tình nguyện viên quán ăn phát chẩn do Bộ Bác Ái của Tòa Thánh gửi giúp. Cha Victor đã kể về sáng kiến này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican. Người khởi xướng bếp ăn tình nguyện này là bà Tetiana Pinchuk. Cha Bilu cho biết bà đã trực tiếp tìm đến Tòa Sứ Thần để xin hỗ trợ. Bà Tetiana là một tình nguyện viên người Ukraine đã quy tụ nhiều phụ nữ Ukraine trong làng của bà và các làng lân cận để chuẩn bị những phần ăn cho các quân nhân Ukraine, đóng trong các túi bảo quản thực phẩm. Các phụ nữ này thường xuyên tập trung tại nhà bà Tetiana, nơi đã được bố trí các phòng thích hợp để chế biến thức ăn. Vì linh mục nhận xét rằng, đối với những tình nguyện viên này, khoản hỗ trợ từ Vatican mang một ý nghĩa kép. Họ là những người có đức tin. Trong số họ không có người Công giáo, mà chỉ có các tín hữu chính thống giáo và tin lành. Cha Victor nói, tôi không ngờ rằng họ lại muốn nhấn mạnh nhiều đến thế việc mình nhận được sự trợ giúp chính từ Bộ Bác Ái của Tòa Thánh. Ngay cả khi đón tiếp chúng tôi, họ cũng nói, các đại diện của Đức Giáo Hoàng đã đến với chúng tôi. Và họ đã đăng tin này trên các mạng xã hội. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện. Tôi đã làm phép các thực phẩm và chúng tôi cũng cầu nguyện cho các quân nhân của chúng ta. Điều khiến tôi xúc động là các tình nguyện viên đã tự tổ chức công việc và luôn đặt niềm tin vào Chúa quan phòng cũng như sự trợ giúp của Thiên Chúa. Bởi vì những nguồn lực cá nhân mà họ có không nhiều, tôi tự hào vì giáo hội công giáo có thể làm được nhiều điều tốt đẹp đến như vậy mà không cần chờ đợi những thời điểm tốt đẹp hơn. Đây là điều luôn khiến tôi cảm thấy xúc động và tôi hạnh phúc vì ít nhất mình có thể tham gia một phần vào tất cả những điều này.
1: Tin Moscow Liên bang Nga, Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định tại Moscow rằng chiến tranh phải chấm dứt. Trong cuộc gặp song phương diễn ra tại Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác định được nhiều điểm đồng thuận về những vấn đề quốc tế và nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh. Trong số những vấn đề được hai bên cùng quan tâm, còn có các vấn đề liên quan đến cộng đồng công giáo tại Nga và những sáng kiến mang tính nhân đạo nhằm khởi động một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp gỡ có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần Tòa Thánh, và kéo dài hơn một giờ. Đức Tổng giám mục Gallagher và Bộ trưởng Lavrov đã lần lượt đưa ra tuyên bố trước báo chí. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 về việc chấm dứt các hành động thù địch giữa Nga và Ukraine và khởi động những cuộc đàm phán thực chất với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Theo Đức Tổng giám mục, lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng, cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Vì vậy, Ngài khẳng định, điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Vị đại diện ngành ngoại giao của Tòa Thánh cũng kêu gọi Nga và Ukraine thể hiện những dấu hiệu cởi mở và thiện chí, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt liên quan đến dân thường, cơ sở hạ tầng, những người bị thương và tù binh chiến tranh. Đức Tổng giám mục khẳng định cuộc chiến với Ukraine phải chấm dứt, số người thiệt mạng ở cả hai bên tiếp tục không ngừng gia tăng do các hành động thù địch và cùng với đó là những đau khổ của người dân thường. Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov bày tỏ sự đánh giá cao đối với thiện chí cởi mở của Tòa Thánh trong đối thoại với Nga cũng như cam kết vì hòa bình. Ông tuyên bố đồng ý với người đồng cấp phía Vatican về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột. Ông Lavrov đánh giá cuộc trao đổi là rất hữu ích. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nhắc đến tầm quan trọng của chuyến công tác sắp tới của Đức Hồng Y Zuppi tại Nga. Về phía Tòa Thánh, vị Tổng giám mục tiếp tục khẳng định ý muốn đóng góp vào việc xây dựng những không gian đối thoại, củng cố các nỗ lực nhân đạo và đưa ra những thiện chí trung gian của mình trong việc theo đuổi hòa bình. Tối thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp Đức Tổng giám mục Antony của giáo phận Volokolamskoye, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Hai bên đã thảo luận những vấn đề cùng quan tâm cũng như trong bối cảnh khu vực hiện nay. Tin Washington, Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ chuyển 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo. Chính phủ Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump điều hành dành gần 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo hoạt động trên toàn thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu và cứu trợ thiên tai, theo tin của tờ The Christian Post. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Marco Rubio đã công bố quyết định trên đây vào đầu tháng 8 này, đồng thời nêu tên các tổ chức từ thiện Kitô giáo sẽ được thụ hưởng. Các khoản tiền sẽ được phân bổ dưới hình thức các khoản tài trợ cho y tế, nguồn tài chính y tế được đưa vào các thỏa thuận với chính phủ, cũng như các khoản tài trợ cứu trợ thiên tai riêng biệt. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình này sẽ phân bổ 1,4 tỷ Mỹ Kim cho các bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo và các cơ sở địa phương điều hành tại hơn 20 quốc gia. Tổ chức Hoàn Cầu Khải Tượng và một liên minh các đối tác địa phương tùy thuộc vào việc được cấp kinh phí sẽ nhận tối đa 850 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm thông qua một khoản tài trợ thuộc Sáng kiến Đức Tin và Cộng đồng, một chương trình hỗ trợ các tổ chức tôn giáo và địa phương. Nguồn tiền này nhằm nâng cấp hơn 2.500 bệnh viện, phòng khám và trung tâm cộng đồng tại 17 quốc gia, đồng thời chi trả, đào tạo và trang bị cho hơn 30.000 nhân viên y tế cộng đồng. Ngoài ra, 570 triệu Mỹ Kim khác dành cho các phòng khám do các tổ chức tôn giáo và địa phương điều hành sẽ được phân bổ thông qua các thỏa thuận với chính phủ trong khuôn khổ cùng chiến lược này.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa công đoàn phụng vụ, một ngày Chủ nhật nọ tại giáo xứ chúng ta, sau thánh lễ thiếu nhi, có một người phụ nữ trẻ đến gặp một linh mục cũng còn rất trẻ và hỏi rằng: Thưa cha, Chúa Giêsu là ai vậy cha? Vị linh mục chưa kịp trả lời thì người phụ nữ ấy nói tiếp: Cháu nhà con năm nay mới 6 tuổi thôi mà cháu cứ hỏi con rằng Chúa Giêsu là ai vậy mẹ? Dựa vào giáo lý, dựa vào kinh thánh, con trả lời cho cháu. Nhưng mà cháu cứ hỏi con hoài, hỏi hoài, hỏi hoài. Ngày nào cháu cũng hỏi con mấy lần, riết rồi con không biết phải trả lời cho cháu như thế nào nữa. Vậy cha có cách nào giúp con trả lời cho cháu không cha? Chúa Giêsu là ai vậy cha? Bất ngờ và ngạc nhiên, vị linh mục trẻ bối rối trước một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại rất hóc búa. Chúa Giêsu là ai? Từ trước tới nay, qua sách vở về căn bản thì cả người phụ nữ lẫn vị linh mục trẻ đều biết Chúa Giêsu là ai. Nhưng hôm nay, một cách cá nhân và cụ thể thì việc trả lời cho câu hỏi Chúa Giêsu là ai quả không dễ chút nào. Bởi câu hỏi này không chỉ đặt vấn đề về căn tính của Đức Giêsu, nhưng còn đặt vấn đề về đức tin, về sự xác tín, về tương quan cụ thể của từng cá nhân con người với Đức Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay, khi đến miền Cesare Philippe, Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ về bản thân người. Trước hết, người hỏi các ông rằng: người ta nói con người là ai? Đức Giêsu muốn các ông quan tâm đến dư luận xã hội. Đức Giêsu muốn các môn đệ quan tâm xem thiên hạ nói thầy mình là ai. Và ngay lập tức các ông thưa với người rằng: kẻ thì nói rằng là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Lẽ tất nhiên Đức Giêsu thừa biết thiên hạ nghĩ người là ai, nhưng người vẫn cứ hỏi các môn đệ để các ông suy nghĩ trả lời. Và sau khi đã trả lời thay cho dân chúng thì các ông, chính các ông sẽ phải có câu trả lời cho riêng mình. Thế nên ngay khi các ông vừa nói lên câu trả lời của dân chúng thì Đức Giêsu lại hỏi các ông rằng: còn anh em nói thầy là ai? Còn anh em nói thầy là ai? Câu hỏi này cho thấy đối với Đức Giêsu thì đức tin và sự hiểu biết của các môn đệ về bản thân người cũng như tương quan cụ thể của mỗi người trong các ông với người có một tầm quan trọng hết sức đặc biệt. Mỗi người trong các ông cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng về bản thân người. Mỗi người trong các ông cần phải có một sự xác tín, một lời tuyên xưng quyết liệt vào bản thân người. Và mỗi người trong các ông cũng cần phải có một tương quan chặt chẽ, một tương quan sống còn với người. Nói cách khác, đặt vấn đề với các môn đệ, Đức Giêsu muốn các ông phải ý thức, phải nghiêm túc và phải quyết liệt trong lập trường đức tin cũng như trong cung cách sống đời môn đệ của mình. Trước câu hỏi của Đức Giêsu thay lời cho các môn đệ,
Simon Phêrô đã mau mắn công khai tuyên xưng rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thật ra khi tuyên xưng như thế, Phêrô không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa lời tuyên xưng của mình. Lời khẳng định của Đức Giêsu cho chúng ta thấy rõ điều đó. Người nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh biết điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đấng ngự trên trời. Đón nhận mặc khải từ Chúa Cha, Simon Phêrô đã mạnh dạn công khai tuyên xưng đức tin của mình, và nhờ đó ông đã được Đức Giêsu khen là người có phúc. Kính thưa cộng đoàn, từ hai câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho các môn đệ hôm nay, chúng ta thấy rằng đức tin của các môn đệ cũng như đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta không phải là một đức tin trừu tượng, không phải là một đức tin chung chung, nhưng đức tin của các môn đệ, đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta phải là một đức tin cụ thể, một đức tin cá vị, một đức tin đi vào tương quan sống còn với Đức Giêsu. Đức Giêsu không hỏi các môn đệ một câu hỏi chung chung, nhưng người hỏi các ông, hỏi từng cá nhân các ông một câu hỏi rất cụ thể rằng: Còn anh em nói Thầy là ai? Mỗi môn đệ, mỗi người Kitô hữu chúng ta trên hành trình theo Đức Giêsu đều phải đối diện với câu hỏi căn bản ấy, đều phải trả lời cho câu hỏi căn bản ấy theo một cách thức riêng và trong một tương quan rất riêng giữa mình với Đức Giêsu. Ngày nay Đức Giêsu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta: Còn anh chị em nói Thầy là ai? Câu hỏi này được đặt ra cho mỗi người chúng ta không phải là để chúng ta suy nghĩ hầu tìm ra câu trả lời hay hơn Simon Phêrô, nhưng là để chúng ta ý thức lại tương quan của mình với Đức Giêsu. Nhờ đó chúng ta biết sống và tuyên xưng đức tin của mình một cách quyết liệt và cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Tại sao vị linh mục trẻ cũng như người mẹ trẻ trong câu chuyện trên lại bối rối, lại gặp khó khăn khi đối diện với câu hỏi của một em bé 6 tuổi: Chúa Giêsu là ai? Nếu bây giờ em bé đó có mặt ở đây và hỏi mỗi người chúng ta rằng Chúa Giêsu là ai, thì mỗi người chúng ta sẽ trả lời em bé ấy như thế nào? Nếu bây giờ Chúa Giêsu hiện ra ở đây và hỏi từng người trong chúng ta rằng: Anh hay chị nói Thầy là ai? Thì mỗi người chúng ta sẽ trả lời Đức Giêsu như thế nào? Cộng đoàn phụng vụ thân mến, câu trả lời của chúng ta không chỉ đơn giản là lời nói, nhưng còn là cung cách sống đức tin của chúng ta giữa lòng đời. Sống giữa thế giới, sống với mọi người. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tuyên xưng đức tin bằng chính cung cách sống đạo hằng ngày của mỗi người chúng ta. Ước mong sao lời Chúa hôm nay giúp chúng ta ý thức hơn nữa về đời sống đức tin của mình, ý thức hơn nữa về tương quan của mình với Đức Giêsu, để khi tuyên xưng đức tin, khi sống đức tin một cách cụ thể giữa lòng đời, chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi của Đức Giêsu: Còn anh chị em nói Thầy là ai?
Và qua đó, chúng ta có thể nói cho những chị em đang sống chung quanh chúng ta biết được rằng Đức Giêsu là ai. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa ông bà, chị em, hôm qua ngày thứ Bảy, trên báo Tuổi Trẻ có một cái bài viết với cái tựa đề Từ Nhà Tù Đến Giảng Đường Đại Học. Bài báo đó do tác giả là Ngọc Dương kể về một cậu thanh niên 22 tuổi tên là Nguyễn Hoàng Tín, sống tại Hương Thủy, thành phố Huế. Anh ta không may bị rơi vào cảnh lao tù, 18 tháng phải nằm ở trong lao tù. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2013, khi được mãn hạn tù, cậu về đã cố gắng cắp sách đến trường, đến thầy, đến bạn. Để rồi trong kỳ thi vừa qua, anh ta đã đậu được vào ngành hóa trường Đại học Khoa học Huế với số điểm 16,75. Một con người bị rơi vào cảnh lao tù nhưng đã biết vươn lên để làm lại cuộc đời. Có lẽ nếu như bài báo, câu chuyện đó cũng là một câu chuyện rất bình thường mà chúng ta đâu đó cũng gặp nhiều mạnh đời đã biết vươn lên từ trong cái cảnh tù ngục như vậy. Tuy nhiên trong câu chuyện này, tôi muốn nói đến với ông bà anh chị em cái động lực mà làm cho cậu Tín này biết nỗ lực vươn lên trong cái cảnh lao tù như vậy. Động lực đó khởi đi từ ông bố của mình. Anh Tín này đã chia sẻ với phóng viên rằng: ba của tôi khóc rất nhiều, ba rất thương và không hề trách móc tôi chút nào. Trái lại, ba luôn nghĩ rằng cái sai lầm của tôi chính là do sai lầm của ba. Cái lần đầu tiên mà ba tới thăm tôi ở tại trong trại, ba đã khóc và xin lỗi tôi vì cái lỗi đã không biết giáo dục con, nhà nghèo cho nên không có thời giờ gần gũi con, không biết lo lắng để nghe tiếng con. Chính cái ánh mắt đau khổ của người bố đã làm thức tỉnh cậu Tín này, và cậu luôn cảm thấy mình có lỗi với ba, thương ba, cho nên đã nỗ lực phải làm lại cuộc đời. 18 tháng trong lao tù cũng là 18 tháng cậu cầm cùi làm quen với sách vở. Cậu học từ 11 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng, ban ngày phải đi lao động, cứ suốt như vậy, ôn tập trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Sau khi ra mãn hạn tù, cậu chạy với chiếc xe đạp cọc cạch đi học thầy, học bạn, để rồi được một kết quả như ngày hôm nay. Kính thưa bạn, chị em, động lực mà cậu Tín này đã làm lại cuộc đời đó là cậu đã nhận ra được tình yêu của ba mình, để rồi cậu biết vươn lên từ ngay trong cùng cực nhất kiếp lao tù như vậy. Kính thưa ông bà chị em, có lẽ một câu chuyện tương tự mà trong Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta hình ảnh của Phêrô tông đồ. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Phêrô đại diện cho nhóm 12 nhăn nhổ thưa rằng: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa ông bà chị em, chúng ta biết xuất xứ của Phêrô, một con người dân trài thứ thiệt, một con người có lẽ học hành chả đến đâu, thế mà lại trả lời một câu nói mang tư tưởng thần học cao siêu như vậy. Kitô nghĩa là đứng được sức dầu. Theo phong tục Do Thái, người ta chỉ có sức dầu cho những người được phong vương, được làm vua. Vì thế khi Phêrô tuyên xưng thầy mình là Đấng Kitô, nghĩa rằng là thầy mình là một vị vua. Hơn thế nữa, ngài còn là Con của Thiên Chúa hằng sống. Con của Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa. Và như vậy, với lời tuyên xưng của Phêrô, Phêrô đã xác tín rằng thầy của mình là một vị vua vạn vật, một vị Thiên Chúa vua của muôn loài. Kính thưa ông bà chị em, với một ông Phêrô dân trài thế mà lại tuyên xưng một điều như vậy, chắc chắn tự sức ông không thể nào nói lên điều tuyên tín cao siêu như vậy, và hẳn nhiên phải từ sức của ai đó. Và điều đó chính Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã khẳng định: này Phêrô, con ông Giô-đa, không phải xác phàm đã mặc khải cho con, nhưng chính cha của thầy đã mặc khải cho anh điều đó. Nay thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời, sự gì anh cầm buộc dưới đất
trên trời anh sẽ Thiên Chúa sẽ cầm buộc, dưới đất anh tháo cởi điều gì trên trời cũng sẽ tháo cởi. Nghĩa rằng là Chúa Giêsu đã chính thức trao quyền cho Phêrô đứng đầu nhóm 12 và là vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Có phải chăng rằng là Phêrô từ cái lời tuyên tín đó đã làm cho Chúa Giêsu mũi lòng nên trao cho ông một cái chức vị cao trọng như vậy? Giáo hội ngày hôm nay chúng ta được đặt trên nền móng các tông đồ, mà vị tông đồ lớn nhất đứng đầu các tông đồ chính là Phêrô. Phải chăng lời tuyên tín đó đã làm cho ông được điều đó? Chắc chắn không phải. Nó nằm trong một lý do sâu xa hơn, một lý do mà trong suốt tin mừng ta thấy nơi hình ảnh của một Phêrô. Có lẽ trong tin mừng hôm nay, đây là lần duy nhất Chúa Giêsu khen Phêrô: "Này Phêrô, con ông Giô-na, anh thật là có phúc." Còn trong suốt tin mừng rất nhiều lần Chúa Giêsu trách mắng Phêrô. Lần thứ nhất cách đây mấy tuần chúng ta nghe câu chuyện tin mừng khi Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các tông đồ đang dựa biển khơi. Thấy thầy, cậu Phêrô này cũng nhăn nhẩu: "Lạy thầy, nếu như thầy cho phép con đi trên mặt

còn cái bên ngoài thì không thể. Tuy nhiên Phêrô đã không hiểu mà nói rằng: Thưa Thầy, xin giải nghĩa cho con. Và chính điều đó Chúa Giêsu đã trách mắng ông: Các anh còn ngu dốt đến bao giờ nữa? Và lần thứ ba, kế tiếp câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay, tuần tới chúng ta sẽ nghe tiếp chi Phêrô đã lôi kéo Chúa Giêsu ra khi nghe Ngài tiên báo về cuộc tử nạn. Phêrô đã trách mắng Chúa Giêsu, nhưng quay lại Giêsu trách Phêrô rằng: Satan hãy lui ra sau Thầy. Rồi nhiều lần khác Chúa Giêsu đã trách Phêrô rất nhiều. Trong vườn diệt Simani, khi các binh lính tới bắt Chúa Giêsu, Phêrô đã rút gươm ra chém đứt tai một binh sĩ. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: Hãy xỏ gươm vào vỏ, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Và có lẽ chúng ta cũng quá biết câu chuyện của Phêrô đã chối Thầy suốt ba lần trong cuộc tử nạn, chỉ vì Phêrô sợ hãi lây cái chuyện bị bắt tòng phạm với Thầy Giêsu. Mặc dù trước đó Phêrô đã mạnh mẽ khẳng khái tuyên bố với Thầy: Cho dầu Thầy đi đâu, con sẽ liều thân với Thầy. Nhưng sau lần thứ ba Phêrô chối Chúa, ánh mắt của Đức Giêsu quay lại, làm cho ông nhận ra được khuôn mặt của Thầy mình, nhận ra được tình yêu của Thầy mình. Phêrô đã đi khóc lóc ăn năn. Kính thưa ông bà chị em, con người Phêrô là như vậy, bộc trực, nóng nảy, nhiệt tình, nhưng cũng rất hời hợt, thậm chí nhụt chí và thậm chí mắc phải sai lầm. Tuy nhiên nơi con người Phêrô đã khẳng khái nói lên một cái điều, đó là Phêrô đã nhận ra được tình yêu từ nơi Thầy của mình, một tình yêu mà Chúa Giêsu đã tha thứ cho ông, như Thầy Chúa Giêsu đã nói, không phải đến 7 lần nhưng đến 70 lần 7. Phêrô đã khám phá một tình thương bao la nơi Thầy của mình và nơi dung mạo của một vị Thiên Chúa, là một Đấng Kitô, là một vị con Thiên Chúa. Cho nên cuộc đời Phêrô theo lịch sử ghi lại, khi được làm đầu giáo hội, Ngài đã lãnh đạo nhóm giáo hội tiên khởi, rồi Ngài dám làm chứng cho Tin Mừng, đến độ Ngài lấy mạng sống mình, chết cho Tin Mừng. Và cái chết của Ngài cũng là một điều đáng cho chúng ta suy nghĩ. Ngài cùng chịu chết treo trên cây thập tự, nhưng chính vì Ngài nói tôi không xứng với Thầy nên xin người ta treo ngược đầu xuống. Con người Phêrô là như vậy. Kính thưa ông bà chị em, một Phêrô cũng có những yếu đuối, có lẽ cũng như tất cả chúng ta đây, thậm chí cũng đầy dẫy những tội lụy. Nơi con người Phêrô đó lại cảm nhiệm sâu xa một tình thương bao la từ Thiên Chúa, với một sự nhiệt tình thành tâm yêu mến Đức Giêsu Thầy của mình. Cho nên Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm đứng đầu hội thánh. Câu chuyện ban đầu tôi kể về người thanh niên Nguyễn Hoàng Tính đã khám phá ra được tình yêu của người bố mình, cho nên anh ta đã làm lại cuộc đời. Còn Phêrô, Ngài đã khám phá ra được tình yêu nơi Thầy Giêsu của mình với một lòng nhiệt tâm lo lắng để rồi điều lành giáo hội, và đã được chính Thầy của mình đặt lên làm đứng đầu giáo hội. Ngày hôm nay, bài học đó cũng là lời mời gọi tất cả chúng ta đây. Nếu như Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta đây: Này anh, này chị, này các bạn sinh viên, này ông, này bà, Đức Giêsu là ai đối với cuộc đời của mỗi người? Có lẽ rằng nếu như trả lời theo giáo lý thì tất cả chúng ta đây cũng có thể trả lời như Phêrô: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Tuy nhiên, chắc chắn một điều, Chúa Giêsu không hỏi chúng ta để rồi chúng ta đưa giáo lý ra trả lời với Ngài, nhưng Ngài hỏi chúng ta để mỗi người chúng ta hãy xác định đâu là kinh nghiệm cuộc sống đời sống tôn giáo, đâu là kinh nghiệm đời sống đức tin của mình với Chúa Giêsu mà chúng ta tin tưởng, với Thiên Chúa là Đấng mà chúng ta bước theo, là Đấng mà mỗi ngày Chúa Nhật chúng ta đến với thánh đường để tham dự thánh lễ, để rồi chúng ta sống đạo lý của Ngài. Đức Kitô là ai đối với mỗi người? Và câu trả lời đó tùy theo kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Như Phêrô đã khám phá ra được không?

lại một cái câu trả lời theo giáo lý, nhưng chính kinh nghiệm của ông, Ngài chính là con Thiên Chúa. Thì trong cuộc sống ngày hôm nay của mỗi người chúng ta, câu hỏi đó vẫn còn đó. Mỗi người chúng ta có bao giờ tự hỏi, tại sao tôi là người Công giáo? Tại sao tôi lại vào tin vào Thiên Chúa? Tại sao tôi lại phải sống theo đạo lý của Kitô giáo? Câu hỏi đó mỗi người chúng ta phải tự trả lời cho chính mình, để rồi mỗi người ý thức trách nhiệm với đạo thánh mà chúng ta đang tin, và mỗi người phải có trách nhiệm với những gì mà chúng ta đang sống trong tương quan giữa chính mỗi người với Thiên Chúa chúng ta. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành, tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa? Chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không? Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó. Mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh. Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó, mặt thể lý. Nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà, trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người. Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích. Nói một cách nào đó, bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó, hay là nghe tin nhắn hay là kia, nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn, hay là đâu là một cái nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo, thì rất là khó vì chúng ta rất là đa dạng. Nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một màu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một màu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau. Và không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai hết nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó nó mang tính công thức. tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả tổ chức y tế thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên. Nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia là chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Nhưng thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
0: Dạ.
1: Do đó chữa lành thực sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
0: Dạ, vâng.
1: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
0: dạ,
1: là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
0: Dạ.
1: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả.
0: Vâng.
1: Đó là ba chiều kích của chữa lành là mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý.
0: Yeah.
1: Ta phải thực sự được khỏe mạnh.
0: Yeah.
1: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ. Nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai? Chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình?
0: Yeah.
1: Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là,
0: yeah,
1: đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào? Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối.
0: Yeah.
1: Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật.
0: Vâng.
1: Với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng.
0: Yeah.
1: Để kết nối hết tất cả chiều kịch đó. Thì lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học.
0: Dạ vâng.
1: Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc, đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời,
0: dạ,
1: đến 2 năm, có khi là 3 năm trời.
0: Vâng.
1: Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
0: Dạ. Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn.
1: Dạ.
0: Để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
1: Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự.
0: Dạ.
1: Vâng. Một người tư vấn, một người có chuyên môn.
0: Vâng.
1: Để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
0: Dạ. Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn, thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt, bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương. Và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Mà nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa. Hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế, vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên, đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cả cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nghĩ được rằng, bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa, cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ, tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an, và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa, đối trước mặt bạn, họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Viết nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối. Có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình. Cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được, nhìn những cái tích cực để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này thưa cha. Câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha, mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là những chia sẻ của một bạn khán giả đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của livestream ngày hôm nay thưa cha.
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình. Đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. Bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến, thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là khi nó thói quen thành nhiều, nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình. Nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng, hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, mà bạn đặt câu hỏi, thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết ba chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó, nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó? Thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi, thì cái não chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó. Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó. Nhưng ngược lại, có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác. Việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không, mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác, thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình, mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có một cái, những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Mà sinh lý mạnh là mình, chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế, nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh qua phim ảnh nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác, ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình, tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề và thủ dâm mà thôi.
0: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi thì chương trình Dòng chảy cuộc đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một một chủ đề mang tên là Người trẻ và phim đen, và linh mục Giang Lai Tisita Phương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Bạn có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát

0: Y khoa tiến bộ cũng đành bó tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đã ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đã thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chôn thành khoản này xin Chúa mời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặng dương lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa công đoàn phụng vụ, một ngày Chủ nhật nọ tại giáo xứ chúng ta, sau thánh lễ thiếu nhi, có một người phụ nữ trẻ đến gặp một linh mục cũng còn rất trẻ và hỏi rằng: Thưa cha, Chúa Giêsu là ai vậy cha? Vị linh mục chưa kịp trả lời thì người phụ nữ ấy nói tiếp: Cháu nhà con năm nay mới 6 tuổi thôi mà cháu cứ hỏi con rằng Chúa Giêsu là ai vậy mẹ? Dựa vào giáo lý, dựa vào kinh thánh, con trả lời cho cháu. Nhưng mà cháu cứ hỏi con hoài, hỏi hoài, hỏi hoài. Ngày nào cháu cũng hỏi con mấy lần, riết rồi con không biết phải trả lời cho cháu như thế nào nữa. Vậy cha có cách nào giúp con trả lời cho cháu không cha? Chúa Giêsu là ai vậy cha? Bất ngờ và ngạc nhiên, vị linh mục trẻ bối rối trước một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại rất hóc búa. Chúa Giêsu là ai? Từ trước tới nay, qua sách vở về căn bản thì cả người phụ nữ lẫn vị linh mục trẻ đều biết Chúa Giêsu là ai. Nhưng hôm nay, một cách cá nhân và cụ thể thì việc trả lời cho câu hỏi Chúa Giêsu là ai quả không dễ chút nào. Bởi câu hỏi này không chỉ đặt vấn đề về căn tính của Đức Giêsu, nhưng còn đặt vấn đề về đức tin, về sự xác tín, về tương quan cụ thể của từng cá nhân con người với Đức Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay, khi đến miền Cesare Philippe, Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ về bản thân người. Trước hết, người hỏi các ông rằng: người ta nói con người là ai? Đức Giêsu muốn các ông quan tâm đến dư luận xã hội. Đức Giêsu muốn các môn đệ quan tâm xem thiên hạ nói thầy mình là ai. Và ngay lập tức các ông thưa với người rằng: kẻ thì nói rằng là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Lẽ tất nhiên Đức Giêsu thừa biết thiên hạ nghĩ người là ai, nhưng người vẫn cứ hỏi các môn đệ để các ông suy nghĩ trả lời. Và sau khi đã trả lời thay cho dân chúng thì các ông, chính các ông sẽ phải có câu trả lời cho riêng mình. Thế nên ngay khi các ông vừa nói lên câu trả lời của dân chúng thì Đức Giêsu lại hỏi các ông rằng: còn anh em nói thầy là ai? Còn anh em nói thầy là ai? Câu hỏi này cho thấy đối với Đức Giêsu thì đức tin và sự hiểu biết của các môn đệ về bản thân người cũng như tương quan cụ thể của mỗi người trong các ông với người có một tầm quan trọng hết sức đặc biệt. Mỗi người trong các ông cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng về bản thân người. Mỗi người trong các ông cần phải có một sự xác tín, một lời tuyên xưng quyết liệt vào bản thân người. Và mỗi người trong các ông cũng cần phải có một tương quan chặt chẽ, một tương quan sống còn với người. Nói cách khác, đặt vấn đề với các môn đệ, Đức Giêsu muốn các ông phải ý thức, phải nghiêm túc và phải quyết liệt trong lập trường đức tin cũng như trong cung cách sống đời môn đệ của mình. Trước câu hỏi của Đức Giêsu thay lời cho các môn đệ,
Simon Phêrô đã mau mắn công khai tuyên xưng rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thật ra khi tuyên xưng như thế, Phêrô không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa lời tuyên xưng của mình. Lời khẳng định của Đức Giêsu cho chúng ta thấy rõ điều đó. Người nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh biết điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đấng ngự trên trời. Đón nhận mặc khải từ Chúa Cha, Simon Phêrô đã mạnh dạn công khai tuyên xưng đức tin của mình, và nhờ đó ông đã được Đức Giêsu khen là người có phúc. Kính thưa cộng đoàn, từ hai câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho các môn đệ hôm nay, chúng ta thấy rằng đức tin của các môn đệ cũng như đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta không phải là một đức tin trừu tượng, không phải là một đức tin chung chung, nhưng đức tin của các môn đệ, đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta phải là một đức tin cụ thể, một đức tin cá vị, một đức tin đi vào tương quan sống còn với Đức Giêsu. Đức Giêsu không hỏi các môn đệ một câu hỏi chung chung, nhưng người hỏi các ông, hỏi từng cá nhân các ông một câu hỏi rất cụ thể rằng: Còn anh em nói Thầy là ai? Mỗi môn đệ, mỗi người Kitô hữu chúng ta trên hành trình theo Đức Giêsu đều phải đối diện với câu hỏi căn bản ấy, đều phải trả lời cho câu hỏi căn bản ấy theo một cách thức riêng và trong một tương quan rất riêng giữa mình với Đức Giêsu. Ngày nay Đức Giêsu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta: Còn anh chị em nói Thầy là ai? Câu hỏi này được đặt ra cho mỗi người chúng ta không phải là để chúng ta suy nghĩ hầu tìm ra câu trả lời hay hơn Simon Phêrô, nhưng là để chúng ta ý thức lại tương quan của mình với Đức Giêsu. Nhờ đó chúng ta biết sống và tuyên xưng đức tin của mình một cách quyết liệt và cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Tại sao vị linh mục trẻ cũng như người mẹ trẻ trong câu chuyện trên lại bối rối, lại gặp khó khăn khi đối diện với câu hỏi của một em bé 6 tuổi: Chúa Giêsu là ai? Nếu bây giờ em bé đó có mặt ở đây và hỏi mỗi người chúng ta rằng Chúa Giêsu là ai, thì mỗi người chúng ta sẽ trả lời em bé ấy như thế nào? Nếu bây giờ Chúa Giêsu hiện ra ở đây và hỏi từng người trong chúng ta rằng: Anh hay chị nói Thầy là ai? Thì mỗi người chúng ta sẽ trả lời Đức Giêsu như thế nào? Cộng đoàn phụng vụ thân mến, câu trả lời của chúng ta không chỉ đơn giản là lời nói, nhưng còn là cung cách sống đức tin của chúng ta giữa lòng đời, sống giữa thế giới, sống với mọi người. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tuyên xưng đức tin bằng chính cung cách sống đạo hằng ngày của mỗi người chúng ta. Ước mong sao lời Chúa hôm nay giúp chúng ta ý thức hơn nữa về đời sống đức tin của mình, ý thức hơn nữa về tương quan của mình với Đức Giêsu, để khi tuyên xưng đức tin, khi sống đức tin một cách cụ thể giữa lòng đời, chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi của Đức Giêsu: Còn anh chị em nói Thầy là ai?
Và qua đó, chúng ta có thể nói cho những chị em đang sống chung quanh chúng ta biết được rằng Đức Giêsu là ai. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 28 tháng 8, thứ Sáu trong Chúa Nhật thứ 21 thường niên, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Augustino Giám Mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 25, câu 1 đến 13. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy các cô dại mang đèn mà không mang theo dầu. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ, tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua chúng ta mừng kính Thánh Monica. Tin mừng mời gọi chúng ta canh thức. Và hôm nay mừng kính Thánh Augustino, người con mà người mẹ đã kiên nhẫn cầu nguyện trong nước mắt. Tin mừng tiếp tục mời gọi chúng ta hãy canh thức. Quả vậy, ngày lễ nhớ Thánh Augustino Giám Mục hôm nay, chúng ta được nghe tin mừng của Thánh Matthêu chương 25. Bài tin mừng này được đặt trong bối cảnh của ngày cánh chung. Chúng ta hãy đọc bài tin mừng cùng với cuộc đời của vị thánh để tìm ra một nẻo đường cho chính bản thân chúng ta, hầu sống lời mời gọi hay canh thức của Chúa. Trong tin mừng, một hình ảnh thật quen thuộc được Đức Giêsu sử dụng, đó là dầu trong bình. Cả 10 cô trinh nữ đều mang đèn đi đón chàng rể. Thế nhưng, trong đó chỉ có 5 cô khôn, bởi vì các cô mang đèn và mang theo bình dầu. 5 cô còn lại cũng hăm hở đón chàng rể, nhưng đèn hết dầu. Đó là những cô mà tin mừng gọi là những cô khờ dại. Đâu là ý nghĩa của dầu trong bình? Chắc chắn, ý nghĩa dụ ngôn này thật phong phú. Nhưng, nếu ta đọc ý nghĩa của dụ ngôn trong cuộc đời của Thánh Augustino, chúng ta có thể nhận ra đèn chính là niềm tin của chúng ta, và niềm tin ấy được tuyên xưng bên ngoài. Dầu chính là tình yêu chân thật trong trái tim của mình. Augustino từng đi tìm hạnh phúc trong những thú vui trần thế, nhưng đèn của ông cạn dầu và ông cảm thấy trống rỗng. Chỉ khi nào tìm gặp được Chúa, chỉ khi nào trở về với nội tâm, bình dầu lòng mến của ông tràn đầy, khi ấy Augustino mới thực sự thỏa đáng. Chúng ta có khi nào chỉ đang giữ đèn mà không có dầu của đức bác ái, của tình yêu trong lòng mình không? Chúng ta thể hiện đức tin bằng những cách diễn tả hào nhoáng, bằng những cách diễn tả hoàn toàn bên ngoài mà thiếu vắng tình yêu, thì chẳng khác gì đèn của chúng ta tắt hụt. và bình dầu không có. Thánh Âu Tinh mời gọi chúng ta đừng quên sự khát khao cho dù là muộn màng. Đừng quên châm đầy đèn của mình dầu của lòng mến. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết câu nói nổi tiếng của thánh nhân: con yêu Chúa quá muộn màng, ôi vẻ đẹp quá cổ kính, nhưng cũng thật mới mẻ. Quả vậy, câu nói này tương đồng với tiếng kêu của các cô khờ dại khi cửa đã đóng: thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Thánh Augustino nhắc nhở chúng ta rằng không bao giờ là quá muộn để đi vào hành trình hoán cải. Nhưng bài tin mừng lại nhắc sẽ có lúc cửa đóng lại. Ở đây, sự tỉnh thức không phải là sợ chết, mà là trân trọng từng phút giây hiện tại để chúng ta sống tràn đầy lòng mến. Lòng mến đối với Chúa và lòng mến với tha nhân. Đừng đợi đến khi đèn tắt thì mới đi tìm dầu. Khi ấy đã muộn, cửa đã đóng. Khi lòng thương xót còn mở rộng, đừng ai trong chúng ta hững hờ. Sống như thế, thưa cộng đoàn, thưa anh chị em, là chúng ta sống tỉnh thức. Xin Thánh Augustino truyền cầu cho chúng ta, để chúng ta được ơn tỉnh thức trong đời sống đức tin, nhận ra con người thật của mình, và cũng nhận ra lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, nhận ra những ân huệ lớn lao Thiên Chúa trao tặng, và đừng bao giờ chúng ta để cho những ân huệ đó trở nên vô hiệu trong đời sống của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã đong đầy lòng mến nơi tâm hồn của Thánh Augustino. Chúa cho thánh nhân được gặp gỡ Chúa khi thánh nhân khát khao kiếm tìm Ngài. Xin cho chúng con cũng được đong đầy lòng mến và gặp gỡ được Chúa trong đời sống, trong chính những nỗi khắc khoải của chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn giám mục Tin Lành Luther Na Uy. Sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn 14 giám mục Luther Na Uy là giáo hội đa số tại nước này. Trong bài phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Giám mục Olaf Fixe TVX, Chủ tịch Giáo hội Na Uy, bày tỏ lòng trân trọng đối với việc Đức Leo đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng là "Trong đấng duy nhất, chúng ta nên một". Điều này gợi lại chính lời cầu nguyện của Chúa Kitô: "Xin cho tất cả nên một", rồi nói thêm: "Sự hiệp nhất là một hồng ân của Thiên Chúa, và sự hiệp nhất ấy hệ tại ở việc cùng nhau thực hiện công việc của chúng ta và cùng nhau làm chứng". Trong chuyến viếng thăm Roma này, chúng tôi được Cộng đoàn Thánh Egidio mời gọi lắng nghe và hiểu sâu sắc hơn cách chúng ta có thể giúp những người trẻ tìm kiếm và tìm thấy vị trí của mình trong giáo hội. Và qua đó, họ có thể lớn lên trong đức tin để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại như một biểu hiện của đức tin Kitô giáo. Trong dịp này, Đức Thánh Cha phát biểu: "Trong giai đoạn đặc biệt đầy biến động mà thế giới đang trải qua, không chỉ vì những xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn vì sự cay nghiệt trong cách tiến hành các cuộc tranh luận chính trị tại mỗi quốc gia, chúng ta cần học nơi Chúa Giêsu cách bước đi trên đường nhân ái và tình thương, hai nhân đức có sức mạnh giải giáp. Dường như đang có một sự thù địch ngày càng gia tăng giữa các dân tộc, thể hiện không chỉ trong các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế, như quý vị đã nhận xét, mà còn ngay trong nội bộ từng quốc gia, như cho thấy sự cay đắng thường đặc trưng cho các cuộc tranh luận chính trị và xã hội". Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng câu trả lời không thể chỉ đơn giản là thể hiện sự thù địch đối với những người, mà giữa họ nảy sinh những hiểu lầm, một thái độ vốn được tạo điều kiện bởi tình trạng nhân loại sa ngã của chúng ta. Thay vào đó, cần có một nỗ lực phối hợp để tìm kiếm những con đường cụ thể của sự hòa giải và tình huynh đệ. Một gánh nặng mà Chúa Giêsu làm cho nhẹ đi khi Người dạy chúng ta một con đường khác, cho thấy rằng lòng nhân ái và đức bác ái có sức mạnh giải giáp. Vì thế, chuyến viếng thăm này cũng trở thành một ví dụ về một bước đi, tuy nhỏ bé, nhưng quan trọng hướng tới sự hiệp nhất. Vì thế, tôi chân thành biết ơn sự hiện diện của quý vị tại đây và ước muốn chung của quý vị là tìm kiếm những cách thức để xây dựng sự hiệp thông. Sau đó, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích noi theo gương Thánh Olaf, vua Na Uy, vị tử đạo và bổn mạng quốc gia của đất nước, và Thánh Suniva, vị tử đạo và bổn mạng miền Tây Na Uy, để chúng ta ngày càng sống cách chân thực hơn như anh chị em, và rồi cùng nhau làm chứng về đấng cứu độ của chúng ta.
2: Tin giáo phận Bắc Ninh, 105 anh chị em sắc tộc nhận bí tích khai tâm Kitô giáo tại giáo phận Bắc Nậm. Sáng ngày 25 tháng 8 vừa qua, tại nhà nguyện giáo xứ Bắc Nậm, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã chủ sự thánh lễ ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho 105 anh chị em thuộc các dân tộc Tày, Hờ Mông, Sán Chỉ, Giao. Trước thánh lễ, cộng đoàn quy tụ chức khuôn viên giáo xứ để cùng với Đức Cha Giuse cử hành nghi thức xin Chúa chúc lành cho tượng Đức Mẹ Bắc Nậm trong trang phục truyền thống của người Hờ Mông. Vào lúc 9 giờ, thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Giuse cử hành. Đồng tế với ngài có cha quản hạt Bắc Cạn, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hiệp thông trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo bà con giáo dân đến từ nhiều giáo họ xa gần. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse không giấu nổi niềm vui khi chứng kiến những tâm hồn đơn sơ, những con người giản dị hôm nay đã gia nhập gia đình giáo hội. Ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đang hoạt động nơi giáo hạt Bắc Cạn. Thành quả hôm nay không chỉ đến từ những nỗ lực của con người, nhưng trước hết là hồng ân của Thiên Chúa, đấng đã âm thầm gieo trồng, chăm sóc và làm cho những hạt giống đức tin lớn lên giữa bao khó khăn thử thách. Sau khi lãnh nhận các bí tích, 105 anh chị em được mời gọi tiếp tục lớn lên trong đức tin và trở thành những chứng nhân của tin mừng ngay giữa gia đình, bản làng và dân tộc mình. Cũng nên biết rằng, giáo hạt Bắc Cạn là một địa bàn truyền giáo đặc thù của giáo phận Bắc Ninh, với phần đông giáo dân là anh chị em các dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, đường xá cách trở và đời sống còn nhiều khó khăn khiến công cuộc loan báo tin mừng nơi đây đòi hỏi sự hiền diện, bền bỉ, kiên nhẫn và một tình yêu lớn lao dành cho con người.
1: Tin Kiev, Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng sách chúc của Công giáo Ukraine kêu gọi sự liên đới. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Stepchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine ghi lễ đông phương, lên án sự tàn bạo của chiến tranh xâm lược do Nga tại Ukraine, cũng như những hậu quả tàn phá do công nghệ máy bay không người lái được sử dụng trong chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi ngày 24 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 35 năm độc lập của Ukraine, Đức Tổng giám mục nói, gần đây, mỗi tháng lại đẫm máu hơn tháng trước với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào dân thường. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Theo Đức Tổng giám mục trưởng, việc tiến quân trên mặt trận ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém đối với quân đội Nga. Vì thế, họ cố gắng tấn công dân thường, qua đó làm gia tăng nỗi đau khổ của người dân. Ngài giải thích, những người điều khiển máy bay không người lái trong thời gian thực có thể nhìn thấy trên camera những người mà họ đang giết. Vì thế, không thể nói rằng các nạn nhân dân sự là những nạn nhân ngoài ý muốn, không được trực tiếp nhắm tới. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Đức Tổng giám mục trưởng cũng nói, chúng tôi kêu gọi sự liên đới và hiệp nhất trong kinh nguyện cũng như trong hoạt động nhân đạo. Theo Ngài, việc kỷ niệm nền độc lập của quốc gia đối với người Ukraine là một ngày cầu nguyện và suy ngẫm về việc ngày nay chúng ta không chỉ phải bảo vệ tự do của mình, mà còn phải tích cực định hình tương lai của mình như thế nào. Đức Tổng giám mục trưởng nhấn mạnh, đừng mệt mỏi vì được tự do. Đó là sứ điệp căn bản mà Ukraine có thể gửi đến toàn thế giới. Đối với các Kitô hữu, tình yêu quê hương không được biến thành sự tôn thờ nhà nước. Nhà nước pháp quyền là một công cụ quan trọng để bảo vệ phẩm giá con người, tự do, công ích và quyền sống của dân tộc. Tình yêu đối với quê hương mình không phải là sự thù ghét những người khác, nhưng là ý chí nhận lãnh trách nhiệm đối với dân tộc của mình và phục vụ dân tộc ấy. Ngày 24 tháng 8 năm 1991, Quốc hội Ukraine tại Kiev đã bỏ phiếu tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô và công bố việc thành lập một nhà nước độc lập. Kể từ năm 1992, ngày này trở thành ngày quốc lễ của Ukraine.
2: Tin Kiev, Ukraine. Bộ bác ái của Tòa Thánh trợ giúp cho bếp ăn tình nguyện ở Ukraine. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, cha Victor Bilu, cộng tác viên Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, đã đến thăm một bếp ăn tình nguyện tại làng Berezia thuộc vùng Rino ở phía tây bắc đất nước. Ngài đã trao cho các tình nguyện viên quán ăn phát chẩn do Bộ Bác Ái của Tòa Thánh gửi giúp. Cha Victor đã kể về sáng kiến này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican. Người khởi xướng bếp ăn tình nguyện này là bà Tetiana Pinchuk. Cha Bilu cho biết bà đã trực tiếp tìm đến Tòa Sứ Thần để xin hỗ trợ. Bà Tetiana là một tình nguyện viên người Ukraine đã quy tụ nhiều phụ nữ Ukraine trong làng của bà và các làng lân cận để chuẩn bị những phần ăn cho các quân nhân Ukraine, đóng trong các túi bảo quản thực phẩm. Các phụ nữ này thường xuyên tập trung tại nhà bà Tetiana, nơi đã được bố trí các phòng thích hợp để chế biến thức ăn. Vì Linh Mục nhận xét rằng, đối với những tình nguyện viên này, khoản hỗ trợ từ Vatican mang một ý nghĩa kép. Họ là những người có đức tin, trong số họ không có người Công giáo, mà chỉ có các tín hữu chính thống giáo và tin lành. Cha Victor nói, tôi không ngờ rằng họ lại muốn nhấn mạnh nhiều đến thế việc mình nhận được sự trợ giúp chính từ Bộ Bác Ái của Tòa Thánh. Ngay cả khi đón tiếp chúng tôi, họ cũng nói, các đại diện của Đức Giáo Hoàng đã đến với chúng tôi, và họ đã đăng tin này trên các mạng xã hội. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện, tôi đã làm phép các thực phẩm và chúng tôi cũng cầu nguyện cho các quân nhân của chúng ta. Điều khiến tôi xúc động là các tình nguyện viên đã tự tổ chức công việc và luôn đặt niềm tin vào Chúa quan phòng cũng như sự trợ giúp của Thiên Chúa. Bởi vì những nguồn lực cá nhân mà họ có không nhiều, tôi tự hào vì giáo hội công giáo có thể làm được nhiều điều tốt đẹp đến như vậy mà không cần chờ đợi những thời điểm tốt đẹp hơn. Đây là điều luôn khiến tôi cảm thấy xúc động và tôi hạnh phúc vì ít nhất mình có thể tham gia một phần vào tất cả những điều này.
1: Tin Moscow Liên bang Nga, Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định tại Moscow rằng chiến tranh phải chấm dứt. Trong cuộc gặp song phương diễn ra tại Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác định được nhiều điểm đồng thuận về những vấn đề quốc tế và nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh. Trong số những vấn đề được hai bên cùng quan tâm, còn có các vấn đề liên quan đến cộng đồng công giáo tại Nga và những sáng kiến mang tính nhân đạo nhằm khởi động một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp gỡ có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần Tòa Thánh, và kéo dài hơn một giờ. Đức Tổng giám mục Gallagher và Bộ trưởng Lavrov đã lần lượt đưa ra tuyên bố trước báo chí. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 về việc chấm dứt các hành động thù địch giữa Nga và Ukraine và khởi động những cuộc đàm phán thực chất với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Theo Đức Tổng giám mục, lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng, cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Vì vậy, Ngài khẳng định, điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Vị đại diện ngành ngoại giao của Tòa Thánh cũng kêu gọi Nga và Ukraine thể hiện những dấu hiệu cởi mở và thiện chí, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt liên quan đến dân thường, cơ sở hạ tầng, những người bị thương và tù binh chiến tranh. Đức Tổng giám mục khẳng định cuộc chiến với Ukraine phải chấm dứt, số người thiệt mạng ở cả hai bên tiếp tục không ngừng gia tăng do các hành động thù địch và cùng với đó là những đau khổ của người dân thường. Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov bày tỏ sự đánh giá cao đối với thiện chí cởi mở của Tòa Thánh trong đối thoại với Nga cũng như cam kết vì hòa bình. Ông tuyên bố đồng ý với người đồng cấp phía Vatican về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột. Ông Lavrov đánh giá cuộc trao đổi là rất hữu ích. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nhắc đến tầm quan trọng của chuyến công tác sắp tới của Đức Hồng Y Giuseppe tại Nga. Về phía Tòa Thánh, vị Tổng giám mục tiếp tục khẳng định ý muốn đóng góp vào việc xây dựng những không gian đối thoại, củng cố các nỗ lực nhân đạo và đưa ra những thiện chí trung gian của mình trong việc theo đuổi hòa bình. Tối thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp Đức Tổng giám mục Antony của giáo phận Volokolamsk, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Hai bên đã thảo luận những vấn đề cùng quan tâm cũng như trong bối cảnh khu vực hiện nay. Tin Washington, Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ chuyển 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo. Chính phủ Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump điều hành dành gần 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo hoạt động trên toàn thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu và cứu trợ thiên tai, theo tin của tờ The Christian Post. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Marco Rubio đã công bố quyết định trên đây vào đầu tháng 8 này, đồng thời nêu tên các tổ chức từ thiện Kitô giáo sẽ được thụ hưởng. Các khoản tiền sẽ được phân bổ dưới hình thức các khoản tài trợ cho y tế, nguồn tài chính y tế được đưa vào các thỏa thuận với chính phủ, cũng như các khoản tài trợ cứu trợ thiên tai riêng biệt. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình này sẽ phân bổ 1,4 tỷ Mỹ Kim cho các bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo và các cơ sở địa phương điều hành tại hơn 20 quốc gia. Tổ chức Hoàn cầu Khải tượng và một liên minh các đối tác địa phương tùy thuộc vào việc được cấp kinh phí sẽ nhận tối đa 850 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm thông qua một khoản tài trợ thuộc Sáng kiến Đức tin và Cộng đồng, một chương trình hỗ trợ các tổ chức tôn giáo và địa phương. Nguồn tiền này nhằm nâng cấp hơn 2.500 bệnh viện, phòng khám và trung tâm cộng đồng tại 17 quốc gia, đồng thời chi trả, đào tạo và trang bị cho hơn 30.000 nhân viên y tế cộng đồng. Ngoài ra, 570 triệu Mỹ Kim khác dành cho các phòng khám do các tổ chức tôn giáo và địa phương điều hành sẽ được phân bổ thông qua các thỏa thuận với chính phủ trong khuôn khổ cùng chiến lược này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

0: Kính thưa ông bà, chị em, hôm qua ngày thứ Bảy, trên báo Tuổi Trẻ có một cái bài viết với cái tựa đề Từ Nhà Tù Đến Giảng Đường Đại Học. Bài báo đó do tác giả là Ngọc Dương kể về một cậu thanh niên 22 tuổi tên là Nguyễn Hoàng Tín, sống tại Hương Thủy, thành phố Huế. Anh ta không may bị rơi vào cảnh lao tù, 18 tháng phải nằm ở trong lao tù. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2013, khi được mãn hạn tù, cậu về đã cố gắng cắp sách đến trường, đến thầy, đến bạn. Để rồi trong kỳ thi vừa qua, anh ta đã đậu được vào ngành hóa trường Đại học Khoa học Huế với số điểm 16,75. Một con người bị rơi vào cảnh lao tù nhưng đã biết vươn lên để làm lại cuộc đời. Có lẽ nếu như bài báo, câu chuyện đó cũng là một câu chuyện rất bình thường mà chúng ta đâu đó cũng gặp nhiều mặn đời đã biết vươn lên từ trong cái cảnh tù ngục như vậy. Tuy nhiên trong câu chuyện này, tôi muốn nói đối với ông bà, chị em, cái động lực mà làm cho cậu Tín này biết nỗ lực vươn lên trong cái cảnh lao tù như vậy, động lực đó khởi đi từ ông bố của mình. Anh Tín này đã chia sẻ với phóng viên rằng: ba của tôi khóc rất nhiều, ba rất thương và không hề trách móc tôi chút nào. Trái lại, ba luôn nghĩ rằng cái sai lầm của tôi chính là do sai lầm của ba. Cái lần đầu tiên mà ba tới thăm tôi ở tại trong trại, ba đã khóc và xin lỗi tôi vì cái lỗi đã không biết giáo dục con. Nhà nghèo cho nên không có thời giờ gần gũi con, không biết lo lắng để nghe tiếng con. Chính cái ánh mắt đau khổ của người bố đã làm thức tỉnh cậu Tín này, và cậu luôn cảm thấy mình có lỗi với ba, thương ba, cho nên đã nỗ lực phải làm lại cuộc đời. 18 tháng trong lao tù cũng là 18 tháng cậu cầm cùi làm quen với sách vở. Cậu học từ 11 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng, ban ngày phải đi lao động, cứ suốt như vậy, ôn tập trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Sau khi ra mãn hạn tù, cậu chạy với chiếc xe đạp cọc cạch đi học thầy, học bạn, để rồi được một kết quả như ngày hôm nay. Kính thưa ông bà, chị em, động lực mà cậu Tín này đã làm lại cuộc đời đó là cậu đã nhận ra được tình yêu của ba mình, để rồi cậu biết vươn lên từ ngay trong cùng cực nhất kiếp lao tù như vậy. Kính thưa ông bà, chị em, có lẽ một câu chuyện tương tự mà trong Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta hình ảnh của Phêrô tông đồ. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Phêrô đại diện cho nhóm 12 nhăn nhở thưa rằng: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa ông bà, chị em, chúng ta biết xuất xứ của Phêrô, một con người dân trài thứ thiệt, một con người có lẽ học hành chả đến đâu, thế mà lại trả lời một câu nói mang tư tưởng thần học cao siêu như vậy. Kitô nghĩa là đứng được sức dầu. Theo phong tục Do Thái, người ta chỉ có sức dầu cho những người được phong vương, được làm vua. Vì thế khi Phêrô tuyên xưng thầy mình là Đấng Kitô, nghĩa rằng là thầy mình là một vị vua. Hơn thế nữa, ngài còn là Con của Thiên Chúa hằng sống. Con của Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa. Và như vậy, với lời tuyên xưng của Phêrô, Phêrô đã xác tín rằng thầy của mình là một vị vua vạn vật, một vị Thiên Chúa vua của muôn loài. Kính thưa ông bà, chị em, với một ông Phêrô dân trài, thế mà lại tuyên xưng một điều như vậy, chắc chắn tự sức ông không thể nào nói lên điều tuyên tín cao siêu như vậy. Và hẳn nhiên phải từ sức của ai đó. Và điều đó chính Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã khẳng định: này Phêrô, con ông Gioda, không phải xác phàm đã mặc khải cho con, nhưng chính cha của thầy đã mặc khải cho anh điều đó. Này, thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời, sự gì anh cầm buộc dưới đất Trên trời anh sẽ Thiên Chúa sẽ cầm buộc, dưới đất anh tháo cởi điều gì trên trời cũng sẽ tháo cởi. Nghĩa rằng là Chúa Giêsu đã chính thức trao quyền cho Phêrô đứng đầu nhóm 12 và là vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Có phải chăng rằng là Phêrô từ cái lời tuyên tín đó đã làm cho Chúa Giêsu mũi lòng nên trao cho ông một cái chức vị cao trọng như vậy? Giáo hội ngày hôm nay chúng ta được đặt trên nền móng các tông đồ, mà vị tông đồ lớn nhất đứng đầu các tông đồ chính là Phêrô. Phải chăng lời tuyên tín đó đã làm cho ông được điều đó? Chắc chắn không phải. Nó nằm trong một lý do sâu xa hơn, một lý do mà trong suốt tin mừng ta thấy nơi hình ảnh của một Phêrô. Có lẽ trong tin mừng hôm nay, đây là lần duy nhất Chúa Giêsu khen Phêrô: "Này Phêrô, con ông Giô-na, anh thật là có phúc." Còn trong suốt tin mừng rất nhiều lần Chúa Giêsu trách mắng Phêrô. Lần thứ nhất cách đây mấy tuần, chúng ta nghe câu chuyện tin mừng khi Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các tông đồ đang dựa biển khơi. Thấy thầy, cậu Phêrô này cũng nhăn nhậu: "Lạy thầy, nếu như thầy cho phép con đi trên mặt biển đến với thầy." Chúa Giêsu đã cho phép. Anh ta bước trên mặt biển, tuy nhiên trước sóng to gió lớn làm cậu ta phải sợ hãi đến độ chìm lịm xuống, phải ông cuối cùng phải la lên: "Lạy ngài, xin cứu vớt con." Chúa Giêsu đã trách mắng Phêrô: "Này anh là kẻ kém lòng tin." Một lần khác khi Phêrô cùng với Chúa Giêsu tranh luận với nhóm biệt phái các Pha-ri-siêu, Chúa Giêsu lấy hình ảnh những gì xuất thân ở trong lòng thì mới làm cho người ta ra ô uế, còn cái bên ngoài thì không thể. Tuy nhiên Phêrô đã không hiểu mà nói rằng: "Thưa thầy, xin giải nghĩa cho con." Và chính điều đó Chúa Giêsu đã trách mắng ông: "Các anh còn ngu dốt đến bao giờ nữa?" Và lần thứ ba, kế tiếp câu chuyện trong tin mừng hôm nay, tuần tới chúng ta sẽ nghe tiếp chi Phêrô đã lôi kéo Chúa Giêsu ra khi nghe ngài tiên báo về cuộc tử nạn. Phêrô đã trách mắng Chúa Giêsu, nhưng quay lại Giêsu trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui ra sau thầy." Rồi nhiều lần khác Chúa Giêsu đã trách Phêrô rất nhiều. Trong vườn diệt Simani, khi các binh lính tới bắt Chúa Giêsu, Phêrô đã rút gươm ra chém đứt tai một binh sĩ. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: "Hãy xỏ gươm vào vỏ, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm." Và có lẽ chúng ta cũng quá biết câu chuyện của Phêrô đã chối thầy suốt ba lần trong cuộc tử nạn, chỉ vì Phêrô sợ hãi lây cái chuyện bị bắt đồng phạm với thầy Giêsu. Mặc dù trước đó Phêrô đã mạnh mẽ khẳng khái tuyên bố với thầy: "Cho dầu thầy đi đâu, con sẽ liều thân với thầy." Nhưng sau lần thứ ba Phêrô chối Chúa, ánh mắt của Đức Giêsu quay lại, làm cho ông nhận ra được khuôn mặt của thầy mình, nhận ra được tình yêu của thầy mình. Phêrô đã đi khóc lóc ăn năn. Kính thưa ông bà chị em, con người Phêrô là như vậy, bộc trực, nóng nảy, nhiệt tình, nhưng cũng rất hời hợt, thậm chí nhụt chí và thậm chí mắc phải sai lầm. Tuy nhiên nơi con người Phêrô đã khẳng khái nói lên một cái điều, đó là Phêrô đã nhận ra được tình yêu từ nơi thầy của mình, một tình yêu mà Chúa Giêsu đã tha thứ cho ông, như thầy Chúa Giêsu đã nói, không phải đến 7 lần nhưng đến 70 lần 7. Phêrô đã khám phá một tình thương bao la nơi thầy của mình và nơi dung mạo của một vị Thiên Chúa, là một Đấng Kitô, là một vị con Thiên Chúa. Cho nên cuộc đời Phêrô trong lịch sử ghi lại, khi được làm đầu giáo hội, ngài đã lãnh đạo nhóm giáo hội tiên khởi, rồi ngài dám làm chứng cho tin mừng đến độ ngài lấy mạng sống mình, chết cho tin mừng. Và cái chết của ngài cũng là một điều đáng cho chúng ta suy nghĩ. Ngài cùng chịu chết treo trên cây thập tự, nhưng chính vì ngài nói "tôi không xứng với thầy" nên xin người ta treo ngược đầu xuống. Con người Phêrô là như vậy. Kính thưa ông bà chị em, Một Phêrô cũng có những yếu đuối, có lẽ cũng như tất cả chúng ta đây, thậm chí cũng đầy dẫy những tội lụy. Nơi con người Phêrô đó lại cảm nhiệm sâu xa một tình thương bao la từ Thiên Chúa, với một sự nhiệt tình thành tâm yêu mến Đức Giêsu thầy của mình. Cho nên Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm đứng đầu hội thánh. Câu chuyện ban đầu tôi kể về người thanh niên Nguyễn Hoàng Tính đã khám phá ra được tình yêu của người bố mình, cho nên anh ta đã làm lại cuộc đời. Còn Phêrô, ngài đã khám phá ra được tình yêu nơi thầy Giêsu của mình với một lòng nhiệt tâm lo lắng để rồi điều lành giáo hội, và đã được chính thầy của mình đặt lên làm đứng đầu giáo hội. Ngày hôm nay, bài học đó cũng là lời mời gọi tất cả chúng ta đây. Nếu như Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta đây, này anh, này chị, này các bạn sinh viên, này ông, này bà, Đức Giêsu là ai đối với cuộc đời của mỗi người? Có lẽ rằng nếu như trả lời theo giáo lý thì tất cả chúng ta đây cũng có thể trả lời như Phêrô, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Tuy nhiên, chắc chắn một điều, Chúa Giêsu không hỏi chúng ta để rồi chúng ta đưa giáo lý ra trả lời với Ngài. Nhưng Ngài hỏi chúng ta để mỗi người chúng ta hãy xác định đâu là kinh nghiệm cuộc sống, đời sống tôn giáo, đâu là kinh nghiệm đời sống đức tin của mình với Chúa Giêsu mà chúng ta tin tưởng, với Thiên Chúa là Đấng mà chúng ta bước theo, là Đấng mà mỗi ngày Chúa Nhật chúng ta đến với thánh đường để tham dự thánh lễ, để rồi chúng ta sống đạo lý của Ngài. Đức Kitô là ai đối với mỗi người? Và câu trả lời đó tùy theo kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Như Phêrô đã khám phá ra được không phải một cái câu trả lời theo giáo lý, nhưng chính kinh nghiệm của ông, Ngài chính là con Thiên Chúa. Thì trong cuộc sống ngày hôm nay của mỗi người chúng ta, câu hỏi đó vẫn còn đó. Mỗi người chúng ta có bao giờ tự hỏi, tại sao tôi là người Công giáo? Tại sao tôi lại vào tin vào Thiên Chúa? Tại sao tôi lại phải sống theo đạo lý của Kitô giáo? Câu hỏi đó mỗi người chúng ta phải tự trả lời cho chính mình, để rồi mỗi người ý thức trách nhiệm với đạo thánh mà chúng ta đang tin, và mỗi người phải có trách nhiệm với những gì mà chúng ta đang sống trong tương quan giữa chính mỗi người với Thiên Chúa chúng ta. Amen.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành. Tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa? Chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không? Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó. Thì giờ mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh. Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó, mặt thể lý. Nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà, trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người. Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích. Nói một cách nào đó, bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó, hay là nghe tin nhắn hay là kia, nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn, hay là đâu là một cái nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo, thì rất là khó vì chúng ta rất là đa dạng. Nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một màu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một màu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau. Và không ai giống ai hết. Chính vì cái không ai giống ai hết nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó nó mang tính công thức. Tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình.

0: các cái khóa chữa lành thực sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành đó, chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó, thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên. Nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia, chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Nhưng thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành. Dạ. Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
1: Dạ.
0: Do đó chữa lành thực sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
1: Dạ, vâng.
0: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
1: dạ,
0: là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
1: Dạ.
0: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả. Đó là ba chiều kích của chữa lành là mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý.
1: Dạ.
0: Chúng ta phải thực sự được khỏe mạnh.
1: Dạ.
0: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ, nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai? Chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình?
1: Yeah.
0: Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là, yeah, đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào? Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối.
1: Dạ.
0: Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật.
1: Vâng.
0: Với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng.
1: Yeah.
0: Để kết nối hết tất cả chiều kích đó. Thì yeah, lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học.
1: Dạ vâng.
0: Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc, đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời,
1: dạ,
0: đến 2 năm, có khi là 3 năm trời.
1: Vâng.
0: Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
1: Dạ. Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn. Dạ. Để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
0: Đúng rồi, họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự.
1: Dạ.
0: Vâng. Một người tư vấn, một người có mà có chuyên môn, để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
1: Dạ. Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic, và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt, bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ, khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
0: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương, và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Và nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó còn ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa, hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế. Vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cả cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nghĩ được rằng, bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa. Cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. Mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó. Tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó, mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ. Tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an. Và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa. Đối trước mặt bạn, họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, mình tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Viết nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối. Có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình. Cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được, nhìn những cái tích cực để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này thưa cha. Câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha, mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là những chia sẻ của một bạn khán giả đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của livestream ngày hôm nay thưa cha.
0: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình. Đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. Bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến, thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là khi nó thói quen thành nhiều nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình. Nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, bạn đặt câu hỏi thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết ba chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi thì cái não của chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó? Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng ngược lại có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác, việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không. Mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Vậy sinh lý mạnh là mình chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh, qua phim ảnh, nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác, ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu, để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình, tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề và thủ dâm mà thôi.
1: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi thì chương trình Dòng chảy cuộc đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một một chủ đề mang tên là Người trẻ và phim đen, và linh mục Yamatishita Phương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Bạn có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa công đoàn phụng vụ, một ngày Chủ nhật nọ tại giáo xứ chúng ta, sau thánh lễ thiếu nhi, có một người phụ nữ trẻ đến gặp một linh mục cũng còn rất trẻ và hỏi rằng: Thưa cha, Chúa Giêsu là ai vậy cha? Vị linh mục chưa kịp trả lời thì người phụ nữ ấy nói tiếp: Cháu nhà con năm nay mới 6 tuổi thôi mà cháu cứ hỏi con rằng Chúa Giêsu là ai vậy mẹ? Dựa vào giáo lý, dựa vào kinh thánh, con trả lời cho cháu. Nhưng mà cháu cứ hỏi con hoài, hỏi hoài, hỏi hoài. Ngày nào cháu cũng hỏi con mấy lần, riết rồi con không biết phải trả lời cho cháu như thế nào nữa. Vậy cha có cách nào giúp con trả lời cho cháu không cha? Chúa Giêsu là ai vậy cha? Bất ngờ và ngạc nhiên, vị linh mục trẻ bối rối trước một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại rất hóc búa. Chúa Giêsu là ai? Từ trước tới nay, qua sách vở về căn bản thì cả người phụ nữ lẫn vị linh mục trẻ đều biết Chúa Giêsu là ai. Nhưng hôm nay, một cách cá nhân và cụ thể thì việc trả lời cho câu hỏi Chúa Giêsu là ai quả không dễ chút nào. Bởi câu hỏi này không chỉ đặt vấn đề về căn tính của Đức Giêsu, nhưng còn đặt vấn đề về đức tin, về sự xác tín, về tương quan cụ thể của từng cá nhân con người với Đức Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay, khi đến miền Cesare Philippe, Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ về bản thân người. Trước hết, người hỏi các ông rằng: người ta nói con người là ai? Đức Giêsu muốn các ông quan tâm đến dư luận xã hội. Đức Giêsu muốn các môn đệ quan tâm xem thiên hạ nói thầy mình là ai. Và ngay lập tức các ông thưa với người rằng: kẻ thì nói rằng là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Lẽ tất nhiên Đức Giêsu thừa biết thiên hạ nghĩ người là ai, nhưng người vẫn cứ hỏi các môn đệ để các ông suy nghĩ trả lời. Và sau khi đã trả lời thay cho dân chúng thì chính các ông sẽ phải có câu trả lời cho riêng mình. Thế nên ngay khi các ông vừa nói lên câu trả lời của dân chúng thì Đức Giêsu lại hỏi các ông rằng: còn anh em nói thầy là ai? Còn anh em nói thầy là ai? Câu hỏi này cho thấy đối với Đức Giêsu thì đức tin và sự hiểu biết của các môn đệ về bản thân người cũng như tương quan cụ thể của mỗi người trong các ông với người có một tầm quan trọng hết sức đặc biệt. Mỗi người trong các ông cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng về bản thân người. Mỗi người trong các ông cần phải có một sự xác tín, một lời tuyên xưng quyết liệt vào bản thân người. Và mỗi người trong các ông cũng cần phải có một tương quan chặt chẽ, một tương quan sống còn với người. Nói cách khác, đặt vấn đề với các môn đệ, Đức Giêsu muốn các ông phải ý thức, phải nghiêm túc và phải quyết liệt trong lập trường đức tin cũng như trong cung cách sống đời môn đệ của mình. Trước câu hỏi của Đức Giêsu
thay lời cho các môn đệ, Simon Phêrô đã mau mắn công khai tuyên xưng rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thật ra khi tuyên xưng như thế, Phêrô không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa lời tuyên xưng của mình. Lời khẳng định của Đức Giêsu cho chúng ta thấy rõ điều đó. Người nói với ông: Này anh Simon, con ông Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh biết điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đấng ngự trên trời. Đón nhận mặc khải từ Chúa Cha, Simon Phêrô đã mạnh dạn công khai tuyên xưng đức tin của mình, và nhờ đó ông đã được Đức Giêsu khen là người có phúc. Kính thưa cộng đoàn, từ hai câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho các môn đệ hôm nay, chúng ta thấy rằng đức tin của các môn đệ cũng như đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta không phải là một đức tin trừu tượng, không phải là một đức tin chung chung, nhưng đức tin của các môn đệ, đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta phải là một đức tin cụ thể, một đức tin cá vị, một đức tin đi vào tương quan sống còn với Đức Giêsu. Đức Giêsu không hỏi các môn đệ một câu hỏi chung chung, nhưng người hỏi các ông, hỏi từng cá nhân các ông một câu hỏi rất cụ thể rằng: Còn anh em nói Thầy là ai? Mỗi môn đệ, mỗi người Kitô hữu chúng ta trên hành trình theo Đức Giêsu đều phải đối diện với câu hỏi căn bản ấy, đều phải trả lời cho câu hỏi căn bản ấy theo một cách thức riêng và trong một tương quan rất riêng giữa mình với Đức Giêsu. Ngày nay Đức Giêsu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta: Còn anh chị em nói Thầy là ai? Câu hỏi này được đặt ra cho mỗi người chúng ta không phải là để chúng ta suy nghĩ hầu tìm ra câu trả lời hay hơn Simon Phêrô, nhưng là để chúng ta ý thức lại tương quan của mình với Đức Giêsu. Nhờ đó chúng ta biết sống và tuyên xưng đức tin của mình một cách quyết liệt và cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Tại sao vị linh mục trẻ cũng như người mẹ trẻ trong câu chuyện trên lại bối rối, lại gặp khó khăn khi đối diện với câu hỏi của một em bé 6 tuổi: Chúa Giêsu là ai? Nếu bây giờ em bé đó có mặt ở đây và hỏi mỗi người chúng ta rằng Chúa Giêsu là ai, thì mỗi người chúng ta sẽ trả lời em bé ấy như thế nào? Nếu bây giờ Chúa Giêsu hiện ra ở đây và hỏi từng người trong chúng ta rằng: Anh hay chị nói Thầy là ai? Thì mỗi người chúng ta sẽ trả lời Đức Giêsu như thế nào? Cộng đoàn phụng vụ thân mến, câu trả lời của chúng ta không chỉ đơn giản là lời nói, nhưng còn là cung cách sống đức tin của chúng ta giữa lòng đời, sống giữa thế giới, sống với mọi người. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tuyên xưng đức tin bằng chính cung cách sống đạo hằng ngày của mỗi người chúng ta. Ước mong sao lời Chúa hôm nay giúp chúng ta ý thức hơn nữa về đời sống đức tin của mình, ý thức hơn nữa về tương quan của mình với Đức Giêsu, để khi tuyên xưng đức tin, khi sống đức tin một cách cụ thể giữa lòng đời, chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi của Đức Giêsu: Còn anh chị em nói Thầy là ai?
Và qua đó, chúng ta có thể nói cho những chị em đang sống chung quanh chúng ta biết được rằng Đức Giêsu là ai. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Kính thưa ông bà, chị em, hôm qua ngày thứ Bảy, trên báo Tuổi Trẻ có một cái bài viết với cái tựa đề Từ Nhà Tù Đến Giảng Đường Đại Học. Bài báo đó do tác giả là Ngọc Dương kể về một cậu thanh niên 22 tuổi tên là Nguyễn Hoàng Tín, sống tại Hương Thủy, thành phố Huế. Anh ta không may bị rơi vào cảnh lao tù, 18 tháng phải nằm ở trong lao tù. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2013, khi được mãn hạn tù, cậu về đã cố gắng cắp sách đến trường, đến thầy, đến bạn. Để rồi trong kỳ thi vừa qua, anh ta đã đậu được vào ngành hóa trường Đại học Khoa học Huế với số điểm 16,75. Một con người bị rơi vào cảnh lao tù nhưng đã biết vươn lên để làm lại cuộc đời. Có lẽ nếu như bài báo, câu chuyện đó cũng là một câu chuyện rất bình thường mà chúng ta đâu đó cũng gặp nhiều mạnh đời đã biết vươn lên từ trong cái cảnh tù ngục như vậy. Tuy nhiên trong câu chuyện này, tôi muốn nói đến với ông bà anh chị em cái động lực mà làm cho cậu Tín này biết nỗ lực vươn lên trong cái cảnh lao tù như vậy. Động lực đó khởi đi từ ông bố của mình. Anh Tín này đã chia sẻ với phóng viên rằng: ba của tôi khóc rất nhiều, ba rất thương và không hề trách móc tôi chút nào. Trái lại, ba luôn nghĩ rằng cái sai lầm của tôi chính là do sai lầm của ba. Cái lần đầu tiên mà ba tới thăm tôi ở tại trong trại, ba đã khóc và xin lỗi tôi vì cái lỗi đã không biết giáo dục con. Nhà nghèo cho nên không có thời giờ gần gũi con, không biết lo lắng để nghe tiếng con. Chính cái ánh mắt đau khổ của người bố đã làm thức tỉnh cậu Tín này, và cậu luôn cảm thấy mình có lỗi với ba, thương ba cho nên đã nỗ lực phải làm lại cuộc đời. 18 tháng trong lao tù cũng là 18 tháng cậu cầm cùi làm quen với sách vở. Cậu học từ 11 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng, ban ngày phải đi lao động, cứ suốt như vậy, ôn tập trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Sau khi ra mãn hạn tù, cậu chạy với chiếc xe đạp cọc cạch đi học thầy, học bạn, để rồi được một kết quả như ngày hôm nay. Kính thưa ông bà, chị em, động lực mà cậu Tín này đã làm lại cuộc đời đó là cậu đã nhận ra được tình yêu của ba mình, để rồi cậu biết vươn lên từ ngay trong cùng cực nhất kiếp lao tù như vậy. Kính thưa ông bà, chị em, có lẽ một câu chuyện tương tự mà trong tin mừng hôm nay kể cho chúng ta hình ảnh của Phêrô tông đồ. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Phêrô đại diện cho nhóm 12 nhăn nhở thưa rằng: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa ông bà chị em, chúng ta biết xuất xứ của Phêrô, một con người dân trài thứ thiệt, một con người có lẽ học hành chả đến đâu, thế mà lại trả lời một câu nói mang tư tưởng thần học cao siêu như vậy. Kitô nghĩa là đứng được sức dầu. Theo phong tục Do Thái, người ta chỉ có sức dầu cho những người được phong vương, được làm vua. Vì thế khi Phêrô tuyên xưng thầy mình là Đấng Kitô, nghĩa rằng là thầy mình là một vị vua. Hơn thế nữa, ngài còn là con của Thiên Chúa hằng sống. Con của Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa. Và như vậy, với lời tuyên xưng của Phêrô, Phêrô đã xác tín rằng thầy của mình là một vị vua vạn vật, một vị Thiên Chúa vua của muôn loài. Kính thưa ông bà chị em, với một ông Phêrô dân trài thế mà lại tuyên xưng một điều như vậy, chắc chắn tự sức ông không thể nào nói lên điều tuyên tín cao siêu như vậy, và hẳn nhiên phải từ sức của ai đó. Và điều đó chính Chúa Giêsu trong tin mừng đã khẳng định: này Phêrô, con ông Soda, không phải xác phàm đã mặc khải cho con, nhưng chính Cha của thầy đã mặc khải cho anh điều đó. Này, thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời, sự gì anh cầm buộc dưới đất
trên trời anh sẽ Thiên Chúa sẽ cầm buộc, dưới đất anh tháo cởi điều gì trên trời cũng sẽ tháo cởi. Nghĩa rằng là Chúa Giêsu đã chính thức trao quyền cho Phêrô đứng đầu nhóm 12 và là vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Có phải chăng rằng là Phêrô từ cái lời tuyên tín đó đã làm cho Chúa Giêsu mũi lòng nên trao cho ông một cái chức vị cao trọng như vậy? Giáo hội ngày hôm nay chúng ta được đặt trên nền móng các tông đồ, mà vị tông đồ lớn nhất đứng đầu các tông đồ chính là Phêrô. Phải chăng lời tuyên tín đó đã làm cho ông được điều đó? Chắc chắn không phải. Nó nằm trong một lý do sâu xa hơn, một lý do mà trong suốt tin mừng ta thấy nơi hình ảnh của một Phêrô. Có lẽ trong tin mừng hôm nay, đây là lần duy nhất Chúa Giêsu khen Phêrô: "Này Phêrô, con ông Giô-na, anh thật là có phúc." Còn trong suốt tin mừng rất nhiều lần Chúa Giêsu trách mắng Phêrô. Lần thứ nhất cách đây mấy tuần chúng ta nghe câu chuyện tin mừng khi Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các tông đồ đang dựa biển khơi. Thấy thầy, cậu Phêrô này cũng nhăn nhở: "Lạy thầy, nếu như thầy cho phép con đi trên mặt biển đến với thầy." Chúa Giêsu đã cho phép. Anh ta bước trên mặt biển, tuy nhiên trước sóng to gió lớn làm cậu ta phải sợ hãi đến độ chìm lịm xuống, phải ông cuối cùng phải la lên: "Lạy ngài, xin cứu vớt con." Chúa Giêsu đã trách mắng Phêrô: "Này anh là kẻ kém lòng tin." Một lần khác khi Phêrô cùng với Chúa Giêsu tranh luận với nhóm biệt phái các Pha-ri-siêu, Chúa Giêsu lấy hình ảnh những gì xuất thân ở trong lòng thì mới làm cho người ta ra ô uế, còn cái bên ngoài thì không thể. Tuy nhiên Phêrô đã không hiểu mà nói rằng: "Thưa thầy, xin giải nghĩa cho con." Và chính điều đó Chúa Giêsu đã trách mắng ông: "Các anh còn ngu dốt đến bao giờ nữa?" Và lần thứ ba, kế tiếp câu chuyện trong tin mừng hôm nay, tuần tới chúng ta sẽ nghe tiếp khi Phêrô đã lôi kéo Chúa Giêsu ra khi nghe ngài tiên báo về cuộc tử nạn. Phêrô đã trách mắng Chúa Giêsu, nhưng quay lại Giêsu trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui ra sau thầy." Rồi nhiều lần khác Chúa Giêsu đã trách Phêrô rất nhiều. Trong vườn Giê-xi-ma-ni, khi các binh lính tới bắt Chúa Giêsu, Phêrô đã rút gươm ra chém đứt tai một binh sĩ. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: "Hãy xỏ gươm vào vỏ, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm." Và có lẽ chúng ta cũng quá biết câu chuyện của Phêrô đã chối thầy suốt ba lần trong cuộc tử nạn, chỉ vì Phêrô sợ hãi lây cái chuyện bị bắt tòng phạm với thầy Giêsu. Mặc dù trước đó Phêrô đã mạnh mẽ khẳng khái tuyên bố với thầy: "Cho dầu thầy đi đâu, con sẽ liều thân với thầy." Nhưng sau lần thứ ba Phêrô chối Chúa, ánh mắt của Đức Giêsu quay lại, làm cho ông nhận ra được khuôn mặt của thầy mình, nhận ra được tình yêu của thầy mình. Phêrô đã đi khóc lóc ăn năn. Kính thưa ông bà chị em, con người Phêrô là như vậy, bộc trực, nóng nảy, nhiệt tình, nhưng cũng rất hời hợt, thậm chí nhụt chí và thậm chí mắc phải sai lầm. Tuy nhiên nơi con người Phêrô đã khẳng khái nói lên một cái điều, đó là Phêrô đã nhận ra được tình yêu từ nơi thầy của mình, một tình yêu mà Chúa Giêsu đã tha thứ cho ông, như thầy Chúa Giêsu đã nói, không phải đến 7 lần nhưng đến 70 lần 7. Phêrô đã khám phá một tình thương bao la nơi thầy của mình và nơi dung mạo của một vị Thiên Chúa, là một Đấng Kitô, là một vị con Thiên Chúa. Cho nên cuộc đời Phêrô trong lịch sử ghi lại, khi được làm đầu giáo hội, ngài đã lãnh đạo nhóm giáo hội tiên khởi, rồi ngài dám làm chứng cho tin mừng đến độ ngài lấy mạng sống mình chết cho tin mừng. Và cái chết của ngài cũng là một điều đáng cho chúng ta suy nghĩ. Ngài cùng chịu chết treo trên cây thập tự, nhưng chính vì ngài nói "tôi không xứng với thầy" nên xin người ta treo ngược đầu xuống. Con người Phêrô là như vậy. Kính thưa ông bà chị em,
Một Phêrô cũng có những yếu đuối, có lẽ cũng như tất cả chúng ta đây, thậm chí cũng đầy dẫy những tội lỗi. Nơi con người Phêrô đó lại cảm nhiệm sâu xa một tình thương bao la từ Thiên Chúa, với một sự nhiệt tình thành tâm yêu mến Đức Giêsu thầy của mình. Cho nên Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm đứng đầu hội thánh. Câu chuyện ban đầu tôi kể về người thanh niên Nguyễn Hoàng Tín đã khám phá ra được tình yêu của người bố mình, cho nên anh ta đã làm lại cuộc đời. Còn Phêrô, ngài đã khám phá ra được tình yêu nơi thầy Giêsu của mình với một lòng nhiệt tâm lo lắng để rồi điều lành giáo hội, và đã được chính thầy của mình đặt lên làm đứng đầu giáo hội. Ngày hôm nay, bài học đó cũng là lời mời gọi tất cả chúng ta đây. Nếu như Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta đây: này anh, này chị, này các bạn sinh viên, này ông, này bà, Đức Giêsu là ai đối với cuộc đời của mỗi người? Có lẽ rằng nếu như trả lời theo giáo lý thì tất cả chúng ta đây cũng có thể trả lời như Phêrô: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Tuy nhiên, chắc chắn một điều, Chúa Giêsu không hỏi chúng ta để rồi chúng ta đưa giáo lý ra trả lời với Ngài. Nhưng Ngài hỏi chúng ta để mỗi người chúng ta hãy xác định đâu là kinh nghiệm cuộc sống đời sống tôn giáo, đâu là kinh nghiệm đời sống đức tin của mình với Chúa Giêsu mà chúng ta tin tưởng, với Thiên Chúa là Đấng mà chúng ta bước theo, là Đấng mà mỗi ngày Chúa Nhật chúng ta đến với thánh đường để tham dự thánh lễ, để rồi chúng ta sống đạo lý của Ngài. Đức Kitô là ai đối với mỗi người? Và câu trả lời đó tùy theo kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Như Phêrô đã khám phá ra được không phải một cái câu trả lời theo giáo lý, nhưng chính kinh nghiệm của ông: Ngài chính là con Thiên Chúa. Thì trong cuộc sống ngày hôm nay của mỗi người chúng ta, câu hỏi đó vẫn còn đó. Mỗi người chúng ta có bao giờ tự hỏi: tại sao tôi là người Công giáo? Tại sao tôi lại vào tin vào Thiên Chúa? Tại sao tôi lại phải sống theo đạo lý của Kitô giáo? Câu hỏi đó mỗi người chúng ta phải tự trả lời cho chính mình, để rồi mỗi người ý thức trách nhiệm với đạo thánh mà chúng ta đang tin, và mỗi người phải có trách nhiệm với những gì mà chúng ta đang sống trong tương quan giữa chính mỗi người với Thiên Chúa chúng ta. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 28 tháng 8, thứ Sáu trong Chúa Nhật thứ 21 thường niên. Giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Augustino Giám mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 25, câu 1 đến 13. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy các cô dại mang đèn mà không mang theo dầu. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua chúng ta mừng kính Thánh Monica. Tin mừng mời gọi chúng ta canh thức. Và hôm nay mừng kính Thánh Augustino, người con mà người mẹ đã kiên nhẫn cầu nguyện trong nước mắt. Tin mừng tiếp tục mời gọi chúng ta hãy canh thức. Quả vậy, ngày lễ nhớ Thánh Augustino Giám mục hôm nay, chúng ta được nghe tin mừng của Thánh Matthêu chương 25. Bài tin mừng này được đặt trong bối cảnh của ngày cánh chung. Chúng ta hãy đọc bài tin mừng cùng với cuộc đời của vị thánh để tìm ra một nẻo đường cho chính bản thân chúng ta, hầu sống lời mời gọi hãy canh thức của Chúa. Trong tin mừng, một hình ảnh thật quen thuộc được Đức Giêsu sử dụng, đó là dầu trong bình. Cả 10 cô trinh nữ đều mang đèn đi đón chàng rể. Thế nhưng, trong đó chỉ có 5 cô khôn, bởi vì các cô mang đèn và mang theo bình dầu. 5 cô còn lại cũng hăm hở đón chàng rể, nhưng đèn hết dầu. Đó là những cô mà tin mừng gọi là những cô khờ dại. Đâu là ý nghĩa của dầu trong bình? Chắc chắn ý nghĩa dụ ngôn này thật phong phú. Nhưng nếu ta đọc ý nghĩa của dụ ngôn trong cuộc đời của Thánh Augustino, chúng ta có thể nhận ra đèn chính là niềm tin của chúng ta, và niềm tin ấy được tuyên xưng bên ngoài. Dầu chính là tình yêu chân thật trong trái tim của mình. Augustino từng đi tìm hạnh phúc trong những thú vui trần thế, nhưng đèn của ông cạn dầu và ông cảm thấy trống rỗng. Chỉ khi nào tìm gặp được Chúa, chỉ khi nào trở về với nội tâm, bình dầu lòng mến của ông tràn đầy, khi ấy Augustino mới thực sự thỏa đáng. Chúng ta có khi nào chỉ đang giữ đèn mà không có dầu của đức bác ái, của tình yêu trong lòng mình không? Chúng ta thể hiện đức tin bằng những cách diễn tả hào nhoáng, bằng những cách diễn tả hoàn toàn bên ngoài, mà thiếu vắng tình yêu, thì chẳng khác gì đèn của chúng ta tắt hụt
và bình dầu không có. Thánh Âu Tinh mời gọi chúng ta, đừng quên sự khát khao, cho dù là muộn màng. Đừng quên châm đầy đèn của mình, dầu của lòng mến. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết câu nói nổi tiếng của Thánh Nhân. Con yêu Chúa quá muộn màng, ôi vẻ đẹp quá cổ kính, nhưng cũng thật mới mẻ. Quả vậy, câu nói này tương đồng với tiếng kêu của các cô khờ dại khi cửa đã đóng. Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Thánh Augustino nhắc nhở chúng ta rằng, không bao giờ là quá muộn để đi vào hành trình hoán cải. Nhưng bài tin mừng lại nhắc sẽ có lúc cửa đóng lại. Ở đây, sự tỉnh thức không phải là sợ chết, mà là trân trọng từng phút giây hiện tại để chúng ta sống tràn đầy lòng mến. Lòng mến đối với Chúa và lòng mến với tha nhân. Đừng đợi đến khi đèn tắt thì mới đi tìm dầu. Khi ấy đã muộn, cửa đã đóng. Khi lòng thương xót còn mở rộng, đừng ai trong chúng ta hững hờ. Sống như thế, thưa cộng đoàn, thưa anh chị em, là chúng ta sống tỉnh thức. Xin Thánh Augustino truyền cầu cho chúng ta, để chúng ta được ơn tỉnh thức trong đời sống đức tin, nhận ra con người thật của mình, và cũng nhận ra lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, nhận ra những ân huệ lớn lao Thiên Chúa trao tặng, và đừng bao giờ chúng ta để cho những ân huệ đó trở nên vô hiệu trong đời sống của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã đong đầy lòng mến nơi tâm hồn của Thánh Augustino. Chúa cho Thánh Nhân được gặp gỡ Chúa khi Thánh Nhân khát khao kiếm tìm Ngài. Xin cho chúng con cũng được đong đầy lòng mến và gặp gỡ được Chúa trong đời sống, trong chính những nỗi khắc khoải của chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn giám mục Tin Lành Luther Na Uy. Sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn 14 giám mục Luther Na Uy là giáo hội đa số tại nước này. Trong bài phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Giám mục Olaf Fixe TVS, Chủ tịch Giáo hội Na Uy, bày tỏ lòng trân trọng đối với việc Đức Leo đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng là "Trong đấng duy nhất, chúng ta nên một". Điều này gợi lại chính lời cầu nguyện của Chúa Kitô: "Xin cho tất cả nên một", rồi nói thêm: "Sự hiệp nhất là một hồng ân của Thiên Chúa, và sự hiệp nhất ấy hệ tại ở việc cùng nhau thực hiện công việc của chúng ta và cùng nhau làm chứng". Trong chuyến viếng thăm Roma này, chúng tôi được Cộng đoàn Thánh Egidio mời gọi lắng nghe và hiểu sâu sắc hơn cách chúng ta có thể giúp những người trẻ tìm kiếm và tìm thấy vị trí của mình trong giáo hội. Và qua đó, họ có thể lớn lên trong đức tin để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại như một biểu hiện của đức tin Kitô giáo. Trong dịp này, Đức Thánh Cha phát biểu: "Trong giai đoạn đặc biệt đầy biến động mà thế giới đang trải qua, không chỉ vì những xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn vì sự cay nghiệt trong cách tiến hành các cuộc tranh luận chính trị tại mỗi quốc gia, chúng ta cần học nơi Chúa Giêsu cách bước đi trên đường nhân ái và tình thương, hai nhân đức có sức mạnh giải giáp. Dường như đang có một sự thù địch ngày càng gia tăng giữa các dân tộc, thể hiện không chỉ trong các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế, như quý vị đã nhận xét, mà còn ngay trong nội bộ từng quốc gia, như cho thấy sự cay đắng thường đặc trưng cho các cuộc tranh luận chính trị và xã hội". Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng câu trả lời không thể chỉ đơn giản là thể hiện sự thù địch đối với những người, mà giữa họ nảy sinh những hiểu lầm, một thái độ vốn được tạo điều kiện bởi tình trạng nhân loại sa ngã của chúng ta. Thay vào đó, cần có một nỗ lực phối hợp để tìm kiếm những con đường cụ thể của sự hòa giải và tình huynh đệ. Một gánh nặng mà Chúa Giêsu làm cho nhẹ đi khi Người dạy chúng ta một con đường khác, cho thấy rằng lòng nhân ái và đức bác ái có sức mạnh giải giáp. Vì thế, chuyến viếng thăm này cũng trở thành một ví dụ về một bước đi, tuy nhỏ bé, nhưng quan trọng hướng tới sự hiệp nhất. Vì thế, tôi chân thành biết ơn sự hiện diện của quý vị tại đây, và ước muốn chung của quý vị là tìm kiếm những cách thức để xây dựng sự hiệp thông. Sau đó, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích noi theo gương Thánh Olaf, vua Na Uy, vị tử đạo và bổn mạng quốc gia của đất nước, và Thánh Suniva, vị tử đạo và bổn mạng miền Tây Na Uy, để chúng ta ngày càng sống cách chân thực hơn như anh chị em, và rồi cùng nhau làm chứng về đấng cứu độ của chúng ta.
2: Tin giáo phận Bắc Ninh, 105 anh chị em sắc tộc nhận bí tích khai tâm Kitô giáo tại giáo phận Bắc Nậm. Sáng ngày 25 tháng 8 vừa qua, tại nhà nguyện giáo xứ Bắc Nậm, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã chủ sự thánh lễ ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho 105 anh chị em thuộc các dân tộc Tày, Hờ Mông, Sáng Chỉ, Giao. Trước thánh lễ, Cộng đoàn quy tụ chức khuôn viên giáo xứ để cùng với Đức Cha Giuse cử hành nghi thức xin Chúa chúc lành cho tượng Đức Mẹ Bắc Nậm trong trang phục truyền thống của người Hờ Mông. Vào lúc 9 giờ, thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Giuse cử hành. Đồng tế với Ngài có cha quản hạt Bắc Cạn, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hiệp thông trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo bà con giáo dân đến từ nhiều giáo họ xa gần. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse không giấu nổi niềm vui khi chứng kiến những tâm hồn đơn sơ, những con người giản dị hôm nay đã gia nhập gia đình giáo hội. Ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đang hoạt động nơi giáo hạt Bắc Cạn. Thành quả hôm nay không chỉ đến từ những nỗ lực của con người, nhưng trước hết là hồng ân của Thiên Chúa, đấng đã âm thầm gieo trồng, chăm sóc và làm cho những hạt giống đức tin lớn lên giữa bao khó khăn thử thách. Sau khi lãnh nhận các bí tích, 105 anh chị em được mời gọi tiếp tục lớn lên trong đức tin và trở thành những chứng nhân của tin mừng ngay giữa gia đình, bản làng và dân tộc mình. Cũng nên biết rằng, giáo hạt Bắc Cạn là một địa bàn truyền giáo đặc thù của giáo phận Bắc Ninh, với phần đông giáo dân là anh chị em các dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, đường xá cách trở và đời sống còn nhiều khó khăn khiến công cuộc loan báo tin mừng nơi đây đòi hỏi sự hiền diện, bền bỉ, kiên nhẫn và một tình yêu lớn lao dành cho con người.
1: Tin Kiev, Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng sách chúc của Công giáo Ukraine kêu gọi sự liên đới. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Stepchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, lên án sự tàn bạo của chiến tranh xâm lược do Nga tại Ukraine, cũng như những hậu quả tàn phá do công nghệ máy bay không người lái được sử dụng trong chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi ngày 24 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 35 năm độc lập của Ukraine, Đức Tổng giám mục nói, gần đây, mỗi tháng lại đẫm máu hơn tháng trước với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào dân thường. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Theo Đức Tổng giám mục trưởng, việc tiến quân trên mặt trận ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém đối với quân đội Nga. Vì thế, họ cố gắng tấn công dân thường, qua đó làm gia tăng nỗi đau khổ của người dân. Ngài giải thích, những người điều khiển máy bay không người lái trong thời gian thực có thể nhìn thấy trên camera những người mà họ đang giết. Vì thế, không thể nói rằng các nạn nhân dân sự là những nạn nhân ngoài ý muốn, không được trực tiếp nhắm tới. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị. Đức Tổng giám mục trưởng cũng nói, chúng tôi kêu gọi sự liên đới và hiệp nhất trong kinh nguyện cũng như trong hoạt động nhân đạo. Theo Ngài, việc kỷ niệm nền độc lập của quốc gia đối với người Ukraine là một ngày cầu nguyện và suy ngẫm về việc ngày nay chúng ta không chỉ phải bảo vệ tự do của mình, mà còn phải tích cực định hình tương lai của mình như thế nào. Đức Tổng giám mục trưởng nhấn mạnh, đừng mệt mỏi vì được tự do. Đó là sứ điệp căn bản mà Ukraine có thể gửi đến toàn thế giới. Đối với các Kitô hữu, tình yêu quê hương không được biến thành sự tôn thờ nhà nước. Nhà nước pháp quyền là một công cụ quan trọng để bảo vệ phẩm giá con người, tự do, công ích và quyền sống của dân tộc. Tình yêu đối với quê hương mình không phải là sự thù ghét những người khác, nhưng là ý chí nhận lãnh trách nhiệm đối với dân tộc của mình và phục vụ dân tộc ấy. Ngày 24 tháng 8 năm 1991, Quốc hội Ukraine tại Kiev đã bỏ phiếu tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô và công bố việc thành lập một nhà nước độc lập. Kể từ năm 1992, ngày này trở thành ngày quốc lễ của Ukraine.
2: Tin Kiev, Ukraine. Bộ bác ái của Tòa Thánh trợ giúp cho bếp ăn tình nguyện ở Ukraine. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, cha Victor Bilu, cộng tác viên Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, đã đến thăm một bếp ăn tình nguyện tại làng Berestia thuộc vùng Rino ở phía tây bắc đất nước. Ngài đã trao cho các tình nguyện viên quán ăn phát triển do Bộ Bác Ái của Tòa Thánh gợi giúp. Cha Victor đã kể về sáng kiến này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican. Người khởi xướng bếp ăn tình nguyện này là bà Tetiana Pinchuk. Cha Bilu cho biết bà đã trực tiếp tìm đến Tòa Sứ Thần để xin hỗ trợ. Bà Tetiana là một tình nguyện viên người Ukraine đã quy tụ nhiều phụ nữ Ukraine trong làng của bà và các làng lân cận để chuẩn bị những phần ăn cho các quân nhân Ukraine, đóng trong các túi bảo quản thực phẩm. Các phụ nữ này thường xuyên tập trung tại nhà bà Tetiana, nơi đã được bố trí các phòng thích hợp để chế biến thức ăn. Vị linh mục nhận xét rằng, đối với những tình nguyện viên này, khoản hỗ trợ từ Vatican mang một ý nghĩa kép. Họ là những người có đức tin, trong số họ không có người Công giáo, mà chỉ có các tín hữu chính thống giáo và tin lành. Cha Victor nói, tôi không ngờ rằng họ lại muốn nhấn mạnh nhiều đến thế việc mình nhận được sự trợ giúp chính từ Bộ Bác Ái của Tòa Thánh. Ngay cả khi đón tiếp chúng tôi, họ cũng nói, các đại diện của Đức Giáo Hoàng đã đến với chúng tôi, và họ đã đăng tin này trên các mạng xã hội. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện, tôi đã làm phép các thực phẩm và chúng tôi cũng cầu nguyện cho các quân nhân của chúng ta. Điều khiến tôi xúc động là các tình nguyện viên đã tự tổ chức công việc và luôn đặt niềm tin vào Chúa quan phòng cũng như sự trợ giúp của Thiên Chúa. Bởi vì những nguồn lực cá nhân mà họ có không nhiều, tôi tự hào vì giáo hội Công giáo có thể làm được nhiều điều tốt đẹp đến như vậy mà không cần chờ đợi những thời điểm tốt đẹp hơn. Đây là điều luôn khiến tôi cảm thấy xúc động và tôi hạnh phúc vì ít nhất mình có thể tham gia một phần vào tất cả những điều này.
1: Tin Moscow, Liên bang Nga, Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định tại Moscow rằng chiến tranh phải chấm dứt. Trong cuộc gặp song phương diễn ra tại Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác định được nhiều điểm đồng thuận về những vấn đề quốc tế và nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh. Trong số những vấn đề được hai bên cùng quan tâm, còn có các vấn đề liên quan đến cộng đồng Công giáo tại Nga và những sáng kiến mang tính nhân đạo nhằm khởi động một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp gỡ có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần Tòa Thánh, và kéo dài hơn một giờ. Đức Tổng giám mục Gallagher và Bộ trưởng Lavrov đã lần lượt đưa ra tuyên bố trước báo chí. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc chấm dứt các hành động thù địch giữa Nga và Ukraine và khởi động những cuộc đàm phán thực chất với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Theo Đức Tổng giám mục, lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng, cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Vì vậy, Ngài khẳng định, điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Vị đại diện ngành ngoại giao của Tòa Thánh cũng kêu gọi Nga và Ukraine thể hiện những dấu hiệu cởi mở và thiện chí, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt liên quan đến dân thường, cơ sở hạ tầng, những người bị thương và tù binh chiến tranh. Đức Tổng giám mục khẳng định cuộc chiến với Ukraine phải chấm dứt, số người thiệt mạng ở cả hai bên tiếp tục không ngừng gia tăng do các hành động thù địch và cùng với đó là những đau khổ của người dân thường. Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov bày tỏ sự đánh giá cao đối với thiện chí cởi mở của Tòa Thánh trong đối thoại với Nga cũng như cam kết vì hòa bình. Ông tuyên bố đồng ý với người đồng cấp phía Vatican về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột. Ông Lavrov đánh giá cuộc trao đổi là rất hữu ích. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nhắc đến tầm quan trọng của chuyến công tác sắp tới của Đức Hồng Y Zuppi tại Nga. Về phía Tòa Thánh, vị Tổng giám mục tiếp tục khẳng định ý muốn đóng góp vào việc xây dựng những không gian đối thoại, củng cố các nỗ lực nhân đạo và đưa ra những thiện chí trung gian của mình trong việc theo đuổi hòa bình. Tối thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp Đức Tổng giám mục Antony của giáo phận Volokolamsk, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Hai bên đã thảo luận những vấn đề cùng quan tâm cũng như trong bối cảnh khu vực hiện nay. Tin Washington, Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ chuyển 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo. Chính phủ Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump điều hành dành gần 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo hoạt động trên toàn thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu và cứu trợ thiên tai, theo tin của tờ The Christian Post. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Marco Rubio đã công bố quyết định trên đây vào đầu tháng 8 này, đồng thời nêu tên các tổ chức từ thiện Kitô giáo sẽ được thụ hưởng. Các khoản tiền sẽ được phân bổ dưới hình thức các khoản tài trợ cho y tế, nguồn tài chính y tế được đưa vào các thỏa thuận với chính phủ, cũng như các khoản tài trợ cứu trợ thiên tai riêng biệt. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình này sẽ phân bổ 1,4 tỷ Mỹ Kim cho các bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo và các cơ sở địa phương điều hành tại hơn 20 quốc gia. Tổ chức Hoàn Cầu Khải Tượng và một liên minh các đối tác địa phương tùy thuộc vào việc được cấp kinh phí sẽ nhận tối đa 850 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm thông qua một khoản tài trợ thuộc Sáng kiến Đức Tin và Cộng đồng, một chương trình hỗ trợ các tổ chức tôn giáo và địa phương. Nguồn tiền này nhằm nâng cấp hơn 2.500 bệnh viện, phòng khám và trung tâm cộng đồng tại 17 quốc gia, đồng thời chi trả, đào tạo và trang bị cho hơn 30.000 nhân viên y tế cộng đồng. Ngoài ra, 570 triệu Mỹ Kim khác dành cho các phòng khám do các tổ chức tôn giáo và địa phương điều hành sẽ được phân bổ thông qua các thỏa thuận với chính phủ trong khuôn khổ cùng chiến lược này.

tham dự tích cực trong phụng vụ sẽ dẫn chúng ta vào tương quan với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 6.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua.

ý ngài. Như vậy, người bãi bỏ điều thứ nhất để thiết lập điều thứ hai. Chính nhờ ý muốn đó mà chúng ta được thánh hóa, nhờ việc Đức Giêsu Kitô hiến dâng thân mình một lần là đủ. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế về phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài thứ 8 lần này cũng là bài cuối về hiến chế này và có đề tài là những lý do cải tổ phụng vụ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong bài giáo lý cuối cùng này về hiến chế về phụng vụ, hôm nay tôi muốn dừng lại để nói về những lý do khiến các nghị phụ công đồng muốn thúc đẩy một cuộc cải tổ phụng vụ. Về phương diện này, bức thư thứ 3 từ công đồng mà Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, khi ấy là Tổng giám mục Milano, gửi cho các tín hữu của giáo phận của Ngài ngày 28 tháng 10 năm 1962, mang lại cho chúng ta một ánh sáng rất hữu ích. Đức Hồng Y viết, phụng vụ là sự diễn tả chân thành cả điều thuộc về Thiên Chúa lẫn điều thuộc về con người. Đó là ngôn ngữ. Một đàn, phụng vụ là phương tiện chuyển tải dấu huấn của Thiên Chúa. Đàn khác là tiếng nói của cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Rõ ràng phụng vụ không thể từ bỏ chức năng giáo huấn của mình và không thể không trao cho đức tin và lòng đạo đức khả năng diễn tả chính mình một cách dễ hiểu và tự phát. Được những sắc tính ấy thúc đẩy, vị giáo hoàng tương lai, Thánh Phaolô thứ 6, khẳng định rằng các tín hữu không thể và không được tiếp tục im lặng và thụ động. Sự hiện diện thể lý của họ không thể đi đôi với sự vắng mặt về mặt thiêng liêng. Hiển nhiên những lời tuyên bố này rất phù hợp với những điều sau đó sẽ xuất hiện ở số 48 của Hiến chế Công đồng. Giáo hội hết sức quan tâm để các tín hữu không tham dự vào mầu nhiệm đức tin này như những người xa lạ hay những khán giả im lặng. Nhưng nhờ các nghi lễ và lời nguyện mà hiểu rõ mầu nhiệm ấy, tham dự vào hành động thánh một cách ý thức, đạo đức và tích cực. Được lời Chúa đào luyện, được nuôi dưỡng tại bàn tiệc mình Chúa, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, dâng hiến lễ vật tinh tuyền, không chỉ qua tay vị tư tế mà còn cùng với Ngài học biết dâng chính mình. Và ngày qua ngày, nhờ Đức Kitô là đấng trung gian, được hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Qua những lời này, chúng ta nhận thấy một nhận thức được đổi mới về giá trị của phụng vụ. Qua các hành động nghi lễ của giáo hội, trong khi việc tưởng niệm công trình cứu độ được cử hành, con người có khả năng sống mối tương quan đích thực với Thiên Chúa, bước vào sự tiếp xúc với biến cố cứu độ. Vì những cử chỉ và lời nói của phụng vụ thánh có tính quyết định để thực hiện kinh nghiệm này, nên sự tham dự của các tín hữu không thể là thụ động. Khi đặt vào trung tâm điều làm nên cốt lõi của kinh nghiệm giáo hội, cuộc cải tổ do công đồng thực hiện đã muốn làm cho phụng vụ tỏa sáng như nguồn mạch đầu tiên của sự trao đổi thần linh, trong đó sự sống của Thiên Chúa được thông ban cho chúng ta. Chính từ sắc tính này phát sinh nhu cầu làm cho sự phong phú của các bản văn kinh thánh và các lời nguyện trở nên dễ tiếp cận hơn đối với tất cả các tín hữu, đồng thời làm cho trật tự của việc cử hành được mạch lạc hơn so với trật tự được quy định trong các sách phụng vụ đang được sử dụng vào thời đó. Thật vậy, vì phụng vụ là một thực tại sống động, nên qua các thế kỷ, phụng vụ luôn trải qua những phát triển và thay đổi. Huấn quyền đã thích nghi các hình thức phụng vụ với những nhu cầu của các thời đại khác nhau. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi công đồng Vatican thứ hai với sự tôn trọng cao nhất đối với kho tàng truyền thống và chính nhằm làm cho kho tàng ấy trở nên dễ tiếp cận hơn, đã nhận thấy cần phải duyệt lại các sách phụng vụ. Mục tiêu mà các nghị phụ công đồng quan tâm được nêu rõ trong số 21 của hiến chế về phụng vụ. Để dân Kitô giáo được hưởng dồi dào hơn các ân sủng mà phụng vụ thánh chứa đựng, mẹ giáo hội muốn thực hiện một cuộc cải tổ tổng quát phụng vụ cách cẩn thận. Bởi vì phụng vụ gồm một phần bất biến vì được thiết lập bởi Thiên Chúa và những phần có thể thay đổi là những phần qua dòng thời gian có thể hay thậm chí phải được thay đổi nếu trong đó có những yếu tố không còn phù hợp với bản chất thâm sâu của chính phụng vụ hoặc những phần ấy không còn thích hợp nữa. Trong cuộc cải tổ này, việc sắp xếp các bản văn và nghi lễ phải được thực hiện thế nào để các thực tại thánh mà chúng biểu thị được diễn tả rõ ràng hơn và để dân Kitô giáo có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của chúng hơn, đồng thời có thể tham dự vào đó bằng một cuộc cử hành trọn vẹn, tích cực và mang tính cộng đoàn.

Từ thông điệp Mediator Dei của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã có sự phân biệt trong phụng vụ giữa những yếu tố thuộc về Thiên Chúa, bất biến, và những yếu tố thuộc về con người, vốn có thể chịu những thay đổi khác nhau, được hàng giáo phẩm thánh thiện với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chấp thuận tùy theo những đòi hỏi của thời đại, của hoàn cảnh và của các tâm hồn. Hơn nữa, mong muốn về một cuộc cải tổ tổng quát không phải đột nhiên mới xuất hiện, nhưng đã được thể hiện qua hoạt động của các vị giáo hoàng kế tiếp nhau ngay từ đầu thế kỷ 20, hòa hợp với những đòi hỏi của phong trào phụng vụ. Việc khẳng định sự cần thiết để các tín hữu không tham dự các buổi cử hành như những người xa lạ hay những khán giả câm lặng, vốn đã được Đức Pio thứ 11 nhắc lại trong tông hiến Divini Cultus. Ngoài ra, có thể kể đến những can thiệp của Đức Pio thứ 12 liên quan đến việc sắp xếp các nghi lễ của tuần thánh. Ngài đã đưa các nghi lễ này trở lại những giờ tương ứng với các biến cố phục sinh, sau khi trong nhiều thế kỷ, chúng đã được cử hành vào các giờ buổi sáng. Cũng không được quên rằng, Thánh Gioan 23 nhận thấy cần phải đơn giản hóa các chữ đỏ trong sách kinh nhật tụng và sách lễ, và đã phê chuẩn việc này bằng từ sách ngày 25 tháng 7 năm 1960. Trong đó, Ngài quy hướng việc đề xuất những nguyên tắc nền tảng cho một cuộc cải tổ phụng vụ về công đồng chung đã được loan báo. Như vậy, cuộc cải tổ phụng vụ do công đồng Vatican thứ hai thúc đẩy nằm trong dòng chảy của truyền thống sống động của giáo hội. Việc hiểu đúng về cuộc cải tổ này cũng cho phép chúng ta loại bỏ những lạm dụng đã xảy ra trong một số lĩnh vực của giáo hội trong thời kỳ hậu công đồng, và đáng tiếc là đôi khi cho đến ngày nay vẫn còn xảy ra do một số nguyên tắc vốn nằm ở nền tảng của chính cuộc cải tổ đã bị tuyệt đối hóa hoặc hiểu sai. Về điểm này, đáng nhắc lại rằng hiến chế công đồng khẳng định các hành động phụng vụ không phải là những hành động riêng tư, nhưng là những cử hành của giáo hội, là bí tích của sự hiệp nhất, nghĩa là dân thánh được quy tụ và tổ chức dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Vì thế, các hành động ấy thuộc về toàn thân thể giáo hội, biểu lộ toàn thân thể ấy và tác động đến toàn thân thể ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vì thế, trách nhiệm trước hết thuộc về các mục tử, các giám mục, nhưng cũng thuộc về từng linh mục, là gìn giữ và cổ võ một nền phụng vụ, trong khi tôn trọng các quy tắc phụng vụ, phải tỏa sáng bởi sự cao quý trong nét đơn sơ, và như thế biểu lộ giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Một nền phụng vụ như thế sẽ là một phương thế nền tảng cho việc loan báo tin mừng, là khí cụ của ân sủng. Qua đó, như công đồng dạy, chúng ta có thể học biết dâng hiến chính mình, và nhờ Đức Kitô là đấng trung gian, được hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Bắt đầu bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là các tín hữu thuộc cuộc hành hương liên giáo phận của Senegal. Tôi mời gọi anh chị em mở rộng tâm hồn và trí tuệ trước mầu nhiệm được giáo hội trình bày trong suốt diễn tiến của phụng vụ. Nhờ đó, qua sự tham dự tích cực của mình, anh chị em biểu lộ sự biến đổi nội tâm được thực hiện nhờ các nghi thức, cử chỉ, bài hát và những giây phút thinh lặng. Tất cả những điều ấy cùng nhau mặc khải sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Tiếp đến là tiếng Anh. Ngài nói, tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương và du khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Manta, Senegal và Canada. Tôi cũng gửi lời chào đặc biệt đến những người đang phục vụ tại các văn phòng quốc gia của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Tôi hiệp thông trong tinh thần với tất cả những ai đang hiện diện tại Czechoslovakia, nơi hôm nay sau 70 năm. Những lời khấn Vatnagora của dân tộc Ba Lan được nhắc lại và canh tân. Những lời khấn này do Đức Hồng Y Stefan Wyszynski soạn thảo trong thời gian Ngài bị giam cầm. Ước gì chương trình canh tân luân lý xã hội được chứa đựng trong những lời khấn ấy, qua việc bảo vệ sự sống con người, chăm lo cho hôn nhân và gia đình, cũng như giáo dục trẻ em và người trẻ, tiếp tục khơi nguồn cảm hứng cho những nỗ lực nhằm xây dựng công lý và tình huynh đệ. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em.
Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu bằng các thứ tiếng khác nữa, và sau cùng là tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các giám đốc giáo phận của các hội giáo hoàng truyền giáo, những người tham dự cuộc gặp gỡ mùa hè dành cho các chúng sinh, các vị khách của nhà lưu trú Regina Coelorum ở Santa Marinella cùng các giáo xứ khác nhau. Tôi cũng chào các em đã lãnh nhận bí tích thêm sức thuộc giáo phận Chiavari cùng với đức giám mục của các em. Các con thân mến, qua bí tích thêm sức, các con đã lãnh nhận món quà cao quý nhất là Chúa Thánh Thần. Đó không phải là một kho tàng để các con giấu kín, nhưng là một ánh sáng mà các con phải làm cho tỏa sáng mỗi ngày. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Ngày mai và ngày kia, 27 và 28 tháng 8, phục vụ tưởng niệm hai vị đại thánh, Thánh Monica và Thánh Augustino. Những người được liên kết với nhau dưới thế bởi mối dây gia đình và trên trời, bởi cùng một định mệnh vinh quang. Ước gì gương sáng của các ngài khơi dậy nơi mỗi người một cuộc tìm kiếm chân thành và say mê đối với chân lý của tin mừng, để chúng ta có thể vui mừng làm chứng cho chân lý ấy trong đời sống hàng ngày. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 26 tháng 8 vừa qua bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Lạy Chúa là chân lý vĩnh cửu và là tình yêu chân thật. Chúa là Thiên Chúa của con. Đêm ngày con khao khát Chúa. Khi con nhận biết Chúa lần đầu, Chúa đã nâng con lên, cho con thấy những điều con phải thấy mà con chưa tự mình thấy được. Con run lên vì yêu mến và kính sợ. Con yêu Chúa quá muộn. Lạy Chúa là vẻ đẹp vừa đất xưa vừa mới mãi. Con yêu Chúa quá muộn. Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài. Con thật xấu hổ khi chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Chúa từng ở với con mà con chẳng ở với Chúa. Chúa gọi con, Chúa la to và đã phá tan sự điếc lát của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con. Chúa tỏa hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là lời tự thuật sâu thẳm từ tâm hồn của Thánh Augustino mà hôm nay giáo hội kính nhớ. Cuộc đời của thánh nhân trải qua thời thanh xuân đầy nổi loạn về đạo đức lẫn cách sống buông thả theo bản năng. Ngài bị ảnh hưởng bởi lạc thuyết Manichae với tư tưởng đi ngược với đức tin công giáo. Hành trình nội tâm của Thánh Augustino được biến đổi từ khi Ngài gặp gỡ và học hỏi với Thánh Giám mục Ambrosio tại Milan. Ngài cũng được tác động bởi lời của Thánh Phaolô Tông Đồ: anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Ngay lúc đó, mọi nghi kỵ tan biến, tâm hồn Ngài ngập tràn bình an. Quyết định từ bỏ lối sống cũ, Ngài lãnh nhận bí tích thanh tẩy và trở về với hội thánh. Ngài trở lại quê hương châu Phi, lập dòng tu, rồi làm giám mục thành Hippo. Ngài viết nhiều tuyệt phẩm với tư tưởng triết thần sâu sắc, ghi lại toàn bộ hành trình ơn gọi của mình, cuộc trở về với Thiên Chúa để nhận ra cội nguồn và chân lý đích thực. Nếu các thánh nhân cũng có những va vấp yếu đuối, thì trong tình thương của Thiên Chúa, tội nhân nào cũng có một tương lai. Đối với tình thương của Thiên Chúa, cuộc trở về của chúng ta không bao giờ là quá muộn. Niềm vui trở về lớn hơn lầm lỗi yếu đuối mà chúng ta đã vấp phải. Hãy xác tín như Thánh Phaolô Tông Đồ: tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình bị yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Đối với Chúa, thái độ hoán cải không bao giờ là muộn màng. Bởi giọt nước mắt ăn năn thống hối quý giá hơn những hạt kim cương. Tội lỗi con người càng chồng chất thì tình thương Thiên Chúa càng phủ tràn lấp đầy. Như người cha nhân hậu, Thiên Chúa luôn mở rộng vòng tay đón nhận đứa con hoang đàng trở về. Người không ngần ngại phục hồi nhân phẩm, xỏ nhẫn, xỏ giày và mặc lại cho con chiếc áo công chính. Niềm vui của đứa con hoang đàng trở về là niềm vui chung của cả gia đình giáo hội, của cả nước trời. Cuộc đời con người là những chuỗi ngày tội lỗi và phản bội lại tình yêu Thiên Chúa. Nhưng người cha nhân lành, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn mời gọi chúng ta hoán cải trở về. Chúa không nỡ nào tiêu diệt cỏ lùng trong ruộng lúa, nhưng cho chúng lớn lên chờ đến mùa gặt. Hơn ai hết, Thiên Chúa biết chúng ta yếu đuối, nên Người vẫn hằng chờ đợi và tạo cho chúng ta cơ hội tốt.
Như lời ngôn sứ Ezekiel đã quả quyết, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Qua các bí tích, giáo hội chính là cửa ngõ để chúng ta trở về giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân. Hành động tội lỗi xấu xa bao nhiêu, thì thái độ ăn năn sám hối cao đẹp bấy nhiêu. Nếu tội lỗi hủy hoại sự sống thế nào, thì ơn tha thứ của Thiên Chúa tái sinh sự sống thế ấy. Ơn tha thứ chính là ơn cứu độ. Một khi lãnh nhận ơn tha thứ, là chúng ta được sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Khi chưa được tha thứ, là chúng ta còn đang ở trong tình trạng tội lỗi. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con phải hư mất trong tội lỗi, nhưng ban ơn tha thứ để chúng con được sống trong ơn sủng bình an của Chúa. Xin cho con đừng bao giờ lìa xa vòng tay yêu thương của Chúa, vì nơi ấy chính là thành trì vững chắc, gìn giữ con được bình an.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Hiến Tế của Đức Kitô là suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 10 câu 1 đến 18, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khai triển khía cạnh cuối cùng trong phần lý thuyết liên quan tới vai trò tư tế của Đức Kitô. Đó là sự kiện Đức Kitô trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho những kẻ tin vào Người như đã được báo trước trong chương 5. Cả khi từ cứu độ Soteria kết thúc câu 28 chương 9 không được lập lại ở đây, nhưng văn bản trình bày tất cả thực tại của ơn cứu rỗi và nội dung nòng cốt của nó với một từ vựng phát xuất từ lãnh vực phụng tự, đó là từ thánh hóa, Hagiasen. Đây là sự thánh hóa giải thoát tín hữu khỏi tội lỗi một cách vĩnh viễn và khiến cho họ tin vào Thiên Chúa. Thực tại này xảy ra nhờ lễ tế duy nhất hữu hiệu mà Đức Kitô đã dâng lên bằng cách tự hiến chính mình theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nghĩa là bằng cách thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Đàng khác, của lễ này không phải và không thể là một hành động đơn độc hay riêng tư của Đức Kitô, mà có thể thông truyền cho tín hữu, bởi vì nó đã được hiện thực trong tâm tình chia sẻ và liên đới với điều kiện sống của nhân loại. Vì thế tình trạng thánh hiến mà Đức Kitô đã đạt được với sự tự hiến của Người được thực sự thông chia cho tín hữu, tới độ họ cũng được thánh hiến, nghĩa là được kết hiệp với quy chế hay điều kiện tư tế của Đức Kitô. Tất cả những điều này được soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái giải thích từ từ bằng cách đưa ra các đề tài và lý do quen thuộc hay mới mẻ qua phương pháp đối chiếu với hệ thống phụng tự và lễ nghi phụng vụ cổ xưa của Do Thái giáo. Chỉ cần duyệt xét từ vựng được soạn giả dùng ở đây, chúng ta sẽ nhận ra ngay việc quy chiếu mô thức phụng tự cổ xưa đó. Chẳng hạn từ của lễ phosphora được lặp lại tới 6 lần, động từ dâng của lễ phosphoren được lặp lại 5 lần, và các từ phụng tự như hiến tế thysia lặp lại 5 lần, tiếp đến là các từ phục vụ latroein và phụng sự liturgen. Bên cạnh loại từ vựng phụng tự, trong đó soạn giả định nghĩa của lễ hay hiến tế của Đức Kitô trong phẩm giá và sự cao vượt của nó đối với các cơ cấu cổ xưa, còn có một yếu tố thứ hai giúp thắng vượt chủ trương trọng lễ nghi và luật lệ. Đó là việc sử dụng chứng từ của Thánh Vịnh 40 câu 6 đến câu 8 và văn bản sách ngôn sứ Jeremiah chương 31 câu 33 và 34. Đã được trích dẫn trước đây trong chương 8. Nhưng các văn bản kinh thánh này, dù đã rất kích thích và gợi hứng trong nghĩa đen của chúng, lại được đọc hiểu trở lại một lần nữa trong viễn tượng phát xuất từ lòng tin Kitô, tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và là đấng cứu độ duy nhất đại đồng. Các kiểu hành văn phân chia các đơn vị văn chương và đề tài giúp nhận ra cấu trúc của văn bản. Có thể chia văn bản thành 4 phần. Phần thứ nhất, chương 10, câu 1 đến 3, có kiểu nói năm này qua năm khác, lặp đi lặp lại 2 lần. Đề tài là sự bất lực của hệ thống lễ tế cổ xưa, không đạt mục đích nó nhắm tới, là loại trừ tội lỗi để hoàn toàn gắn bó tin tưởng nơi Thiên Chúa. Phần thứ hai, chương 10, câu 4 đến 10, có từ chìa khóa lễ tế, và tập trung vào đề tài lễ tế duy nhất cá nhân của Đức Kitô, thắng vượt hệ thống hiến tế cổ xưa của phụng tự Do Thái. Phần thứ ba, chương 10, câu 11 đến 14, được cấu trúc dựa trên sự trái nghịch giữa cái vất vả cằn cỗi vô hiệu của các tư tế xưa kia với sự hữu hiệu vĩnh viễn có thể thông truyền cho người khác trong hiến tế của Đức Kitô. Phần thứ bốn, chương 10, câu 15 đến 18, kết luận văn bản hay xác nhận tất cả những gì đã trình bày bằng cách trích lại lời ngôn sứ Jeremiah liên quan tới giao ước mới. Điều đầu tiên lôi kéo sự chú ý của độc giả, đó là khẳng định về sự vô hiệu triệt để của các hiến lễ cổ xưa với các lý lẽ khác nhau biện minh cho nó từ đầu cho tới cuối văn bản. Lý do thứ nhất là một khẳng định tổng quát. Luật lệ được hiểu như là trật tự phụng tự và lễ tế chỉ là một kiểu